0: Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami oddaja Moja zgodba. Danes bo v znamenju knjige Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951 izšla pri založbi Družina in je seveda na voljo. Njen avtor je dr. Željko Oset, ki je danes tudi gost na Radio Ognjišče. Dobro večer.
1: Dobro večer, hvala lepa za vabilo.
0: Naj povem, da gre za knjigo, ki obravnava politično nadzorovanje slovenskega akademskega sveta v prvih letih po drugi svetovni vojni, vlogo tako imenovanih karakteristik pri kadrovanju, napredovanju in oblikovanju nove akademske elite v Sloveniji. Predstavitev ste imeli minuli četrtek v Ipavčevem kulturnem centru v Šentjurju, kjer sta knjigo predstavila z dvakratnim doktorjem Igorjem Grdino. Predstavlja pa ta knjiga pomemben prispevek k razumevanju povezanosti politike in akademske sfere v zgodnjem povojnem obdobju Slovenije, omogoča pa tudi vpogled v mehanizme oblikovanja akademske elite. No, jaz bi si upal trditi, da ima ta knjiga seveda tudi svoj odmev v sedanjosti, kajti nekateri izmed teh, ki so jih nadzorovali, so seveda živeli do osamosvojitve ali pa še celo čez. Njihovi sorodniki so prav tako postali člani akademije oziroma različnih akademskih ustanov, tako da se pravzaprav stvari povezujejo. Doktor Željko Oset, kakšen je bil kontekst nastanka te knjige? Kdaj vas je začelo zanimati, kako se je partija upletla tudi v akademske vode?
1: Ja, tu gre za en takšen daljši proces, strokovni proces. Kot je znano, jaz sem se v preteklosti ukvarjal z institucionalno zgodovino, tako zgodovino slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerze v Ljubljani in tudi Kemijskega inštituta. In potem v naslednjem koraku sem pa proučeval življenjske zgodbe, kariere raznih slovenskih znanstvenikov in takrat sem si zastavil vprašanje, kaj jih žene, kaj tista strast, o kateri govorim Max Weber, kako nadaljuje raziskovanje, kaj ohranja njihovo intelektualno radovednost. In potem sem naletel, da intelektualna radovednost ni takšen izziv, bolj so ti sistemski pogoji. Torej sistemske omejitve, stekleni stropovi različnih oblik in gabaritov. In potem sem videl, da so ti recimo ne meritokratski kriteriji zelo pomembni. In ko sem prebral knjigo Pierre Bourdieu o homo academicus, torej o tem človeškem kapitalu, ki je zelo pomemben pri gradnji vsake kariere, da torej vsak človek stopa v ta prostor, da lahko mu sicer na začetku kariere povedo, da je vse odvisno od njega, od njegovega trdega dela, da ga mora gnati strast, da mora čakati na svojo priložnost, da vendar le obstaja neki predpogoji, predpravice, skoraj fevdalne, meščanske, lahko tudi rdečo krvavške podlage, torej nek kapital, ki ga človek prinese, ki ni odvisno od njegovih sposobnosti, od njegovih idej. In me vedno zanimajo, kaj je tisto. In se mi zdi, da ta odgovor, kaj je tisti X-faktor, se skriva v karakteristikah za slovensko okolje. Da torej lahko ta francoski primer za recimo 60. in 70. leta, ki so leta preloma, tudi bolj masovnega študija, študentskih protestov, lahko prenesemo na vzhodno Evropo. In teh tovrstnih raziskav nimamo. Še celo več v zadnji obsežni monografiji ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani. Avtor Božo Repe trdi, da karakteristike so nepomembne, da so bile benigne, da so bile zgolj nek papirček. Moja knjiga
0: dokazuje ravno nasprotno.
1: Ravno nasprotno, da so bile zelo pomembne in da niso bile pomembne samo za reprodukcijo, za kariero posameznika, ampak tudi za izgrajevanje partijske oblasti v akademskem svetu in preko izobražencev tudi v celotni družbi. In glede na to, da je

0: slovenska tranzicija temeljila na kontinuiteti. To pomeni, da mehanizmi, ki so bili pred letom 1990, so se ohranili. Bolj plastično, odpravljeno bilo delavsko samoupravljanje, ne pa tudi mandarinska mentaliteta samoupravljavcev, o čemer zelo lepo in natančno piše nekdani rektor, kemik Miha Tišler.
1: Greva k nekaterim pojmom, torej k terminologiji. Si predstavljam, da kakšni mlajši poslušalci tudi ne vedo, kaj je to karakteristika, pa kaj pomeni biti izgrajen. Vsi vemo danes, kaj pomeni napisati CV, ne vemo pa, kako je, če ti nekaj na to temo napiše nekdo drug in o tem seveda ne veš.
0: Ja, dodaten pojem, ki bi ga morda v tem sklopu pojasnil, je biti organiziran. To je organiziran. Torej, veliko pojmov in pravilno ste ugotovili, pojem karakteristika je sorazmerno neznan, tudi v zgodovinskih vrstah. To poznajo predvsem starejši, za katere so bile napisane karakteristike, bodi si partije ali njenih transmisijskih organizacij. Torej, vsak, ki je bil zaposlen v katerikoli službi pred letom 90, je imel vsaj eno karakteristiko. Večina delovno aktivnega prebivalstva jih je imela pa več, nekateri tudi po več deset karakteristik. Ogromno tega se je seveda porazgubilo, uničilo, tudi načrtno uničilo. Torej, karakteristika je v svoji osnovi moralno-politična ocena, predstavlja oceno posameznikovih teh osebnih kvalitet, značaja, tudi strokovnih kompetenc. Zelo pomembno, če ne celo ključno, pa je njegov odnos do vladajoče elite, do oblasti. Sploh v tem zgodnem obdobju. Zgrajenost to pomeni sprejemanje dialektičnega materializma in celotne marksistične filozofije kot svoje osnove, kot podstati, kot tiste tako imenovane znanstvene metode, na kateri je vse utemljeno. In tu v začetni fazi je to precej problematično, ker večina teh komunistov na začetku je brala ta skrajšani VKPB kurs in torej njihovo znanje ni bilo na najvišji stopni, so pa nekateri imeli zelo veliko moč, so bili tudi zelo asertivni, so prihajali na sestanke tudi z orožjem na rami in tudi zelo nepredljivi, nekateri so imeli tudi tako imenovano partizansko bolezen, tako da razprave so potekale precej bojevito, ne nujno akademsko v smislu moči argumenta, ampak bolj to dopove. In to je tudi doba, ko se oblikuje hierarhija in namen karakteristik v tej prvotni fazi je dejansko v konsolidaciji partije na univerzi. Ker marsikdo od teh, lahko je postal organiziran, ton član partije ali pa saj mladinske organizacije, torej v čakalnici za vstop v partijo med elito, ampak je bil še zmeraj v tem mešanskem duhu vzgojen, da torej izobrazba je tista, ki omogoča socialni vzpon in so se vsi po vojni ali pa precejšen del želel vrniti v normalno življenje, dobiti izobrazbo, diplomo, dokončati šolanje in potem nadaljevati življenje, torej osnovati, ne vem, svoje gospodinstvo, živeti srečno in pozabiti morijo druge svetovne vojne. In zato je v tej prvi fazi precej teh organiziranih bežalo, je raje študiralo strokovne zadeve, kot pa delalo na svoji izgradnji. In se tudi niso udeleževali sestankov, tako da na začetku so ravno te karakteristike funkciji konsolidacije partije. Torej, da so mlade partijce vzgojili, jih privezali na to, da so hodili redno na sestanke partijske celice vsak dan in so potem uvedli sistem samoocenjevanja. Torej, je moral posameznik napisati karakteristiko zase. In s tem je pokazal, koliko je zgrajen, koliko razume dialektični materializem, celotno filozofijo in smoter oblasti, torej partijske oblasti. In potem na sestanku so potem konfrontirali z mnenjem karakteristiko drugih dveh lahko sta napisali skupaj ali pa posamezno. In na tem sestanku so se pogovarjali, dejansko so diskutirali. In marsikdo je to razumel kot osebni napad in se zato pojavila oznaka ribanje. Da torej človeka ribajo, da ga torej oblikujejo, klesajo. In nekateri so bili bolj...
1: Trde kože?
0: Ja, so se upirali, ampak so tudi razumeli, da ni šale. Morda se to ni takoj poznalo, se je poznalo čez čas, ker so dobili, kako že je rekla poslanka, priložnost za družbeno koristno delo na Golem otoku. To seveda ni, to je...
1: Cinizem brez primere.
0: Cinizem brez primere, nevredno demokratične družbe, nasilje je nasilje in tu v bistvu moramo na to pogledati z današnjega vidika kot humanisti, sploh pa se to pritiče tistim, ki sprejemajo zakonodajo, torej urejajo prihodnost naše skupnosti.
1: Doktor Oset, preden bova šla k primerom, mogoče še vprašanje virov, namreč v zavesti povprečnega Slovenca je, da so večino stvari ob demokratizaciji uničili. Vi pa tukaj v vaši knjigi, ki ima, ne vem, skoraj da 800 strani, tri četrtine pravzaprav namenjate prepisom teh karakteristik, se pravi, da so ohranjene. Kje ste jih dobili, kako jih je moč videti, povejte.
0: Ogromno gradiva je bilo po zmagi Demosa na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 uničenih. Tisti, ki so to uničevali, so pozneje dobili celo visoka državna priznanja, kar je...
1: Zločin proti državi?
0: Ja, kulturnemu,
1: proti zgodovini,
0: kulturnemu spominu, uničevanje.
1: Dobro.
0: Ja, in tudi, če hočete, kaznivo dejanje, ki bi ga morali preganjati po uradni dolžnosti. Tako da mislim, da na tem področju bi lahko vsaj sprejeli zakon, ki bi onemogočal državna priznanja tovrstnim ljudem, ki so to uničevali, ki so uničevali slovensko kulturno dediščino. To, kar ste izpostavili, je napačna predstava. Nekaj gradiva je ohranjenega v Arhivu Republike Slovenije in drugih regionalnih arhivih, še več pa v Arhivu Jugoslavije. Slovenski zgodovinari se zelo radi zatekajo v slovenske arhive, če sploh, v arhivu Jugoslavije, to pa je zakladnica. Tako da tam bo še veliko zanimivega, samo že v odprtem delu arhiva Jugoslavije, kaj šele v vojnozgodovinskem arhivu in tudi arhivu zunanjega ministrstva. No, ampak konkretno za to knjigo sem uporabil gradivo bivšega partijskega arhiva, uprave za kadre. Partija je to beležila centralno plansko, na univerzi se del teh karakteristik ohrano, ampak so nedostopne. Zanimivo, mislim, da kulturne institucije bi morale več skrbi posvečati svoji kulturni dediščini, gradivu in ga tudi dati na vpogled javnosti. To namreč odlikuje demokratične družbe, da svobodno razpravljamo, lahko pridemo do različnih zaključkov, tako zaradi svetovno-nazorskih izhodišč, kot tudi zaradi različnih metodologij, ampak gradivo pa mora biti na voljo vsem. No in moja knjiga temelji na zbirki Izobraženci nečlani. Torej so prav sistemsko zbrali karakteristike za tiste, za katere so menili, da niso člani partije. To v celoti ne drži. V tej zbirki 450, malo manj kot 450, je nekaj članov, nekaj bivših članov in nekaj kandidatov za članstvo. Ampak v veliki večini so pa to tisti, ki niso sprejeli povabila, nekateri tudi niso bili povabljeni. Vabili so pa predvsem tiste, ki so bili pač visoko učinkoviti, so uživali ugled in so na ta način v sodobni terminologiji, nogometni terminologiji bi lahko rekel, da so pač želeli pokupiti zvezde in oblikovati ekipo, ki bi potem skrbela, da bi prihajali tudi tašni, ki so imeli odpor do partije in so še bili toliko nekonformistični, da so verjeli v to, da je sistem meritokratski in da bodo lahko uspeli samo na podlagi last dela, trdega dela in da če bodo dovolj trdo delali in gledali v svojo smer, bodo karierno napredovali, prišli tudi do stanovanja, stanovanske pravice v stanovanju delodajalca, univerze, akademije, kakšnega inštituta, ali bodo zmagali na razpisu mestne skupnosti, kajti nekateri razpisi so toliko transparentni, da se že naprej je naprej mogoče z veliko verjetnostjo napovedati, da bo zmagal. In tisti, ki je imel negativno karakteristiko, je lahko pričakoval, da ne bo uspešen. Ali bo pa dobil manjše stanovanje. Ker tudi to stanovanje, to je takšna valuta, niso samo recimo potni listi, devize, ampak tudi stanovanja. Ker koliko je človek priden, koliko rabi, a rabi meščansko stanovanje, petsobno stanovanje, ali mu bodo pa namenili 22 kvadratov nekje na obrobju Ljubljane ali pa kakšnega drugega mesta. To je zelo pomembno in tudi potem so se ljudje rangirali, so tako vedeli, kam sodijo, kako visoko so ali pa kako blizu so nomenklaturi.

0: Spremljate oddajo Moja zgodba, dr. Željko Oset je z nami s knjigo Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951 izšla pri založbi Družina in je seveda na voljo. Torej, gre za gradivo, ki ste ga prejeli v Beogradu, tam ste ga dobili?
1: Ne, gradivo je iz Arhiva Republike Slovenije, ampak potem sem šel še tudi v arhiv Jugoslavije in tam je zelo veliko gradiva. V Beogradu sem bil pa zaradi druge raziskave in občasno potem še malo pogledam, evidentiram drugo gradivo za čas potem, ko bo v bistvu se zaključil sedanji projekt ali kakšni sedanji interesi, da vidim, kakšno je stanje, kaj bi še lahko vse naredil, in gradiva je ogromno, veliko časa in samo financiranje je treba še zagotoviti in bom tudi na tem področju in na kakšen drugem lahko še kaj naredil, napisal.
0: Namreč, zdi se mi na nek način to vaše delo podobno tudi temu, kar je zapisal dr. Jože Dežman, komunistični strah v gatah. Tam gre pa za karakteristike članov partije, ne? Se pravi, pravzaprav se je partija vpletla vse pore življenja, ne? Nekako se ji nisi mogel izogniti, pa če si živel na vasi, bil član kakšnega mestnega odbora oziroma neke četrtne skupnosti ali pa da si bil akademik.
1: Raziskave na tem področju, tako moje kot dr. Dežmana, se nekako navezujejo na tisto raziskavo doktorice Jerce Vodušek-Starič, prevzem oblasti, in ona tam na tej makro ravni prikaže, kako je partija med letom 44 in 46 prevzemala oblast, kako se je pripravila, kako je naredila ta zunanje politično lok in potem notranje politično, seveda brez podrobnosti, ki takrat na začetku 90-ih let niso bile znane. Tukaj knjiga dr. Dežmana prikazuje pisanje biografij organiziranih, torej particev, in to je zelo pomembno. To ni klasično delo, v katerega napišeš življenjepis, v katerem napišeš v skladu z neko konvencijo podatke v sebi, ampak moraš premisliti, kaj boš povedal in moraš pojasniti, kaj si počel pred drugo svetovno vojno, kje si bil med drugo svetovno vojno in potem po vojni, kdo so tvoji sorodniki, torej moraš predstaviti, kot se je temu reklo, sociologijo. Kdo si po teh socioloških kriterijih? Ne, kdo si ti kot oseba, ampak kdo so tvoji sorodniki, v kakšnem okolju si zrasel, v kakšnem okolju si se formiral, v kakšnem okolju si zgrajen. In potem je zelo pomembno zraven še dodati te značajske lastnosti, ki nekako nakazujejo, koliko si pripravljen se izumiti na novo, koliko si mehak za sprejem nove filozofske podstati, torej marksizma. In koliko si pripravljen poslušati, ker to je znotraj tega partijskega miljeja. Biti poslušen. So različne sarže, ne? So vodilni tovariši, srednji tovariši in ostali. Delovno ljudstvo.
0: Raja.
1: Ja, ja, ljudje pač iščejo svoj prostor pod soncem, ne? In tukaj so zelo kmalu spoznali, da je pač sistem kot je in so se pač prilagodili. So vklopili ta preživitveni nagon, ta boj na požiralniku in so videli, da je pač je dobro biti ne blizu požiralnika, če pa si že, je pa dobro, da greš v celoti noter. In potem imate te skrajnosti, ne, so ljudje prihajali iz meščanskega okolja, njihovi potomci so pa vodilni tovariši, ne, in potem danes usklajujejo to podobo o tem, kako so oni bili ljudje na vednicah. Pred drugo svetovno vojno so torej meščani, so bili družbena elita in kako so bili po vojni spet družbena elita in kako so danes spet elita, torej imajo v sebi ta polbožanski kompleks, kako so ljudje.
0: Modrokrvni.
1: Ja, kako so, kot bi so mi enkrat Rusi rekli, so beli človeki, torej ljudje, elita.
0: greva k akademskemu svetu pod nadzorom, seveda med temi primeri, ki jih objavljate, njihove karakteristike, okoli 450 ste rekli, da jih je, najdemo v slovenski akademski svet, vključno z, ne vem, Jožetom Plečnikom in člani, ne vem, akademskih odborov, rektorjev in tako naprej. In pa seveda srečamo tudi tiste, ki so te karakteristike pisali. Nekateri so bili izjemno delavni, ne, in so jih pravzaprav napisali po 60, 70, nekateri po 40, nekateri pa eno ali dve.
1: Ja, v tej skupini je najbolj produktivn Janko Branc, verjetno neznano ime, morda v matematičnih krogih. Bil je asistent Richarda Zupančiča, drugega rektorja Ljubljanske univerze, zelo strogega človeka, poznaje tudi akademika, je pa znan predvsem po tem, da je po drugi svetovni vojni, ob koncu vojne, odšel v Gradec in potem se je želel vrniti, pa ga v Ljubljani niso sprejeli in so ga akademiki izključili iz akademije kot edinega v svoji zgodovini. No in Branc, ki ni bil niti najboljši matematik v svoji družini, je potem našel svojo priložnost za realizacijo po drugi svetovni vojni, dobil končno docentski naziv in so ga zaradi tega, ker naj bi bil domnevno žrtev svojega mentorja, potiskali naprej in je svojo realizacijo iskal tudi v tem, da je pisal ocene v svojih znancih, sodelavcih. In drug faktor, zakaj je napisal toliko karakteristik, pa tudi delež ne particev na tehniški fakulteti. Tam je delež particev zelo majhen. V nasprotju s predstavami. Tam je večinama niso sprejeli, bili so tudi tako imenovani nedomisljivi kader in tudi na njih se ni toliko pritiskali, ker brez humanistov se žal da v družbi, brez inženirjev pa zelo težko. Sploh, če politiki načrtujejo modernizacijo držav, če želijo obnavljati mostove, graditi infrastrukturo, ker za vzgojo inženirja vi potrebujete, ne vem, 15 let, ob pogoju, da imate že pri tem strokovnjaka, ki lahko tega inženirja sposobi. Torej, v primeru, da porežete vse, očistite, defašizirate vse strokovnjake, ki ne sodijo vašim moralno-političnim kriterijem, zgubite generacijo in pol. In zato na določenih področjih čistka je manj izrazita, takšno področje je recimo tehniška fakulteta, tudi medicinska fakulteta, malo manj filozofska, na pravni fakulteti pa praktično identično pokrivanje med partijsko celico in akademskim zborom.
0: Kar se nam na nek način pozna še danes, dobro, ne bova aktualizirala, ampak vendarle me zanima. Se pravi, eden izmed teh, ki je pisal karakteristike in jih je napisal veliko strupenih, je želel pokazati svojo primernost moralno. Kaj pa ostali?
1: Ostali tudi, recimo, Jože Košar je napisal zelo veliko karakteristik. On je to pisal kot državni uradnik na Ministrstvu za visoko šolstvo Ljudske republike Slovenije in je bil hkrati načelnik partijskega oddelka. Torej je v dvojni funkciji nadziral. Ni bil edini, ampak je zelo zanimiv primer. Gre namreč za krščanskega socialista, ki je bil med drugo svetovno vojno med drugim zaposlen tudi v nemški okupacijski upravi, civilni upravi v Mariboru in potem 44. se je umaknil in potem 45. pa prišel kot človek, ki pozna dialektični materializem in res poznal je veliko bolje kot tisti starejši partici in je dominiral na sestankih in je ravno zaradi te svoje dominacije potem dobil priložnost in je dobil funkcije in potem se tudi poklican v Ljubljano in je napisal za celotno filozofsko fakulteto karakteristike. In pri nekaterih je bil zelo kritičen, pri drugih malo manj, ampak se je trudil za svoje stanovske kolege, klasične filologe, najti kakšno dobro znako. In tam, kjer je zapisal malo bolj ostro oceno o njihovi moralno-politični primernosti, je zraven dodal, da pa izhaja iz skromnih razmer, s čimer je želel na nek način povedati tudi o sebi, ne, da zaradi revnosti so se podvrgli družbeni ureditvi in da so zato malo bolj verni, ampak da torej obstaja še možnost preobrazbe, da bodo spoznali naprednost in da bodo se vključili v izgradnjo napredne družbe.
0: Ampak ni bilo povsod tako, ne? Ponekod pa je bil izjemno strupen in pravzaprav tako, da je onemogočil določene ljudi.
1: Ja, predvsem na področju zoologije, kar je po svoje presenetljivo tako imenega lisenkovstva, to je bil res nekritično, morda tudi zaradi šibkejšega poznavanja botanike, ampak tam na tistem področju je bil pa neverjetno strupen. Bil je tudi zelo oster do svojega nekdanjega somišljenika, Boga Grafenauerja, v katerem je napisal, da se zelo trudi postati marksistični zgodovinar in je to gledal nanj zviška in je tudi napisal, da je še mlad, kar je v tem kontekstu takšen res nenavaden pokroviteljski odnos. Človek, ki je mlad, lahko tudi napiše dobre, pretehtane stvari, če le ima kompetence in močno voljo, da kaj naredi iz sebe. In morda bi še tretji primer navedel Janeza Milčinskega.
0: Znanega akademika.
1: Ja, zdravnik, napisal svojo knjigo Leta za pet drugih. Za vaše bralce bi morda opozoril na ti zadnji del, ko piše, kako se je leta 90 svet podiral in kako so ljudje, zapiše, ki smo jih cenili, sedaj pomenijo manj in manj. No, če bi danes prišel nazaj, bi verjetno ugotovil, da je bil to zgolj začasen umik, da pa ni prišlo do nekega preloma v tem pogledu.
0: Resnega razkola, ne? In kakšne so bile zadeve ob njegovem imenu oziroma ob njegovih karakteristikah?
1: No, on je v večini primerov nastopal kot vodja partijskega kolektiva, torej kot organizacijski sekretar. In je v večini primerov torej potrdil karakteristike. In zelo zanimivo je brati njegovo osebno karakteristiko, ki ni bleščeča. In za večino teh, ki so pisali, niso neke bleščeče karakteristike.
0: Kar ni čudno, glede na to, da on izhaja pravzaprav iz tega predvojnega meščanskega miljeja, ne?
1: Ja, ampak največji faktor tveganja v njegovem primeru je ljubezen. Je bistveno mlajša partnerka, ki je imela pa še bolj, kako bi temu rekel, ne primerno, ampak ne bleščečo karakteristiko. In je tudi zaradi tega verjetno bil določenih pritiskov ali pa to razumel kot pritiske. In je potem to tudi apliciral v svojem ocenjevanju napisanih karakteristik in tudi usmerjal. Kot je znano, je bil blizu, ampak ni bil vodilni tovariš. Recimo, veliko močnejši, politično močnejši, bolj prodoren, tudi agresiven, je bil Bogdan Brecelj. In z Milčinskim sta
0: imela kar neko polemiko, ne?
1: Sta tvorno sodelovala, morda, ampak tisto, kar je zapisal Bogdan Brecelj, Milčinski ni popravljal. Je pa sta se še enkrat pozneje zelo tako zanimivo srečala. Leta 84, ko je Milčinski organiziral simpozij znanosti in vera na akademiji, seveda po navodilu, naročilu slovenskih oblasti. In je takrat Josip Vidmar kot starosta, človek, ki v sebi imel zelo dobro mnenje, kot si Vidmari, nasprotoval, da bi Milčinski znova kandidiral. In je delal rompompom na akademiji in potem je Milčinski angažiral Bogdana Breclja, ki je prišel povedati Josipu Vidmarju, da naj da mir. In je bil mir. In Milčinski je bil na volitvah znova izvoljen za predsednika. Tako da te povezave, ta hierarhija je bila zelo utrjena in se je potem, ko se enkrat spostavila, se samo perpetuirala.

0: Spremljate oddajo Moja zgodba, danes ob izjemno zanimivi knjigi Akademski svet pod nadzorom, politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951. Dr. Željko Osat je avtor in v tretjem delu bova zdaj šla k primerom. Nekaj sva že omenila. Meni recimo je zelo zanimiv primer Jožeta Plečnika, našega velikega arhitekta, za katerega smo nekoč celo želeli, mislili, da bo zanj začet postopek za prištetek blaženim, se pravi za svetništvo v karakteristikah, ki so objavljene, pa znajdemo zelo zanimiv podatek. Povejte, doktor Osat.
1: Ja, v karakteristiki piše, da ni bil viren. To je pač nekoliko nenavaden podatek. Nasploh o zasebnem življenju Jožefa Plečnika smo v zadnjem času zvedeli ogromno. In tukaj se mi zdi, da gre bolj za ta pogled študenta, bližnjega sodelavca na Plečnika kot človeka, ki išče resnico, ki išče izkaz in išče ta pogled, slovenski pogled na Boga, kako se Bog prikazuje, kako se celoten ta Božji svet prikazuje, kako ga razumejo njegovi sonarodnjaki, kako torej se ta izraz in kako bi on to pletel v svoj arhitekturni izraz. In se mi zdi, da gre predvsem to za to, recimo, bogoiskateljstvo in kako se potem to lahko utke smiselno, premišljeno utke v ta arhitekturni izraz, urbanistični izraz. Kot vemo, je Plečnik celo življenje študiral, bil veren, v tem smislu se je udeleževal verskih obredov, ampak je verjetno kot razmišljujoč človek iskal odgovore in imel to komunikacijo. Za nekoga, ki pa pač tega sveta ni poznal, se je pa zdelo to tuje. Ali pa se je zdelo to vredno poudariti, lahko tudi kot obrambo Plečnega, da torej ni idealist, da torej ni to faktor, ki bi ga diskvalificiral za nadaljno ustvarjanje.
0: Greva k primeru zakoncev Havlina in sicer gre za dva doktorja, se pravi medicinca, Herbert Havlina, znani zdravnik, in pa njegova žena Ana Havlina Suhadolc.
1: Ja, dva zelo zanimiva zdravnika. Mene nekoliko bolj zanima Ana Suhadolc Havlina, ki je ena izmed redkih.
0: Ženski so bile že pred vojno pravzaprav akademičarke, ne?
1: Ja, ki so imele že karierne izglede pred vojno in žensko, ki je zelo veliko investirala v svoje izobraževanje, ki se tudi morala spopadati s predsodki in ki je kljub številni družini nadaljevala tako z akademsko kariero, kot tudi kot zdravnica in ki je vpletla torej zasebno življenje in to strokovno izpopolnitev. Torej je dosegla neko popolno, rečemo skoraj že arhetipsko izpopolnitev kot osebe. In je zanimiv ta pogled, ki so ga imeli njeni sodelavci, še posebej sodelavka na njo in morda lahko preberem kakšen del iz zapisane karakteristike, ki je pripravila Freda Woodler. In sicer zapiše, da je bila po njenih informacijah, torej na podlagi govoric, da izhaja iz izrazito belogardistične družine. In to je takrat v tem povojnem obdobju v teh karakteristikah zelo redko, ker tisti, ki so imeli takšno karakteristiko, so bili odstranjeni občistki, ki je del tako imenovane defašizacije vsega javnega in tudi univerze in vseh zdravstvenih zavodov. In nadalje potem zapiše, do ljudske oblasti ima vse skozi negativen odklonilni odnos in sarkastičen, bi rekla, smehljajem sprejme vsako novo odredbo in sklep. Govori malo, to da čutiš, da veje iz nje sovraštvo do vsega, kar je komunističnega naprednega. In potem naprej napiše, da je redno spremlja časopisje, da je vsem informirana in potem naredi skoraj največje zlo, da postavi kakšno pikro vprašanje v smislu, kaj pa naša vlada, naša oblast namerava narediti. Torej, pride do pomankanja, ne vem, hrane, zmanjka krompirja in potem vpraša Ana Havlina, kdaj bomo dobili krompir. Res hud političen greh, da človek vpraša, da bo lahko kupil krompir. I pa njena kolegica prizna, da je v strokovnem pogledu dobra, da ima 6 otrok, se izpopolnjuje, torej veliko bere in je požrtvovalna, vestna ter odločna, kar pomeni, da kliče na odgovornost sodelavce, da torej zahteva kakovostno, visoko kakovostno delo. Torej zna trdno držati, vajeti v svojih rokah. In potem v sklepnem delu pa zapiše, to, da v političnem smislu nikoli ne bo naklonjena ljudski oblasti, še manj pa pati, če tudi bi imela od tega največje koristi. Je naša odločna nasprotnica. V tem sklepnem delu je bistvo zajeto. Ponudili so ji, da bi lahko, pa je zavrnila. In tudi pozneje se njena karjera v okviru medicinske fakultete sklenila. O tem sem govoril z njenimi sorodniki, ki so bili zelo presenečeni na to karakteristiko. Pričakovali so malo manj strokovno dobro karakteristiko in so tudi mislili, da je mama odstopila od akademske kariere zaradi družine. To je seveda mogoče, ampak nesporno je pa k temu prispevalo tudi nenaklonjeno okolje na delovnem mestu. Njeni sorodniki so pričakovali veliko bolj pozitivno karakteristiko za njihovega očeta, ampak je pa ta karakteristika v strokovnem pogledu manj ugodna. Avtor je Bogdan Brecelj, ki je zapisal, da pač je v političnem pogledu izrazito klerikalno opredeljen, torej podobno, kot so to zapisali za njegovo ženo, da pa strokovno pa ni primeren in zato mesto asistenta le delno odgovarja. In še bolj usodno, celo odločilno, bi rekel, Brecelj zapiše, citiram, primankuje mu strajnosti in temeljitosti pri teoretičnem študiju in predvsem volje do poglobitve v stroko. Prav tako mu današnja njegova politična orientacija ne daje možnosti, da bi se otresel ozke meščanske miselnosti in objektivno presojal nov družbeni razvoj. Konec navedka. Torej, tukaj vidimo ta srž, sinopsis ocene, ki v bistvu popolnoma diskvalificira mladega zdravnika, ki takrat na začetku kariere strani partijskega veljaka, ki pa hkrati sebe dojema kot neodvisnega strokovnjaka in pripadnost režimu kot nevtralno pozicijo. In marsikaj tega vidimo tudi v današnjem svetu, ko ljudje, ki so politično zelo opredeljeni, so torej organizirani, mislijo, da ko stopijo v politiko, da so še zmeraj strokovnjaki. Ampak strokovnjaki, tako jaz mislim, nastopajo na strokovnih srečanjih, pišejo strokovne knjige in sodelujejo v strokovnih razpravah. To, kar pa počnejo poleg tega, recimo nastopajo v državnem zboru, to je pa povsem politično, ne? To je pa politično prizorišče. Čeprav to, kar povedo, ni nujno strokovno napačno, ampak izhajajo pa iz pozicije, recimo poslanca, ministra in torej
0: neke stranke.
1: Ja, je torej treba njihovo stališče razumeti kot zmoto ad baculum. Torej, na podlagi neke avtoritete se sklicujejo. Če imajo močne argumente, najprej prosto napišejo knjigo ali pa vsaj članek.
0: Še enega bova omenila med temi 450 primeri in sicer Milana Vidmarja, gremo k tej znani familiji, torej družini Vidmar, kjer je tudi akademik Josip, seveda tisti, ki je bil nekako najbolj izpostavljen. Njegov brat Milan pa je bil recimo na tehniški fakulteti in je njegovo ime seveda poznano predvsem tudi zaradi medvojne možne ukinitve akademskega študija, za kar je bilo potrebno seveda pridobiti saj nekatere akademike, se pravi študente, da bi se upisali v italijansko-fašistično študentsko organizacijo, da univerze ne bi zaprli. In potem so jih tudi levo usmerjeni profesori nagovorili nekatere in potem so jih vosovski likvidatori, vsaj dva, Župca in Kiklja, ustrelili. Se pravi, na pobudo nekoga sta se žrtvovala in zato izgubila tudi življenje. Kakšna pa je njegova karakteristika?
1: Ja, Milan Vidmar je zagotovo večplastna oseba, izjemno nadarjen človek, človek izjemnih darov, tudi rektor, zelo ambiciozen človek, to je verjetno kompenzacija za njegovo telesno hibo. In je v bistvu res zanimiva osebnost. O tem, kar ste navedli, piše v svojih spominih in tudi tako skoraj zadovoljstvom piše, kako je on uspel pretkano prepričati stražarje, da so se nekateri vpisali v to organizacijo in s tem nekako pomirili italijanske okupacijske oblasti, da so potem dopustile nadaljevanje študija, odprto univerzo in da so profesori dobivali plačo, kar tudi ni tako pomemben podatek. No in potem po drugi svetovni vojni je pa Milan Vidmar računal, da je znova dobro zapisan. Najprej se je upravičeval, da je tik ob koncu vojne izdal zelo obsežno več strani debelo knjigo v nemščini in nemščina je takrat bila zelo nezaželena, še potem nadaljnje desetletje in je potem tekel do Borisa Kidriča in mu pojasneval, da pač znanost gre hitro naprej in da ni mogel čakati, da bi lahko potem pozneje objavil v slovenščini. Ampak iz akademskega vidika je z nemščino dosegel bistveno širši krog in predvsem močnejši odmev. No, ampak je pa želel postati znova rektor in so napisali, je Udba napisala zelo, zelo negativno oceno, kako je to človek, ki je kalkulant, ki preračunava in potem računa, da je sicer zelo inteligenten, ampak v tem kontekstu to ni vzeto kot pozitivno. Da torej človek, ki v bistvu lahko prepriča v tem neposrednem dialogu, duelu sogovornika, doseže svoje in vedno doseže svoje, tako da ga je treba trdo prijeti in zavrniti njegovo kandidaturo za rektorja. No, pozneje ta karakteristika je napisana v malo bolj prizanesljivem tonu. Pisal je njegov študent, takrat profesor Henrik Čopič in je tako sorazmerno umirjena v tem smislu poudarjanje njegovih izjemnih govorniških sposobnosti, razgledanosti, kombiniranja torej znanosti, filozofije, sodobnih trendov. Tako da človek, ki je navdušil svoje študente, da pa pač bo ostal pri svojem, da je torej mešanski tip in da pri njemu ni mogoče doseči neke ideološke preobrazbe, da pa tudi ni potrebno, ker je že tako star in bo pač lahko družbi da bistveno več kot vrhunski znanstvenik, kot to, da bi ga odstranili. In morda, če lahko še za nadaljevanje, pozneje sta se brata Vidmar hudo sprla v okviru akademije. Milan Vidmar je v okviru akademije imel svoj inštitut, takrat se je rekel za električstvo, zatorej elektrogospodarstvo in je znotraj akademije to bil kot nekakšen njegov feud, je bil nesporna avtoriteta in tudi zbral okrog svojih študentov in to je dobro delovalo in bil tudi zelo spreten pri pridobivanju sredstev, tako iz Beograda kot tukaj v Ljubljani. In potem leta 57 je bil upokojen starostno na univerzi in se je preselil na inštitut. In potem je pa slovenska vlada odločila, da se uvede družbeno upravljanje, torej da postane še dodatni ustanovitelji in da tudi prije do spremembe na vrhu inštituta. In takrat je Milan Vidmar to slabo sprejel in je povedal, vo imerih bin binih oben. In to je tako nasprotoval nagajo in je potem Josip imel nalogo, da prepriča svojega brata Milana, da naj spreme in so mu potem uredili kabinet na akademiji. In to na sejah, to so taki zanimivi pogovori in diskusije in potem brat sprašuje, starejši brat mlajšega predsednika akademije sprašuje, kaj bo počel, kako bo branil akademijo, kako bo izpolnil svojo obljubo, ki jo je dal oktobra 52, da bo vedno branil akademijo, da bo vedno se zavzemal za akademijo. Tako da zelo zanimiv bratski duel, ki v bistvu ima tudi širši pomen za razvoj slovenske akademske kulture.
0: Tako, hvala lepa, dr. Željko Oset. Čas za najno dajo se je žal iztekel. Naj povem, da je knjiga Akademski svet pod nadzorom politične karakteristike in akademska reprodukcija v Sloveniji med letoma 1946 in 1951 izšla pri založbi Družina in je seveda na voljo. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k branju. 450 skoraj da karakteristik različnih izjemno pomembnih članov slovenskega akademskega sveta je v tej knjigi zajetih, kakor so o njih pisali člani partije, o njihovi primernosti in izgradnji. Hvala lepa za vaše današnje pričevanje, predstavitev in seveda mislim, da se bova v prihodnje še srečala, kajti še nekaj asov imate v rokavu.
1: Ja, hvala za povabilo, vse vaše bralce vabim k branju in tudi morda kakšnemu komentarju napisanega. Hvala.
2: Moja zgodba.
3: Oddajo Moja zgodba pripravlja in ureja Jože Bartol. Z vami je nočni program Radia Ognišče.

0: V nadaljevanju nočnega programa na Radiu Ognjišče vas vabimo, da prisluhnete ponovitvi športne oddaje, v kateri se je na prvo mesto po pomembnosti športnega dogajanja uvrstila odbojka. Lepo vabljeni k poslušanju.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo v Torinu, kjer naše odbojkarje drevi čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva. Na drugi strani mreže bo Slovencem nasproti stala reprezentanca Srbije. V nadaljevanju pa kolesarstvo, po dirki po Španiji se je v Kanadi že začelo svetovno cestno prvenstvo. Včeraj smo že videli dirki na čas tako za člane kot članice, nato pa v nadaljevanju še nekaj tenisa, nogometa, hokeja. Pred reprezentančnim premorom, tu sem zdaj pri nogometu, smo spremljali 10. krog slovenskega prvenstva in še kaj se bo našlo, lahko vam že zdaj povem, da bo spet zadišalo tudi po bencinskih hlapih. Vabljeni v našo

0: so v Modeni vknjižili 3 zmage in 2 poraza, Slovence v boju za četrtfinale danes čaka ekipa Srbije. Pred tekmo, ki se bo začela ob 21. srednji bloker izbrane vrste italijanskega strokovnjaka Fabija Solja, Jan Kozamernik.
1: Čakujem, da tekma ne bo lahka. Srbi so v bistvu pokazali zelo nihajoče predstave v skupinskem delu in v bistvu ena izmed stvari, ki me pri njih izstopa, no, je to, da nikoli ne obupajo. To so pokazali v skupinskem delu in to je ena izmed stvari, ki v odločilnih bojih veliko pomeni, tako da definitivno pred nami ne bo lahka tekma in je veliko na nas. Mi bomo mogli pokazati konstantno igro, konstantno pritiskati na njih iz vseh strani, predvsem s servisom, ker mislim, da tukaj lahko pokažemo tisto superiornost in definitivno prostora za napake ni. Ne smemo vstopiti v tekmo preveč ležerno in jaz mislim, da če bomo vstopili resno v tekmo z našo kakovostjo, ne dvomim v to, da lahko zmagamo. Tako da na nas je, mi moramo pokazati dobro odbojko in se jutri veselimo zmage.
0: Eden najizkušenejših v slovenski reprezentanci, Alen Pajang, se strinja, da med ekipama skrivnosti ni. Dobro se poznata z velikih tekmovanj, pa tudi iz elitne lige narodov. Ekipi sta pred prvenstvom odigrali tudi 2 prijateljski tekmi v Beogradu, a Pajang pred večerno opozarja.
2: Jutri bo sigurno ena drugačna tekma kot pa tiste prijateljske ali pa recimo VNL. Jutri je osmina finala, tekma za izločanje in verjamem, da ne bo ista reprezentanca igrala kot je igrala na prijateljski in pač pričakujemo res orožje z vseh strani, da bo res igrali fantastično in tako samo tudi mi pripravljeni na njih. Mislim, da trenutno gledano so najbolj oba korektori vrhunsko pripravljena, tako da če jih bomo uspeli kar dobro ustaviti, se lahko nadejamo dobrega rezultata.
0: Slovenski ekipi se je v četrtek pridružil tudi odlični spremalec Klemen Čebulj, ki menja poškodovanega kapetana Tineta Urnata, v ekipi pa tudi ni zaradi poškodbe prav tako Tončka Šterna. No, z ekipo je Čebulj včeraj prvič preizkusil že dvorano v Torinu, prve občutke pa je ob tem 34-letnik opisal kot čudovite.
3: Smo se kar hitro ujeli, dvorana je tudi prekrasna. Z žogo ni bilo problema prevelikega, ker sem jo danes imel prvič v rokah. Se pozna, da smo že igrali skupaj. Mislim, da ne bo prehudega časa, da bi se do konca uigrali. Smo že poskušali nekaj kombinacij, tako da mislim, da ne bo prevelikih težav.
0: Ponovimo, ob 21. v Torinu tekma osmine finala Slovenija-Srbija. V vlogi papirnatih favoritov so naši fantje, ki bi se v primeru nocojšnjega uspeha v četrtfinalu udarili z boljšim iz obračuna Belgija-Češka, ki pa bo danes ob 16. Preostali pari četrtfinala so med tem že znani, to so Italija-Finska, Francija-Romunija in Poljska-Nemčija. Četrtfinali bodo še v Torinu, pa tudi bolgarski Sofiji, polfinala mali in veliki final, pa na to v Milano.
4: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Pred prvim glasbenim predahom skočimo še onkraj Atlantika. Včeraj se je v kanadskem Montrealu začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu tudi za članice in člane. Zlati medalji sta v vožnji na čas osvojila 35-letna švicarka Marlene Reusser, s tem je ponovila lanski uspeh, in Belgijec Remco Evenepoel že četrtič zapored. Drugi je bil Italijan Filippo Ganna, tretji pa mladi Francoz Paul Sexas. Ob odsotnosti poškodovanega Tadeja Pogačarja, ki je sezono že sklenil, je slovenske barve na nekaj več kot 39 km dolgi trasi zastopal Jan Tratnik, bil je 17. Nika Bobnar pa 24. Pa ima zdaj prisluhnimo v izjavah. Najprej Tratnik,
5: mislim, da prvi del. Torej, do nazaj, ko smo prišli nazaj v Montreal, pač center, mi je šlo vse, kot sem planiral. Pa sem imel lahko malo manjšo krizo, ampak mi je nekako uspelo se regenerirati, če lahko temu rečem. In da mi je še v teh zaključnih kilometrih, ja, da sem prehranil nekaj moči, kjer pa se mi zdi, da sem, ja, mi je uspelo zelo dober zaključek na te zadnje klančke, bilo hriku, da sem lahko še razvijal visoko moč in ja, v cilj sem prišel čist izmučen, ni bilo več atomov moči, tak da lahko rečem odlična vožnja, no, za me.
6: Na progi je bilo hitro, dala sem vse od sebe, prvi del sem, ja, odpeljala tehnično zelo dobro. V bistvu se mi prvi del niti ni toliko vlekel, je kar hitro minil, potem pa ja, vmes sem mogoče malo popustila, me je malo, ja, zabil, potem

0: Pa na koncu drugo polovico sem vedela, da moram začeti vse od sebe, tako da ja, sem dala, kar sem imela in na koncu rezultatsko niti nisem imela nobenih ciljev in pričakovanj, sem pa ja zadovoljna s tem, da vem, da sem pustila vse, kar sem imela danes.
1: Svetovno prvenstvo se bo v Montrealu v različnih kategorijah nadaljevalo v tem tednu, vrhunca pa cestni dirki, članic v soboto in članov v nedeljo, ko bo glavni slovenski favorit za najvišje uvrstitve Primož Roglič. Toliko v prvi tretjini oddaje, zdaj nekaj glasbe, na to pa nadaljujemo, nadaljevali bomo drugi del. Kje pa? Poglejmo. Ja, športom tretjin, hokejem.

0: Unchain me, odkleni me in odklenili smo drugo tretjino. Odpiramo jo torej športom tretjin, hokejem, kot sem že dejal pred temle glasbenim predahom. Začela se je nova sezona regionalne lige Ice, ki smo jo včasih poznali pod imenom Liga Ebel. Tudi letos v njej nastopa le ena slovenska predstavnica, to je seveda Ljubljanska Olimpija, ki je za začetek ta konec tedna kar dvakrat gostovala na Madžarskem. In bila je 100-odstotna. Ljubljančani so tako na uvodni tekmi nove sezone v Budimpešti igrali proti Ferencvarošu in ga ugnali s 5-3. Vodili so vso tekmo, gole so zabili Klej Kiričenko, Josh Lawrence, Marley Queens, Jan Urbas in TJ Brennan. Že dan pozneje, torej v soboto, pa so v vzhodni sosedi Slovenije zmaji zmagali še enkrat. Tokrat so ob Blatnem jezeru ugnali Fehervar s teniških 6-2. Tudi tokrat so bili vse skozi v prednosti, tokrat pa je dva gola zabil Nikolaj Majer, po enega pa za slovenske prvake Žiga Jeglič, Nathaniel Halbert, Rožle Bohinc in Marcel Mahkovec. Olimpija v naslednjem krogu v sredo čaka gostovanje v Lincu, na to pa že težko pričakovani prvi domači tekmi te sezone. V Tivoliju, ki se že lepo polni, bo v petek gostila celovški Kac, v nedeljo pa še VSV iz Beljaka. Sezono so v soboto odprli tudi največji tradicionalni rivali Olimpije, hokejisti Jesenic. Nivo niže v Alpski ligi so za začetek v hrvaškem Sisku klonili s 3-2. No, slovenske rokometne prvakinje igralke Krima pa so tudi po tretjem krogu še brez točke v novi sezoni elitne lige prvakin. V skupini A so v soboto v Tivoliju gostile Esbjerg, ki je upravičil vlogo favorita in sredi Ljubljane zmagal 37-31. Pri Dankah je s kar 13 goli blestela Heni Ela Rajstad, za Krim pa so največ golov dale Ana Abina, Ane Vit Johansen in Lijana Vukovič, vse po 5. Krimovke bodo naslednjo tekmo lige prvakin igrale v nedeljo 4. oktobra v Brestu v Franciji.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zdaj pa k tenisu, te dni smo na domačih igriščih lahko spremljali kar dve tekmi na zelo visokem nivoju. Slovenija v postavi Bora Artnak in Filip Jeff Planinšek ter dvojica Sebastian Dominko Žiga Šeško se je tako v soboto vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Slovencem je to uspelo zmago nad Izraelom, ki so ga ugnali s 3-0. Po eno točko sta s posamičnima zmagama že v petek prispevala Artnak in Planinšek, odločilno tretjo, pa torej v soboto dvojica Dominko Šeško. Iz tekme v tekmo smo boljši, je po zmagi nad Izraelom dejal kapetan Slovenije Grega Žemlja.
2: Glede na to, kako v bistvu Žiga raste, glede na to, kako se tudi Svit razvija, Sulič, glede na to, kako imajo vsi ostali igralci, skozi prihajajo v tista leta, ki so skozi bolj zreli, skozi bolj izkušeni, skozi bolj nekako se zavedajo, kje imajo, kje dodajače teniške zadeve. Mislim, da smo res iz tekme v tekmo lahko boljši in zdaj, ali je to januar oziroma februar 2027 tista prelomna, ko v bistvu lahko končno naredimo še tist korak naprej, težko reči, ampak jaz v bistvu grem na to, na vsak taj, na zmago in tukaj spoh ni drugega pristopa, tako da dejansko pa res komi čakam že v bistvu februarski naslednji rok.
0: Za slovensko člansko reprezentanco je tokrat torej uspešno nastopil tudi šele 18-letni Žiga Šeško, mladi slovenski teniški dragulj, ki je letos osvojil mladinsko različico turnirja za veliki slem, odprto prvenstvo Avstralije. Tudi sam je spomnil na to, da je slovenska ekipa zelo mlada, da nihče nima niti 25 let.
3: Če bo vse šlo po planih, se to lahko kar nekaj let obdrži. Ja, fajn bi bilo, da še vključimo Svita noter, kakor vem, imamo smole s poškodbam te čase, ampak je tudi on zelo, zelo dober igralec, tako da bi pasil v to ekipo noter, tudi karakterno, tako da, ampak ja, dvakrat na leto ta Davis Cup je en najlepših tednov v letu in pa že komi čakam na naslednjega.
0: In kot smo slišali že v izjavi kapetana Žemlje, bo to februarja, ko naše fante v prvi svetovni skupini oziroma med 53 najboljšimi reprezentancami sveta čaka dvoboj, ki ga doslej oziroma po novem sistemu, ki je v veljavi zadnjih 6 let, še ni preskočila. Dvakrat je namreč ustavila Turčija, tudi letos februarja v Velenju, enkrat pa Čile. No, finale turnirja serije WTA 125 v Ljubljani pa je včeraj presenetljivo dobila 22-letna Italijanka Samira Di Stefano, ki je kar 14 let starejšo Nemko Mono Bartel po preobratu ugnala s 3-6, 6-1 in 7-5. Med dvojicami je slavila hrvaško-italijanska naveza Lucija Čirič-Bagarič, Angelika Moratelli. Pa izkupiček Slovenk na domačem turnirju. Vse štiri v glavnem turnirju, Polona Hercog, Pia Lovrič, Kristina Novak in Alja Senica, so izpadle v prvem krogu. Edini zmagi v dvojicah je zabeležila naveza Lovrič-Senica in Novak s partnerico Češke. Tako, tukaj pritisnimo piko pod drugi del oddaje, v zadnjem pa najprej nogomet, zdaj pa torej spet malce glasbe.

0: Tako, z vami oddaja Šport na radiju Ognjišče, ki se je pripeljala v zadnji del. Se upravičujem, ki je torej že prišla do zadnje tretjine. In odpiramo jo z nogometom, pravzaprav na Brdu pri Kranju, kjer se bo danes brala naša moška reprezentanca. V naslednjih dveh tednih jo čakajo prve štiri tekme Lige narodov. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja bodo igrali v skupini C Lige B, drugega nivoja evropskega reprezentančnega nogometa. Za začetek bodo v ljubljanskih Stožicah v soboto igrali s Škotsko in tri dni pozneje še Severno Makedonijo, nato pa jih čakata gostovanji v Švici in na Škotskem. Reprezentančni nogomet bo torej zdaj v ospredju. No, to pa pomeni, da je za klube zdaj tako imenovani reprezentančni premor, ko lahko malce strnejo vrste in opravijo še kak trening več. To velja tudi za klube v slovenskem prvenstvu, za katerimi je že 10 krogov. Poglejmo, kaj se je dogajalo v tem koncu tedna. Videli smo torej dve tekmi v soboto in pa tri včeraj v nedeljo. Gremo kar lepo po vrsti. Koper Nafta 2:0, Koper je spet igral v Ajdovščini, to pa zato, ker je Zelenica na Bonifiki, torej v tistem osrednjem stadionu v Kopru, v zelo slabi formi, ampak Koprčani so tokrat zmagali z 2:0. Vlogo favorita so torej Obalčani upravičili, res krasen gol je že v drugi minuti zabil Kamil Manseri, je pa bila to tudi prva zmaga novega trenerja Milana Anđeljkovića na klopi Kanarčkov. Druga sobotna tekma pa Maribor Aluminij. Maribor se je po petih tekmah igranja pred praznimi tribunami, to je bila tista kazen še iz derbija, zadnjega derbija v lanski sezoni, torej vrnil pred svoje navijače, zato je bil Ljudski vrt zelo lepo poln, pričakovali so zmago nad torej štajerskimi sosedi iz okolice Ptuja, iz Kidričevega, torej nad Aluminijem. Vse je tudi kazalo, da bo tekma šla v to smer, Maribor je povedal, no na to pa je Aluminij poskrbel za presenečenje in preobrat, povedal z 1:2, vmes se je izenačil na 1:1 Peter Petriško z res izjemnim golom z prostega strela. No in da Maribor ni razočaral svojih navijačev, je poskrbel v 7. minuti sodnikovega podaljška tekme Luka Zahovič, ki je zadel iz 11 metrov, nad njim je bil tudi storjen prekršek za to 11 metrov, ko Aluminij Maribor oziroma Maribor Aluminij, torej 2:2. Še tri včerajšnje tekme, Bravo Olimpija 2:1, zdaj smo že vajeni, Bravo redno premaguje Olimpijo, tudi včeraj jo je, in to že šestič zapored. Tudi ta tekma ni bila v Stožicah, čeprav oba kluba letos domače tekme igrata prav na tem stadionu. V tekmo so torej tokrat odigrali v Domžalah za zmago. Brava je 2x z 11 metrov, ki je zabil Sandi Nuhanović. Mura Celje 0:0, Celjani že tri tekme brez zmage v prvi ligi, le tri zmage sploh imajo v tej sezoni. Tudi tokrat niso prišli do nje, to je bila prva tekma v slovenskem prvenstvu tudi za novega stratega Celja Zorana Zeljkovića in tudi on tokrat ni uspel Celjanov grofov pripeljati do česa več kot le ene same točke. In še zadnja tekma, včeraj zvečer Brinje Grosuplje Kalcer Radomlje 2:1, Brinje je prišlo do tretje zmage v prvi ligi in sicer po preobratu v drugem polčasu, Radomlje pa so zadnje v prvenstvu. Na hitro poglejmo še prvenstveno razpredelnico. Še naprej vodi Maribor s 20 točkami, le dve sta za njim, na drugem mestu Koper in na tretjem Bravo. 14 točk ima Olimpija, po 13 pa Aluminij in Nafta. 12 jih imajo Celjani, ki so, pozor, na 7. mestu. Na 8. Brinje Grosuplje novinec v prvenstvu, 9. je Mura z 9, kot smo že dejali, pa ima 5 točk na zadnjem mestu Kalcer Radomlje. 11. krog, kot smo dejali, sledi po reprezentančnem premoru in sicer v koncu vikenda med 9. in 11. oktobrom.
1: Šport na radiju Ognjišče.
0: Z nogometnih Zelenic pa zdaj v dvorane. Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu Star Contender v Astani. Hrastničan je v osmini finala turnirja v soboto naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je gladko v treh nizih izločil kvalifikant, Kitajec Tiang Li. Tim Farčnik pa je bil na 17. rednem kongresu Mednarodne biatlonske zveze v nemškem Berchtesgadenu izvoljen za novega predsednika krovne svetovne zveze za biatlon. Farčič je postal prvi Slovenec, ki je prevzel predsedniško mesto v svetovni biatlonski organizaciji. Proti kandidata ni imel, takole pa je strnil prioritete, za katere si bo prizadeval na funkciji.
2: Sigurno bo prioriteta ta tekmovalni del, tako da zmanjšanje tekmovalnih zaostankov med petimi vodilnimi nacijami in tistimi med 6. in 15. mestom bo prav gotovo prva prioriteta tega dela. Druga prioriteta bo tudi na področju organizacije samega delovanja Mednarodne biatlonske zveze. Ta je v zadnjem obdobju, ko pred prevzemom predsedništva kolega Oleja Dalina štela med 8 in 10 ljudi, danes jih je zaposlenih kar 30 in tudi tukaj moramo narediti nekaj organizacijskih sprememb, da bomo lahko še bolje delovali in odgovarjali na izzive trga.
0: Farčnik bo IBU vodil naslednja 4 leta.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In še bencinski novički z dirko za veliko nagrado Avstralije. V Darwinu se je včeraj končala sezona 2026 motokrosističnega razreda MXGP. Sklepno dirko leta, kot tudi naslov svetovnega prvaka, je dobil nizozemec Jeffrey Herling, Tim Geiser je bil skupno tretji, včeraj pa ni dirkal. Je pa med elito nastopil Jan Pancar in končal na 7. mestu. Pancar bo z Jako Peklajem in Lukasom Osekom branil tudi slovenske barve, ko bo 1. oktobrski konec tedna v francoskem Erneju ekipno svetovno prvenstvo. Geiserja pa tokrat ne bo zraven, med drugim se pripravlja na prihajajočo poroko. In še v Špilberg, kjer je španski motociklist Pedro Acosta s KTM-om včeraj zmagal na veliki nagradi Avstrije in osvojil sploh prvo zmago v svetovnem prvenstvu v elitnem razredu MotoGP. Drugi je bil njegov rojak Jorge Martin Zaprilio, ki vodi v skupnem seštevku in je odbil sobotni šprint. Tretji je bil Italijan Marco Bezzecchi, še en voznik Aprilije.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In že smo torej pri napovedniku, ob 21. torej tekma osmine finala evropskega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Srbijo v Torinu. Eurovoli 2026 se bo končal v nedeljo v Milano z velikim finalom. Naslednja 2 tedna bosta tudi v znamenju reprezentančnega nogometa. Slovenijo od sobote čakajo prve 4 tekme nove sezone Evropske lige narodov. V kanadskem Montrealu se z različnimi kategorijami nadaljuje svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, vrhunca pa cestni dirki, članic v soboto in članov v nedeljo, ko bo glavni slovenski favorit za najvišje uvrstitve Primož Roglič, no Jakoba Omrzela pa tokrat ne bo zraven. Vse skupaj pa bo povzela sreda, ko bo državni praznik Dan slovenskega športa. Obeležili ga bomo tudi na valovih Radia Ognjišče, med drugim v oddaji Pogovoro, že zdaj vabljeni k poslušanju, obeta se res zanimiva oddaja. Vabljeni na to tudi k poslušanju oddaje Šport na Radiu Ognjišče, ki bo na sporedu spet v petek ob 11:15. Za današnjo pa je to vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep, uspešen ter miren teden. Pa srečno.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
3: V nočnem programu Radia Ognjišče ste spremljali ponovitev oddaje Šport na Radiu Ognjišče. V rednem radijskem programu ji lahko prisluhnete vsak ponedeljek in vsak petek ob 11:15.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Z novim šolskim letom je tudi galerija Staneta Kregarja v Zavodu svetega Stanislava začela z novo razstavo. Tokrat so na ogled postavili dela zamejskega slikarja Andreja Kosiča iz ciklov Trpeča metamorfoza ter Nedorečeno. Prisluhnite ponovitvi kulturnih utrinkov, v katerih je razstavo predstavila Tjaša Plut, sledila bo še ponovitev novici slovenskega uredništva Radija Vatikan in nočni program se od vas poslavlja. Hvala za vašo pozornost in za družbo, če smo del te noči preživeli skupaj.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Začelo se je novo šolsko leto in s tem tudi novo galerijsko leto v galeriji Staneta Kregarja. Tam si bo tudi letos moč ogledati kar nekaj razstav. Začeli pa so z deli Andreja Kosiča iz ciklov Trpeča metamorfoza ter Nedorečeno. Razstavo bodo odprli ta četrtek 24. septembra ob 18. uri v Kregarjevem atriju Zavoda svetega Stanislava in moja gostja danes je Tjaša Plut, vodja razstavne dejavnosti Zavoda svetega Stanislava. Lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
2: Se pravi, tudi letos si lahko v Zavodu svetega Stanislava obetamo bogato razstavno sezono.
3: Tako je, pripravljamo kar nekaj različnih razstav, nekatere bodo bolj spominske, druge pač klasične umetniške razstave. Gotovo bo pa prostor tudi še za kakšno dijaško ustvarjalnost in še marsikaj drugega.
2: Greva k razstavi slikarja Andreja Kosiča, ki prihaja onstran slovenske meje iz Gorice.
3: Tako je. Gospod Andrej Kosič je v bistvu zamejski Slovenec, nekaj časa je sicer živel tudi v Ilirski Bistrici, ampak sicer je pa večino svojega življenja preživel v Gorici, kjer še danes stanuje. Andrej Kosič je v bistvu v svojem slikarskem delu se je najprej ukvarjal predvsem s krajinarstvom, s krajinami. Zelo ga navdušuje recimo Kraška pokrajina, ker je tam seveda blizu. Moram poudariti, da sicer Andrej Kosič ni akademski slikar, ampak se že od svojih mladostnih let s slikarstvom zelo intenzivno ukvarja še vedno, čeprav bo zdaj star že častitljivih 93 let, še vedno je zelo dejaven. In tudi res v bistvu njegova umetniška produkcija je izjemna, imel je že več kot 100 samostojnih razstav, tako da smo veseli, da ga lahko gostimo sedaj tudi v Kregarjevi galeriji. Tokrat se bo predstavil z dvema cikloma, ki sta nastajala tam od konca 20. stoletja naprej, in sicer Nedorečeno in Trpeča metamorfoza, ki se v resnici odzivata na drugo svetovno vojno, na te vojne grozote in tudi dogodke po njej. Cikel Nedorečeno je bolj konkreten, gre za akvarele, ki so v bistvu v ospredju so figure, torej figuralni prizori različnih dogodkov, grozot, ampak hkrati naslikanih na tak zelo subtilen način. In zanimivo je, da kljub vsemu temu v bistvu doživljanju vojne in dogodkov po njej, pa avtor poudarja tudi to, kar pride po smrti, torej neko ustajenje in odrešenje. In podobna motivika je prisotna tudi v drugem ciklu, ki ga bomo predstavili v Kregarjevem atriju. In sicer je pa to cikl Trpeča metamorfoza, ki je likovno praktično popolnoma drugačen, gre za oljne slike na formatih meter krat meter, torej kvadrat si je zbral avtor za svoj format. Tam pa prevladuje barva, namreč akvareli so narejeni tako v sivo-modri barvi, medtem ko ta olja pa predstavljajo različne barve, od rjave, zemeljske, preko zelene v modro. In tudi tam imamo v takih bistveno bolj abstraktnih podobah neke podobe, ki so avtorja nagovorile, ki tudi spominjajo v bistvu na to vojno in povojno dogajanje, ampak hkrati pa je v ospredju bolj neka ta barva. In tudi v tem ciklu, kot sem prej rekla, ne, da je avtorju pomembno tudi to odrešenje, ustajenje, v bistvu preko metamorfoze, ki je trpeča, prek trpljenja gremo potem v ustajenje, je tudi v bistvu zažari potem neka rumena luč in svetloba in to je tisto, kar je v resnici sporočilo obeh ciklov.
2: No, naj povem, da je Andrej Kosič tudi reden udeleženec likovne kolonije umetniki za Karitas, ki je vsako leto na Sinjem vrhu na Dajdovščino in morda ga bo tudi zaradi tega predstavila likovna kritičarka, ki spremlja to likovno kolonijo, Ana Marija Stibilšajn.
3: Tako je. Z gospo Stibilšajn je Andrej Kosič precej povezan, odprla je že več njegovih razstav, zelo dobro pozna njegovo delo, tako da smo se odločili, da, v bistvu, da bo ona tista prava, da spregovori malo več o njegovem delu.
2: Seveda pa odprtje organizirate kot običajno tudi kot kulturni dogodek, tudi z glasbo.
3: Tako je. Tudi tokrat nam bo na pomoč priskočila glasbena šola Matija Tomca iz Zavoda svetega Stanislava, in sicer bomo tokrat lahko prisluhnili violinskim zvokom, in sicer program pripravljata Pavlina Skubic, učenka, in njena mentorica, profesorica Katarina Krapež.
2: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni ta četrtek, 24. septembra ob 18. uri v Kregarjev atri Zavoda svetega Stanislava, kjer bodo odprli slikarsko razstavo Andreja Kosiča. Če boste morda odprtje zamudili, pa bo na ogled še do 10. novembra. Tjaša Plut, vodja razstavne dejavnosti v Zavodu svetega Stanislava, hvala lepa za obisko v našem studiju.
3: Hvala vam, lepo zdrav.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Klarisam Kapucinkam, ste znamenje prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji. Predstavite apostolskega potovanja v Francijo in na sedež UNESCO. Leon 14. Graditi kulturo, ki zna skrbeti za najšibkejše in nemočne. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževega govora rimski škofiji.
2: Papež Leon 14. je med srečanjem z udeleženci zasedanja Zveze Klaris Kapucink Italije, potekalo je v Vatikanu v ponedeljek 21. septembra, kontemplativnim sestram dejal, da jih Gospod kliče, naj so njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji. Ob upadanju poklicev pa povabil k prenovljenemu pogledu, k prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Sveti oče se je v govoru navezal na današnje bogoslužno branje, ko cerkev obhaja praznik svetega Mateja, apostola in evangelista. V berilu iz pisma Efežanom sveti Pavel takole opominja: živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica.
4: È un invito alla fedeltà, a cui la vostra federazione risponde secondo il carisma di Santa Chiara e San Francesco.
2: Gre za poziv k zvestobi, na katerega vaša zveza odgovarja v skladu s karizmo svete Klare in svetega Frančiška, v kontemplativni molitvi, v boštvu in popolni zvestobi Evangeliju, je dejal sveti oče. Zato je delo pregledovanja in posodobitve konstitucij, ki ga je opravila zveza in h kateremu so prispevali mnogi, po papeževih besedah hvalevredno. Ponovno je bilo izpostavljeno, da je prva in glavna naloga vseh redavnic premišljevanje o božanskih resničnostih in stalna združitev z Bogom v molitvi, pri čemer je papež navajal konstitucije. Kot je sveta Klara pisala sveti Neži Praški: svojo misel položi v zrcalo večnosti, svojo dušo položi v sijaj slave, svoje srce položi v podobo božanske narave in se s premišljevanjem popolnoma preobrazi v podobo njegove božanskosti.
4: Ed è proprio con la mente nello specchio dell'eternità.
2: In prav z mislijo na zrcalo večnosti vas vabim, da gledate tako na sedanji čas, zaznamovan s tragedijami in negotovostmi, kot na izzive vašega majhnega sveta, ki je bogat svojo preteklostjo in poklican gledati na prihodnost z upanjem, je izpostavil papež. Dodal je, da bi zmanjšano število poklicev lahko spodbudilo k zaprtosti ali umiku, in zato je hotel ponoviti, kar je glede prihodnosti že rekel škofijam in semeniščem v Italiji.
4: Proviamo a cambiare prospettiva nel considerare questa realtà.
2: Poskušajmo spremeniti perspektivo pri obravnavanju te realnosti. Njeni kritični vidiki nam namreč lahko pomagajo odkriti nepričakovane možnosti, ne toliko glede številčne moči, ampak glede kakovosti ponudbe. Na to nas spominja današnji evangelij, ki nam pravi: ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Številčno zmanjševanje skupnosti in posledični strah pred izgubo svoje avtonomije ne smeta vznemirjati in jemati upanja, ampak spodbuditi k prenovi lastnega življenja in k še večjemu prizadevanju za duhovno spremljanje tistih, ki trkajo na vrata samostanov, k spodbujanju veselih in živih skupnosti, v katerih se lahko doživi intimnost z Bogom, ljubeznivost, občestvo in pristnost odnosov. Poklici se ne rodijo iz izvajanja organizacijskih strategij, niti iz zamizo načrtovanih kampanj, temveč iz molitve, domačnosti z evangelijem, tišine, sposobnosti sprejemati lastne nepopolnosti in občutka, da smo del celote, ki ustvarja edinost. In da bi to lahko storili, nam Gospod ne pravi, naj smo brezhibni, ampak naj se pustimo preoblikovati njegovi milosti, ponižno in dan za dnem. Kot je nadaljeval Sveti Oče, nam to ponuja izhodišče, da spregovorimo o še eni pomembni temi, to je formacija, tako začetna kot stalna.
4: Formatevi e formate a una clausura vissuta in spirito di comunione.
2: Izobražujte se in vzgajte za klauzuro, ki je živeta v duhu globokega občestva med vami in s cirkvijo. Za tišino, ki nam v družbi, v kateri prevladujeta naglica in hrup, daje občutiti potrebo po času in prostoru, v katerem se lahko ustavimo, razločujemo, brez strahu, da bi zamudili bežni trenutek. To je tudi misionarska posebnost klauzurnega poklica, pri čemer je papež navedel današnji psalm 18. To ni beseda in niso govori, kateri glas bi se ne mogel slišati, po vsej zemlji najrazleganih glas in do konca sveta njih govorica. Vzgojene v šoli Evangelija, jim je dejal Sveti Oče, vas Gospod kliče, da ste njegove pričevalke v tišini in kontemplaciji, pri tem pa vas umešča v zgodovino kot živi in preroški spomine na blagovest. Poleg tega pa imajo kot sestre svete Klare posebno sporočilo, ki ga oznanjajo, in to najprej življenjem po pravilu in konstitucijah.
4: Fa parte del vostro essere, della vostra missione.
2: To je del tistega, kar ste, in del vašega poslanstva, da živite evangelij. Zapustite vse, kar je od sveta, popolnoma in nenehno usmerjene v prvo in edino ljubezen vašega življenja. To pomeni zmernost, odpoved stvarem, izročitev sebe v pokorščini, preglednost v preprostem, a tudi radikalnem in zahtevnem življenju, ki je dragoceno znamenje zvestobe, zlasti v globaliziranem in nemirnem svetu, v katerem se zdi, da sta se izgubila čut in sposobnost, da bi pognali korenine. Zato je papež Leon XIV. Želel svoj govor skleniti z vprašanjem, ali lahko ženski samostani s klauzuro ponudijo odgovor na vprašanja o smislu današnjega človeštva. Kot odgovor jim je ponudil štiri pomembne smernice za njihovo varno pot. To so medsebojno poslušanje, koinonija kot občestvo skupnosti, da bi se izognile osami, diakonija, da bi služile in delale skupaj, in martirija, da bi pričevale evangelij. Zahvalil se jim je za vse, kar počnejo in kar so, bakle in čuvarke za cerkev in svet, znamenja prisotnosti Božjega kraljestva na zemlji.
0: Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je potekala predstavitev štiridnevnega apostolskega potovanja papeža Leona XIV. V Francijo, ki se bo pričelo v petek 25. septembra. Sveti oče bo v Parizu podal sporočilo za celotno Evropo, med obiskom na sedežu UNESCO bodo v ospredju teme umetnosti, vzgoje, okolja in umetne inteligence, v Metzu pa bodo navzoči predstavniki Evropske unije. Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je novinarjem predstavil podrobnosti papeževega petega mednarodnega potovanja, med katerim se bo srečal z različnimi skupinami v državi, ki je priča duhovnemu prebujenju zlasti med mladimi. Obisk v Franciji bo večplasten. Prepletali se bodo zgodovina in sedanjost, spomin in prihodnost, številni dogodki pa bodo potekali na prizoriščih, ki so pomembni z zgodovinskega, kulturnega in duhovnega vidika. Zadnji Petrov naslednik, ki je obiskal Pariz in Lourdes, je bil Benedikt XVI. Leta 2008 in sicer ob 150-letnici Marijinih prikazovanj. Papež Janez Pavel II. Je Francijo obiskal kar 7-krat, papež Frančišek pa 3-krat. Sprejeli so ga v Strasburu, Marseju in na Korziki, vendar v tej državi nikoli ni bil na uradnem obisku, kar je tudi razlog, da ni obiskal Pariza. Papež Leon XIV. Bo tja prispel v petek 25. septembra ob 10. uri. Po Brunijevih besedah bo prvi dan zelo intenziven tudi z vsebinskega vidika. Sveti oče se bo srečal s francoskim ljudstvom, zgodovino in kulturo, ki ima globoko krščanske korenine, pa tudi s pozornostjo prebivalcev do najbolj ranljivih in revnih. Najprej bo odšel v Elizejsko palačo, kjer bo potekalo srečanje s predsednikom republike, predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom, nato pa na sedež UNESCO. V katedrali Notre Dame bo obhajal večernice škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci, na stadionu Stade de France pa se bo udeležil molitvenega bdenja z mladimi. Papež bo v 15 govorih med drugim spomnil na trenutne konfliktne situacije ter na solidarnost, ki jo je francosko ljudstvo izkazovalo skozi stoletja. Prebivalce bo nagovoril v francoščini, z izjemo govorov na sedežu UNESCO in v Metzu, ki bosta v angleščini. Direktor tiskovnega urada je v nadaljevanju dejal, da je današnja Francija dežela, ki si zastavlja vprašanja o sebi, o družbi, o človeku, o življenju, pa tudi o potrebi po iskanju odgovorov, ne da bi to nalogo prepustila znanosti, tehnologiji, institucijam in družbi. Tudi cerkev se sprašuje in sooča z izzivi sekularizacije. Med potovanjem bo prav tako priložnost za pogovor o vlogi cerkve na področju vzgoje in izobraževanja, glede na veliko število katoliških šol v državi. Po podatkih francoske škofovske konference je zanimanje za papežev obisk zelo veliko. Pri sveti maši na pariškem trgu Place de la Concorde pričakujejo okoli 600 tisoč vernikov. Bruni je na tem mestu spomnil tudi na podatek, da je letos za veliko noč v Franciji krst prejelo več kot 13 tisoč katehumenov, kar kaže na rastočo katoliško skupnost. V nadaljevanju je poudaril, da je splošno papeževo sporočilo namenjeno cerkvi in prek nje družbi iskanje enotnosti. Odmevalo bo tudi na sedežu UNESCO, kjer bo ob 75-letnici vzpostavitve odnosov s svetim sedežem podpisan okvirni sporazum. Srečanje se bo razširilo na umetnost, vzgojo in izobraževanje ter njihovo vlogo v svetu kot protiutež utilitarističnemu pogledu na življenje in človeka ter kot zaščita vsakega človeškega življenja, zlasti v trenutkih največje ranljivosti. Tam bo prav tako priložnost za razmišljanje o temi okolja ter umetne inteligence, tudi v povezavi z okrožnico Magnifica Humanitas. Glede postanka v Lurdu je Mateo Bruni pojasnil, da je sporočilo ozdravljenja in spremljanja povezano z našim časom. Papež se bo v nedeljo v romarskem središču srečal s škofi ter vodil somaševanje in opoldansko molitev. Popoldan bo pozdravil osebje in goste ustanove, ki je namenjena sprejemu, nastanitvi ter oskrbi bolnikov in invalidov, ki priromajo v Lurd. Sledilo pa bo srečanje s kontemplativnimi redovnicami v karmeličanskem samostanu. Sveti oče se bo v Lurdu zasebno srečal tudi s skupino žrtev zlorab, ob 21. uri pa se bo udeležil molitve rožnega venca in procesije svečami pred Marijinim svetiščem. Zadnji dan obiska v Franciji bo papež preživel v mestu Metz na severovzhodu države, rojstnem kraju Roberta Schumana, enega izmed ustanovnih očetov Evropske unije. Dopoldan se bo v kongresnem centru, ki nosi Schumanovo ime, udeležil medverskega srečanja ter dogodka z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost. Direktor tiskovnega urada svetega sedeža je dejal, da bo v središču govora v Metzu vloga Evrope, v ospredju pa bo tudi medverski vidik s prireditvijo, na kateri bodo predstavniki različnih veroizpovedi prebrali skupni poziv. Prav tako obstaja možnost za morebitna zasebna dvostranska srečanja z mednarodnimi voditelji, ki pa zaenkrat še niso vsi potrdili svoje udeležbe. V vsakem primeru, po Brunijevih besedah, pomembnost obiska v Metzu ni odvisna le od navzočnosti državnih voditeljev, temveč od papeževega sporočila, ki nagovarja vse in obravnava teme, ki zadevajo celotno celino. Apostolsko potovanje se bo sklenilo z evharističnim bogoslužjem v katedrali svetega Štefana v Metzu. V papeški delegaciji bodo kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za vzgojo in izobraževanje, kardinal Dominik Mamberti, prefekt vrhovnega sodišča apostolske signature, kardinal George Kuvakat, prefekt dikasterija za medverski dialog, ter monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za škofe. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin bo odsoten zaradi udeležbe na srečanju na sedežu Združenih narodov v New Yorku.
2: Sveti oče je zagotovil molitveno podporo nacionalnemu pohodu za življenje, ki je v nedeljo 20. septembra potekal po ulicah Bratislave. Pohod za življenje na Slovaškem je potekal že petič, udeležilo pa se ga je približno 30 tisoč ljudi. Z uvodnim programom se je začel na Bratislavskem trgu Svobode, ko je apostolski nunci Nicola Girasoli prebral papeževo sporočilo. Sveti oče je izrazil upanje, da bi ta pomembni dogodek bil trenutek molitve in pričevanja, ki bo spodbudil obnovljeno zavedanje o dragocenem daru življenja, ki smo ga prejeli od Boga in ki ga je treba sprejeti in varovati na vsaki stopnji, od spočetja do njegovega naravnega konca. Prav tako je spodbudil k vlaganju v kulturo, ki je sposobna skrbeti še posebej za najšibkejše in nemočne, s čimer bi prispevali k izgradnji bolj bratske in solidarne družbe. Papež je ob koncu zagotovil svojo molitev za organizatorje in udeležence shoda s prošnjo Gospodu za obilne dobre sadove za to inicijativo in vse, ki se je udeležujejo, pri tem pa vsem podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Dragi bratje in sestre.
1: È vero.
0: Res je.
1: Un metodo da solo non ha mai convertito nessuno.
0: Metoda sama po sebi še nikoli nikogar ni spreobrnila. Da torej to, kar sem vam predlagal, ne bi ostalo abstraktno, vas spominjam tudi na enega izmed obrazov. Z veseljem sem namreč odobril odločitev, da se storijo potrebni koraki za začetek škofijskega postopka o življenju, krepostih in sluhu svetosti Don Luigija di Liegra, duhovnika te cerkve, ki je umrl 12. oktobra leta 1997. Dar, ki nam ga podarja na naši poti, ni v prvi vrsti v delih, ki jih je storil. Preden je začel karkoli graditi, je Don Luigi želel videti. Leta 1969 je naročil raziskavo o vernosti Rimljanov, saj se je naučil, da se sporočilo ne more utelesiti, če se ne prisluhne stvarnosti. V svojem zadnjem govoru, nekaj tednov pred smrtjo, je Don Luigi svojim delavcem rekel: "Razločevanje je naslednje vprašanje. Gospod, kje si?"
1: Carissimi.
0: Predragi.
1: Questo fa pensare alla domanda di Maria di Magdala presso il sepolcro di Gesù.
0: To nas spominja na vprašanje Marije Magdalene pri Jezusovem grobu. To je vprašanje, s katerim danes ponovno začenjamo. Katera znamenja kraljestva in kateri pozivi Svetega Duha se danes kažejo o življenju Rima in kakšno oblike cerkve je potrebno prevzeti, da bi jih prepoznali in jim služili? Če bomo v sebi ohranjali to vprašanje, nam bo to pomagalo biti cerkev, ki je solidarna s prihodnostjo tega mesta, v stiku z njegovimi ranami, pričakovanji in preobrazbami. Sedaj bi vam rad namenil nekaj besed o posvečeni službi v Rimu. Predtem pa želim reči hvala, in to ne iz vljudnosti. Hvala kardinalu vikarju, pomožnim škofom, prefektom in tistim, ki delajo v uradih vikarjata. Hvala župnikom in župnijskim vikarjem, starejšim in bolnim duhovnikom, kaplanom v bolnišnicah, zaporih, šolah in univerzah, duhovnikom, ki so prišli iz drugih cerkva in iz drugih držav ter v tem mestu služijo, kot da bi bilo njihovo. Hvala stalnim diakonom in njihovim družinam, hvala redovnikom in redovnicam, tistim, ki v tišini podpirajo Rim z molitvijo, tistim, ki se z njim srečuje vsak dan v šolah, bolnišnicah, sprejemnih centrih, na periferijah. Hvala katehistom, vzgojiteljem, karitativnim delavcem. Vemo, dobro ne dela hrupa. Gospod ve zanj in danes ga želim prepoznati tudi jaz. Hvala.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Spoštovana jutranja družba, vabim vas k skupni molitvi. Žalostni del rožnega venca bo vodil Igor Jereb.

0: iz Marije device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše srca in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja,

0: prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjen kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas strnjem kronam bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaraj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opelj nas v skušnjavo, ter razreši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: O Jezus,
0: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmerja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
6: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Amen.

0: ljubišče je čas za poročila ob 5:30, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Če bi bile parlamentarne volitve minulo nedeljo, bi slavila SDS skoraj 23% podpore. Gibanje Svoboda bi izbralo slabih 20%, kaže anketa Vox Populi opravljena za Dnevnik. SD bi prejela 8,4%, Levica 7,3%, NSE pa 6,9%, Demokrati 3,4%, Stranka Resnica pa manj kot 3%. Delo vlade kot neuspešno ocenjuje 56% anketirancev, kot uspešnega pa 32%. Ocena fiskalnega sveta, da bi višja gospodarska rast kot posledica ukrepov interventnega zakona za razvoj le do polovice pokrila izpad v javnih blagajnah, ki bi ga povzročil ta zakon, pritrjuje bojaznim o negativnih posledicah, pravijo v sindikatih. Vlado pozivajo k ukrepom za pokritje izpada v javnih financah. Predsednik Pergama Jakob Počivavšek.
1: Fiskalni svet ugotavlja, da bi bila kratkoročno z nekaterimi pozitivnimi spodbudami na področju gospodarske rasti nadomeščena samo 1/4 tega izpada, v obdobju 10 let pa komaj 1/2 tega izpada in da bi bil javni dolg čez 10 let v povprečju za dobrih 8 odstotnih točk višji v primeru uveljavitve interventnega zakona, kot če tega ne bi bilo. Opozarjajo tudi, da bi sicer lahko bilo povišanje javnega dolga nekoliko manjše, vkolikor bi sporedno s tem šlo prilagajanje fiskalne politike, beri radikalno rezanje javnih izdatkov, kar bi šlo, te citiram, na račun krnitve gospodarskega potencijala in krčenja agregatnega povpraševanja, v bistvu na račun zadušitve gospodarske rasti, kar potrjuje našo tezo, da je ta zakon za razkroj in ne za razvoj Slovenije.
0: Policijski sindikat, ki je 12. marca začel stavko, je opozoril na nerešene stavkovne zahteve. Ob tem pa sporočil, da se vlada ne odziva na pozive. V sindikatu opozarjajo, da še vedno ni dogovora o aneksu kolektivni pogodbi za javni red in varnost, neurejeno pa tako med drugim ostaja izplačevanje delovne uspešnosti in povečan obseg dela. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Trije mediji, ki jim je ameriški predsednik Donald Trump prepovedal vstop v Belo hišo, to so CNN, MS Now in Politico, so napovedali tožbo proti Trumpovi administraciji. V skupni izjavi so sporočili, da bodo s tožbo branili pravico iz prvega amandmaja ustave, ki med drugim zagotavlja svobodo tiska. Slovenska moška nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. Od objave seznama selektorja Bojana Cesarja je ekipa nekoliko spremenjena. Manjkal bo tudi poškodovani Benjamin Šeško.
2: Definitivno bomo šli od tekme do tekme in vsako probal zmagati, kljub temu, da imamo v skupini Švico, ki je redna udeleženka svetovnih in evropskih prvenstv, ki premorejo ogromno kvalitete, ob tem še Škotska in Makedonija, ki sigurno ne bodo do lahke tekme proti njim. Ampak mi bomo dali vse od sebe, da probamo čim več točk osvojiti in da bi mogoče seveda zaključili na prvem ali drugem mestu.
0: Slovenijo čaka prva tekma v soboto doma proti Škotski. Danes bo sončno, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. Tudi jutrišnje jutro bo sveže. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh. Lahko tudi zagrmi, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Tu so še temperature po Sloveniji. Koper 16, Nova Gorica 15 stopinj Celzija, Tolmin 12, Maribor in Murska Sobota 11, Ljubljana in Celje 10, Novo mesto, Črnomelj, Postojna in Kranj 9 stopinj. Idrija 8, Ptuj in Velenje 7, Slovengradec in Kočevje pa 6 stopinj Celzija. Previdno vozite na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod. Proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas zaradi ovire na vozišču. 35 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, takole smo slišali ansambel oziroma trio Andreja Blumauerja in legendarno Veselo v Kamnik. Ja, dobro jutro, v torek 22. septembra v letu gospodovem 2026. Upam, da ste dobro spali, morda tudi kaj sanjali in da boste imeli v tem jutru dovolj miru za razumevanje sanj, pa tudi ponižnosti, da jim verjamete in seveda moč, da jim sledite. Ja, sanjali smo marsikaj, da se bo zgodilo v tem letu, letu 2026 in le še 100 dni tega leta nam je ostalo, da se mogoče te sanje za letos tudi uresničijo. Ampak pred nami je zdaj še nepopisan list le novega dne, 22. septembra in lepo in dobro jutro ob ognišču vam želimo.

0: nasmejan.
1: Z ženo greva na dopust v Grčijo, ampak najin prenosni televizor bova vzela pa kar s seboj.
2: Je kaj tam v hotelskih sobah nimajo televizorjev?
1: Ja, seveda jih imajo, seveda, ampak midva ne govoriva grško, pa bova tja nesla slovenski televizor.
3: Dobro jutro, želimo še 17 minut, je do šestih.

stopnja, takole razigrani smo bili že na vse zgodaj ob 5:46 s ansamblom Henček, pod tole skladbo je podpisan Berti Rodošek. Ja, tudi danes jutro na radiju Ognjišče prinaša samo slovensko glasbo, saj se tudi pridružujemo misli velikega Slovenca Janeza Gradišnika, ki se je rodil na današnji dan leta 1917. Bil je vnet, strog razpravljalec o jezikovnih vprašanjih, predvsem pa je bil eden največjih slovenskih prevajalcev, ki nam je odprl vrata v svet najpomembnejših dosežkov svetovne literature 19. in 20. stoletja. Med drugim je prevedel dela Marka Twaina, Jamesa Joycea, Franca Kafke, Alberta Camusa in to še ni vse. Številna dela slovenske literature je prevedel v nemščino in angleščino. No, leta 1987 je prejel Sovretovo nagrado za življenjsko delo, leta 1969 nagrado Prešernovega sklada in leta 2008 še Prešernovo nagrado, tako je postal prvi književni prevajalec, ki je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. In takole je še zapisal Janez Gradišnik. Vsak rod je odgovoren za jezik. To, kar je prejel od prednikov, mora izročiti vsaj nepokvarjeno potomcem. Ja, dobro jutro vsem in naj vam dobro gre pri uresničevanju te misli.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvaindvajseti september, Mavrici in tovariši, mučenci iz tretjega stoletja. Tiranom vseh časov so bili na poti ljudje, ki so mislili drugače kot oni. Ker so imeli moč in oblast, so se jih znebili tako, da so jih dali pomoriti. Takega velikega pokola nedolžnih ljudi se spominjamo danes, ob godu svetega Mavricija in njegovih tovarišev, ki jih je bilo nekaj tisoč. Vsi so bili rimski vojaki iz legendarne Tebajske legije, znane po izredni hrabrosti. Tebajska se je imenovala zato, ker so bili njeni možje večinoma iz pokrajine Tebajde v Gornjem Egiptu, ki je bila po svojem prebivalstvu odločno krščanska. Zato so bili v Tebajski legiji sami kristjani. Ko je poveljeval Mavrici, je dal surovi in kruti Maksimijan, sovladar cesarja Diokleciana, celotno legijo poklati, zato ker si zaradi svojega krščanskega prepričanja njeni vojaki niso hoteli omadeževati rok s krvjo nedolžnih. To se je zgodilo na ozemlju današnje Švice med letoma 280 in 300. Tamkajšnji škof Teodor je dal okoli leta 360 na kraju pokola postaviti cerkev v čast tem krščanskim junakom, katerih spomin cerkev obhaja že od leta 350. Mavrici je bil po vsej verjetnosti črnec, kajti njegovo ime v latinščini pomeni maver ali zamorec ali črnec. V starem veku se je severozahodna Afrika imenovala Mauretanija. Legija, ki je poveljeval, je prišla iz Afrike čez Alpe v Galijo, sedanjo Francijo, da bi tam zatrla upor domačega prebivalstva, kakor je svojemu sovladarju Maksimijanu ukazal cesar Dioklecijan. Vzrok za bojni pohod je bilo preganjanje krščanstva. V rimski vojski je bil tedaj običaj, da čete opravijo daritev bogovom in si izprosijo uspeh v bitki, hkrati pa vojaki ob tem obnovijo svojo prisego. Krščanska Tebajska legija se je tej daritvi hotela izogniti in se je umaknila v soteske, kjer je danes mesto St. Moritz. Ni težko uganiti, da je to nemška oblika imena Mavrici. Drugo poročilo pravi, da so se tja umaknili zato, ker niso hoteli napasti nedolžnega prebivalstva. Ko je Maksimijan opazil, da se je Tebajska legija umaknila, je poslal poveljniku Mavriciju ukaz, da se mora legija vrniti k drugim četam, sodelovati pri daritvi in obnoviti prisego. Tebajci so to odklonili, češ da proti svoji vesti ne morejo ravnati. Maksimijan je dal vsakega desetega vojaka te legije obglaviti. To jih ni oplašilo. Ker so vztrajali pri svoji odločitvi, je Maksimijan spet ukazal, naj vsakega desetega obglavijo. Tedaj je Mavrici poslal Maksimijanu pismo, v katerem med drugim pravi: "Mi smo tvoji vojaki, cesar in gospod. Smo pa tudi služabniki pravega Boga. Do tebe imamo dolžnost, da ti služimo, Bogu pa dolgujemo poštenost življenja. Od tebe prejemamo plačo za svojo službo, od Boga pa imamo življenje. Če nič grešnega ne zahtevaš od nas, ti bomo pokorni. Pokaži nam sovražnika, pa boš videl, kaj vse zmoremo. Ne smemo pa si omadeževati rok s krvjo nedolžnih." Ko je cesar prebral to pismo, je spoznal, da teh junaških bojevnikov ne bo mogel pripraviti do tega, da bi odpadli od vere. Zato je vso Tebajsko legijo obsodil na smrt.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Ura je 6, dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in vabljeni, da zdaj le prisluhnete napovedniku našega današnjega programa. V tokratni svetovalnici bo z nami doktorica Zalka Drglin, sodelavka pri Združenju Naravni začetki. Sodelavka oziroma svetovalka za obporodne stiske. Tema pa bo obporodno obdobje. Kako se lahko na porod pripravimo že v nosečnosti? Kakšna je vloga očeta pri porodu in kakšna je funkcija porodne bolečine? Dotaknili se bomo tudi obdobja po porodu in izzivov, ki jih lahko starševstvo prinese seboj. Prisluhnite ob osmih. V rubriki Zakladi naše dediščine boste slišali pogovor, ki smo ga posneli v eni najstarejših hiš v Kamniku, kjer družina Stele od leta 1701 ohranja obrt svečarstva, medičarstva in lectarstva. Prisluhnite 20 čez 9. Iztok Gajster je s knjigo Esej o otoku, ki je izšla pri založbi Umko, letošnji dobitnik nagrade Marjana Rožanca za najboljše esejistično delo. V Murski Soboti bo od 24. do 26. septembra potekal 31. festival Oko besede. Osrednji dogodek bo 30. jubilejna podelitev nagrade Večernica. Več pa v kulturnih utrinkih ob 10. in 15. minut. Veseli smo, ko se oglasijo glasbeniki, ki bi radi tudi našim poslušalcem predstavili lepo novost. Ob 10.40 bodo kvatropirci prvič zapeli pesem Poletje v Ljubljani. Predstavil jo bo Tomaš Krt, član zasedbe, ki se pripravlja na decembrski koncert Hali Tivoli. Naš pogled prihaja ob 14.30 minut in tokrat ga pripravlja Andrej Šinko. Kako nas oblikujejo vedenski vzorci naših prednikov in kako jih lahko prekinemo? V tokratni oddaji bomo slišali nekaj odlomkov iz knjige psihologa Marka Volnija z naslovom Podedovane družinske travme. Sev in luč.

Trstenjaka, sodelavci in prostovoljci. Leto 2026 je Trstenjakovo leto, ker se konec meseca spominjamo 30. obletnice njegove smrti. Pomenljivo je, da se je letos poslovil tudi dr. Ramovš, ki je bil eden od vidnejših in najbolj prepoznavnih njegovih učencev. Bomo strnili njune najosnovnejše vidike osebne rasti in iskanja smisla. V studiju bomo gostili Ksenijo Ramovš. Prisluhnite ob 20. Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega, bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Ja, dobrodošli v našem radijskem programu, našem radijskem torku, kadarkoli od jutra do večera.

ansambel Poljanšek je bil tole v valčku Slavček, ja, to je bila priredba skladbe Bratov Poljanšek iz leta 1992. In 7 minut je ura, dobro jutro z radija Ognišče in vabljeni k spremljanju našega programa in hkrati tudi k obisku naše spletne strani radio.ognisce.si, kjer pišemo, da je slovenska cerkev v New Yorku praznovala 110. rojstni dan, da v edini slovenski šoli v Južni Ameriki vzgajajo za vrednote in tudi, da je Rakitna praznovala čestitljivi jubilej. Več torej na radio.ognisce.si.

Danes in jutri bo večinoma sončno, temperature danes bodo do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Več oblačnosti danes pričakujemo na vzhodu Slovenije, jutri pa bo več oblačnosti na Primorskem. No, v obeh primerih pa sta jutri oziroma bosta jutri sveži. Takole danes kažejo termometri. Jezersko 5 stopinj, Bohinjska Češnjica in Rogaška Slatina 6, Babno Polje in Gornji Grad 7, Logatec in Litija 8, Trebnje 9, Mežica in Metlika 10, Tolmin 11, Ajdovščina 15 in Izola 16 stopinj Celzija. Na cestah ni večjih posebnosti, prihaja pa že do zastojev na Primorski avtocesti oziroma na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani. Tam je približno 5 minut zamude in pa seveda na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani zamude v tem jutru že 15 minut.

Ja, to je bil Andrej Šifrer in pesem z albuma Hiti počasi, ki je šel leta 1990. Naši niso izgubili, nasprotno, zmagali so in odpihnili Srbe za uvrstitev v četrtfinale odbojkarskega evropskega prvenstva. V Torinu so včeraj premagali naši odbojkari Srbijo 3-0. Še posebej so blesteli v prvih dveh nizih in tako nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji in seveda tudi za jutri držimo pesti. Ob 16. Se bo to zgodilo in sicer v Torinu, je pa Belgija včeraj s 3-1 v nizih izločila Češko. Bravo naši odbojkari in kot rečeno, jutri znova držimo pesti zanje. Zdaj lepa 6:13 in z ognišča prihaja Jan Plestenjak.

Plestenjak, dobro jutro, vtorek 22. septembra, ki je dan brez avtomobila oziroma dan brez mojega avtomobila in s tem se zaključuje Evropski teden mobilnosti. Ja, pri nas se v službo večinoma vozimo z avtomobili, saj tako pravijo ankete in ugotovitve statistikov, bi z javnim prevozom za pot do službe porabili preveč časa. Skoraj nikogar ne odvrne cena vozovnice za vlak ali avtobus in tisti, ki so pot v službo opravili z avtom, so imeli srečo, kar 91% jih je parkiralo brezplačno, večinoma na parkiriščih, ki so jih zagotavljala podjetja oziroma delovne organizacije, v katerih so bili zaposleni, ali pa na javnih površinah, naprimer ob cesti. Za parkiranje v času službe je plačalo le 8% voznikov. Ja, tudi če ste zdajle ravno na poti v službo, vam želimo srečo, tako na poti, kot tudi ob iskanju parkirišča. Sicer pa danes na dan brez avtomobila bo v Ljubljani tudi brezplačna uporaba avtobusov ljubljanskega potniškega prometa v coni 1 in parkiranje na parkiriščih P plus R. No, kako bo po drugih občinah, pa po poročilih ob 6:30. Zdaj je še 12 minut do tiste prelomnice v našem programu.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ja, in z nami je dežurni meteorolog Urban Žagar. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: Ja, kakšen bo ta današnji 22. september, bomo rekli zadnji poletni dan, ne, tudi po astronomsko?
2: Ja, malce že diši po jeseni, nekako podobno bo tudi jutri. Sicer lahko rečemo generalno gledano, da bo dokaj sončno, čeprav bo danes nekaj oziroma tudi že je nekaj oblačnosti proti vzhodu države občasno, ampak potem recimo pozno popoldne se bo tudi tam spet nekoliko bolj zjasnilo. Tudi nekoliko vetrovno bo, pihal bo veter severnih oziroma severovzhodne smeri, na Primorskem šibka burja, tam bo zato tudi nekoliko to pleje do 23 stopinj, drugod pa bo ostalo pod 20. Tudi jutri bo podobno, z kar svežim jutrom, temperature zjutraj bodo večinoma okoli 5 ali malo pod 5 stopinj, le na Primorskem do 10, tako da ja, že po tej plati je jesensko, pa tudi čez dan jutri spet ne bo šlo kaj veliko nad 20, okoli 20 stopinj pričakujemo. In pa večinoma sončno vreme z nekaj oblačnosti zjutraj oziroma dopoldne predvsem na Primorskem, drugod pa večinoma jasno. No, v četrtek nas bo dosegla manjša sprememba oziroma prehodno nas bo dosegla sprememba. Čez dan, zjutraj bo, oziroma dopoldne bo še kar nekaj sonca, potem pa se bo popoldne oziroma čez dan od severa pooblačilo in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte in se širile proti notranjosti, proti jugu, verjetno do Primorske. Ne bodo prišli ali pa bo tam le tu in tam kakšna ploha, drugod pa pričakujemo ja, nekaj ploh in kakšno nevihto. Ob tem bo znova zapihal veter severnih smeri, na Primorskem potem šibka burja. Šibka burja bo na Primorskem še nekako pihala do petka do poldne, drugod bo veter se že po noči polegel, zato bo v petek zjutraj marsikje nastala megla in čez dan bo pa potem spet sončno in temperature okoli 20 stopinj, nekoliko više temperature in še več sončnega vremena pa potem pričakujemo od sobote dalje, nekje vsaj do torka, tako da bodo temperature čez dan večinoma med 20 in 25 stopinj in pa ja, sončno vreme, tako da lahko rečemo idealna jesen, čeprav nič kaj hladna, ampak mislim, da trenutno še noben ne želi kašnih debelih oblačil.
1: Torej, jutra sveža, čez dan pa kar prijetno lahko povzameva, ne?
2: Tako ja, tako in nič kaj zelo izstopajoče iz povprečja. Danes smo tudi prvič po 12. juniju zabeležili negativno temperaturo na Kredarici, tako da ja, jesensko, ampak ne zelo jesensko.
1: Najlepša hvala, Urban Žagar. Prijeten torek vam želimo vam in vašim kolegom in kolegicam.
2: Hvala enako, nasvidenje.
1: Srečno in nasvidenje. Še 4 minute pa so zdaj do 6:30 in seveda do poročil v jutranjem programu Radia Ognjišče.

0: stranišče je čas za poročila ob pol sedmih, ki jih je pripravil Andrej Šinko.
1: Onemogočate delo.
0: Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa in stane skoraj 1,75 evra. Liter dizla pa je prvič presegel psihološko mejo 2 evrov. Podražil se je prav tako za dobra 2 centa. Najbolj se je podražilo kurilno olje za 3,30 cente, za liter bo treba odšteti skoraj 1,64 evra. Koalicijske stranke so ob podpori poslancev Resnice z izjemo Zorana Stevanoviča potrdile umik točke o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki ju je zahtevala opozicija z dnevnega reda seje državnega zbora. V opoziciji napovedujejo pravni boj. Nataša Sulič iz Levice in Andrej Poglajen iz SDS.
1: Onemogočate delo opoziciji, da bi očitno prikrili pač neke svoje rabote, v katere ste vpleteni. Ustava pa je jasna, še enkrat. Zakon o parlamentarni preiskavi je jasen, poslovnik državnega zbora je jasen, poslovnik o parlamentarni preiskavi je jasen in s temi svojimi militantnimi potezami, ki se jih poslužujete, ste danes prekršili vse štiri navedene akte. Vse.
2: Ustavno sodišče je pri tem zelo jasno poudarilo nekaj, kar je bistveno za današnje odločanje o umiku, kot tudi za razpravo pred referendumom. Sprememba zakona, ki jo je pripravila Urška Klakočar Zupančič in vložila obravnavo aprila 2025, je neustavna. S tem so bile neustavne tudi blokade zahtev za ustanovitev parlamentarnih komisij o rabotah v slovenski energetiki, ki jo je predlagala takratna opozicija.
0: To sta bila Nataša Sukič in Andrej Poglajen. V nadaljevanju seje bodo poslanci danes obravnavali predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ter predlog za razrešitev podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Glede na predvideni čas za razpravo bi se ta lahko zavlekla pozno v večer. Svet zdravstvenega doma Kočevje bo očitke, ki so jih v peticiji za direktorico Simono Wolf naslovili zaposleni, obravnaval 29. septembra. Direktorici očitajo neprimerno komunikacijo, neopravičena odpuščanja in varčevanje na račun zaposlenih, čeprav naj bi zavod posloval pozitivno. Medicinska sestra Alenka Jelenovič in župan Gregor Košir.
3: Peticijo v zdravstvenem domu Kočevje je podpisalo približno 70% aktivno zaposlenih ljudi. Ključni razlogi pa so neodzivnost in neustrezno vodenje, pravzaprav to najbolj očitamo, in nedostojno in neprimerno komunikacijo. Torej neodzivnost, neustrezno vodenje, nedostojno in neprimerno komunikacijo, kar je pripeljalo do tega, da je več mojih sodelavk v bolniškem staležu.
4: Kar smo danes slišali, dejansko je stvar, ki se mora pregledati, ampak ne moramo se pa na njo odzivati, ker je preveč splošno. Zanimivo je, da je izkrstla cela zadeva ravno zdaj, dva meseca pred volitvami.
0: Ministri članice Evropske unije za evropske zadeve bodo nadaljevali razpravo o predlogu dolgoročnega proračuna povezave za obdobje v letih od 2028 do 2034. Začeli bodo tudi priprave na oktobrski vrh Evropske unije, na katerem bodo voditelji članic poleg proračuna obravnavali še širitev unije, konkurenčnost, podporo Ukrajini in migracije. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem, dnevne temperature bodo do 20, na Primorskem do 23 stopinj, jutri pa sta in bosta sveži, Koper 16 stopinj, Nova Gorica 14, Maribor 12, Murska Sobota 11, Ljubljana in Celje 10, Postojna 9, Novo mesto Črnomelj, Kranj in Ptuj 8, Velenje 7, Slovenj Gradec in Kočevje pa 5 stopinj Celzija.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo. zdravo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Do zastojev prihaja na primorski avtocesti, in sicer od Logatca proti Vrhniki. Tam je promet tudi oviran zaradi kosov pnevmatike na vozišču. Na štajerski avtocesti so zastoji od Lukovice proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa dvakrat, in sicer med Bičem in Ivančno Gorico ter od Grosupljega proti Ljubljani. Prav tako do zastojev prihaja na cesti Mengeš-Trzin. Če boste danes šli skozi Karavanški predor med 9. in 14. uro, bo promet urejen izmenično. Enosmerno, predvidena čakalna doba pred predorom pa je pol ure. 6:36 minut je ura.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje, brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zo.si.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19.
11: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
12: V Podbrdu na

Irina Vrčkovnik v jutru na ognišču, 6:42 minut je ura, ja, v okviru dneva brez avtomobila bo danes brezplačen tudi mestni avtobus na vseh linijah v Mariboru. Na tamkajšnjem glavnem trgu pa bo potekal tradicionalni kolesarski zajtrk, na glavnem mostu pa bo predstavitev električnih vozil. Dan brez avtomobila bo tudi v Novem mestu, tam bo sodelovalo več kot 25 društev, lahko boste preizkusili simulator trka in pa na neposreden način občutili pomen uporabe varnostnega pasu v prometu. Na Ptuju bodo medtem na mestnem trgu danes odprli prenovljen in razširjen sistem izposoje javnih koles, imenovan Pecikel. Ta bo uporabnikom odslej ponujal 8 postaj, 40 koles ter sodobnejši digitalni način izposoje. Ja, to je le nekaj krajev oziroma občin, kjer bo danes potekal dan brez avtomobila. Bodite previdni, kajti marsikakšna ulica, cesta ali trg bo danes ostal zaprt in bodo prednost imeli pešci in kolesarji. Ja, in dobro jutro vsem, ki ste danes za pot v službo ali v šolo izbrali kolo, javni prevoz ali se boste odpravili peš, namesto da bi šli z avtom, ker ste preprosto blizu enega ali drugega, torej šole ali službe. Mi smo blizu 7. ure, še 17 minut je do takrat.

Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Eva Kovačič in Dve naravi, tretje mesto z letošnjih melodij Morja in Sonca. 10 minut je še do 7. Dobro jutro vsem, ki ste z nami. Pred 3 tedni se je začelo novo šolsko leto in tako smo zdaj že v tistem času prvih testov, spraševanj, preverjanj znanja torej in tudi prvih ocen. In ob tem je zanimivo tudi razmišljanje doktorja Sebastijana Kristoviča, ki ga je napisal za septembrsko ognjišče. In med drugim piše, ali želimo predvsem odlične ocene za svojega otroka, ali pa želimo, da postane pošten, odgovoren, srčen, zrel človek. Ja, znanje je pomembno, a življenje je veliko širše od redovalnice. Dobro je na otroke prenesti tudi resnico, da življenje brez težav ne obstaja. Otrok potrebuje tudi izkušnjo napora, čakanja, razočaranja, poraza, odgovornosti in posledic svojih odločitev. Ja, to je bilo le nekaj misli, nekaj modrosti doktorja Sebastijana Kristoviča iz septembrskega ognjišča. Vabljeni, da revijo vzamete v roke in jih najdete še več in potegnete čim več za svoje življenje. V nadaljevanju torkovega jutra bo seveda tudi duhovna misel, še pred tem pa Mlada srca in pesem o papežu, ki je pred 3 desetletji obiskal tudi našo državo.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 22. september. Sanje.
2: Se morda spomnite, o čem ste sanjali nocoj? Morda vas sanje zasledujejo z eno in isto zgodbo. Ali pa sploh ne sanjate, oziroma natančneje, se jih zjutraj ne spomnite. Strokovnjaki vsem raziskavam navkljub še vedno tavajo v polmraku, ko gre za razlago sveta sanj. Enotni pa so si v tem, da so sanje za človeka zelo pomembne. Sicer bi jih evolucija nekje po tisočletni poti razvoja pozabila. V Svetem pismu je veliko mest, v katerih Bog ljudem govori po sanjah. Ko se je Frančišek prvič odpravil v Rim, mu je bilo v sanjah razodeto, da ga bo papež sprejel in potrdil njegove prošnje, kar pa se je zgodilo šele, ko je tudi papež Inocenc, potem, ko je ubožca iz Asizija najprej odslovil, sanjal tudi sam. Včasih so sanje del nepredelane zgodbe včerajšnjega dne, drugi so sporočilo naših sluten. Včasih pa nam je po njih razodeto kaj od zgoraj. Ob tem je pomembno imeti troje. Notranji mir, saj jih le tako lahko zaznamo in razberemo pomen, ponižnost, da jim verjamemo, in moč, da jim sledimo.

0: To sta bili Joži Kališnik in Brigita Vrhovnik v pesmi Lojza Tamava Lepšega v nebesih ni.
1: Radio Ognišče. Vaš duhovni sopotnik.
0: Ura pa je 7:05. Torkovo jutro, 22. september in vabilo, da ste z nami tudi čez 1 uro v svetovalnici, ko bomo govorili o obporodnem obdobju. Kako se lahko na porod pripravimo že v nosečnosti, kakšna je vloga očeta pri porodu in kakšna funkcija porodne bolečine, tudi obdobja po porodu in izzivov, ki jih starševstvo prinese seboj, se bomo dotaknili v današnji svetovalnici. Zato vabljeni, da nam prisluhnete med 8:30 in 9:30. Vremenoslovci nam za danes in jutri napovedujejo sonce in seveda dnevne temperature, ki bodo ponekod presegle 20°C. Več oblačnosti je danes napovedane za vzhodno polovico Slovenije, jutri pa je, več na Primorskem. Vsekakor pa tudi jutri nas čaka sveže jutro, tako kot je sveže tudi danes. Termometri po Sloveniji pa takole sveže kažejo. Jezersko 5 stopinj Celzija, Babno polje 6, Rogaška Slatina 7, Gorenja vas v Poljanski dolini tudi 7 stopinj Celzija, Trebnje in Logatec 8 stopinj, Idrija tudi, potem pa Metlika in Slovenske Konjice 9 stopinj, Tolmin 11, Ajdovščina 15 in Izola 16 stopinj Celzija. Tudi danes so zastoji na avtocestah proti Ljubljani, zamude pa na Gorenjski 5, na Primorski 10, na Dolenjski 15 in na Štajerski 30 minut.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9 in 18 uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
7: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Inštrumentalna polka Kadar grem na pot in Mitja kvintet. 7:15 minut je, Radio Ognišče je z vami v tem zadnjem poletnem jutru. Ja, po noči, iz torka na sredo, ob 2:05 bo nastopilo enakonočje in jutri bo prvi astronomsko-jesenski dan. Meteorološka jesen se je seveda začela že 1. septembra, ampak meni osebno, no, se pa jesen prav zares začne, takrat, ko prestavimo uro. Se veste, tam zadnjo oktobrsko nedeljo, ko pridemo na zimski čas in potem so ti dolgi, dolgi večeri. Ja, in se vsakič vprašam, kako dolgo še bomo premikali te ure zimski in letni čas, kajti, kot berem, nekateri se odločijo in tega kar ne počnejo več. Recimo, kanadska provinca Manitoba se je odločila, da 1. novembra, ko bi se morali pri njih prestaviti kazalci, tega ne bodo počeli in bodo ostali kar na tem poletnem času. Zanimivo se mi zdi to, da je vlada to odločitev sprejela le nekaj dni nazaj, 17. septembra, in da tega ne bodo počeli, ja, to pa je zato, ker je to boljše za javno zdravje, za gospodarstvo in za družine, sploh za tiste z majhnimi otroki. In tako bo Manitoba še ena od kanadskih provinc, kjer časa ne bodo več premikali. Kaj pa pri nas? Ja, spomnimo, da je Evropski parlament že leta 2019 podprl predlog za ukinitev sezonskega premikanja ure. Vendar države članice do danes niso dosegle dogovora, kateri čas bi obdržale trajno. Ja, torej, dajte v Bruslju oziroma v Strasburu sprejeti to odločitev in olajšajte življenje vsem nam, ki živimo na stari celini.

Takole, Jožica, Svetej in te oči, in mi smo seveda z očmi pogledali na naše koledarje, ti pravijo, da je še 68 dni do našega letošnjega gala koncerta, 16 dni pa še do dneva rožnega venca in seveda še nekoliko manj do začetka novega meseca, ki pa zagotovo tudi prinese kaj novega za vse vas in nas. Dobro jutro ob 7 in 19.

Ja, to je bila Valentina Reberšak in pesem Vsako jutro in večer, ki jo je predstavila letos na našem festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca. 7:26 minut je zdaj le ura, še Aleksander Mežek z Makalonco pride, potem pa boste že slišali naslednja poročila, tudi sveže vremenske podatke in poklicali bomo tudi na prometno informacijski center za državne ceste.

0: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
1: Sem, pa vi?
2: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0810-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: V Kočevju na 102,5 MHz.
5: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Poslanci opozicijskih SD, Svobode in Levice so včeraj vložili interpelacijo zoper ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Med drugim mu očitajo politično odgovornost za ravnanje Slovenije ob preprečitvi skupne izjave članice Evropske unije proti širjenju nezakonitih izraelskih naselbin in nezadostnega obveščanja državnega zbora. V SDS odgovarjajo, da vlada vodi politiko v interesu Slovenije. Poslanka SD Andreja Katič in poslanec SDS Franc Breznik.
6: Kaj pričakujemo, da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije?
7: Torej, po vseh teh mučnih sejah, ki smo jih gledali, imenujem to interpelacijo vihar v kozarcu vode, ki je posledica, lahko bi rekel, obupa na neki ideološki osnovi, se razglašena opozicija nekako pri nekateri temi poenoti. V tem trenutku zunanja politika govori o pragmatizmu, zunanja politika ni ulični aktivizem, zunanja politika potrebuje kanale, da lahko pove ali Izraelu ali vsem, s katerim imamo diplomatske stike, ali jih kritiziramo, ali delamo kakšno okoliske, lahko veko interese v interesov Slovenije.
5: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se bo srečal z italijanskim notranjim ministrom Matejem Tjantedozijem in hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem. Razpravljali bodo o razmerah na zahodnobalkanski migracijski poti, ključnih izzivih na področju upravljanja migracij in notranje varnosti ter aktivnostih za nadaljno krepitev sodelovanja. Minister Matos je na včerajšnji seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih z javnofinančnega vidika težko vzdržna. Zato preučujejo možnosti racionalizacije delovanja sistema.
8: Torej, glede na prihod umetne inteligence, da ne bo zamenjen kot debirokratizacija, preučujemo posamezne procese. Preučujemo jih tako, da jih poskušamo optimizirati in s tem tudi omogočiti prehod kadra iz javnega sektorja v sveda gospodarstvo.
5: Začela se bo splošna razprava v sklopu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Zbrane bo uvodoma nagovoril generalni sekretar organizacije Antonio Guterres, sledil bo predsednik Brazilije Inacio Lula da Silva in voditelj države gostiteljice, ameriški predsednik Donald Trump. Model za obvladovanje tveganj povezanih z umetno inteligenco razpada, so v poročilu o julijskem incidentu podjetja OpenAI opozorili strokovnjaki Združenih narodov. Ob tem ugotavljajo, da varnostni ukrepi ne sledijo razvoju zmogljivosti umetne inteligence. Danes je dežurni meteorolog Urban Žagar.
1: Malce že diši po jeseni, nekako podobno bo tudi jutri, sicer lahko rečemo generalno gledano, da bo dokaj sončno, čeprav bo danes nekaj oziroma tudi že je nekaj oblačnosti proti vzhodu države občasno, ampak potem recimo pozno popoldne se bo tudi tam spet nekoliko bolj zjasnilo, tudi nekoliko vetrovno bo, pihal bo veter severnih oziroma severovzhodne smeri, na Primorskem šibka burja, tam bo zato tudi nekoliko topleje do 23 stopinj, drugod pa bo stalo pod 20. Tudi jutri bo podobno, z kar svežim jutrom, temperature zjutraj bodo večinoma okoli 5 ali malo pod 5 stopinj, le na Primorskem do 10, tako da ja, že po tej plati je jesensko, pa tudi čez dan jutri spet ne bo šlo kaj veliko nad 20, okoli 20 stopinj pričakujemo. In pa večinoma sončno vreme z nekaj oblačnosti zjutraj oziroma dopoldne predvsem na Primorskem, drugod pa večinoma jasno.
5: Tu so še današnje jutranje temperature: Koper 16 stopinj, Nova Gorica 15, Maribor 13, Murska Sobota in Tolmin 11. Ljubljana in Postojna ter Celje 10 stopinj, Novo Mesto, Metlika in Hrastnik 9, Idrija, Velenje in Kranj 8, Slovenj Gradec in Kočevje pa 6 stopinj Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
9: Dobro jutro. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi jutranje prometne konice. Največ zastojev na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamude za približno 30 minut. Na Dolenjski avtocesti občasno nastaja zastoj skozi delovno zaporo med Bičem in Vančno Gorico, potem pa od Grosuplja proti Ljubljani, prav tako promet poteka počasneje. Na Primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Ljubljano, na Gorenjski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljani. Tudi na številnih odsekih glavnih regionalnih cest, ki vodijo skozi večja slovenska mesta ali na mestnih vpadnicah, nastajajo zastoji. Voznike še opozarjamo, na Gorenjski avtocesti bodo danes med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke uredili izmenično enosmerno zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je približno pol ure. Vzemite si dovolj časa za svojo pot. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
5: Ura pa je 7:36.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
5: Poglejmo še med obvestila. Kot Fran Saleški Finžgar Senica vabi na igro Na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo Na prostem bodo igrali še ta petek, soboto in nedeljo 25., 26. in 27. septembra. Vsakič ob 19:30 na Senici pri Medvodah. Za rezervacije vstopnic pokličite 031-632-767.
10: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
11: Stopiti na tehnico je lahko.
12: Soočiti se s številko.
11: Malo težje.
12: Spremeniti življenje.
11: To je pravi izziv.
12: Nova sezona.
11: Novi tekmovalci.
12: In ena velika odločitev.
11: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20:50. Na planetu.

Anika Horvat in glas stare ure 47 minut. Na letališčih na severovzhodu ZDA je v ponedeljek zvečer po krajevnem času znova postopoma stekal letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo, je sporočil ameriški minister za promet Duffy. Zaradi okvare sistema je po vseh Združenih državah Amerike odpovedanih bilo več kot 1000 poletov, več kot 6000 jih je imelo zamudo, no do težav pa je prišlo, ker so delavci železnice pomotoma pretrgali optični kabel. Do okvare je prišlo v zelo nerodnem trenutku, saj so včeraj proti New Yorku še vedno leteli številni svetovni voditelji, ki se ta teden udeležujejo splošne razprave ob začetku 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Med tistimi, ki jih je doletela zamuda po več ur, je bil tudi naš premier Janša, čigar letalo je bilo v času težav na poti v New York. Diplomatski viri na Združenih narodih so sinoči potrdili, da je delegacija z našim premierjem na čelu srečno pristala v New Yorku, čeprav z več urami zamude. No, tako mi gremo zdaj z našo uro naprej, ob 7:43 nadaljujejo Tomaš Plahutnik in oktet Deseti brat. Kmalu pa tudi Marica Zblok in njena zgodba ter seveda pesem povezana z njo.

14 minut je še do 8 in takrat bomo govorili o času od nosečnosti do prvih dni z dojenčkom. Naša gostja bo doktorica Zalka Drglin, sodelavka pri Združenju Naravni začetki. Slišali boste, kako se lahko na porod pripravimo že v nosečnosti, kakšna je vloga očeta pri porodu in tudi kakšna je funkcija porodne bolečine. Ostanite z nami in ob 8 prisluhnite.

0: Pisem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pisem.
2: Poslušalka Marica Zblok je v oddaji ob radijskem ognišču z nami delila svojo zgodbo in predlagala pesem
3: Oceša di stela. Ta se moje prijateljce oziroma sošolke zelo je bila všeč. Anica, šolo se hodili sicer peš en kilometer in zelo je bilo prijetno. Z avtobusom največ toku, oziroma s kombi tam največ toku. In sve hodile proti domu in ke se še proti domu sve gledale razbeline starega gradu in pisale zgodovinski roman. Vsaka je nekaj, mislim, nekaj povajdala, pol je druga nadaljevala in to kišlo zbijeva v dan. Yes. Da naj se dokončale.

Tri minute so še do osmih in do začetka današnje svetovalnice z našo gostjo, doktorico Salko Drglin, sodelovko pri Združenju Naravni začetki, se bo pogovarjala Damjana Medved, zato vabljeni, da ostanete z nami in prisluhnete tej naši oddaji. Večinoma sončen torek je pred nami, več oblačnosti bo na vzhodu, temperature pa od 17 do 20, na Primorskem, kjer bo zapihala tudi burja, pa bo danes do 23 stopinj Celzija. V tem jutru Ajdovščina 16, prav tako tudi Izola, Metlika in Mežica ter Slovenske Konjice in Vrhnika 10 stopinj, Hrastnik in Gornji Grad 9, Rogaška Slatina, Litija in Trebnje 8, Jezersko 7, Bohinjska Češnjica pa 6 stopinj Celzija. Zastoji so na avtocestah proti Ljubljani, na Gorenjski je 5 minut zamude, na Primorski 10, potem na Dolenjski 15, na Štajerski pa v tem jutru kar 30 minut zamude. Srečno in varno pot.

0: Svetovalnica.
1: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prav lepo pozdravljeni v tokratni svetovalnici, ko je moja gostja, doktorica Zalka Drglin, sodelavka pri Združenju Naravni začetki, kjer je svetovalka za oporodne stiske. Lepo pozdravljena, Zalka.
3: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
2: Danes bova govorili o obporodnem obdobju, pa začniva kar z nosečnostjo. Kako se že v nosečnosti lahko pripravimo na porod in kasneje na starševstvo?
3: Prehod v starševstvo ni prav lahka naloga. Najbrž se začne z nekimi pogovori s seboj, odločitvijo, da bosta bodoča starša v svojo sredo poklicala otroka, če gre za prvega otroka. In mislim, da je zelo pomembno, da iskreno prisluhnemo sebi, svojemu novemu življenjskemu koraku in se začnemo potem pogovarjati tudi z drugimi. Zelo smiselno je, da se obrnemo na morda bolj izkušene ljudi okrog sebe, ki jim zaupamo, ki so mora biti nam tudi celo vzor, da bi mi radi postali taka mama ali pa tako oče, če govorimo o očetovstvu. In da se začenjamo naravnavati na to, da bo zelo kmalu v našo sredino prišel otrok. Mislim, da je to res ena največjih sprememb v odraslem življenju. Poleg tega, recimo, da se zaposlimo, končamo šolanje, je ta velik korak opremljen še z nečim veliko bolj čustveno izzivalnim, kot so neke druge spremembe, recimo selitev, mora biti porok ali pa kaj podobnega. Gre za to, da če se imamo s partnerjem radi in ustvarjamo eno intenzivno ljubezensko izkušnjo za oba, se potem iz te dvojine naredi en zelo zanimiv obrat, potreben je obrat k otroku. In zato potrebujemo na srečo zagotovljen čas 9 mesecev in hkrati tudi možnost, da to naravnavo tudi zelo prizemljivo. Zato potrebujemo poleg preomenjenih pogovorov tudi seveda informacije, učenje nekih novih veščin in prav tako bi rekla jaz temu, ko sem govorila o prizemljitvi, da si začnemo predstavljati naše vsakodnevno življenje. Najprej v nosečnosti, pa potem tudi z dojenčkom, pa otrokom, ki iz tega dojenčka zraste. Nekoč v odraslega, upamo, dobrega človeka.
2: Je morda kakšna čisto taka konkretna stvar, priporočilo, ki se velja držati v nosečnosti,

0: jih ponuja zdravstveni sistem. V Sloveniji imamo pogoste stike kot nosečnice, v svoji ginekološki ambulanti se srečamo s svojim zdravnikom, morebiti je tam celo zaposlena babica ali medicinska sestra ali celo obe, in se lahko na ta način že pogovarjamo o pripravi lastnega telesa na to, kar ga čaka. To so velike spremembe, kar pomislimo, to je res, lahko rečemo, neverjeten dogodek v ženskem telesu, zraste novo bitje, človek ob porodu tehta, takole približno vemo, one tam 3 kilograme in še malo, in skozi 9 mesecev se to bitje razvija, raste in se pripravlja na to, da bo zmožno živeti sorazmerno samostojno življenje, še dolgo, ne popolnoma samostojno. Torej, zdravstvena varnost je pomembna. Potem pa potrebujemo tudi druge občutke varnosti, ki so pa povezani s čustveno varnostjo, če zdaj govoriva o tem. Kar pa je povezano s kakovostjo našega odnosa s partnerjem, z našo mrežo ljudi, ki so nam blizu, s katerimi se imamo radi in nas, upam, lahko podprejo v teh korakih v starševstvo. Potem seveda, nekakor ne smemo pozabiti, potrebujemo eno osnovno socialno varnost. Vemo, da danes matere postajamo v najrazličnejših okoliščinah, od tega, da imamo mora biti urejen dom, imamo zaposlitev, mora biti smo pa še študentka, ali nimamo rednih prihodkov, ali so tukaj kakšni drugi pomembni, čisto praktični izzivi, ki nam olajšajo ali pa otežujejo ustvarjanje doma, ustvarjanje družine.
1: No in če se zdaj premakneva kar k porodu, porod je zelo močna, lahko rečemo celo transformativna izkušnja v življenju ženske. Zakaj je vredno posvetiti pozornost pripravi na porod?
0: Če se pogovarjamo s svojimi mamami ali starejšimi ženskami, kot so babice, nam bodo o svojem porodu ponavadi govorile z nekim živim spominom. Tudi raziskave dokazujejo, da se sam porod vtisne ženski globoko v spomin, kajti to je tako izjemna telesna in duševna, lahko bi rekli tudi duhovna izkušnja, ki je skoraj da ne moremo primerjati z ničemer drugim. Ženska tukaj resnično daje novo življenje, hkrati pa pri samem porodnem dogodku ponudi svoje telo, otrok se rodi skozi žensko telo in ženska pri tem lahko sodeluje, če je na to pripravljena, in če gre tukaj za en tak porod pri zdravi ženski in pričakujemo zdravega otroka. Seveda pa obstaja tudi zapletenejši porodi, pri katerem je morda celo potreben recimo carski rez in mogoče ženska ne more na ta način aktivno sodelovati, če rojeva potem v neki splošni anesteziji. Občutki, ki se skozi začetek poroda in sam proces poroda spreminjajo doživljanje ženske, tega prevoja otroka iz neke res najglobje notranjosti njenega telesa, kjer ga je morda sicer danes že nekoliko spoznala s pomočjo ultrazvokov ali pa s tem, da se je povezovala z otrokom, tako da se je pogovarjala z njim, božala trebuh in se je otrok odzival v drugem delu nosečnosti, je pa tukaj zdaj trenutek, prihaja trenutek, ko bo lahko tega otroka srečala še na drugačen način. Prvič ga bo sprejela v svoje naročje, dajmo reči tako od zunaj, prej ga je nosila v svojem telesu. Porod je izrazito telesna izkušnja, kajti mora biti danes v primerjavi z generacijami naših starih staršev, nismo tako aktivni s svojim telesom, kot so bili ljudje nekdaj. In morda nimamo toliko preizkušenj na telesni ravni, kot so jih imele naše predhodnice. Tako da je za marsikakšno žensko to kar en tak unikum, ena taka nova izkušnja, kaj to pomeni doživljati intenzivne telesne občutke. Ob tem pa seveda je tukaj prisoten tudi strah, tak čist običajen strah, a bo vse v redu, a bo moje zdravje v redu, a bo ta otrok v redu, a bo zdrav. Lahko so pa tukaj tudi kakšni močnejši občutki, ki jim rečemo prav patološki strah pred porodom, ali bom ta porod je sploh zmogla, ne, to so pa že stvari, pri katerih je dobro že v nosečnosti jih

0: naslavljati in skušati razreševati. Torej govoriva o tem, da so tudi čustveni izzivi veliki in da so v nekaterih primerih taki, da potrebujejo ženske mora biti svetovanje, podporo ali pa posebno usmeritev kakšnim specialistom za posebne duševne izzive, torej kliničnim psihologom ali pa psihiatrom. Skozi to, ta proces, ko rojevamo otroka, v resnici postajamo mame dejansko, čeprav že marsikakšna nosečnica o sebi govori kot o materi. In vse, kar takrat ženska doživi, vsak dotik, vsaka beseda zdravstvenih strokovnjakov ali njenega spremljevalca ali morda spremljevalke, se ji bo zaradi tega stanja prehoda iz enega življenjskega obdobja v drugega, v antropologiji temu rečemo, da je to bistveno drugotno stanje, si bo to zelo zapomnila, njeno telo si bo zapomnilo, kaj je doživela. In to je lahko neka dobra popotnica v njene prve korake v materinstvo ali pa obremenjujoča, če odnos ni korekten, če sliši besede, ki niso primerne med porodom, ko so tukaj tudi intenzivni občutki, lahko bolečine ali kakšni drugi občutki, jo lahko to negativno zaznamuje. In nekatere ženske opisujejo svojo porodno izkušnjo kot prav ekstatično, nekaj najlepšega v življenju, ne samo zato, ker je rodila otroka, ampak tudi, ker je lahko aktivno sodelovala pri tem procesu. So pa ženske, ki opisujejo svojo izkušnjo kot bolečo, travmatično in tako, ki jih je negativno zaznamovala.
1: No in kakšne možnosti poroda so na voljo porodnicam v Sloveniji?
0: Večina žensk v Sloveniji rodi v porodnišnicah, 14 jih imamo. Med njimi so kar razlike v pristopu k porodu. So porodnišnice, ki so bolj usmerjene v podporo fiziološkim naravnim procesom poroda, so pa porodnišnice, če gledamo njihove rezultate, ki so mora biti še bolj klasično medicinsko zaznamovane s pristopom k porodu. Govorimo o navadnih porodih zdaj, a ne? Tako da, če si ženska želi roditi naravno, fiziološko, potem naj se pozanima, v kateri porodnišnici bo z večjo gotovostjo dobila podporo za tak porod. Seveda pa moramo vedeti, da nihče ne more poroda zares načrtovati. In da se lahko na porod dobro pripravimo, tako telesno kot informativno in tudi čustveno, da pa poroda ne morejo voditi niti babice, niti zdravniki, ker je to nekaj, kar naše telo samo zna. Če pa pride do zapletov, so pa tukaj določeni postopki, posegi in včasih operacije, da se porod zaključi, kar se da zdravim otrokom in zdravo žensko. Tako da je pri izbiri porodnišnice in porodne pomoči veliko odvisno od tega, kakšno predstavo ima ženska, kakšen porod bi bil dober za njo. Zato je tako dragoceno, če se lahko ženska v sami nosečnosti dobro informira, kaj je na voljo in pri sebi pregleda, kakšna je pa njena vizija. Ne kako gleda njena prijateljica na porod, ne kako je morda rodila neka znana oseba, ampak kakšne so pa njene potrebe. Obstaja neke osnovne potrebe, ki jih ima vsaka ženska glede poroda. Zdravstvena varnost, da je torej ob ženski nekdo, babica, če gre za nezapleten porod, ali zdravnik, zdravnica, če gre za porod z večjimi zdravstvenimi izzivi. Potem pa potrebujemo občutek, da smo sprejeti tam, kjer rojevamo, in to je ta čustvena varnost, da bomo, kakorkoli se bomo izrazile, da bomo sprejeti take, kot smo, da bodo spoštovali našo zasebnost, da bo tam, kjer bomo rodile, na voljo res kakovostna, sočutna porodna pomoč. Torej, pomoč po naši meri, z upoštevanjem seveda zdravstvenih vidikov. Zato bi kazalo se usmeriti v porodnišnicah še bolj v uresničevanje tega, če mu rečemo, spoštljiva porodna oskrba. In zelo bi si želeli, da bi vse porodnišnice zagotavljale, da so njihove storitve, torej postopki in posegi res utemeljeni na sodobnih priporočilih, znanstvenih izsledkih, nekar ilustriran, da bomo čist konkretni. Torej, britje in klistir pred porodom sta postopka, ki sodita v zgodovino porodništva in babištva. Danes pred navadnim porodom teh dveh postopkov ne potrebujete. Vemo pa, da ga nekatere porodnišnice še vedno uporabljajo. O tem govoriva. In potem govoriva tudi o tem, da ker smo ženske med seboj različne, torej imamo neke osnovne potrebe pri porodu, imamo pa tudi različno lastno zgodovino. Mora biti imamo kakšne težke izkušnje za sabo, s svojim telesom. Mora biti imamo hud strah pred določenimi vidiki poroda. Mora biti bi si za porod želele, da ne bi se soočile s recimo s porodno bolečino, ali obratno, nekatere ženske želijo izkusiti porod, kakršen v naravi je. In to so lahko, s porodom so lahko povezani zelo intenzivni občutki, ne pa nujno trpljenje kot bolečina. O tem bova mora biti nekaj kasneje še kaj rekli. Tako da lahko v različnih porodnišnicah dobimo nekoliko različne storitve. Pojdite za svojo željo, skušajte si predstavljati, kaj boste potrebovali med porodom, tiste, ki ste že kdaj rodile, boste mora biti to lažje naredile, tiste, ki še niste, pogovarjajte se z drugimi, ki jim zaupate in vam bodo mora biti podelile, kaj pa zane bilo pomembno pri porodu. Nekaterim je zelo pomembno, da imajo pri sebi nekoga poznanega. Raziskave kaže, da je to pravzaprav pomembno skoraj za veliko večino žensk. Zato si izberte, mora biti bo šel z vami partner, mora biti pa vaša prijateljica ali oseba, ki jo za to storitev plačate.
1: No, mogoče na tem mestu vloga očeta pri porodu.
0: Oče ima pri porodu lahko najrazličnejše vloge. Zelo pomembno je, da se v nosečnosti vidva kot bodoča starša pogovorita, kaj jaz kot bodoča porodnica pričakujem od tebe in kaj misliš ti, da lahko meni nudiš. Včasih je bližina človeka, ki ga imamo radi in s katerim smo tega otroka spočeli, že dovolj. Včasih je lahko bodoči oče tisti, ki lahko poskrbi za udobje porodnice, ker ti vemo, da sodobne babice v porodnišnicah navadno ne skrbijo zgolj za eno porodnico hkrati in je lahko na očetu, ki zdaj postaja oče, naloga, da ženski poda pijačo, da jo podpre, da jo masira, če ji to ustreza, da jo stisne v objem, predvsem pa, da ji zagotavlja, da je tukaj z njo, da jo ima rad in da ji gre dobro. On ni zdravstven strokovnjak. On je tisti, ki je tukaj z njo na tej poti, ki ni vedno preprosta in vemo, da se tudi čustvene stanje med samim porodom spreminjajo.
1: Nadaljujeva mogoče s porodno bolečino, omenili ste jo malo prej, torej bolečine se ljudje bojimo, ampak porodna bolečina ima neko posebno funkcijo in če jo poznamo, nas morda te ne bo tako zelo strah. Kakšen je vaš nasvet?
0: Zelo se strinjam s to istočnico. Morbiti imamo danes tudi nasploh en tak odklonilen odnos do intenzivnih telesnih občutkov, ki jim rečemo negativni. Ne? Zelo velika večina žensk bo svoj porod opisala kot neko intenzivno telesno doživetje. Ni nujno, da je vedno to bolečina. Kaj se dogaja med porodom? Žensko telo se more iz najbolj zaprtega, ne maternični vrat med nosečnostjo skrbi za to, da otrok ostane v maternici. To so čvrste mišice, ki držijo, če si lahko predstavljamo, to tako dragoceno vrečko z otrokom in tako naprej, zaprto. In potem, ko pride trenutek, da bo ta otrok prišel na svet, se mora maternični vrat odpreti, zato da bo ta otrok lahko prišel skozi porodni kanal na ta svet. In to zahteva eno kar intenzivno delo mišic, hkrati pa zahteva od ženske same, da se prepusti temu dogajanju. In recept, ne, za soočenje z intenzivnimi porodnimi občutki je: prepustite se dogajanju. In more biti danes za sodobno žensko to ni kar tako, tak recept slišati: prepustim se naj tem intenzivnim občutkom. Ja, če boste lahko vzpostavili dober odnos z babico, če ji boste lahko zaupali, če bo ona lahko spoznala vaše potrebe in želje, zato je tako dragoceno, če se lahko z njo srečate že v nosečnosti, se boste lahko more biti iz tega bolj razmišljujočega, nadzorovalnega dela naših možganov spustili malce bolj v tisti del, kjer bo vaše telo opravilo svoje delo in zelo dobro ga zna opravljati. Pri veliki večini žensk vzorci rojevanja odlično delujejo. In da ne pozabimo, tudi pri otrocih, ki se rojevajo, ti vzorci dobro delujejo. Skozi evolucijo so ženska telesa in telesa dojenčkov pripravljena na to, da se bodo naravno rodila. Seveda povejva, a ne, za tiste, kjer pa to ne gre zaradi določenih razlogov, imamo pa tukaj medicino, ki zna učinkovito spremljati in pomagati pri takih porodih. Kaj pomaga pri fiziološkem porodu in soočanju z bolečino? In še nekaj mogoče prepovejva. Bolečina ni isto kot trpljenje. Ko gremo, recimo, si zadamo, da gremo v hribe in je tukaj kakšen intenziven napor in se morda zdi, da tega mi ne bomo zmogli in smo si zadali previsok cilj. Lahko vemo, kako dobri občutki so, ker se v našem telesu po intenzivnem naporu ali že skozi njega sprožajo določena kemična sredstva, ki nas nagrajujejo za telesni napor. Tiste, ki tečete daljše proge, poznate ta evforičen občutek. In podobno je pri porodu. Torej, porodna orkestracija hormonov je čudovito narejena. In ne bomo je zdaj le podrobneje pogledali, ampak ko se v telesu začne pojavljati občutek bolečine zaradi raztezanja tkiv, zaradi odpiranja materničnega vratu in tako naprej, se hkrati, če ne posegamo umetno v telo s kemičnimi sredstvi od zunaj, začenjajo sprožati blažila, ki jih naše telo samo proizvaja in odgovarjajo na te izzive. Tako da lahko marsikje že preberemo pričevanja žensk, kako so skozi porod lahko doživele to igro, da seveda bolečina je bila, ampak hkrati so bili pa tudi drugi občutki, ki so jih nagrajevali, da so nadaljevale s takim porodom. Jaz ne mislim, da morajo vse ženske rojevati na ta način. Morda je pa z enim razvojem bolj medicinskega pristopa k porodu, so se ta sporočila malce izgubila in ženske niso več poslušale zgodb o takih izpolnjujočih porodih. Tako da se mi zdi, da živimo v obdobju, ko lahko zase precenjujemo, kaj je za nas dobra porodna zgodba in izbiramo med metodami za lajšanje porodnih bolečin, kar pomeni podpora ljubeče osebe, našega lastnega spremljevalca, spremljevalke, dobre podporne babice, uporaba pokončnih porodnih položajev, uporaba vode v različnih oblikah, kot je prha ali porodna kad in še marsikaj bi lahko naštela. Za nekatere ženske pa so tukaj zdravila za lajšanje porodnih bolečin. In prav je, da nič ne moraliziramo glede tega, hkrati je pa prav, da ženske vedo, med čim izbirajo in kaj to pomeni za nje in za njihovega otroka.
1: No, in s porodom seveda izzivov še ni konec, nastopi obdobje po porodu, kjer nas lahko realnost skrbi za otroka pahne tudi v stisko. In doktorica Zalka Drglin, kaj lahko storimo za to, da nas izzivi po porodnega obdobja ne iztirijo?
0: Hvala za to vprašanje, pomembno. Zelo radi malce idealiziramo materinstvo in očetovstvo, ampak kot vsako novo obdobje prinese sebo izzive. Nekaj so vsakdani izzivi. Jaz pogosto rečem, da je v začetku življenja z dojenčkom neko obdobje spoznavanja in precejšnjega kaosa. Tukaj je veliko novih veščin, ki jih je dobro usvojiti. Nekatere se že lahko naučimo, recimo v pripravah na porod in starševstvo, na kakšnih tečajih, ali pa pomagamo svoji prijateljici, ki ima dojenčka in nam ono pokaže kakšne čist preproste veščine. In govorim o obeh, o očetu in mami, kako se dojenčka varno prime, kako se ga previje, kako se ga uspava, podira kupček in še številni drugi izzivi. Seveda pa s tem, ko se obrnemo k otroku, o čemer smo govorili na začetku, to zahteva od nas tudi usmerjenost v to novo bitje, ki ga bomo zdaj spet na nov način spoznali. Kaj nam sporoča? Kaj potrebuje? A je zadovoljen? Kaj njegov jok kaže? Ali je dovolj nahranjen? In tukaj se nekatere ženske in nekateri očetje bolje znajdejo, za nekatere pa to kar ena velika preizkušnja. Med nami so ljudje, ki že zaradi svojih enih vzorcev odziva na stresne situacije, so bolj tesnobni, bolj zaskrbljeni. In sodobne mame in očetje, mi želimo biti dobri starši, mi želimo to vlogo odgovorno opraviti. Nimamo pa še veliko izkušenj, nekaj teoretičnega znanja smo pridobili. Zdaj pa tukaj nabiranje prakse. In tiste ženske, če govoriva zdaj o materah, ki so bolj nagnjene, da se odzovejo s tesnobo, lahko začenjajo izkušati večje težave, recimo stiska jih v prsih, včasih imajo recimo celo paničen napad, pa ne vejo, da je paničen napad, pa grejo na urgenco, ker mislijo, da je nekaj z njihovim srcem narobe, pa rečejo po pregledu, uspa, v redu je, vaše srce je v redu, nimate nobene telesne bolezni, ampak mora biti ste pa imeli panične napade, tem mečkan v to smer začeti raziskovati. Torej, na novo situacijo se lahko odzovamo tudi tako, da začnemo doživljati prav anksioznost ali pa po drugi strani depresivnost. Nehamo uživati v tem, če smo se morali biti celo veselile, zdi se nam, da ne bomo zmogle, nimamo več veselja do življenja in če govoriva še o odnosu z otrokom, nekatere ženske začnejo pretirano skrbeti za otroka. In tukaj je v začetku težko postaviti mejo. Ja, dokler še ne vemo, čisto ne poznamo dobro svojega otroka, nas mogoče skrbijo malenkosti, ko smo bolj vešče, nismo več začetnice, smo bolj gotove vase, pridobivamo izkušnje, ki nas potem tudi opolnomočijo. Lahko pa ta skrb se prevesi v neko pretirano zaskrbljenost, včasih tudi nespečnost, pomankanje apetita, nevoljo, včasih jezo, mogoče pri moških se neka ta depresivnost ali težave v duševnem zdravju kažejo bolj z jezo pa odmikom od svoje partnerke ali pa begom v, naprimer, v delo ali pa odmik od družinskega življenja. Seveda, objektivno pogledano, če ima ženska težave, kakšne zdravstvene težave, da so tukaj kakšne posledice nosečnosti pa poroda ali pa dojenje ne steče, ali pa ima otrok zdravstvene težave, ali pa se rodi otrok, ki je hudo bolan, so to še dodatno obremenjujoče okoliščine, za katere je, če trajajo taka razpoloženja ali občutja, recimo 14 dni, dobro poiskati pomoč. In prav zato smo pri združenju Naravni začetki tako veseli, da smo dobili podporo Ministrstva za zdravje pri aktivnostih, ki ima skupno ime POPKI. In želeli smo ponuditi ženskam in tudi moškim, ki se srečujejo z izzivi v tem obdobju, tudi že v nosečnosti, od teh klasičnih stisk, kot je depresivnost pa tesnobnost, do kakšnih drugih vprašanj povezanih z novo vlogo, da lahko dobijo pri nas zelo, zelo hitro podporo, svetovanje in usmeritev, če jo potrebujejo. Moram reči, da se je brez kakšnih zelo velikih objavljanj, zelo hitro so se ženske odzvale in so hvaležne za to možnost, da mi res poskrbimo, da se odzovamo kar se da hitro, da se lahko srečajo svetovalko uživo ali po spletu, če je mama zelo oddaljena in z novorojenčkom naprimer težko pride, ali pa se pogovarjamo po telefonu in skušamo poglobljeno razreševati težavo oziroma včasih povabimo k sodelovanju, podpori tudi svojce, druge družinske člane, partnerja ali usmerimo k strokovnjakom v zdravstvenem sistemu. In z mislijo na bodoče starše, prav zdaj v septembru v okviru tega projekta Popki ponujamo tudi brezplačne spletne delavnice kot pripravo na to novo obdobje. Ne gre zgolj za to ožjo pripravo na sam porod, čeprav govorimo tudi o tem, govorimo o teh širših vidikih, kako je, ko sodoben starš oziroma še ne starš, dobi otroka. Kaj pa zdaj? A ne? Kako pa zdaj dobro, in to je res pomembno, poskrbeti za tega otroka, hkrati pa ne pozabiti na se in na partnerstvo. In to je kar velik vidikov, ki jih skušamo v 24 ur vključiti. In mora biti je neka usmeritev ali pa vsaj povabilo k premisleku, čemu so te delavnice spletne tudi namenjene, dobra popotnica, da rečemo, aha, deva malo midva razmisliti, kako bova pa midva tole naredila, da bova hkrati ostala tudi pozorna eden do drugega, da bova vsak svojega bogastva dajala temu otroku tisto, kar potrebuje, ne samo nego, kaj otrok potrebuje, poleg tega hrane in nege, otrok potrebuje našo pozornost, ko je buden, sodelovanje, razvije se sodelovanje med nami in otrokom. In to je ta lepi del starševstva, ki hkrati ni kar tako, ki je kar zahteven. In če vsak izmed bodočih staršev pomisli na to, da bo lahko zdaj skozi sebe predstavil svet svojemu otroku, a ni to lepo?
1: Doktorica Zalka Drglin, res vas je v veselje poslušati, ko pripovedujete o porodnem obdobju. Morda zdaj čisto za konec en kratek povzetek skrbi za novo nastajajočo družino.
0: Jaz bi si zelo želela, da bi se mi kot skupnost zavedali, kako pomembno je, da tudi drugi, ne samo bodoča starša, resno vzamemo našo vlogo pri tem, da podpremo vsako družino, pa so med nami zelo različne družine, na tej poti, ko se jim priključi otrok, mogoče prvi otrok ali pa nov otrok. Mora biti danes z eno veliko odgovornostjo vstopamo v to obdobje, vsaj večina izmed nas, hkrati bi bilo pa mogoče lepo pomisliti na to, da je pa v tem obdobju res prostor za nekaj najbolj osebnega. Da seveda večina izmed nas je vključena v neko zaposlitev, morda še študiramo, v ta zunanji svet. Ta del, ki je pa družinsko življenje, nam pa omogoča resnici tudi izraziti sebe, izraziti svoje videnje, kaj pomeni. V resnici imamo v svojih rokah prihodnost svojih otrok. Ker se lahko sliši celo mečken tako zastrašujoče, hkrati je pa tudi lepo. In jaz bi rekla, kako lepo je, da se lahko tukaj znotraj tega zahtevnih vlog očeta in matere znamo tudi sprostiti se tega, tako res iskreno veseliti samo zato, ker tam smo, torej pridemo z porodnišnice, mora biti smo se pa odločili za porod doma z usposobljeno babico, tega še nisva povedali, zdaj je tukaj ta otrok, a ne? In imamo veliko, kaj moramo narediti, veliko teh morati je v naših glavah. Ampak krati je pa tudi čas za to neizmerno čustvovanje, ki ga lahko tudi na en smiseln način doživimo tako v eni majhni skupnosti, kot je družina. In zdi se mi to tako, dajmo priložnost temu, a ne? Temu močnemu doživljanju nečesa enkratnega. Vsak otrok je enkraten, vsaka mama in vsak oče.
1: Tako, s to mislijo bova zaključili najin pogovor. Doktorica Zalka Drglin, sodelovka pri Združenju Naravni začetki, svetovalka za uporodne stiske, prav lepa hvala za obisk v studiu Radija Ognjišče in za vse, kar ste delili z našimi poslušalci.
0: Z največjim veseljem in vsem, ki postajate starši, vse lepo.
2: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.
4: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

8:39 minut je ura obporodnega obdobja, smo se dotaknili v današnji svetovalnici. Oddajo boste lahko slišali tudi v ponovitvi ob 23. v našem nočnem programu in seveda bo na voljo tudi v audio arhivu in med našimi podcasti. Že zdaj vabljeni k spremljanju jutrišnje svetovalnice. Govorili bomo o pomembnosti skrbi za dobro duševno zdravje. Prisluhnite jutri zjutraj ob 8. Tako danes kot jutri bo večinoma sončno, danes bo več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. In čez dan temperature okrog 20 stopinj Celzija, no jutro pa bo sveže tudi jutri. In seveda smo ga imeli že danes, v tem trenutku pa v Kopru 17 stopinj, Maribor 13, Celje in Murska Sobota 12, Ljubljana in Novo mesto pa 10 stopinj Celzija. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamude dobrih 20 minut, zastoj tudi še na primorski avtocesti od Dragomerja proti Brezovici, no na dolenski avtocesti pa previdno med Zalokami in Drnovim. Tam so zaradi kosov pnevmatike na vozišču ovire na cestišču, tako da vozite res previdno. Srečno in varno pot, ja še to od 9. do 14. bodo delali v predoru Karavanke, promet bo potekal izmenično enosmerno, pred predorom bo treba čakati do pol ure.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: V Zasavju na 105,9 MHz.

Tako je bil resnik in Alja, 58 minut je ura, zdaj le velja oboje. Tako dobro jutro, kot tudi dober dan. Ja, in vabljeni, da ostanete z nami v našem programu. 20 čez 9, torej čez pol ure, bomo odprli zaklade naše dediščine in med drugim boste slišali odgovor na vprašanje, ali lahko sami izdelate svojo svečo in kje to lahko storite. Nataša Ličem pripravlja zanimiv pogovor. Potem po deseti bodo kulturni utrinki, v njih tudi o Rožančevem nagrajencu, no in 20 pred enajsto ne preslišite, takrat bomo zavrtili novo skladbo Kvatropircev Poletje v Ljubljani in slišali še nekaj drugega aktualnega o tej glasbeni zasedbi. Torej, vabljeni v družbo Radija Ognjišče še naprej.

Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.

0: 3 MHz.
1: Ura je 9 in na radiju Ognjišče je čas za poročila. Z nami je novinarka Helena Križnik.
2: Dobar dan. Rast števila zaposlenih v javnem sektorju, kakršno smo v Sloveniji imeli v zadnjih 10 letih, bo z javnofinančnega vidika težko vzdržna. To je na seji državnega zbora poudaril pristojni minister Franci Matos. Pojasnil je, da sodelavci preučuje posamezne delovne procese, saj jih želi optimizirati. Premier Janez Janša je pred kratkim napovedal mehak prehod 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo. Tako je Matos med drugim odgovoril poslanki Svobode Alenki Bratušek, ki jo je zanimalo, kakšna bo ta prezaposlitev.
3: Ne bom uporabil izrazov, kot ste jih vi, torej da bomo medicinsko sestro dali voziti kamion ali pa za gradbenega delavca, saj izjava ni bila v tem smislu, da potem bodo tisti, ki so sedaj na začasnem delu nadomeščeni z javnimi uslužbenci.
2: Poročali smo, da je po parlamentarnih volitvah, ki so bile minuli konec tedna v Rusiji, vladajoča stranka Vladimirja Putina še okrepila večino in se utrdila na oblasti. Da je Kremelj utišal drugače misleče, je v odzivu na izid spomnila visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kalas. Obsodila je izvedbo navideznih volitev na zasedenih ozemljih Ukrajine in napovedala kazenske ukrepe proti tistim, ki so pomagali pri njihovi izvedbi. Opozorila je na nazadovanje demokracije v državi, ki se odvija v vse bolj avtoritarnem političnem okolju. Kritičen je bil tudi slovenski premier Janez Janša. Na družbenem omrežju X je zapisal, da je šlo pri tokratnem izbiranju predstavnikov Dumo za politično gledališče in da je bilo vse namenjeno ustvarjanju podpore za Putinovo vojno v sosednji državi. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je bila v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu boljša od Srbije s 3-0. Naši fantje so še posebej blesteli v prvih dveh nizih. S prepričljivo zmago pa nadaljujejo obrambo bronastega odličja.
4: Moram reči, da je bilo veliko trdega dela v zadnji za temu, da smo spet tukaj, da smo v teh izločilnih bojih, da smo tam, kjer si želimo biti. Definitivno te stvari niso lahke, ko stopiš na igrišče, so možnosti za zmago enake za nasprotnika in za nas, tako da imamo glavo vedno na mestu, na realnih tleh, probamo se osredotočati na nas in jaz sem zelo vesel, da smo tako odpeljali tekmo do konca. To pokaže tudi malenkost več zrelosti, ki nam je mogoče v skupinskem delu manjkala, malenkost več fokusa in sem vesel, da rastemo kot ekipa in v bistvu delamo stopničke korak za korakom naprej, tako kot smo rekli že pred prvenstvom.
2: Je povedal Janko Zamernik. Slovenski odbojkarji bodo četrtfinale igrali jutri ob 16. Njihovi nasprotniki bodo Belgijci.
5: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
6: Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da nameravajo Združene države Amerike kaljeva gnojila namesto iz Kanade uvažati iz Belorusije, je razburkala svetovno javnost. Trump trdi, da bo uvoz te komponente umetnih gnojil iz Belorusije precej cenejši, kar naj bi bilo dobro za ameriške kmete. Na njegovo izjavo se je presenetljivo hitro odzval beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko in dejal, da Belorusija Združenim državam trenutno nima kaj ponuditi, saj naj bi bila vsa proizvodnja kaljevih gnojil že prodana na vzhodne in južne trge, predvsem na Kitajsko, Indijo ter Rusijo. V Kanadi, ki je v preteklosti pokrivala več kot 2/3 ameriških potreb po kaljevih gnojilih, je napoved sprožila zaskrbljenost, saj gre še za dodatno zaostrovanje trgovinskih odnosov. Evropska unija ter zaveznice Ukrajine pa izražajo skrb zaradi sproščanja gospodarskega pritiska na beloruski režim. Kaljeve surovine iz Belorusije so namreč pod sankcijami zahodnih držav zaradi podpore te države ruske agresije na Ukrajino ter kršenja človekovih pravic. Zaveznicam se tako ravnanje Trumpa zdi neprimerno, zanimivo pa bo videti, kako bo vse skupaj odmevalo na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, ki se je začelo v New Yorku.
5: Pekoč občutek in pogosto usiljanje na

0: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti bo nastala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najviše dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja bo dopoldne tudi ponehala. Pred nami je še nekaj temperatur, Koper 17 stopin, Maribor 14, Celje 13, Murska Sobota 12, Novo mesto 11, Ljubljana 10 stopin, Velenje 12, Kranj 10, Kočevje 9, Slovenj Gradec pa 8 stopin Celzija. Promet je oviran na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, zgodila se je prometna nesreča, nastal je tudi že krajši zastoj. Od razcepa Kozarje proti Brezovici pa tudi vozite previdno zaradi povožene živali na vozišču. Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamude je od 20 do 30 minut, zastoji tudi na vzporednih cestah Domžale Ljubljana in pa Trzin Črnuče. Promet bo skozi predor Karavanke danes do 14. zaradi del urejen izmenično enosmerno. 9 in 7 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V 90. letu se je poslovila Marija Blajec, čebelarka Minka, rojena Kosec iz Minkša. V 90. letu se je poslovila Marija Blajec, čebelarka Minka, rojena Kosec iz Minkša. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Minkšu. Jutri od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel Franc Skube, po domače Martinko Franc, upokojeni kovaški mojster iz srednjega Lipovca. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel dragi Franc Skube, po domače Martinko Franc, upokojeni kovaški mojster iz srednjega Lipovca. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču Sela pri Ajdovcu. Pokojni bo danes od 11. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek ob 10:30 na pokopališču v Polju. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 7 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Salezijanci v Žalimljem vabijo na pevski vikend za otroke od 4. do 9. razreda osnovne šole, ki bo od 16. do 18. oktobra. Prijave in informacije na spletni strani Majcnovega doma md.zelimlje.si. Mariborska nadškofija vabi na praznovanje Slomškovega dne to soboto 26. septembra v Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru. Od 8:30 naprej bodo športna tekmovanja in igre za otroke, predavanja in omizja ter kulturni program. Ob 16. pa blagoslov telovadnice in slovesna sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl. Več o programu na spletni strani www.z-ams.si. Narodna galerija v Ljubljani vabi na začetek nove sezone cikla vodstev Kustos za en dan. Cikl bo odprl naš radijski kolega Jože Bartol, slikar, voditelj in urednik za kulturo na radiji Ognišče. Na javno vodstvo, ki bo ta četrtek 24. ob 18. se prijavite preko spletnega obrazca Narodne galerije.
1: Pregled današnjih kulturnih dogodkov začenjamo z jesenskimi serenadami glasbene mladine Ljubljanske. Koncert bo danes ob 19. uri v dvorani Max v gradu Štanjev pod naslovom Vodne niti. Nastopa slovenski kvartet Harf, ki ga sestavljajo Urška Križnik-Zupan, Marija Gambos, Teja Plesničar in Sofija Ristič. Ob 18. uri ste lepo vabljeni v dvorano kulturnega centra Kamnitnik v prostore Društva upokojencev Škofja Loka na recital Srečka Kosovela. Pesmi bosta recitirala igralca Loškega odra Bojan Trampuš in Gregor Gartner. Za glasbeno popestritev pa bodo poskrbeli učenci saksofona glasbene šole Škofja Loka. Prav tako ob 18. uri ste lepo vabljeni na poseben pozdrav jeseni v Mariborski grad. Na petčutnem doživetju boste skozi preplet glasbe, svetlobe in pripovedi spoznavali simboliko jeseni v okrasju baročnega stopnišča in viteške dvorane. Drugi del večera pa bo posvečen meščanu v Mariboru 19. stoletja, njegovemu vsakdaniku, prazniku, navadam in bontonu. In še povabilo Finžgarjeve galerije iz Trnovega, ki vabi na pogovorni večer z arhitektom Robertom Potokarjem o arhitekturi, krajini in zgodbah ustvarjalne poti. Pogovor bo ob 20. uri v paviljonu Agape na vrtu Trnovske cerkve. Z avtorjem se bo pogovarjal Uroš Pust, sodeluje pa še zbor Archivox. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
0: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
2: Slušni aparati Videx.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1+1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Radio Ognišče.
5: na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Za vas imamo še nekaj obvestil. Župnija Krka vabi nocoj ob 19.30 na koncert Orkestra Slovenske vojske.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Gospod Janez Stale, prijazen pozdrav.
4: Ja, dober dan, pozdrav tudi ostalim.
3: Je neka posebnost in svojstvena čast, da smo v sobi, kjer vse diha po mojstru Plečniku, pa tudi po vaši dolgoletni tradiciji, tradiciji družine Stale, medičarstvo, svečarstvo. Kako je biti del tako bogate tradicije?
4: Ja, po eni strani čast, privilegij, po drugi tudi seveda obveznost. Seveda toliko dolgoletna tradicija, kot je naša, svečarstva v naši hiši. Svečarstvo beležimo tukaj od 1701. leta. Zgodovina je res pestra. Ljudje pričakujejo, ko pridejo v našo hišo, da vidijo, spoznajo svečarski poklic res od blizu, lahko tudi sami delajo sveče. Se moramo kar dobro pripraviti, da zadovoljimo te naše obiskovalce.
3: Kje so izzivi? Vas je kdaj ne zamikalo, ampak morda so časi takšni, da bi šli v kakšno drugo smer, ampak vendarle, da držite to linijo dediščine in tradicije?
4: Ja, že oče moj, mentor, seveda tudi svečar, je vse skozi govoril, da moram paziti na to, kar so nam oziroma nama zapustili najni predniki, tako da mogoče se zdaj šele malo bolj zavedam, v kakšne čevlje sem stopil, tako da ja, seveda, tukaj je velik pozornosti treba namenjati temu, da se to ohranja, da se vzdržuje, mi kar velik časa vzame to, ampak vsakič, ko sem starejši, nekako to lažje sprejemam in tudi tako nekako z eno dobro voljo delam v tej hiši.
3: Kako se dela? Kje so inovacije? Kakšna je vaša vizija?
4: Ta naša hiša Stale oziroma pri Lectarju po domače je družinska hiša, družinska obrt. Sin moj, kateri je tudi že polno vpet v delo v našem podjetju kot 11. generacija, sedaj on bolj skrbi za industrijsko proizvodno, industrijsko prodajo v večjem obsegu. Jaz se pa zdaj nekako bolj posvečam vsem družinskemu domu, družinski zgodovinski obrti, razvijamo nove stvari. Ljudje, ki smo tam zaposleni, delamo veliko na tej naši lastni blagovni znamki. Seveda ena izmed stvari je vsekakor tudi predstavitev ljudem oziroma trgu novitete.
3: Zdaj pa nazaj k dediščini v tem najnem zelo kratkem, hitrem pogovoru sediva v posebni sobi in tako pomenljivo se mi zdi, ko z enim očesom opazujem vaše stare družinske fotografije, kako poslušajo predniki, o čem se pogovarjava. Zakaj je ta soba posebna?
4: Ja, res je posebna, mogoče res težko, kaj jo namorete videti, poslušalci. Sediva za mizo, katero je zrisal, dizajniral arhitekt Plečnik, sediva na stolih, ki so plod domišljije arhitekta Plečnika, vsak stol je drugačen. Nad nama visi lestenec, ki ga je mizar pred več kot 70 leti 7 let delal, tako da stvari so res lepe, zanimive in imajo eno posebno vrednost.
3: Se odpira tudi neka zgodba, no morda že delate na tem. Po eni strani vaše obrtništvo, dolgoletna tradicija, res častitljiva. Po drugi strani se pa kaže tudi sama muzejska vrednost prostora vaše obrti. Tudi to področje je zelo močno. Torej je preskočilo iz obrti, iz tradicije, zdaj že v nekaj bolj pomembnega, še bolj z neko patino zgodovine.
4: Ja, vsekakor se prepleta ta naša tradicija, dediščina s to industrijsko proizvodno. To, kar je pa tukaj doma, je pa dediščina, tradicija, tako da to je bolj za dušo. Meni nekaj pomeni in močno upam, da bo tudi potem za moje zanamce, da bojo to znali cent.
3: Ste kdaj razmišljali, da bi vendarle to približali turistom, obiskovalcem, da bi konec koncev slovenski človek prepoznal pomen tudi tega vašega doma?
4: Ja, vsekakor, vsekakor. To sploh zdaj zadnje leto, leto in pol delamo na tem, tako da imamo tudi na spletni strani predstavljeno to našo hišo, ki je odprta za vse, tako predšolske, šolske otroke, študente, za turiste, Kamničane predvsem, predvsem bi rad, da Kamničani spoznajo to hišo, to našo dejavnost. To bi mi tudi osebno največ pomenil, da te nekako domačini, sokrajani, seveda za turiste, za vse je nekak hiša odprta. To nekak je bila tudi želja mojega očeta, tudi starega očeta. One dva sta zelo težila k temu, da je ta hiša zelo odprta. Čez vhodna vrata je vstopalo in izstopalo res veliko ljudi v preteklosti in to je nekak bila želja tudi mojega zdaj pokojnega očeta, da bi ta hiša bila nekak res odprta za javnost, da bi bil en tak, kot en tak živi muzej.
3: Če poveževa tudi mojstra Plečnika pa vaša obrt, poseben pečat daje tudi vašim svečam. Plod tudi Plečnikovih zamisli, idej?
4: Seveda, jaz ločim dvoje vrste sveč. Te, katere delamo industrijsko, ki se delajo v velikih serijah in te, ki so povezane z zgodovino svečarstva, 200-300 letno tradicijo, ki se prepletajo z idejo Plečnika. Eno z drugim bogati drugo vrsto sveč. Tudi, če imamo še poslovne partnere, jih pripeljamo v to Plečnikovo sobo, kjer midva sedaj sediva, čist drugač jemlje naše podjetje, ki ima tako dolgo tradicijo.
3: Tudi individualen pristop imate, osebnostno noto dobijo lahko.
4: Seveda, vsekakor znamo pri nas narediti vse vrste sveč, individualne za posebne dogodke, znamo personalizirati tudi sveče.
3: Posebna vrednost je zagotovo tudi ta embalaža, na kakšen način ta izdelek potem predate s poročilom, konkretno, če seveda izberemo motiviko mojstra Plečnika, tudi nekaj njegovih besed, njegova lastnoročna pisava. Vidi se, da imate v tej hiši veliko zgodb in da so tudi zgodbe tiste, ki dajo vrednost izdelku, ob seveda vašem trudu, vašem znanju.
4: Ja, če dalje bolj se zavedam te naše tradicije, čustvenega naboja, te moči, katero imamo s to zgodovino in na to smo v podjetju res ponosni. Zavedamo se, da ni veliko konkurence, ki ima tako dolgo tradicijo, po eni strani tudi kar velika obveza in biti, bom rekel, spoštljiv do zgodovine, jo poskušamo tudi nekako naučiti v tistih drugih industrijskih artiklih in to nekako mora jeti z roko v roki.
3: Najlepša hvala za priložnost, da lahko sediva tule v Plečnikovi sobi, kjer lahko prepoznamo te detajle, izdelke. Hvala za pogovor. Uspešno pri vašem delu na vseh področjih, ko predajate zgodovino, ko ste na trgu, ko je treba tudi po zaslugi dobrega posla dati potem pravo noto in možnost tudi, da ohranjate bogatstvo vaše obrti. Hvala.
4: Hvala tudi vam.
2: Zakladi naše dediščine.

39 minut je ura, ja pred nekaj trenutki smo slišali zaklade naše dediščine, ki jih je Nataša Ličen s sogovornikom posnela v Kamniku, mi pa zdajle tudi z glasbo ostajamo tam, torej v tem mestu pod planinami in sicer prihaja mestna godba Kamnik z bariton Polko.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Takole zasedba Eurythmics, 16 minut je še do 10. Danes pa je 22. september in do konca letošnjega leta je ostalo le še natanko, točno okroglo 100 dni. Ja, čas teče. Danes zgodujejo tudi Maurici in tovariši mučenci. V evangeliju slišimo Jezusa, ki nam pove, kdo so njegovi bratje in kdo je njegova mati. Današnje berilo pa naniza kar nekaj modrosti iz knjige pregovorov. Recimo tudi, človeku se vsaka njegova pot zdi prava, a Gospod je, ki tehta srce. Po pravičnosti in pravici ravnati je ljubše Gospodu ko daritev. Ja, dovolj istočnic za nadaljevanje današnjega torka, 22. septembra. Ostanite ob ognišču in se prepustite informacijam, dobri glasbi in drugim koristnim osebinam. Za pozornost v prvih urah tega dne se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, in seveda, kot rečeno, ostanite tudi vi ob ognišču in imajte se dobro.

0: 10 poslušate Radio Ognišče. Čas je za poročila, z nami pa je novinarka Helena Križnik.
1: Pozdravljeni. Redna seja državnega zbora je že drugi dan v polnem teku. Na dnevnem redu sta predloga o razrešitvi predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča iz vrst Resnice in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič iz vrst Svobode. Predstavnik predlagateljev predloga o razrešitvi Stevanoviča, poslanec Gibanja Svobode, Borut Sajovic.
2: Predsednik Zoran Stevanovič je s tem, ko je glasoval proti dnevnemu redu dveh izrednih sej, aktivno sodeloval pri zlorabi oziroma kršitvi procesnih pravil parlamentarnega postopka.
1: Stevanovič je ob predstavitvi stališča opozoril na to, da v parlamentu ne sedijo zato, da bi med sabo prijateljevali, temveč zato, da zastopajo stališča volivcev.
3: Človek izgubi bistveno več kot funkcijo takrat, ko zaradi pritiskov začne ravnati drugače, kot je obljubil ljudem. Danes je pred državnim zborom predlog za mojo razrešitev. Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora. Začel se je v resnici mnogo prej pred volitvami.
1: Razprava o prvi točki, torej o razrešitvi predsednika državnega zbora, bo predvidoma trajala 7 ur. Na to bo obravnava razrešitve podpredsednice Avšič-Bogovičeve trajala še predvidoma 6 ur. Francoski predsednik Emmanuel Macron in ameriški predsednik Donald Trump sta se v New Yorku pogovarjala o vojni v Ukrajini in o razmerah v Rdečem morju. Macron je Trumpa pozval k hitrejši dobavi obrambnih sistemov in prestreznih raket v Ukrajini. Predstavil pa je tudi predloge za zaščito pomorskih trgovskih poti ter znižanje cen nafte. Pogovore je označil za zelo konstruktivne. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov se bo Macron predvidoma srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Japonsko je včeraj dosegel tajfun, ki je za sabo pustil pravo opustošenje. Zahteval je 4 smrtne žrtve, še 6 ljudi je pogrešanih po zemeljskih plazovih, ki so jih sprožile obilne padavine. Brez elektrike je ostalo približno 46 tisoč gospodinjstev. V državi so predtem odpovedali več 100 letov in številne vožnje vlakov. Predčasno so tudi zaprli enega največjih sejmov videoiger na svetu v Tokiju. Priporočila za evakuacijo so veljala za skoraj 2 milijona ljudi. Neurje se je davi že pomaknilo stran od obale nad Pacifik. Oblasti so zato znižale raven svarila pred nevarnostjo. Po vsej Evropi končujemo teden mobilnosti, sklep kampanje, ki je tudi tokrat z različnimi dejavnostmi spodbujala trajnostne oblike potovanj, že tradicionalno zaznamuje dan brez avtomobila. Številna mestna središča, tudi v Sloveniji, so tako namesto motoriziranega prometa polna pešcev, kolesarjev in uporabnikov javnega prevoza. Ta je danes marsikje brezplačen. V Ljubljani se kolesarji med drugim lahko ustavijo pred hišo Evropske unije, kjer so na kolesarski okrepčevalnici na voljo zdravi prigrizki in osvežilni napitki. V Mariboru so na glavnem trgu pripravili tradicionalni kolesarski zajtrk. Na glavnem mostu pa predstavitev električnih vozil. Na Ptuju so odprli prenovljen in razširjen sistem izposoje javnih koles. V Novem mestu pa so organizirali dogodek, na katerem lahko udeleženci preizkusijo simulator trka in na neposreden način občutijo pomen uporabe varnostnega pasu prometov.
4: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
5: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
4: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
5: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
0: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla. V notranjosti bo nastajala kompasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutrnje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bo nastalo nekaj

0: Sloveniji ob 9, Koper 22, Novo Gorica 19, Ilirska Bistrica 16, Murska Sobota pretežno oblačno in Lendava 13, Hrastnik 12, Listca pretežno oblačno 11, Ljubljana oblačno, Novo mesto jasno, Slovenjgradec pretežno oblačno, Celje in Ravne na Koroškem 10, Kočevje in Rateče 7, Kredarica pa pretežno jasno in minus 1 stopinja Celzija. Na cestah zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani, sicer pa drugje promet poteka tekoče. Naj tako ostane, želim vam srečno pot. Ura pa je 10:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Tako, dragi poslušalci, zdaj pa še trenutek za nekaj obvestil. Društvo katoliških pedagogov vabi na pogovorni večer ob novem prevodu pedagoške razprave koprskega humanista Petra Pavla Vergerja Starejšega. Ta večer bo v četrtek 24. septembra ob 19.30 v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici. Gostja večera bo urednica in prevajalka magistrica Anja Božič. Društvo Mladinski center Svetega Nikolaja vabi na pogovorni večer z doktorjem Nejcem Škobrnetom o kulturi bivanja v dvoje in o odgovornosti, kadar jo prevzame moški. Večer bo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte v Dolenjem Logatcu, prav tako v četrtek 24. septembra ob 19.30. Društvo Svetega Jakoba vabi na ogled dokumentarnega filma posvečenega Mekinjam nad Kamnikom, ki bo v četrtek 24. septembra ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Društvo Zaupni telefon Samarijan v Mariboru organizira oktobra usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki bodo prostovoljsko delo opravljali v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave sprejemajo do 5. oktobra prek telefona 01-239-16-73 ali elektronske pošte samarijan@gmail.com. Več informacij pa na spletni strani telefon@samarijan.si. Društvo za preventivno delo vabi študente, da se jim pridružijo kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026 in 2027. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do 14. oktobra, prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice pa so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko.
1: Malo težje.
2: Spremeniti življenje.
1: To je pravi izziv.
2: Nova sezona.
1: Novi tekmovalci.
2: In ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: V Kočevju na 102,5 MHz.

Dve in dve je pet, ja, včasih tako deluje tudi hitra matematika. Jutranje dopoldansko spremstvo z Matjažem pa nadaljujem Štefan, ki vas, dragi poslušalci, na današnji torek 22. septembra tudi prav lepo pozdravljam. V Ljubljani sicer oblačno, upam, da je pri vas bolje, si bomo pa kmalo skupaj vzeli kratek odmor za utrinek iz sveta kulture. Pa zato vabljeni, da nam prisluhnete čez nekaj minut.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Isto Gajster je s knjigo Esej o otoku, ki je izšla pri založbi Umko, letošnji dobitnik nagrade Marjana Rožanca za najboljše esejistično delo. Nagrajenca so razglasili v Cankarjevem domu, nagrado pa so mu podelili na Trubarjevi domači na Rašici. Kot je žirija zapisala v temeljitvi, je esej o otoku izvirno in večplastno literarno strokovno delo, ki presega klasične ovire žanra. Avtor z izjemnim znanjem in izbranim pesniškim jezikom raziskuje otoke ne le kot geografske pojave, temveč tudi kot globoke, psihogeografske in intimne prostore človeške duše. Takole je povedal.
2: Ja, esej ima to privlačno za mene, da sem lahko oseben, da govorim v prvi osebi in da sem lahko tudi intimen, ker recimo pri znanstvenih člankih si tega ne moreš prvošati, čeprav sem jih včasih tudi pisal, pa nisem, sem se moral držati nazaj, da se pa lahko sproščeno razpišem.
1: Tako Rožančev nagrajenec Isto Gajster. Na Murski Soboti pa bo od 24. do 26. septembra potekal 31. festival Oko besede. Osrednji dogodek bo 30. jubilejna podelitev nagrade Večernica, ki jo tokrat dobi Irena Androjna za mladinski fantastični roman Jona na križišču svetov. Nagrado časnika Večer za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo bo pisateljica prejela v petek na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti. Na jubileju so v Slovenski ulici odprli ulično razstavo 30 let Večernice, izšla pa je tudi monografija 30 let literarne nagrade Večernica, ki jo je uredila Dragica Haramija.
3: Osnovna ideja je bila, da izpostavimo vseh 150 nominiranih in nagrajenih del. To nam sicer ni čisto uspelo, zato ker se posamezna poglavja osredinjajo ali na posameznega avtorja in njegova dela, ali pa na medpredmetne povezave, to se pravi, na primer, kako se ples vidi v neki knjigi ali kako glasba odmeva v neki knjigi. Vendarle pa so temeljna dela, pregled na primer vseh slikanic, ki so bila kadarkoli nominirane ali nagrajene v prvem poglavju, pa obravnavam vsa dela, jih razvrstim po književnih žanrih, po vsebinah, oblikah knjig.
1: Tako urednica zbornika Dragica Haramija. Festival slovenske otroške in mladinske književnosti Oko besede se bo v četrtek začel s knjižno tržnico, literarno in kritiško delavnico Mlade oči, literarnim večerom Literarna mesta in pa bralnim maratonom. Po besedah članice društva Argo in predsednice komisije za nagrado Večernica Norme Bale so pripravili tudi ulično razstavo 30 let Večernice, ki po njenih besedah prinaša festivalsko dogajanje in kakovostno otroško ter mladinsko literaturo iz simpozijskih in prireditvenih dvoran ter učilnic neposredno na ulico.
4: Če operiramo z nekimi podatki, da je 60 tisoč različnih ljudi v teh 30 letih doživelo festival Oko besede in da je rezultate in sadove nekako uživalo 45 tisoč pomurskih otrok, vključenih v različne izobraževalne institucije in seveda v zamejstvo, potem smo se nekako odločili, da je pa zdaj čas, da tale naše dogajanje in kvalitetna otroška in mladinska literatura zapusti simpozijske dvorane, dvorane za podeljevanje, učilnice in pljuskne na ulico in preplavi Mursko-Soboško ulico.
1: To je bila članica društva Argo, ki prireja festival Oko besede Norma Bale. Povejmo še to, da je festival nastal leta 1995 na pobudo pisatelja Ferija Lajnščka in publicista Francija Justa, od leta 1996 pa je namenjen slovenski otroški in mladinski književnosti. Prisluhnimo še pisatelju Feriju Lajnščku.
5: Zelo sem zadovoljen, da je srečanje po 30 letih še zmeraj v dobri kondiciji in da lahko, ko se oziram nazaj, rečem, da je veliko prispevalo k temu, da je slovenska mladinska književnost bolj uveljavljena, bolj prisotna, bolj spoštovana. Skratka, mislim, da je to, kar smo si na začetku želeli, uresničeno po 30 letih. Čeprav zmeraj se potem rojevajo nove problemi, nova vprašanja, tako da bo tudi do naslednjih 30 letih kaj započeti.
1: Z besedami Ferija Lajščka smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol.

0: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Ura je 10:30 minut, program Radio Ognjišče pa temelji seveda na vsebinskih in informativnih oddajah, bogati pa ga glasbeni izbor Mihe Močnika. Se pa ta izbor stalno posodablja in osvežuje, tako smo vedno veseli, ko se oglasijo glasbeniki, ki bi radi tudi našim poslušalcem predstavili lepo novost. No, danes ob 10:40 minut bodo kvadropirci prvič zapeli pesem Poletje v Ljubljani. Predstavil jo bo Tomaž Krt, član zasedbe, ki se pripravlja na decembrski koncert v hali Tivoli. Dragi poslušalci, torej vabljeni, da ostanete z nami in prisluhnete premiernemu predvajanju, do takrat pa še usmerimo pogled v nebo in na ceste. Danes bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri pa bosta sveži. Ob 10:00 pa je bilo po škofijskih mestih Slovenije takole Koper 22, Maribor in Murska Sobota 14, Novo mesto 13, Ljubljana in Celje pa 12 stopinj Celzija. Zastoj še vedno vztraja na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj prav tako od Unca v smeri proti Postojni pred delovno zaporo. Želim vam srečno pot.

0: Dragi poslušalci, veseli smo, kadar pred našim mikrofonom lahko pozdravimo koga, ki pove kaj novega, ki prinese glasbeno novost, pa sploh, saj smo radio in Tomaž Krt, eden od kvatropircev, zdaj le prihaja prav s takim namenom. Tomaž, dobrodošel.
1: Ja, živjo, pozdrav, Jure.
0: Današnji dan ste z veseljem čakali, ste ga pričakovali in ste že dolgo vedeli, kaj novega bo imel v sebi.
1: Več let, v bistvu zdaj rešujemo stare grehe. Skupaj z novo pesmijo predstavljamo tudi en album, ki bi mogel izideti že 4 leta nazaj. Tako da tale pesmica Poletje v Ljubljani ne bi bila pa ena taka ta glavna zvezda večera.
0: Zvezda večera, ki zveni, lahko rečemo, Tomaž, nekoliko drugače od tistega, kar smo bili zdaj v zadnjem obdobju kvetropircev vajeni.
1: Rečen je bilo, fantje, vi skos ene ljubezenske pojete, super jih pojete, dobro delate, ampak dejte neki svežga narediti, neki tacga, ki mogoče ljudje ne bi čist pričakovali. Ne? In nekako sta Samo in Jasmina tole skupaj spravila in ko smo slišali ta prvi demo, smo rekli pismo proluštno, nekaj, kar je hitro, nekaj, kar je še zmer ljubezensko, lahkotno, mladostniško, to, kar se mi še zmer počutimo. Tako da, to je ta pesem.
0: Zdaj le poslišate en tak čisto ta pravi pop, pa sem vmes samo pomislil, kaj pa, kadar ste sami, pa samo s kitaro, bo
1: Ej, vrhunsko, dvakrat smo jo že zapeli, že na dveh koncertih, na enem smo celo klopco pobrali iz pod odra in jo gor prinesli, gor
0: zapeli. Vlogo besedilo.
1: Zelo, zelo pomembno vlogo. Super zveni, super tudi uživamo med samo pesmijo. Se mi zdi, da smo nekak eno energijo smo od ne vem kje pobrali, ker nam jo zdaj tudi daje in jo dajemo mi tudi v glasbo.
0: Torej, dragi poslušalci, slišali ste, kvatropirci imajo novo skladbo, jaz naslova še nisem zaupal, ker vam ga bo zdaj povedal eden kvatropircev, Tomaž Krt. Tomaž, zdaj bomo slišali skladbo
1: Poletje v Ljubljani.
0: In kvatropirci nekaj čisto novega prvič pri nas.

0: Klopco smo dali nazaj, spet smo na radijskih sedežih. Tomaš, Poletje v Ljubljani, pesem, ki dejal si napoveduje torej čiščenje zdaj starih grehov, a bo v teh starih grehih tudi kaj takega, če sploh še nismo slišali.
1: Zdaj ja, imamo pripravljene na tem albumu so vključno 104 nove pesmi, ki jih še niste slišali, vmes sta v bistvu dve Samotovi in dve moji, plus še iz tistih, v teh štirih letih se je nabrali tudi nekaj novih pesmi, vključno Življenje bo gor, naslov seveda albuma je Življenje, ker se mi zdi, da nekako lepo zaokružuje to. Vse dogodke, ko so se nam dogajali, zaradi tega, ker ne moreš vedno predvideti, kaj se bo zgodilo, ne. Vmes smo glih eno zamenjavo doživeli in zaradi tega takrat pa če ta CD ni šel naprej, ne, in smo mogli vse na nov posneti. Zdaj tega smo tudi pojmenovali Življenje, ker v življenju se marskem človeku vsakmu zgodi, ne? Kdor dela, se mu tudi kaj zgodi.
0: In te skladbe boste seveda predstavili tudi na Ne moremo, kadar se pogovarjamo zdaj z vami, mimo Kvatro večera, ki se bliža, Hala Tivoli lepo izgleda že polna, ko človek pogleda, nekaj vstopnic je še na voljo, ampak pričakovanje v vas pa tudi raste.
1: Ja, ne vemo še, ali bomo čisto vse z tega CD-ja pel. Moramo še, nekako se nagibamo k temu, da bomo za svojo 15-letnico vse pesmi, ki so nas zaznamovale, se pravi, lansko leto v Cankarju smo se omejili na vse samo naše izključno pesmi, zdaj smo pa, se mi zdi, da bomo malo razširili še, da bomo dali tiste, ki so nas res zaznamovale, plus še veda tele najboljše sprejete pesmi iz pač z tega CD-ja, ki bojo.
0: Toliko za danes, obljubili smo novost, dobili ste jo, slišali ste jo in če se vam zdi, da bi s Kvatropirci in Tomažem še lahko kramljala, ja, potem imate kar prav res tudi bova v naši oddaji Glasbeni medgeneracijski večer. Prihodnjo sredo prisluhnite 30. septembra, ko bo Tomaž o zakulisju Kvatro dogajanja njihovega življenja povedal še kaj več. Tomaž, hvala lepa za obisk.
1: Ja,
0: vse dobro,
1: hvala.
0: Novi skladbi, vam na poti do Hale Tivoli in naprej.
1: Najlepša hvala.

Dragi poslušalci, kratek pozdrav še enkrat pred 11. uro zvalov Radia Ognjišče. Upam, da vam je današnji torek v prijeten izziv in pa v veselje. Zato pa upam, da poskrbi tudi naš glasbeni izbor. Zdajle vas še enkrat povabim k poslušanju utripa Cerkve v Sloveniji, dnevnih cerkvenih novic, ki bodo z nami ob 11. uri. Do takrat pa naj vas naprej pelje dobre volje.

0: Ura je 11, poslušate Radio Ognjišče, na sporedu so poročile življenje cerkve, ki jih je pripravila Marjana Debevec.
1: Lepo pozdravljeni. V mariborski stolnici, kjer je pokopan blažen Anton Martin Slomšek, poteka devetdnevnica ob njegovem skorajšnjem godu. Na včerajšnji sedmi dan je večerno svetomašo daroval nadškof Marjan Turnšek. Spomnil je na nekaj obletnic.
2: Morda sklenemo lahko še s tem, da se spomnimo, da je letos pa še ena obletnica, in sicer stoletnica začetka njegovega procesa za njegovo kanonizacijo, ki po stoletjih je pripeljala do beatifikacije, ni še pa do kanonizacije. Zato, ker še očitno se premalo zatekamo k njemu v prošnji v raznih stiskah, v katerih se znajdemo. Zato vas vabim in prosim in pozivam, da sami se zatekate k njemu, pa tudi drugim, ko se srečate z ljudmi v stiski, jim svetujete, da skupaj molite tridnevnico, devetdnevnico k Slomšku za tisto njihovo zadevo. Pa sem prepričan, da ne bo treba čakati še enih 100 let za kanonizacijo, ampak da bomo to lahko uspeli doseči prej in se tega veselili.
1: Pretekli konec tedna so na Mirenskem gradu obhajali Kvaternico, glavni praznik svetišča. Praznovanje tradicionalno sovpada s praznikom žalostne Matere Božje, zavetnice tamkajšnje cerkve. Tudi letos so ob prazniku posebej molili za prenovo cerkve na Slovenskem. Praznovanje se je začelo v petek z večernim križevim potom na poti na Mirenski grad. V soboto zvečer je svetomašo daroval lazarist Peter Žakelj, sledila je procesija z lučkami in litanijami, nato pa molitveno bdenje ob kipu žalostne Matere Božje do polnoči. V nedeljo popovdne pa je svetomašo ob somaševanju okoliških duhovnikov in domačih lazaristov daroval monsignor Renato Podbersič. Na drugo nedeljo v septembru je na Ptujski gori potekalo tradicionalno vseslovensko srečanje slovenskih pritrkovalcev. V škofijskem marijanskem svetišču in baziliki Marije Zavetnice s plaščem so se zbrale pritrkovalske skupine iz različnih krajev Slovenije, ki so znova pokazale bogatstvo slovenskega pritrkovalskega izročila. Pritrkovalci so še pred uradnim začetkom srečanja obiskali zvonik, tako so imeli priložnost v miru preizkusiti tamkajšnje zvonove, pritrkavati in se z njimi nekoliko spoznati, nam je sporočil voditelj srečanja Janez Meglin.
3: Na vabilo škofijskim srečanju se je odzvalo 9 skupin: Ajdovščina, Škocjan, Šempeter Otočec, Metlika, Preska, Hrenovice, Most na Soči, Šmarca Duplica in Srednja vas v Bohinju. Vsaka skupina je imela 5 minut časa za predstavitev svojega programa. Zvrstile so se različne melodije in načini pritrkavanja, značilni za posamezne kraje in pritrkovalske skupine. Tudi leto se je tako pokazala pestrost slovenskega pritrkovalskega izročila. Naj Ptujsko-gorska zavetnica s plaščem ogrne vse pritrkovalce, da se bodo v zvonike vzpenjali vedno s pravim namenom in spoštovanjem, z zvonovi oznanjali hvalo in slavo Bogu ter se po vsakem pritrkavanju vselej varno vrnili z zvonikov.
1: Srečanje se je začelo s svetomašo, ki jo je daroval pater Toni Brinjevc.
0: Danes čez dan bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, proti večeru in zvečer pa bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek pa bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. še. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani in na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija, zaradi nesreče pa v Ljubljani na obvozni cesti promet poteka izmenično enosmerno. Želim vam previdno in pa srečno pot. Ura je 11 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Maribor Košaki vabi na duhovno obnovo s patrom Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi blaženega Antona Martina Slomška od danes pa vse do četrtka 24. septembra od 17. naprej.

Kuzmi. Vstop je prost. Škofijska Karitas Ljubljana pa vabi na izobraževalni večer, ki bo ta četrtek 24. septembra ob 17. na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, v dvorani pod prostori družine. Gostja večera bo Nena Davtanac, motivacijska govornica.

Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Kanadska kantautorica Shania Twain s skladbo Gor oziroma Up v izvirniku. Izdana je bila leta 2003, januarja prihodnje leto pa bo torej praznovala to že 24 let od izdaje. Vrnili pa se bomo nazaj na staro celino v našo podalpsko deželico s Hazardi. Ura pa je 11 in 21 minut.

Lepo pozdravljeni v programu Radio Ognjišče, torkove večerne oddaje za sožitje, ki smo jih več kot desetletje pripravljali v sodelovanju z doktorjem Jožetom Ramovšem, pa bomo nadaljevali tudi po njegovem slovesu. Ostajamo povezani z delom Inštituta Antona Trstenjaka, sodelavci in prostovoljci. Leto 2026 je tudi Trstenjakovo leto, ker se konec meseca spominjamo 30. obletnice njegove smrti. Pomenljivo je tudi, da se je letos poslovil dr. Ramovš, ki je bil eden od njegovih vidnejših in najbolj prepoznavnih učencev. V današnji večerni oddaji pa bomo strnili njune najosnovnejše vidike osebne rasti in iskanja smisla z gostjo Ksenijo Ramovš. Prisluhnite ob 20. uri. Danes in jutri nas čaka večinoma sončno vreme, nekaj več oblačnosti bo na vzhodu še do konca dneva, jutri pa na Primorskem, jutri pa bosta sveži. Še stanje po Sloveniji ob 11. uri, Koper 25, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Maribor in Novo mesto pretežno oblačno 15. Ljubljana jasno in Celje 14, na Krederici pa se je temperatura povzpela na nič stopinj Celzija. Zaradi nesreče v Ljubljani na obvozni cesti promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj na gorenjski avtocesti, tovorna vozila pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji, dolg je 2 km in na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija. Previdno in srečno na vaših poteh.

Moje oči po italijansko, Italija pa je dežela morja, dobre hrane in ikoničnih avtomobilskih in pa motorističnih znamk, kot so na primer Alfa Romeo, Fiat in Vespa. Danes pa je torek 22. september, ko obeležujemo dan brez avtomobila. Njegov namen je, da ljudi spodbuja k uporabi bolj trajnostnih oblik prevoza, kot so hoja, kolesarjenje ali pa javni prevoz. S tem ne skrbimo le za okolje, ampak tudi za svoje zdravje in boljšo kakovost življenja v mestih. Ja, tako, tudi majhni koraki, kot je krajša pot, peš ali s kolesom, lahko naredijo veliko razliko za našo prihodnost. Kaj več o tem pa boste lahko povedali tudi vi, dragi poslušalci, v klepetalnici ob 13. Vam pa privoščim še prijeten preostanek zadnje ure današnjega dopoldneva.

0: Mini počitnice.
1: Preživimo nekaj dni skupaj.
0: Od 6. do 9. decembra.
1: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
0: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
1: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
0: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
2: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
5: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Vsi v službah ali na službenih poteh, upam, da ste danes že prišli do zaslužene pauze, sicer pa vas bomo z našim programom peljali naprej v malo bolj umirjen del dneva. Ob 12. vabljeni k popoldanski molitvi, na katero pa vas lahko pripravi tudi duhovna misel, ki bo v kratkem z nami.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 22. september. Sanje.
2: Se morda spomnite, o čem ste sanjali nocoj? Morda vas sanje zasledujejo z eno in isto zgodbo. Ali pa sploh ne sanjate, oziroma natančneje, se izjutraj ne spomnite. Strokovnjaki vsem raziskavam navkljub še vedno tavajo v polmraku, ko gre za razlago sveta sanj. Enotni pa so si v tem, da so sanje za človeka zelo pomembne. Sicer bi jih evolucija nekje po tisočletni poti razvoja pozabila. V Svetem pismu je veliko mest, v katerih Bog ljudem govori po sanjah. Ko se je Frančišek prvič odpravil v Rim, mu je bilo v sanjah razodeto, da ga bo papež sprejel in potrdil njegove prošnje, kar pa se je zgodilo šele, ko je tudi papež Inocenc, potem, ko je obožca iz Asizija najprej odslovil, sanjal tudi sam. Včasih so sanje del nepredelane zgodbe včerajšnjega dne, drugi so sporočilo naših sluten. Včasih pa nam je po njih razodeto kaj od zgoraj. Ob tem je pomembno imeti troje. Notranji mir, saj jih le tako lahko zaznamo in razberemo pomen, ponižnost, da jim verjamemo, in moč, da jim sledimo.

0: Pouči me o poti svojih zapovedi, premišljeval bom tvoja čudovita dela. Izbral sem pot resnice. Naslonimo naša srca na vrstice današnjega psalma in molimo za vse, ki so v stiski, ter posebej po namenih prijateljev. Za ozdravljenje in še za brata Marjana, da bi operacija uspela in bi dobro okreval. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Dragi poslušalci, prijetno popoldne vam privoščim iz valov Radia Ognjišče. Naše prihajajoče minute pa namenjamo 46. prijateljem Radia Ognjišče, ki danes slavijo svoj rojstni dan. Med njimi so Reska Zore, Nevelska pot, Kamnik, Franc Gjura, Kocljeva, Beltinci, Terezija Rogan, Golouhova, Ljubljana, Dušan Komar, Ob zelenici, Ljubljana, Terezija Kandare, Dane, Stari trg pri Ložu, Marija Vodopivec, Gregorčičeva, Dornberg, Margareta Cigale, Planina, Franci Petrovčič, Male Lipljene, Turjak, Alenka Bezjak, Rakuševa, Ormož, Alojzija Volko, Cesta Talcev, Domžale, Štefan Žuna, Ilovski Štradon, Ljubljana, Terezija Pangerc, Bukovica, Vodice, Marjeta Vasle, Gregorčičeva, Domžale, Marija Bordon, Novo Polje, Cesta 13, Ljubljana Polje, Rafaela Štefan, Ob Ljubljanici, Ljubljana, Ivana Puntar, Ivanje Selo, Rakek, Angelca Rogel, Ulica Andreja Vaukna, Cerklje na Gorenjskem, Helena Naglič, Zgornje Jezersko, Anica Lesjak, Brdinje, Kotlje, Ana Šifrar, Hotovlja, Poljane nad Škofjo Loko, Simeona Strahovnik, Podgorje, Velenje, Jožef Erjavec, Lipovci, Beldinci, Barbara Zupanc, Gorni Dolič, Mislinja, Marija Zupanc, Savska, Lesce, Marjana Maurer, Langusova, Radovlica, Slavka Pernuš, Srednja Bela, Preddvor, Stanko Mužina, Orehovlje, Miren, Marica Ravnik, Pod gozdom, Bohinjska Bistrica, Slavka Česen, Preširnova, Radomlje, Olga Gabrovšek, Ljubljanska cesta, Horjul, Miha Velkavrh, Rožna dolina, Ljubljana, Miha Herman, Teharje, Janez Šega, Sajevec, Ribnica, Viktor Praček, Idrijska, Ajdovščina, Jože Urbanija, Čapova, Ljubljana, Bernarda Zupančič, Črni vrh, Tabor, Miran Vidmar, Godovič, Franc Koren, Cov, Stanislava Petrovič, Trnovski pristan, Ljubljana, Milena Knes, Cesta na Rifnik, Šentjur, Sonja Vošner, Sveti Primož nad Muto, Muta, Brane Krt, Struževo, Kran, Miha Grošel, Justinova, Ljubljana Šentvid, Jelka Koprivec, Briše pri Polhovem gradcu, Polhov gradec, in pa Tatjana Logar, Olševek, Preddvor. Tokratni klic presenečenja bom poslal v Prekmurje gospodu Jožefu Erjavcu.
2: Prosim.
1: Tukaj je Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče, da vam voščim vse dobro ob vašem prazniku.
2: Jo, hvala lepo.
1: Gospod Jože, vse najboljše, da Bog blagoslavlja vaše poti, pa da bo v teh blagoslovih veliko zdravja, miru in pa veselja z vam, dragimi ljudmi, in pa seveda čim več lepih spominov. Gospod Jožef, hvala še za vaše prijateljstvo, vaša podpora je za nas izjemno dragocena, pa bi vam rad za to zahvalo poslal eno melodijo po vaši izbiri.
2: Ja, zdaj, če lahko, Angel Varuh moj.
1: Imate kakšno posebno izvedbo v mislih?
2: Bože dar Bog je tole, kaj ne?
1: Tako ja, bo že držalo, da vam izpolnemo tudi to glasbeno željo.
2: Ja.
1: Tako. Gospod Jožef, vam želim še enkrat izreči hvala, pa lepo praznovanje še naprej.
2: Ja, pa hvala lepo vam za dober program, pa vse najboljše še naprej.
1: Tako, lepo praznujte.
2: Ja, enak.
1: Tako, v izvedbi Božidarja Wolfa, Angelček Varuh za gospoda Jožefa Erjavca in pa vse ostale slavljence, ki danes slavite svoj rojstni dan. Uživajte ob poslušanju.

Danes je torek, 22. september, dan, ko se spominjamo tudi rojstva Janeza Gradišnika, pisatelja, esejista, slovaropisca in prevajalca. Med prijatelji radija Ognjišče, ki jih je danes pa kar 46 in slavijo svoj rojstni dan, pa okroglo obletnico praznujejo. Jože Urbanija in Bernarda Zupančič, ki sta obrnila 70. list življenja. 80 let praznuje Anica Lesjak, 90 pa Terezija Kandare. Vsem poslušalcem radija Ognjišče, ki danes praznujejo osebni praznik, želim vse dobro na vaših poteh, ki naj bodo blagoslovljene z mirom, ljubeznijo, zdravjem in pa dobro voljo. Ob tem se vam, dragi slavljenci, še zahvaljujem v imenu celotne ekipe za vaše prijateljstvo in podporo našemu radiju, da tako že 32 let ustvarjamo skupno, uspešno zgodbo. Preden pa vas prepustim torkovim obveznostim, pa še ena skladba za dobro voljo in pa ena kratka misel Betke Vrbovšek. Ob prelomu časa med starim in novim se mora srce očistiti usedlin umazanije, vsega, kar ga otežuje in tlači. Šele na to lahko posije svetloba in izpraznjeno srce napolni z novimi vsebinami. Novim letom dajte nove priložnosti. Dragi prijatelji, vse najboljše.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Na Jesenicah na 89,8 MHz. Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlog za svojo razrešitev, o kateri danes odloča državni zbor, razume kot dokaz, da nekaj dela prav. Glede parlamentarnih preiskav pa ne more sprejeti teze, da predsednik državnega zbora postane osebno odgovoren za vsako odločitev večine poslank in poslancev.
3: Ko sem 10. aprila prevzel vodenje državnega zbora, sem v svojem prvem nagovoru dejal, da želim biti most in ne zid. To obljubo jemljem resno. Predsednik državnega zbora nisem samo takrat, ko govori predstavnik resnice. Predsednik sem tudi takrat, ko govori poslanec, katerim se politično popolnoma ne strinjam. Takrat še posebej.
2: Zunani minister Tone Kajzer je imel včeraj ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku več srečanj. Med drugim se je sešel z namestnikom državnega sekretarja ZDA Christianom Landauom, s katerim sta govorila o izzivih za evropsko gospodarstvo, tudi v luči kitajskih gospodarskih pristopov. Kajzer je ob tem izrazil interes za pristop k pobudi Pax Silica. Gre za pobudo ZDA, katere cilj je zmanjšati odvisnost od posameznih dobaviteljev ter okrepiti sodelovanje med zaupanja vrednimi državami. Zlasti se nanaša na krepitev svetovnih dobavnih verig za polprevodnike, umetno inteligenco, kritične minerale, energijo in napredno proizvodnjo. S kanadsko kolegico Anito Anand pa sta govorila predvsem o gospodarskem in trgovinskem sporazumu med Kanado in Evropsko unijo. V industrijskem mestu Dnipro na jugu Ukrajine so bili v ruskih napadih minulo noč ubiti najmanj 4 ljudje, 6 je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se sicer prav tako kot Kajzer mudi v New Yorku in sicer skuša spodbuditi začetek mirovnih pogajanj. Kidričevski Talum po uspešnem letu 2025, ko so kljub nekaj nižjim prihodkom podvojili čisti dobiček, ob letošnjem polletju izkazuje rast poslovanja. Po besedah predsednika uprave Marka Drobniča je bilo minulo leto za Talum leto intenzivnega zaključevanja projektov zelenega prehoda zaradi ustavljene proizvodnje primarnega aluminija. Ob tem je dejal.
4: Ocenjujem, da je 2025, le na to, da smo še bili v intenzivnem investicijskem ciklusu, mi smo še slabi 40 milijonov investirali v letu 2025, dokaj dobro izpeljali aktivnosti, mogoče malo slabše, kot smo načrtovali ali pa načrtovali smo malo preambiciozno.
2: Dolenjski policisti so morali včeraj posredovati v novomeškem naselju Brezje in v Dobruški vasi. V Brezju so moškemu potem, ko je streljal, zasegli plašilno pištolo in naboje, v Dobruški vasi, kjer so posredovali zaradi groženj, pa so zasegli 3 plinske pištole in naboje, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Zoper storilca so podali kazensko ovadbo, za zaseženo orožje pa bo sledil nadaljni postopek.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Danes čez dan bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najviše dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte, prehodno pa bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Še stanje po Sloveniji ob 12. uri, Koper 25, Nova Gorica 23, Črnomelj 20, Ravne na Koroškem 18, Novo mesto pretežno oblačno, Murska Sobota zmerno oblačno in Vrhnika 17. Maribor, Celje, Ptuj, Rateče in Podčetrtek 16, Ljubljana jasno in Babno polje 15, Kredarica pa pretežno jasno in 1 stopinja Celzija. Ovire na primorski avtocesti je pred Trabar komando v smeri proti Ljubljani zaradi okvare vozila oviran promet. Na Štajerski avtocesti je pred Podmiljem v smeri proti Ljubljani prav tako zaradi okvare vozila oviran promet, na Pomurski avtocesti pa je pri počivališču Grabonoš žival na vozišču, vozite previdno. Zastoji pa so še na Primorski avtocesti od Razdrtega v smeri proti Trabar komandi in na cestah skozi Postojno, Šmarje Koper in Strunjan. Lucija. Želim vam previdno in pa srečno pot. Ura je 12 in 36 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci s solznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, nazadnje stanujoča v Logatcu. Svojci s solznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, nazadnje stanujoča v Logatcu. Od nje se bodo poslovili v četrtek 24. septembra ob 14. na pokopališču v Zagradcu. Na dan pogreba od 12. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da se je v 93. letu poslovila draga mami, babica, prababica in tašča Jožica Sorčan iz Kranja. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da se je v 93. letu poslovila draga mami, babica, prababica in tašča Jožica Sorčan iz Kranja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 14. na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu se je poslovila Marija Blejec, čebelarka Minka, rojena Kosec iz Mengša. V 90. letu se je poslovila Marija Blejec, čebelarka Minka, rojena Kosec iz Mengša. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 89. letu zapustila draga mama, tašča, sestra, teta, babica in prababica Genovefa Štumpf, mama koprskega škofa Petra. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 89. letu zapustila draga mama, tašča, sestra, teta, babica in prababica Genovefa Štumpf, mama koprskega škofa Petra. Pogrebna sveta maša bo jutri ob 10, pogreb pa ob 17 v Beltincih. Krsta pokojne mame bo prepeljana v mrliško vežico v Beltincih danes ob 15. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel dragi Franc Skube. Po domače Martinkov Franc, upokojeni kovaški mojster iz Srednjega Lipovca. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel dragi Franc Skube. Po domače Martinkov Franc, upokojeni kovaški mojster iz Srednjega Lipovca. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču Sela pri Ajdovcu. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 24. septembra ob 10:30 na pokopališču v Polju. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Zdaj pa še k obvestilom. Uvodno srečanje delavnic molitve in življenja bo v župniji Cerknica danes ob 18. v Salezijanskem mladinskem centru. Župnija Krka vabi nocoj ob 19:30 na koncert Orkestra Slovenske vojske. Teološka fakulteta pa vabi k vpisu v dvoletni program Duhovno izpopolnjevanje, namenjen osebni in duhovni rasti ter poglabljanju krščanske duhovnosti. Predavanja potekajo ob sredah od 16:30 do 20:45 v živo in po Zoomu. Več informacij na spletni strani duhovnoizpopolnjevanje.si in teološke fakultete, kjer se je možno spletno prijaviti vse do 1. oktobra.

0: Kulturno društvo Franc Aleški Finžgar Senica vabi na igro na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra, vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na 031 692 767, pa še enkrat ponovim telefonsko številko za rezervacijo vstopnic, torej 031 692 767.
1: Veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Na 89,1 MHz.

0: za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: V Trstenjakovem letu bomo nocojšnjo oddajo za sožitje posvetili sodelovanju akademika Antona Trstenjaka, naslednji teden bo menilo 30 let od njegove smrti, in Jožeta Ramovša, ki je dolgo obdobje sooblikoval omenjene oddaje na našem radiju. Z nami bo njegova žena Ksenija Ramovš, ki je tesno sodelovala pri vseh programih antropohigiene, ki sta jih razvijala skupaj.
4: Upanje je bilo tisto, kar je v vsakem psihoterapevtskem delu, je to vedno na prvem mestu, a ne? Da človek si širi polje upanja. To je tista privlačna motivacija za spremembo, za to, da potem človek lažje izide.
3: Prisluhnite oddaji za sožitje nocoj ob 20.

Prijetno popoldne želim, upam, da niste pozabili na glavni dnevni obrok, zato dober tek vsem, ki v njem zdajle uživate. Ste morda že siti ali pa ste ravno namenjeni k temu prijetnemu delu dneva. Ob kosilu pa se spodobi še kakšno reči, zato vabljeni, da sodelujete tudi v klepetalnici, ki se bo danes ozrla k dnevu brez avtomobila, ki sklepa Evropski teden mobilnosti. Ob 13. bodite z nami.

0: Богдан на Смаян.
1: Ženo greva na dopust v Grčijo, ampak najin prenosni televizor bova vzela pa kar s seboj.
2: Je kaj tam v hotelskih sobah nimajo televizorjev?
1: Ja, seveda jih imajo, seveda, ampak midva ne govoriva grško, pa bova tja nesla slovenski televizor.

0: κλεπετάλνητσα.
1: Με Βάνη.
0: Είναι Νάμι.
2: Ura je 13 in lepo pozdravljeni v torkovi klepetalnici. Zaključuje se Evropski teden mobilnosti, ki ga po Evropi obeležujemo z dnevom brez avtomobila. Nekatera mesta zato zaprejo ulice za avtomobile in se je po njih mogoče premikati le peš, s kolesom ali pa z javnim prevozom. V večjih in industrijsko razvitejših delih Evrope je ozaveščanje še posebej nujno, medtem ko je v manjših krajih in območjih, kamor delno sodi tudi naša država, seveda situacija drugačna. Zato me danes, dragi poslušalci, zanima, kakšne imate vi možnosti za se premikati po svetu, ali ste lahko trajnostni ali žal to ne gre. Zanima me še tudi, kaj bi si želeli na področju prevozov, tako osebnih kot morda transporta na splošno. 01 512 10 00 in že lahko delite svoje razmišljanje tudi z ostalimi poslušalci. Tako ja, danes bomo govorili torej o dnevu brez avtomobila in kako svojo mobilno situacijo vidite vi, dragi poslušalci. Zanima nas, kaj si mislite o prevozih z avtomobili, so nujni ali morda celo ne, ali bi si morda želeli drugačne prihodnosti. 01 512 10 00 in že ste z nami.

0112 10 nič nič je številka, na katero lahko pokličete in poveste svoje mnenje o dnevu brez avtomobila in kakšno prihodnost na področju prevozov si želite zase in tudi za druge.

0: Nič ena 512, 10 nič nič, danes govorimo o dnevu brez avtomobila oziroma Evropskem tednu mobilnosti. Z nami pa že prvi poslušalec, gospod Ivan, dober dan.
1: Dobar dan.
0: Kakšno je vaše mnenje?
1: Moje mnenje je tako, a ne? Največji problem je tole, ko so naredili tole službe, ko enima je takrat, enimi, ko smo takrat hodili od 70. leta naprej, smo se vozili 5, na primer, avtomobilov, smo šli zjutraj na kavico, pa niso ob 2 domov, ne? Zdaj pa to ni mogoče. Druga stvar je pa to, ne, da naprimer kleke Moravče, Domžale, ni teh poti, ne, teh kolesarskih pa teh, ne, če bi te kolesarske poti, pa to bi mrzkir šel, tudi jaz bi šel s kolesom v Domžale, naprimer, ne bi šel z avtomobilom in res, kaj je lušen s kolesom, itak se dost vozimo, sam je pa kar prometna cesta in je kar malo navarno. Ne.
0: Vi ste, gospod Ivan, lahko kaj trajnostni ali ne gre?
1: Gre. Jaz veliko peš pa s kolesom. Pa. Ni avto. Razen, če greva z avto doma malo na dopust, drugač pa ni toliko. Dej pa sploh ta nafta je kar poskočila, fajna. Ne.
0: Še dodatna spodbuda, da se usedemo na kolo ali pa obujemo čevlje. Gospod Ivan, hvala lepa. Mi pa se že odpravljamo k naslednjemu poslušalcu, gospod Marjan. Dobar dan.
2: Dobar dan, lep pozdrav. Ja, bi zadnji čas mogoče kolo manj noge, pa res pa je, da večinoma, kar je potrebno, avto, ker smo toliko ni čisto blizu mesta, tako da javni prevoz je, ampak je na kilometer pa pol približno do javnega prevoza za avgusto tegno. Bi pa moče lahko rekel, glede na svetovne razmere, lahko mi hodimo, ne vem koliko vsi peš, ampak tukaj je nažalost Evropa 500 milijonov recimo na nas je, ne. Ostali svet je 7 milijard pa pol, če bojo vsi od Kitajske, Amerike in vse vsi prevozni v druge, tako da Evropa ne mora kaj dosti narediti. Lahko nekaj naredimo tudi predvsem drugem, ampak realnost, pač smo zanemljiv delež, nas je toliko malo, da ne moramo kaj dosti prispevati od energije, od termoelektran do vsega drugega, res ne moramo. Dobro, to ni tema danes, tako da. Prač, koliko se gre naredni tudi v kjer je ovinek nekje do centra, pa če se da, koliko se gre peš, koliko res zane časa manj, tako da, koliko lahko se pač gre. Ja pa toliko bi še moče rekel, problem je vsem tem za starejše, invalidne, mesta pozaprta in še bolj po drugi strani se počudijo tudi, kako da so stara mesta zaprta. Seveda starejši bi šli, ampak ne more, če ni prevozno. Ne,
0: ja,
2: ne, more, starejši, ne more starejši prehoditi, to so vsi centri, vse starejše, lepo je za turiste, pa za pohodne, pa za mlade, za skoruje, ampak starejši bi pa rad, kaj vem, prišel do Maša, do trgovina tega, ampak ne more, ker je 500 metrov stran, ne more iti toliko, ne, z bežami ali pa s kakim drugačem, ne.
0: Vsekakor še ena izmed področji, na katerih lahko delamo. Je tako?
2: Premalo se upošteva starejše pa invalida, ne. Tisto pa, kjer imajo možnost prevoza lahko, drugi ti starejši pa invalide pa res ne morajo priti, bi radi bi šli, ampak ne morajo, ne, zaradi let, zaradi bolezne.
0: Tako, hvala gospod Marjan še za vaše mnenje, mi pa imamo na telefonski zvezi še poslušalko, gospod Almiro, dobar dan.
3: Dobar dan. Jaz bom pa rekla tako, nekoč, ker sem imela majhna otroka, ker sem 30, 40, 50 let nazaj, ni bilo drugega prevoza kot vlakov. In to smo hodili z otrocmi in tako naprej. Zdaj uporabljam več ali manj avto, ker druga izbira ni. Jaz sem 2 km do centra, do Nova Gorica sem pa tam skoraj nekaj več kot 20.

0: tudi progo popravljajo, pa treba prisedavanje, pa gor in dol, tako da jaz krepko, krepko premislim, a so sedem v avto, a grem na javni prevoz, če so sedem v avto, pač imam svoje stroške. Če grem na vlak, ker sem že toliko starejša, imam rečem rdečo kartico, se peljem za ston, ampak glede na to, da imam nekaj prtljaga in tako, pa presede se tam, pa tam, pa tam na domesti, pa en kup zamuda in tako naprej, da kar krepko premislim, a grem se z vlakom, a grem z avtom. In na koncu se odločim, da grem kar z avtom. Pač tako je. Ne bi tudi malo javna prevoz, malo pogledali, malo popravili, večjo to, recimo, več prometa bi lahko to zlo in kakorkoli kaj je.
1: Tako, hvala gospa Almira še za vaše mnenje. Ja, trajnostni prehod je večrezen meč, ni kaj reči drugače. Z nami pa še gospa poslušalka, gospa Branka, dober dan.
2: Dober dan. Takole, danes je dan prevoznih sredstev in jaz bi rekla takole. Včasih smo hodili peš. Bilo je manj prometa, ceste so bile makadamske. Zdaj je to vse modernizirano in avto je že skoraj nulja, da prideš do mesta, sploh če živiš kje na periferiji. Res pa je, da imamo v vojniški občini to tako zelo lepo urejeno, ker imamo prostoferjeve avtomobile in vsak starejši, ki ne more do mesta in če rabi prevoz, tudi če ni doma tam mladih, če nima koga ob sebi, da bi lahko poskrbel, pokliče prostoferjevo številko in pride lepo kandidat, ki vozi, šofer, ki vozi prostoferjevo vozilovo, po njega in ga pelje kamorkoli želi, tam ga počaka in ga tudi pripelje domov. Izredno sem ponosna in tudi mislim, da še kdo od naših krajanov, da imamo pri nas v Vojniku tako zelo pridne, bom rekla, zelo uspešne in tudi radodarne prostoferje, ki to z srcem in z veseljem počnejo za starejše občane.
1: Tako je, krajevne pobude so tiste, ki lahko predstavljajo tudi most na prehodu do trajnostne mobilnosti. Gospa Branka, hvala, da ste se oglasili tudi vi.
2: Pa bo lepa, tako lepo zdrav, nasvidenje.
1: Enako bomo. Tudi vam nasvidenje. Pa bomo zdajle potegnili črto, no pa lahko še povem, da ob današnjem sklepu Evropskega tedna mobilnosti nekatere slovenske občine prebivalcem omogočajo brezplačno uporabo javnega mestnega protniškega prometa. V Ljubljani sta brezplačna uporaba avtobusov LPP na mestnih linijah v coni 1 in parkiranje na parkiriščih Park and Ride. Brezplačni prevoz z mestnimi avtobusi pa na vseh linijah je na voljo tudi prebivalcem Maribora. Tako da, dragi poslušalci, srečno v dnevu, upam, da se vam uspe izvesti vse obveznosti, morda tudi brez avtomobila. Klepetalnica pa se vrača v četrtek ob 13. Udaljave pa naj vozi poleg avtomobila tudi vlak.

Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani ter med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru oviran promet. Zastoji pa še na primorski avtocesti od Senožeč v smeri proti Ravbar Komandi in na cestah Šmarje Koper, Strunjan, Izola in skozi Postojno. Previdno pa srečno.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: Tako, na dan brez avtomobila sem na postojanki našega radijskega dneva ob 13.30 v studijski vagon povabil Tanjo, ki nam bo povedala kaj več o današnji glavni postaji informativnega programa v tripu dneva.
3: Lepo si to obesedil, Štefan, ampak gremo po vrsti, brez politike namreč v tri podneva ne bo šlo, se bom pa dotaknili tudi dneva brez avtomobila. V državnem zboru sicer danes odločajo o razrešitvi predsednika Stevanoviča, poslanci Svobode, SD in Levice mu očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje sej. V koaliciji in resnici so mu stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Sejo bo povzel URH, Helena je preverila odzive na vloženo interpelacijo o delu ministra za zunanje zadeve, ki smo jo komentirali tudi v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Rok je spremljal dogajanje na Brdu pri Kranju, kjer zaseda pobuda za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki predseduje Slovenija. Obrambni minister Hajdinjak je kot pomembno pozdravil pridružitev kolegov iz držav Zahodnega Balkana, saj da je varnost Evrope tesno povezana z varnostjo te regije. Več o tem bomo izvedeli v Rokovem prispevku. Sama bom povzela tudi dve raziskavi javnega mnenja o političnih strankah in tudi o referendumskih obetih, potem kot rečeno nekaj na temo dneva brez avtomobila in še o čebelarstvu besedo dve, tako da bo kar živahno po 15. uri, najbolj razgibano pa v športnem prispevku.
2: Jaz sem pa pomislil, da bi bile našemu radiju veliko primernejša prispodoba kot vlak kolesarjenja, tako da hvala Tanja, da si in povedala potek trase v tripa dneva ob 15. Do takrat pa, dragi poslušalci, mirno in počas v klanc, kot se kolegi vsake toliko pošalijo, če pa kaj ne gre, le zajemite sapo, dvakrat pomežiknite, prestava manj, če pa je bila to zadnje na kolesu, pa še vedno ostanejo noge. Srečno.
3: Srečno.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

Ura je 13:40 minut, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče. Z nami pa zdaj le tudi Anja Istenič, ki v radijski eter prinaša sonce.

Rič je poveril v ljubezenski pesmi ob 13:46 na radiu Ognišče. V preostanku današnjega popodneva pa boste lahko prisluhnili najprej našemu pogledu, rubriki, ki jo pripravljamo radici, tokrat novinar Andrej Šinko, natančneje ob 14:30. Ob 15:00 v tri podneva dnevni informativni oddaji, ob 17:00 pa se bomo spraševali, kako nas oblikujejo vedenski vzorci naših prednikov in kako jih lahko prekinemo. V oddaji Sol in luč. Vabljeni k poslušanju v živo.

0: Ob žabjem kraku bo kura 7.
1: Pip, pip, pip, pip.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Stopiti na tehtnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Postojni na 89,1 MHz.
10: Ura je 14, čas je za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
11: Lepo pozdravljeni. Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so se danes sestali s kmetijskim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem. Ta se je zavezal, da bo ministrstvo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028 zagotovilo finančno podporo v višini 10 evrov na panj. Predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč je zato poudaril, da so z današnjim sestankom zelo zadovoljni.
12: Bodo pa videli, ali lahko v spremembi, če bo prišlo do spremembe, to se pravi skupne kmetijske politike, strateškega programa za 2027, to še možno vključiti. Ampak mi čebelarji smo s tem, da imamo jasno zavezo, zadovoljni in verjamemo, da prvič v zgodovini pridemo do podpor na panj, tukaj je zadeva jasna za vseh 200 tisoč približno čebeljih družin, kar jih je v registru, je tudi dogovor, da se držimo dogovora o 10 evrah po panju. To pomeni, da je treba zagotoviti za ta ukrep približno 2 milijona evrov, kar so pred volitvami tudi vse politične stranke, bom rekel, podprle, tako da jaz verjamem, da bomo to realizirali.
11: Na srečanju so obravnavali tudi ukrepe za zatiranje orientalskega sršena ter spodbujanje sajenja medovitih rastlin v občinah. Incident na območju poljskega veleposlaništva v Ljubljani, v katerem se je pred dnevi hudo poškodoval poljski diplomat, je bil nesrečen slučaj. To je ob robu zasedanja obrambne pobude na Brdu pri Kranju potrdil poljski odpravnik poslov. Na poljskem zunanjem ministrstvu so ob tem zavrnili ugibanja o upletenosti tajnih dokumentov ali uradnikov za diplomatsko varnost. Po 10 letih je včeraj na zatožno klop Ljubljanskega sodišča sedlo 20 od skupno 27 oseb, ki naj bi bile povezane z nepravilnostmi pri tehničnih pregledih v Viator Vektorjev tehniki na Rudniku. Med obtoženimi je 5 tehničnih preglednikov, ostalo so lastniki vozil. Podkupnine naj bi znašale od 20 do 60 evrov za vozilo. Nekatera so pregledali, a napak niso zabeležili, nekaterih pa lastniki sploh niso pripeljali, pa so zabeležili opravljen tehnični pregled. Ker je minilo 10 let od razkritja nepravilnosti, je nekaj kaznivih dejanj že zastaralo, ostajajo pa očitki o jemanju oziroma dajanju podkupnin. Z 19 obtoženimi je tožilstvo podpisalo sporazum o priznanju krivde, a dogovorjene kazni niso znane. Dolenjski policisti pa so včeraj obravnavali dva ločena incidenta z orožjem. V novomeškem naselju Brezje so moškemu po streljanju zasegli plašilno pištolo in naboje, v Dobruški vasi pri Škocjanu pa so zaradi groženj opravili hišno preiskavo ter moškemu zasegli 3 plinske pištole. Zoper prvega storilca sledi hitri postopek z izdajo odločbe zaradi prekrška, zoper drugega storilca pa so policisti podali kazensko ovadbo, za zaseženo orožje pa bo sledil postopek o prekršku po zakonu o orožju. Na zahodu Turčije je mladoletnik v streljanju pred poklicno šolo ranil 11 dijakov, od tega 2 huje, poročajo lokalne oblasti. Policija je napadalca kmalu po incidentu prijela, v okviru preiskave pa so pridržali tudi njegove starše in dedka. Motiv za napad še ni znan, pouk na šoli pa so danes odpovedali.
4: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte, prehodno pa bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek pa bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Še vreme po Sloveniji ob 13. Koper 24, Tolmin 23, Idrija 21, Ilirska Bistrica 20, Ljubljana jasno, Kranj, Vrhnika, Litija in Ravne na Koroškem 19, Kočevje 18, Novo mesto jasno, Murska Sobota pretežno oblačno, Maribor in Ptuj 17, Celje in Rateče ter Velenje 16, Pohorje 14, Kredarica pretežno jasno, 3 stopinje Celzija. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti med Brezjami in Radovljico v smeri proti Karavankam, na primorski avtocesti pa zastoj med Senožečami in Ravbrkomando v smeri proti Ljubljani. Previdno in srečno pot. Ura je 14 in 6 minut.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
13: Mini počitnice.
14: Preživimo nekaj dni skupaj.
13: Od 6. do 9. decembra.
14: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
13: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
14: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
13: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
15: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19.
16: V Bovcu na 104,5 MHz.

Prijeten popodanski pozdrav na valovih Radia Ognišče. O negotovi prihodnosti, ki jo zaznamujejo nepredvidljivi svetovni voditelji, kršenju pravil in vse večjem vplivu družbenih omrežij ter umetne inteligence, razmišlja Andrej Šinko, avtor današnjega našega pogleda. Poudarja, da politika doma in v svetu spodbuja polarizacijo,

manjšuje zaupanje ljudi in slabi občutek odgovornosti. Opozarja tudi na razkorak med gospodarsko rastjo in dejanskim življenjem ljudi, ki jih vse bolj bremenijo visoki življenjski stroški. Skrbijo ga naraščajoča revščina, socialna izključenost ter težave mladih družin pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Ob tem pa poudarja tudi pomankanje učinkovitih odgovorov politike na demografske izzive in trg dela. Kritično tudi gleda na položaj domačih in tujih delavcev ter na nepravično porazdelitev bogastva. Največja skrb avtorja pa je, ali bo družba v času velikih sprememb ohranila solidarnost, pravičnost in moralni kompas. V celoti pa Andreju prisluhnite danes ob 14:30.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Ostra razprava na seji parlamenta o razrešitvi Stevanoviča, glasovanje še danes.
2: Toneta Kajzerja interpelacija ne bo spravila v zadrego, je za naš radio ugotavljal Peter Merše. Da ne bo uspela, je poudaril Jelko Kacin.
1: Za zdaj kaže, da bo udeležba na referendumsko nedeljo kar visoka.
2: Hajdinjak po srečanju obrambnih ministrov na Brdu. Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost.
1: Cigler Kralj čebelarjem obljubil 10 evrov pomoči za posamezen pan do konca leta 2028.
2: Vreme, danes in jutri bo večinoma sončno, sveže tudi jutri zjutraj.

0: akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jonagold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Naš pogled.
1: Pripravil ga je Andrej Šinko.
3: Zaskrbljujoča prihodnost. Nič kaj optimistično ne gledam na prihodnost, dogajanje v svetu me straši. Zlasti način vodenja velesil in ljudi, ki nadzorujejo centre moči. Voditelji se nemalokrat zdijo nepredvidljivi, njihove odločitve pa neracionalne, se sledijo različnim ozkim interesom. Pri tem se prepogosto ne menijo za mednarodno ali drugo pravo. Ne nazadnje pa imajo tudi dostop do več tisoč jedrskih konic, s katerimi lahko večkrat uničijo svet. Njihovo delovanje odraža družbo in jo hkrati oblikuje. Socialna omrežja so v pomoči umetne inteligence postala prostor, kjer novinari ne postavljajo več vprašanj, številni ljudje pa verjamejo skoraj vsemu, kar vidijo ali slišijo, zlasti, če to potrjuje njihova prepričanja. Zato tudi takrat, ko so politiki ujeti na laži, to pogosto postane nepomembno. Ustrajajo pri svoji resnici, političnih posledic pa preprosto ni. Takšno ravnanje vpliva na družbo, jo spreminja, hkrati pa ima izjemen vpliv tudi na naš vsakdan. Vsaka raketa, ki zadane tanker v Hormuški ožini, vsaka novica o prekinitvi spopadov ali zgolj grožnja katerega od svetovnih voditeljev vpliva na cene, trge in razpoloženje ljudi. Ljudem daje občutek, da lahko tudi sami delujejo na podoben način. Navadni državljani ali politiki v manjših državah tudi na lokalni ravni spoznajo, da lahko zadeve urejajo po svoje, mimo zakonov, saj je takšno ravnanje učinkovito, sankcij pa praviloma ni. Ker je Slovenija del globalnega sistema, je to tudi naša realnost. Čeprav se zdijo gospodarski obeti za letos optimistični, splošno družbeno vzdušje tega ne odraža. Na eni strani je zato kriva politika in njen način delovanja. Že dalj časa smo priče medsebojnim napadom, obtoževanju in pomankanju sodelovanja, ki bi lahko pripeljalo do ustvarjanja boljših pogojev za prihodnost. Namesto tega smo priče vse večji polarizaciji, ki jo politika prenaša tudi med ljudi. Pomemben element političnega prostora sta tudi sprenevedanje in izogibanje politični odgovornosti. Čeprav mediji občasno še uspejo razkriti neresnice politikov, zaradi vse nižje politične kulture to pogosto ne prinaša posledic. Prav tako redko pride do sodnih epilogov, kar družbo dela vse bolj otopelo. Zaradi tega narašča nezadovoljstvo, ki pa se verjetno ne bi izražalo v takšni meri, če bi ljudje občutili večjo blaginjo in ne bi živeli iz dneva v dan težje. Glede na posodobljeno napoved Umarja se to ne zdi verjetno, saj naj bi Slovenija letos dosegla 3,8% gospodarsko rast. Z drugimi besedami, morala bi se cediti med in mleko. Pri tem naj bi bila gospodarska rast bistveno višja kot v evroobmočju, kjer bo glede na napovedi znašala le 0,9%. Seveda se že daljše obdobje soočamo z inflacijo, ki trenutno s približno 3% na letni ravni ni kritična. Težava pa je njena akumulacija iz preteklih let, ki je prinesla izjemno rast vsakodnevnih življenjskih stroškov. Nedavno sem sodeloval pri raziskavi, ki kaže, da narašča število ljudi, tudi tistih z nadpovprečnimi dohodki, ki na različnih področjih občutijo rast cen in zato precej prilagajajo svojo potrošnjo. Posebej skrb zbujajoče so ugotovitve, da rast stroškov najbolj občutijo pri hrani, gorivu, stanovanjskih in komunalnih stroških ter pri stroških povezanih z vzgojo in izobraževanjem. Zanimivo se mi je zdelo tudi, da številne izdelke kupujejo predvsem glede na najnižjo ceno ali trenutno akcijo, čakajo na znižanja, opuščajo uveljavljene blagovne znamke ter zmanjšujejo obisk lokalov in restauracij. Skoraj petina sodelujočih pa je nakupovanje omejila zgolj na osnovne življenjske dobrine, pri tem pa naj poudarim, da je bila raziskava osredotočena na družine. Lani je v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živelo 298 tisoč ljudi, kar je 22 tisoč več kot leto prej, kažejo podatki Umarja. Po njih se je zvišala tudi stopnja tveganja socialne izključenosti. Vse bolj se zdi, da postaja tudi v Sloveniji realnost, da bodo posamezniki prisiljeni opravljati dve službi ali pa bodo tveganje revščine zmanjševali tako, da se ne bodo odločali za otroke. Ta trend smo že pred leti lahko opazovali v nekaterih azijskih državah, kjer so nam poleg visokih življenjskih stroškov vplivali tudi neugodni delovni pogoji in drugi dejavniki. Podobnim pojavom smo v zadnjih letih priča tudi v Evropi. Politiki govorijo o demografski zimi, pomanjkanju delovne sile zaradi bistveno manjših generacij ter potrebi po uvozu tujih delavcev. Čeprav je ta trend v Sloveniji prisoten že vrsto let, podobno kot v večini evropskih držav, politika nanj ni ponudila pravih odgovorov. V srednjeslovenski regiji, kjer je največ delovnih mest, so se cene stanovanj v petih letih praktično podvojile. Stanovanja, ki so nekoč stala 150 tisoč evrov, danes dosegajo cene okoli 300 tisoč, tista za 250 tisoč evrov pa že pol milijona. Podoben trend je opazen tudi v drugih regijah, posledično pa rastejo tudi najemnine. Na drugi strani je bila rast plač bistveno počasnejša. Zato je za družino s dvema povprečnima plačama in enim ali dvema otrokoma v današnjih razmerah skoraj nemogoče priti do lastniškega stanovanja brez pomoči širše družine. Če so prisiljeni v najem, jih dodatno bremenita visoka najemnina in negotovost glede prihodnosti. Stanovanjski trg je namreč zelo omejen, življenje družin pa je pogosto vezano na določeno okolje zaradi službe, vrtca ali šole. Takšne razmere zagotovo ne prispevajo k reševanju demografskih izzivov. Druga neizpolnjena politična obljuba so brezplačni vrtci za vse. Gre za ukrep, ki se pojavlja v programih več političnih strank, levih in desnih, vendar nikoli ni bil uresničen, čeprav bi bistveno izboljšal finančni položaj številnih družin, zlasti tistih, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje ali se soočajo z drugimi finančnimi izzivi. Rast življenjskih stroškov sicer vpliva na različne družbene skupine, a če ne bodo ustvarjeni pogoji za osamosvajanje mladih in ustvarjanje družin, bo država posledice tega v prihodnosti občutila še bistveno močneje. Če govorimo o družinah, se te narastoče stroške bolj ali manj uspešno prilagajajo. Težava nastane, ko začne naraščati socialna izključenost. Otroci zaradi finančne stiske družine niso vključeni v šolske dejavnosti, ne udeležujejo se praznovanj svojih vrstnikov, izpuščajo letovanja ali večdnevne šolske dejavnosti, ki so del vzgojno-izobraževalnega procesa. Res je, da obstajajo šolski skladi, vendar bi bilo z vidika družbene pravičnosti prav, da so starši, ki redno delajo, sposobni svojim otrokom omogočiti takšne aktivnosti. V nasprotnem primeru se upravičeno sprašujejo, kako družba vrednoti njihovo delo, ki naj bi bilo za gospodarstvo in družbo pomembno. Na drugi strani imamo tuje delavce, ki naj bi pomagali reševati primankljaj delovne sile. Na slovenskem trgu predstavljajo že 16% vseh zaposlenih, pogosto pa se znajdejo v okoliščinah, v katerih so njihove pravice kršene. Velikokrat so to pripravljeni prenašati ali pa se svojih pravic sploh ne zavedajo. Zdaj, ko je bazen delovne sile z Zahodnega Balkana v veliki meri izčrpan oziroma ljudje iz regije niso več pripravljeni delati za slovensko minimalno plačo, se podjetja obračajo k državam z nižjim življenjskim standardom, kjer je naša minimalna plača še vedno privlačna. To posredno pritiska tudi na plače domačih delavcev, gospodarstvo pa naj bi tako postajalo konkurenčnejše. Takšen razvoj dogodkov zagotovo ni v korist slovenskih zaposlenih, niti družbene pravičnosti. Strani gospodarstva pogosto slišimo argument, da Slovenci določenih del niso pripravljeni opravljati, ključno vprašanje pa je, za kakšno plačilo in pod kakšnimi pogoji naj bi ta dela opravljali. Smo torej Slovenci še priden in delaven narod ali tudi narod, ki za opravljeno delo pričakuje pravično plačilo? Slabši socialni položaj, dodatne obremenitve zaposlenih in spremembe v družbi, ki postaja vse bolj individualistična, krepijo nezadovoljstvo ter odpirajo vprašanje, kaj nam bo prinesla prihodnost. To velja tudi v luči razvoja umetne inteligence, ki naj bi bistveno spremenila trg dela in potrebe po delovni sili. Po nekaterih ocenah naj bi bilo do leta 2030 zaradi umetne inteligence ukinjenih 92 milijonov delovnih mest, hkrati pa naj bi nastalo približno 170 milijonov novih. Elon Musk za leto 2035 napoveduje, da bo denar izgubil svoj pomen, se naj bi bili roboti sposobni proizvajati skoraj neomejene količine hrane, stanovanj in storitev. Trg naj bi tako prešel v stanje trajnostnega izobilja, delo pa naj bi postalo stvar izbire in ne več preživetja. Osebno nisem optimist. Ne verjamem, da bosta trenutni način delovanja politike in smer razvoja družbe prinesla moralni kompas, ki ga potrebujemo. Po drugi strani pa prav razlike med ljudmi in koncentracija lastništva nekaterih prinašajo izjemno bogatstvo. Že danes smo namreč dovolj bogata družba, da bi lahko izkorenili lakoto, če bi bila sredstva pravičneje porazdeljena in če ne bi prihajalo do izkoriščanja tudi delovne sile v državah tretjega sveta. Na svetu je rekordno število milijarderjev, bogastvo pa se koncentrira v rokah peščice. Hkrati pa se zdim, da se kot družba vse težje poenotimo okoli vprašanj, ki presegajo ekonomske interese in segajo na področje skupnega dobrega. Zato me ne skrbijo zgolj gospodarski ali politični trendi, temveč predvsem vprašanje, ali bomo v času velikih tehnoloških in družbenih sprememb ohranili občutek za odgovornost, solidarnost in pravičnost. Prav od tega bo namreč odvisno, kakšna bo prihodnost, v katero danes zrem z veliko mero zadržanosti. Naš pogled sem pripravil Andrej Šinko.
0: Naš pogled.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Ostra razprava na seji parlamenta o razrešitvi Stebanoviča, glasovanje še danes.
2: Toneta Kajzerja interpelacija ne bo spravila v zadrego, je za naš radio ugotavljal Peter Merše. Da ne bo uspela, je poudaril Jelko Kacin.
1: Za zdaj kaže, da bo udeležba na referendumsko nedeljo kar visoka.
2: Hajdinjak po srečanju obrambnih ministrov na Brdu. Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost.
1: Cigler Kralj čebelarjem obljubil 10 evrov pomoči za posamezen pan do konca leta 2028.
2: Vreme, danes in jutri bo večinoma sončno, sveže tudi jutri zjutraj.

Teh 10 minut pred 15. uro, ki nam jih še preostane pred utripom dneva, bo namenjenih med drugim tudi skladbi Jesen prihaja, ki napoveduje jutrišnji jesenski ekvinokci. Jesen je sicer že kar občutna, danes pa ji dajemo dodatne priložnosti še s tem, ko se skušamo premikati naokrog brez avtomobila. Več o tem tudi v prispevku v utripu, od vas pa se zdaj le poslavljam Štefan in že pozdravljam Petro, ki prevzema mikrofon. Izkoristite, dragi poslušalci, tople jesenske dni tega 39. tedna v letu, pa je tudi vsak dan manj. Srečno!

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Ostra razprava na seji parlamenta o razrešitvi Stevanoviča. Glasovanje še danes.
6: Toneta Kajzerja interpelacija ne bo spravila v zadrego, je za naš radio ugotavljal Peter Merše. Da ne bo uspela, je poudaril Jelko Kacin.
5: Za zdaj kaže, da bo udeležba na referendumsko nedeljo kar visoka.
6: Hajdinjak po srečanju obrambnih ministrov na Brdu. Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost.
5: Cigler Kralj čebelarjem obljubil 10 evrov pomoči za posamezen pan do konca leta 2028.
6: Vreme, danes in jutri bo večinoma sončno, sveže tudi jutri zjutraj.
7: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Petra Malenšek. Poslanci so drugi dan redne septembrske seje začeli z razpravo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Med drugim očitajo protiustavno delovanje pri vodenju parlamenta, kar predsednik Resnice zavrača. Popoldne bo v ospredju še razprava o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič, ki pri vodenju seje očitajo delovanje neskladno s poslovnikom. Sejo spremlja Urh Sušnik, prispevek pa bo prebral Andrej Šinko.
8: Predstavnik predlagateljev razrešitve poslanec Svobode Borut Sajovic je opozoril na protiustavno ravnanje predsednika državnega zbora. Učitel mu je odgovornost, da parlamentarni preiskavi v Black Cube in obvodnem financiranju strank nista bili omogočeni.
9: Predsednik Zoran Stevanovič je s tem, ko je glasoval proti dnevnemu redu dveh izrednih sej, aktivno sodeloval pri zlorabi oziroma kršitvi procesnih pravil parlamentarnega postopka.
8: Stevanovič je očitke zavrnil in zatrdil, da je ravnal v skladu z zakonodajo, poslovnikom in ustavo.
10: Človek izgubi bistveno več kot funkcijo takrat, ko zaradi pritiskov začne ravnati drugače, kot je obljubil ljudem. Danes je pred državnim zborom predlog za mojo razrešitev. Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora. Začel se je v resnici mnogo pred volitvami.
8: Poslanka Svobode Lucija Tacer-Perlin je poudarila, da je glavni problem laganje in prikrivanje Stevanoviča v nekaznovanosti.
11: Kar je ključno problematično, da je o tem lagal. In ne samo, da je o tem lagal v volilni kampanji, ko bi moral državljankam in državljanom predstaviti sebe in vrednote, za katere stoji, on še vedno o tem laže. Še vedno ni sposoben izreči stavka, da je bil v preteklosti 4-krat pravnomočno obsojen.
8: Poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek pa je stopil bran Stevanoviču in spomnil na delovanje parlamenta pod vodstvom Urške Klakočar Zupančič.
12: Nisem odvetnik gospoda Stevanoviča, niti ne želim biti, ne? Zoranu Stevanoviču očitate blokiranje parlamentarne preiskave, medtem ko tukaj sam ni imel nobene vloge. Kakor sem včeraj opazil, ni sedel tamle gor, usedel se je v poslanske klopi in ni glasoval za umik te točke, kakor sem jaz opazil. A na drugi strani, in to je treba pošten povedati, je Urška Klakočar Zupančič sama kot predsednica državnega zbora blokirala sklic izredne seje, ki je ustavna kategorija, in blokirala ustanovitev preiskovalne komisije GEN-I-ja. A ste predlagali njeno razrešitev? Niste je predlagali. Zato, ker ste dvolični.
8: Poslanka Levice Asta Vrečko je problematizirala delovanje stranke Resnica in se vprašala, ali je Stevanovič dejansko primeren za ta položaj.
13: Podpiramo razrešitev Zorana Stevanoviča, kajti njegovo delo kaže, da ne spoštuje nič od tega, ne pravne države, ne demokracije, niti ne osnov načina vodenja sej. Ampak funkcijo, ki jo ima, uporablja kot transakcijsko sredstvo za omogočanje vlade Janeza Janše.
8: Poslanec Slovenske demokratske stranke Aleš Hojs pa je menil, da opozicija napada Stevanoviča, ker je resnica podprla aktualno vlado in premijeja Janeza Janšo.
14: In jaz verjamem, da vas izjemno boli Rolana Stevanovičeva izjava. Zakaj vas boli? Zato, ker ste bili smrtno resno prepričani, da ni druge izbire, kot da gospod Stevanovič sklene koalicijo z bivšo koalicijo. Ne samo smrtno prepričani. Tamle skozi vrata državnega zbora se je prismehljal nekdani predsednik vlade, gospod Golob. Novinarjem razlagal, nič se ne bojte, vse bo še v redu. Samo še malo, pa je nova koalicija tu, pa se to ni zgodilo. In to je vaša bolečina. Zato tudi ta predlog.
8: Glasovanje o razrešitvi poteka tajno, da bi to uspelo, pa je potrebno zbrati 46 glasov poslancev.
7: Če bi bile minulo nedeljo parlamentarne volitve, bi stranka SDS prejela 22,9% glasov, Gibanje Svoboda pa 19,9%, kažejo rezultati septembrske ankete Nina Medije Vox Populi za Dnevnik. Trenutna opozicija bi sicer osvojila 46 poslanskih mest. Tudi septembrska raziskava inštituta Janeza Evangelista Kreka kaže, da bi bila v primeru volitev najmočnejša SDS. Njen realni doseg znaša 27,9%, sledi Gibanje Svoboda s 23,9%. Razlika med strankama tako znaša 4 odstotne točke. Kakšna pa je napoved za referendumsko nedeljo? Referendumov se namerava udeležiti velika večina vprašanih strani inštituta Janeza Evangelista Kreka. Da se jih bo zagotovo udeležilo, odgovarja 59,3% anketirancev. 19% pa se jih bo referendumov verjetno udeležilo. Neodločenih je bilo 9,7%. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50 tisoč javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da skliče sejo za 28. september. Tone Kajzer je postal prvi minister aktualne vlade, proti kateremu je opozicija vložila interpelacijo. Stranke SD, Svoboda in Levica je zmotilo, da je Slovenija preprečila skupno izjavo Evropske unije proti širitvi izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Vodja diplomacije naše države po njihovi oceni te poteze ni prepričljivo obrazložil. Dodale so, da je opustil ustrezno obveščanje parlamenta in tako kršil zakonodajo. Kajzer je že predtem poudaril, da je interpelacija sicer legitimen instrument opozicije, a da gre tokrat za vihar v kozarcu vode. V koaliciji so mu napovedali podporo. Prispevek Helene Križnik.
15: Minister za zunanje in evropske zadeve, ki se trenutno mudi v New Yorku v ZDA, kjer se začenja 81. zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov, je še pred razgrnitvijo vsebine interpelacije opozoril, da je njegova naloga voditi diplomacijo, ki prinaša rezultate. To pomeni, je dodal, da se pogovarja tudi s partnerji, s katerimi se o posameznih vprašanjih ne strinja. Dialog ni znak podrejanja, ampak osnovno orodje diplomacije je bil jasen. Da diplomacija ni ulični aktivizem, je v odzivu poudaril tudi poslanec SDS Franc Breznik. V zvezi s konkretnim očitkom opozicije proti Kajzerju pa je pojasnil.
16: Zakaj se je pridružil ali ne pridružil neki skupni izjavi? To je avtonomna odločitev ministra ali vlade.
17: Mi ministru zaupamo in tudi vemo, da kadar je potrebno državni zbor obvestiti, nas tudi sigurno bo obvestil.

0: o izdelkih in pridelkih iz zasedenih ozemelj. Veste, zelo težko je ugotoviti, kje je bilo nekaj predelano in izdelano in potem izvajati ta bojkot. Pa tudi, če se taka odločitev sprejme, vedno obstojijo kanali, da se pač to deklarira drugače. In to ne na naši strani, na strani uvoznika, ampak na strani prodajalca. Trgovci so vedno bili iznajdljivi in tako pretepanje osla po senci enostavno se tudi v butalah ni obneslo in tudi zdaj to ni kakšen velik dosežek Evropske unije. Ni bil in tudi ne bo, če se bo do takih težkih tem obnašala na tak, če smem reči, na dopisen način. No.
1: Spomnil je še, da ima naša država odnose tudi s palestinsko administracijo, o čemer javnost ne sliši nič.
0: Mi imamo tam urad za zveze, imamo tam visokega diplomatskega predstavnika v statusu veleposlanika. Torej, mi se ves čas ukvarjamo z obema stranema.
1: Tudi Kacin je moral v preteklosti nekatere svoje poteze pojasnjevati v hramu demokracije.
0: Jaz imam bogate izkušnje na tem. Bil sem interpeliran zaradi svojega obiska v Izraelu in interpelacija ni uspela in tudi ta ne bo.
1: Da je interpelacija aktualnega ministra za zunanje in evropske zadeve nekoliko nerodna, je zaradi Ognjišča ugotavljal novinar Peter Merše, ki je bil prav tako gost oddaje Spoznanje več predsodek manj.
2: Bi rekel, da je morda minister Kajzer celo med tistimi boljšimi ministri te vlade, oziroma predvsem trenutno ni naredil ničesar, zaradi česar bi bila ta interpelacija smisla.
1: Merše je opozoril, da interpelacije v Sloveniji načeloma ne uspevajo. Če je tehtna, lahko sicer tistega, ki se sooči z njo, spravi vsaj v zadrego. Pri Kajzerju se to ne bo zgodilo, je prepričan.
3: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
4: Trump je svojo napovedjo o veliki trgovini z belorusko kaljevo soljo spet sprožil vihar.
5: Danes dan brez avtomobila v Mariboru praznujejo stoletnico javnega prometa.
4: Šport slovenski odbojkari preko Srbije zanesljivo do četrtfinala evropskega prvenstva z Belgijo.
6: Prometno-informacijski center.
7: Ja, lepo zdrav. Trenutno manjša prometna nesreča na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenec proti Kopru, kjer je samo oviran promet na odstavnem pasu. Nekaj ovir in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. Tu predmet na vozišču ovira promet, okvara vozila pa je na primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, kjer je prav tako samo oviran promet. Pa naj še menimo zastoje to popovdne na primorski avtocesti med Senožečem in Ravbrkomando ter med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani, na cesti skozi Postojno in Vrhniko proti Ljubljani ter na Bledu obe smeri. Je pa tudi čas popodanske prometne konice, predvsem gneče, zastoji nastajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
3: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
8: Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost, je po koncu dvodnevnega zasedanja pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope povedal obrambni minister Valentin Hajdinjak. V skupni izjavi so udeleženci potrdili skupen interes za krepitev evropske varnosti, obrambne pripravljenosti in regionalnega sodelovanja. Prispevek Roka Mihevca.
9: Slovenija letos predseduje pobudi, ki povezuje obrambna ministrstva Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije, Poljska pa sodeluje kot opazovalka. Na zasedanju na Brdu pri Kranju so se jim pridružili tudi predstavniki Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije. Prvi pomemben sklep pogovorov je po Hajdinjakovih besedah potreba po hitrejši krepitvi evropske obrambne pripravljenosti. Evropske odločitve in pobude bo treba čim hitreje pretvoriti v dejanske zmogljivosti.
10: Pri tem mora biti jasno, da NATO ostaja temelj naše kolektivne obrambe, evropske obrambne pobude pa morajo naše zmogljivosti dodatno krepiti in biti komplementarne NATO. Gre torej za dopolnjevanje in ne za kakršnokoli tekmovanje.
9: Del pogovorov je bil namenjen tudi vojni v Ukrajini. Hajdinjak je poudaril, da je prihodnost

0: te države tesno povezana z evropsko varnostjo ter da mora biti podpora Ukrajini predvidljiva in usklajena. Drugi poudarek zasedanja je bilo tesnejše povezovanje z državami Zahodnega Balkana.
1: Stabilen in varen Zahodni Balkan je vsekakor v strateškem interesu tako Slovenije kot celotne Evrope. Zato želimo naše partnerje čim bolj vključevati v konkretne oblike obrambnega sodelovanja in zato Zahodni Balkan tudi ni samo vprašanje sosedstva, je del skupnega evropskega varnostnega prostora.
0: Kot primer konkretnega sodelovanja je izpostavil večnacionalno zdravstveno enoto Balkan Medical Task Force, v kateri sodeluje 6 držav in je namenjena zagotavljanju hitre zdravstvene podpore ob naravnih in drugih nesrečah. Hajdinjak je poudaril, da mora po letih razvoja zmogljivosti slediti njena dejanska uporaba. Med praktičnimi področji sodelovanja je poudaril tudi vojaško mobilnost, možnost hitrega in varnega premikanja ljudi, opreme in sredstev čez državne meje. Pri tem po njegovih besedah ne gre zgolj za vojaško vprašanje, temveč tudi za ceste, železnice, infrastrukturo, postopke in sodelovanje različnih državnih ustanov. Udeleženci so ob zaključku zasedanja sprejeli tudi skupno izjavo, s katero so potrdili interes za krepitev varnosti, obrambne pripravljenosti in praktičnega regionalnega sodelovanja.
2: Včerajšnja napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da namerava kalijev sol, ki je ena od osnovnih surovin za proizvodnjo umetnih gnojil, namesto iz Kanade uvažati iz Belorusije, je razburkala svetovno javnost. Trump trdi, da bo to cenovno ugodno za ameriške kmete in Evropsko unijo. Zaveznice Ukrajine pa so nad njegovo napovedjo zaskrbljene. Saj to pomeni precejšnjo omilitev gospodarskega pritiska na beloruski in posledično tudi Putinov režim. Prispevek Roberta Božiča.
3: Trump je svojo napovedjo o veliki trgovini z belorusko kalijevo soljo spet sprožil vihar. Jasno je, da je v prvi vrsti namenjena pritisku na trgovinska pogajanja s Kanado, ki je v preteklosti pokrivala več kot 2/3 ameriških potreb po kalijevih gnojilih, a Lukašenko pravi, da kalijeve soli pravzaprav ni na voljo.
4: In kak tudi mnogi kričat, ah kalij, no mi daže, jesli bi zahteli se vodne kudata postaviti na...
3: Kalijeva sol je pred sankcijami predstavljala več kot 10% celotnega izvoza Belorusije in je bila ključni vir prihodkov za Lukašenkov režim. Ta je zdaj izvoz preusmeril predvsem na Kitajsko, Indijo ter v Rusijo, prav Rusija pa je poleg Kanade ena največjih proizvajalk te pomembne surovine za gnojila, ki jo rudarji kopljejo globoko pod zemljo. Ukrajinska stran odzivu na Trumpovo napoved govori o krvavi kalijevi soli, saj vsaj izvoz po zaprtju poti prek Litve poteka prek Rusije. Ker sta Belorusija in Rusija v tesni gospodarski navezi, se beloruska in ruska gnojila v praksi pogosto mešajo in prav zahodni zavezniki trdijo, da bo Trump v resnici uvažal kalijevo sol iz Rusije. Evropska unija ter zaveznice Ukrajine zaradi sproščanja gospodarskega pritiska na beloruski režim izražajo zaskrbljenost. Kaj več kot to pa ob svojih glavih potezah Trumpa trenutno tudi ne morejo storiti. Zanimivo bo videti, kako bo vse skupaj odmevalo v dvostranskih pogovorih ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki poteka v New Yorku.
2: Na nemoč Evropske unije kaže tudi včeraj sklenjen začasni dogovor o odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Friedmanu. Umik sankcij za prvega naj bi Francija zahtevala zaradi dogovora o izpustitvi francoskih ujetnikov v Azerbajdžanu. Luksemburg pa je na to zahteval še umik sankcij za Friedmana, saj prinašajo precejšno škodo tamkajšnjemu gospodarstvu. Odločitev, ki ji zelo nasprotujejo v Ukrajini, je pogojena tudi s pravnimi zapleti, saj so sodišča ugotovila, da so bile sankcije v nekaterih primerih uvedene pravno neusklajeno. In se torej Evropska unija spopada z nevarnostjo izjemno visokih tožb za odškodnino strani prizadetih oligarhov.
5: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
2: Predstavniki Čebelarske zveze pozdravljajo potek srečanja z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem. Kot je povedal predsednik Boštjan Noč, so med drugim dobili zavezo, da bodo čebelarji najpozneje do leta 2028 deležni finančne podpore v višini 10 evrov za posamezen panj.
6: Smo z današnjim sestankom zelo zadovoljni. Verjamemo, da prvič v zgodovini pridemo do podpor na panj. Tukaj je zadeva jasna za vseh 200 tisoč približno čebeljih družin, kar jih je v registru. Se držimo dogovora o 10 evrah po panju. To pomeni, da je treba zagotoviti za ta ukrep približno 2 milijona evrov, kar so pred volitvami tudi vse politične stranke, bom rekel, podprle. Verjamem, da bomo to realizirali, s tem smo zelo zadovoljni.
2: Med ostalimi vprašanji je Noč izpostavil predlog zveze glede povečanja sredstev iz sklada za podnebne spremembe za nakup medovitih rastlin strani občin. Strani ministra so dobili tudi zagotovilo, da bodo skušali uresničiti tudi predlog, da bi bila ob tednu slovenske hrane tovrstna hrana še na mizah domov za starejše in bolnišnic ter vključena v študentske bone. So pa čebelarji razočarani glede povrnitve stroškov nabave naftnih derivatov, ki je v domeni infrastrukturnega ministrstva.
6: Smo na seznamu tistih, ki bodo dobili, ki so kao za te novi zakon o trošarinah, ampak pa čebelarjih to ni bo nič. Treba se zavedati, da čebelar ima drugačen način oskrbe. Kmet gre s traktorjem na nivo pogledati, če ni niva, ne vem, če je, gre posejati, gre vzdržovati, gre pogledati, ne vem kaj še vse. Čebelar pele čebele na pašo, mora specialno vozilo pustiti tam in potem vsak teden gre čebele oskrbovati s svojim osebnim avtom ali kakorkoli, in to, da mi rečemo, da čebelar dobi trošarine, zato ker za čebelarstvo to bo, jaz vprašanje, če bo sploh kakšen čebelar to kandidiral ali pa bo to tako majhen znesek. Treba je tudi vedeti, da zdaj čebelarska sezona končana, ta prevozna. Ne?
2: Ta teden poteka Mednarodni teden gluhih, ki letos v ospredje postavlja uveljavljanje človekovih pravic gluhih oseb. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob tem opozarja na razkorak med formalnim priznanjem pravic gluhih in njihovim dejanskim uresničevanjem. Več Jon Kanjer.
7: Gluhim osebam morajo biti brez diskriminacije dostopni izobraževanje, informacije, javne storitve, sodni in upravni postopki, zdravstveno varstvo, kultura, šport ter sodelovanje v družbenem in političnem življenju. Pomembno pa ni le zagotavljanje prilagoditev, temveč tudi spoštovanje jezikovne in kulturne identitete skupnosti gluhih. Slovenija je leta 2021 slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih upisala v ustavo. Varuhinja človekovih pravic opozarja, da mora biti ustavna pravica podprta z jasnimi pristojnostmi, trajnim financiranjem in dolgoročno strategijo razvoja, rabe in ohranjanja slovenskega znakovnega jezika. Vlado je zato že pozvala, naj financiranje razvoja slovenskega znakovnega jezika uredi sistemsko in ne zgolj s projekti. Kot poudarjajo, projektno financiranje zaradi svoje časovne omejenosti ne more nadomestiti sistemske skrbi za uresničevanje človekovih pravic. Na pomankljivosti pri razvoju znakovnega jezika pa opozarjajo tudi v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Sekretar Zveze Matjaž Juhart je navedel, da slovenski znakovni zaklad obsega okoli 30 tisoč kreten. Tudi zato bodo predstavniki Zveze v tem tednu obiskali različna ministrstva in si prizadevali za premik pri financiranju razvoja slovenskega znakovnega jezika. Mednarodni teden gluhih bo zaznamoval tudi sobotni dogodek Deaf Expo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, ki bo letos potekal prvič. Gluha skupnost se bo predstavila skozi ustvarjalnost, znanje, umetnost, šport in svoje dosežke. Dogodek bo ena od osrednjih priložnosti za ozaveščanje o življenju, jeziku, kulturi in dosežkih gluhih in naglušnih ter za povezovanje gluhe in slišeče skupnosti. Na stojnicah bodo predstavljeni delo, projekti, izdelki in zgodbe gluhih in naglušnih, potekale pa bodo tudi brezplačne delavnice znakovnega jezika. V sredo bomo v sklopu Mednarodnega tedna gluhih zaznamovali še Mednarodni dan znakovnih jezikov.
2: Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se je danes z dnevom brez avtomobila tradicionalno končala še ena izvedba vse evropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine so svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V Ljubljani je bila na voljo brezplačna uporaba avtobusov ljubljanskega potniškega prometa na mestnih linijah in parkiranje na parkiriščih P+R. Brezplačnega prevoza z mestnimi avtobusi na vseh linijah bodo deležni tudi prebivalci Maribora. Ti so med drugim obeležili tudi 100. obletnico javnega potniškega prometa v mestu. Direktor javnega avtobusnega podjetja Marprom Ranko Šmigoc.
8: Ponosni smo, da je današnji javni mestni potniški promet vse bolj električen in trajnosten. V floti imamo že 64 popolnoma elektrificiranih vozil, od tega 33 avtobusov. Do konca leta pričakujemo še nekaj posodobitev oziroma še nekaj dodatnih novih vozil, s čemer bomo našo floto elektrificiranih vozil povečali vse do 50%. Elektrifikacija zagotovo pomeni boljši zrak, manj hrupa, prijetnejše urbano okolje. Z digitalizacijo, z posodabljanjem flote in pa seveda z posodabljanjem linij bomo nadaljevali tudi naprej. Rezultati so tako vidni že danes. V prvih 8 mesecih letošnjega leta smo prevozili 3 milijone 99 tisoč potnikov, kar je 100 tisoč potnikov več kot v istem obdobju lani oziroma presežek 3,3%.
2: Tudi v Novem mestu so praznovali dan brez avtomobila. Na dogodku je sodelovalo več kot 25 društev, organizacij in ustanov. Udeleženci so lahko med drugim preizkusili tudi simulator trka ter na neposreden način občutili pomen uporabe varnostnega pasu v prometu. Na Ptuju bodo medtem na mestnem trgu odprli prenovljen in razširjen sistem izposoje javnih koles Pecikl. Ta bo uporabnikom odslej ponujal 8 postaj, 40 koles ter sodobnejši digitalni način izposoje. Podatki sicer kažejo, da pri potovalnih navadah državljani Slovenije še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Z njim opravijo več kot 2/3 vseh poti. Gospodinstva za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje.
9: Slovenski odbojkari so se na evropskem prvenstvu zanesljivo uvrstili v četrtfinale. Tu jim je uspelo sinočno zmago v Torinu s 3-0 v nizih proti Srbiji. Slovenci so vodili skoraj celotno tekmo, največ točk pa je za izbrano vrsto selektorja Fabija Solja prispeval Nik Mujanović, 14.
10: Mogoče niso toliko Srbi pokazali, ker smo mi pričakovali, da bomo po mojem zato, ker smo mi pričakovali toliko težko tekmo in na koncu bi toliko dobro zostati, ker smo rešili z vsem na tole. Mislim, da Srbi smo pritiskali, obrambo smo dobro delali, napad je bil dober in pač niso oni do nekega ritma prišli. V tretjem sedu so se znajdeli malo, Mašulović je prišel na kolektora, je zelo dober po delu, zdaj pa so bili nevarni iz zone 2 pa 1, pa pol tudi 4 so bili boljši, ampak mi smo držali svoje. Naš sistem smo igrali in na koncu se obrestovali.
9: Slovenci se bodo za polfinale jutri udarili z Belgijci, ki so prav tako včeraj s 3-1 preskočili Čehe. O četrtfinalnih tekmecih povratniku slovensko reprezentanco Klemen Čebulj.
11: Pričakujemo težkega nasprotnika, vemo, da bojo nas želeli izločiti iz tega evropskega prvenstva. Gremo v tekmo kot v finale, mislim, da vemo, kaj prinaša zmaga z Belgijo, tako da nimamo kaj kalkulirati, gledati na našo stran in igrati in uživati.
9: Medtem že poteka prvi četrtfinalni obračun med Francijo in Romunijo, sledi še Poljska-Nemčija. Na nacionalnem vadbišču na Brdu pri Kranju pa se je včeraj zbrala slovenska nogometna reprezentanca, ki jo v naslednjih 3 tednih čakajo prve 4 tekme skupine 1 v drugem B nivoju Evropske lige narodov. Slovenci bodo v soboto za uvod doma v ljubljanskih Stožicah gostili Škotsko, naslednji torek Severno Makedonijo, nato sledita gostovanje v Švici in na Škotskem. Ob odsotnosti poškodovanega prvega napadalca in zvezdnika 23-letnega Benjamina Šeška bodo za gole v izbrani vrsti Boštjana Cesarja skrbeli ostali napadalci, med njimi je Andraž Šporar.
12: Igralca kova kot je Benjamin je nemogoče nadomestiti, ampak nogomet je timski šport in Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršel.
9: Zaradi poškodb ni niti Nika Prelca in Žana Zaletela, zamenjala sta ju Jure Balkovec in Žan Celar. Še v Novo mesto, kjer se bo v dvorani Leona Štuklja s tekmo Krka Šentjur ob 18. začela nova sezona slovenskega košarkarskega prvenstva. Jutri se bosta na to pomerili Ilirija in Gorica, v soboto pa bodo pari Helios Domžale Polzela, Laško Triglav Kranj in Rogaška Šenčur. Branilka naslova ljubljanska CD-vita Olimpija se bo tekmovanju priključila šele v končnici, sistem tekmovanja pa ostaja enak lanskemu. Izbor športnih novic v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
13: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Poglejmo obete. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Potem proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Poglejmo še zadnje temperaturne podatke. Ljubljana pretežno jasno 20 stopinj Celzija in prav toliko v Ilirski Bistrici. Potem Koper, Ajdovščina 24, Idrija, Bohinjska Češnjica 21, Kranj, Kočevje in Rogaška Slatina 19, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota, kjer je pretežno oblačno 18, Gornji Grad, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 17, Kredarica delno oblačno 3 stopinje Celzija.
15: Mini počitnice.
16: Preživimo nekaj dni skupaj.
15: Od 6. do 9. decembra.
16: V Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
15: Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
16: Prijave na 05 690 70 00 in booking@sava.si.
15: Vabljeni na mini počitnice v Bernardin od 6. do 9. decembra.
2: Zdaj pa poglejmo še na naše ceste. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Potem na Primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojba proti Kopru pa je promet oviran zaradi okvare vozila. Imamo pa tudi zastoje na Primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tudi na cesti na Bledu v obesmeri in pa seveda zaradi popoldanske prometne konice je ta promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Domenko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15 in 33 minut.
17: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

Osmrtnice. Svojci žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 89. letu zapustila draga mama, tašča, sestra, teta babica in prababica Genovefa Štumf, mama koprskega škofa Petra. Svojci žalostjo v srcu sporočajo, da jih je v 89. letu zapustila draga mama, tašča, sestra, teta, babica in prababica Genovefa Štumf, mama koprskega škofa Petra. Pogrebna maša bo jutri ob 10. uri, pogreb pa ob 17. uri v Beltincih. Krsta pokojne mame bo pripeljana v mrliško vežico v Beltincih danes ob 15. uri, torej je že bila. Svojci žalostjo v srcu sporočajo, da se je v 93. letu poslovila draga mami, babica, prababica, tašča, Jožica Sorčan iz Kranja. Svojci žalostjo sporočajo, da se je v 93. letu poslovila draga mami, babica, prababica, tašča, Jožica Sorčan iz Kranja. Pokrep drage pokojnice bo jutri ob 14. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu se je poslovila Marija Blejec, čebelarka Minka, rojena Kosec iz Mengša. V 90. letu se je poslovila Marija Blejec, čebelarka Minka, rojena Kosec iz Mengša. Pogreb bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Mengšu. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo žalostno vest, da je v 99. letu starosti k Bogu v večnost odšel dragi Franc Skube, po domače Martinkov Franc, upokojeni kovaški mojster iz Srednjega Lipovca. Pogreb bo jutri ob 17. uri na pokopališču Sela pri Ajdovcu. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti odšel dragi mož, oče, dedek in pradedek Jože Zupančič. Pokrep dragega pokojnika bo v četrtek ob 10.30 minut na pokopališču v Polju. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 7. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci solznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, nazadnje stanojoča v Logatcu. Svojci solznimi očmi sporočajo, da jih je zapustila draga mami, babi in prababica Pavlina Pograjc, rojena Peklaj, nazadnje stanojoča v Logatcu. Od nje se bodo poslovili v četrtek ob 14. uri na pokopališču v Zagradcu. Na dan pogreba od 12. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Zdaj pa še nekaj obvestil. Župnija Krka vabi nocoj ob 19.30 na koncert orkestra Slovenske vojske. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti, jutri. Ob 15.45 bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17.00 sveta maša. Župnija Piran vabi v četrtek ob 17. uri k sveti maši, ki bo v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu ob 80-letnici mučeniške smrti blaženega Frančeska Bonifacija, ki je bil v tej krstilnici tudi krščen. Slovesno somaševanje bo vodil koprski škof Peter Štumf. Ob tej priložnosti bo tudi blagoslov obnovljene notranjosti krstilnice in treh novih barvnih oken, delo akademske slikarke Mire Ličen. Skupina Nova Mana pripravlja koncert ob izidu albuma Vsaka kapljica. Pesmim, ki ste jih napisala Alek Cviter in Jane Sečnik, boste lahko prisluhnili na dveh koncertih. Prvi bo 25. septembra ob 20. v Don Boskovem centru v Mariboru in drugi 22. oktobra ob 19.30 v Ljubljani, v Antonovem domu na Viču. Vstop je prost. Župnija Sodražica vabi na pohod po poteh Magdalene Gornik, ki bo v soboto 26. septembra. Izhodišče bo ob 8. pred župnijsko cerkvijo v Sodražici, pri Fari na Blokah in romarsko cerkvijo pri Novi Štifti. Na gori bo sveta maša ob 12. uri, že ob 11. pa križov pot. Kut Fran Saleški Finžgar Senica vabi na igro Na prostem Gospa Poslančeva. Komedijo Na prostem bodo igrali še 25., 26. in 27. septembra, vsakič ob 19.30 na Senici pri Medvodah. Svoje vstopnice si rezervirajte na številki 031 692 767. Ponavljam. 031 692 767.
1: Pregled današnjih kulturnih dogodkov začenjamo z jesenskimi serenadami glasbene mladine Ljubljanske. Koncert bo danes ob 19. uri v dvorani Max v gradu Štanjev. Pod naslovom Vodne niti nastopa slovenski kvartet harf, ki ga sestavljajo Urška Križnik-Zupan, Marija Gambos, Teja Plesničar in Sofija Ristič. Ob 18. uri ste lepo vabljeni v dvorano kulturnega centra Kamnitnik v prostore Društva upokojencev Škofja Loka na recital Srečka Kosovela. Pesmi bosta recitirala igralca Loškega odra Bojan Trampuš in Gregor Gartner. Za glasbeno popestritev pa bodo poskrbeli učenci saksofona glasbene šole Škofja Loka. Prav tako ob 18. uri ste lepo vabljeni na poseben pozdrav jeseni v Mariborski grad. Na petčutnem doživetju boste skozi preplet glasbe, svetlobe in pripovedi spoznavali simboliko jeseni v okrasju baročnega stopnišča in viteške dvorane. Drugi del večera pa bo posvečen meščanu v Mariboru 19. stoletja, njegovemu vsakdanjiku, prazniku, navadam in bontonu. In še povabilo Finžgarjeve galerije iz Trnovega, ki vabi na pogovorni večer z arhitektom Robertom Potokarjem o arhitekturi, krajini in zgodbah ustvarjalne poti. Pogovor bo ob 20. uri v paviljonu Agape na vrtu Trnovske cerkve. Z avtorjem se bo pogovarjal Uroš Pust, sodeluje pa še zbor Archivox. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
2: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
3: Sem, pa vi?
4: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Prijazen pozdrav v tem torkovem popoldnevu vam, draga družba, zbrana ob radijskem sprejemniku, želi popoldanska ekipa Radija Ognjišče. Danes jo sestavljamo Matej Kržišnik, Andrej Šinko in Petra Malenšek. Preostali sodelavci pa so seveda poskrbeli za vsebine, ki vam jih bomo posredovali. Želimo pa si, da nam bi uspelo po valovih poslati tudi veliko dobre volje. Naj k temu pripomore glasba in nadaljevali bomo kar seveda slovensko. Dobrodošli!

Dragi poslušalci, ste kdaj razmišljali, kako nas oblikujejo vedenjski vzorci naših prednikov in kako jih lahko prekinemo? V današnji oddaji Sol in luč bomo slišali nekaj odlomkov iz knjige psihologa Marka Volnija z naslovom Podedovane družinske travme. V tej oddaji lahko slišite več na to temo in sicer na sporedu bo ob 17. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo nekaj več oblačnosti na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Poglejmo še zadnje temperature pri nas. Koper 26 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno jasno 20 in prav toliko v Ilirski Bistrici. Stopinja manj, se pravi 19, je v Kočevju, Ravnah na Koroškem, Novo mesto zmerno oblačno 18, prav toliko v Murski Soboti, kjer je pretežno oblačno, in tudi v Ratečah Celje 17, Lisca zmerno oblačno 12, pokukajmo še na Kredarico, delno oblačno 3 stopinje Celzija. Na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami proti Kosezam je oviran promet zaradi nesreče. Na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Imamo tudi oviro, ta je na primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojba proti Kopru, tam je promet oviran zaradi okvare vozila. Zastoji so na cesti na Bledu v obe smeri in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Rauber Komando ter med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa seveda tudi na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Vsem, ki ste za volanom, previdno, srečno, varno in strpno.

Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Marica Zblok je v oddaji ob radijskem ognišču z nami delila svojo zgodbo in predlagala pesem
3: Od Saša di Stela. Ta se moje prijateljce oziroma sošolke zelo je bila všeč. Anica, šolo se hodili sicer peš, 1 kilometer in zelo je bilo prijetno. Z avtobusom največ toku, oziroma s kombi tam največ toku. In sve hodile proti domu in ke se še proti domu sve gledale razbeline starega gradu in pisale zgodovinski roman. Vsaka je nekaj, mislim, nekaj povajdala, pa je druga nadaljevala in to, ki še zbijeva v dan. Da naj sve dokončale.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Z ženo greva na dopust v Grčijo, ampak najin prenosni televizor bova vzela pa kar s seboj.
2: Je kaj tam v hotelskih sobah nimajo televizorjev?
1: Ja, seveda jih imajo, seveda, ampak midva ne govoriva grško, pa bova tja nesla slovenski televizor.

20. september zares pomemben dan. Zagotovo za veliko naših prijateljev poslušalcev, to smo lahko slišali v današnjih voščilih, vendar pomemben dan pa je tudi za italijanskega tenorista, kajti ravno na današnji dan leta 1958 je prišel na svet Andrea Bocelli. Seveda eden najbolj znanih italijanskih pevcev, ki je prodal več kot 70 milijonov izvodov albumov po vsem svetu. Leto 2010 je zanj posebno, saj je kot priznanje za svoje delo na področju mednarodne glasbe dobil zvezdo na Hollywoodski aleji slavnih. Monika Avsenik pa je tega legendarnega Italijana več kot očitno navdušila, saj je z njim nastopila že kar 4-krat. Leta 2024 v Pulski areni, potem v Krakovu, v Rigi v Latviji in nato še v Lodžu. Stati na odru s tako velikim pevcem je resnično velik uspeh in pevka je ob misli na to dejala: "To je zame mogoče najlepša izkušnja, ki se mi je zgodila na moji glasbeni poti. Enostavno mi zmanjka besed." Besed pa bo zdaj zmanjkalo tudi meni, prepustila jih bom Andreju Bocelliju v duetu z Lauro Pausini.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19.
5: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

Še vedno ste v družbi Radija Ognjišče, ko ura kaže 16 in 31 minut in v teh dneh veliko slišimo o avtomobilih in različnih prevoznih sredstvih, saj smo namreč v Evropskem tednu mobilnosti. In našla sem meni zanimivo misel, ki jo želim podeliti z vami. Če mislite, da ste kristjan samo zaradi tega, ker hodite v cerkev, se motite. Zato tudi ne postanete avtomobil, če hodite v garažo. To je misel Alberta Schweitzerja. Od prevoznih sredstev pa k voznemu redu našega popoldneva. Že kaj kmalu ob 17. bo na sporedu oddaja Sol in Luč, po njej bo rubrika Izpostavljamo. Na to ob 18. kot ste navajeni mozaik dneva, potem pa že ob 19. neposredni prenos Svete Maše. Po noči se bo na severovzhodu razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Jutri bo precej jasno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na zahodu. Poglejmo še temperature po škofijskih mestih. Najtoplejše je v Kopru, kjer imajo 26 stopinj Celzija. Potem pa Ljubljana in Celje 19, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota pa pretežno oblačno in 18 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani je še vedno zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas in tam nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Mariboru pneumatika na prehitevalnem pasu ovira promet. Prav tako na primorski avtocesti na uvozu Nanos iz smeri Vrtojba proti Kopru je promet oviran zaradi okvare vozila. Zastoji so še vedno na cesti, pri Bledu v obe smeri, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in pa na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Previdno!

Radio Ognjišče bo zdaj predstavil program jutrišnje srede 23. septembra. Ko bo godovni praznik svetega Patra Pija, zavetnika naše radijske kapele. Obenem pa bo jutri tudi državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, je pa to dan slovenskega športa. Že zdaj vas, dragi poslušalci, obveščamo, da bodo jutri na RTV objektu Kranjska Gora potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu. Zato je predvidena prekinitev oddajanja med 9. in 13. uro. Prosimo za razumevanje. Zdaj pa poglejmo program. Do 10. oktobra se pod naslovom Od zore do mraka, kje je meja, odvija kampanja, s katero želijo opozoriti na pomen dobrega duševnega zdravja, predvsem pa na nevarnost izgorelosti pri delu v kmetijstvu. O tem bosta v svetovalnici spregovorili doktorica Nataša Dernovšek-Hafner, ki je raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU in strokovnjakinja z področja psihologije ter duševnega zdravja, ter Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine. Prisluhnite jima ob 8. September je mesec posvečen Alzheimerjevi bolezni in raznim oblikam demence. Strokovnjaki opozarjajo na velik pomen zgodnjega prepoznavanja. Na nedavni tiskovni konferenci so predstavili nova zdravila, pa tudi video, ki kaže, kaj policiji pomaga pri iskanju pogrešane osebe, ki ne znajo več domov. Več pa lahko izveste v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. 15 minut čez 10 bodo na sporedu kulturni utrinki, popoldne ob 14:30 pa komentar domovina.je. Ob jutrišnjem dnevu slovenskega športa se še toliko bolj zavedamo, da naša država velja za svetovni fenomen, a vrhunski uspehi prinašajo tudi številne sistemske izzive. Govorili bomo o financiranju športnih zvez, obnovi lokalne infrastrukture, gibalni pismenosti mladih, dvojni karieri športnikov ter povezovanja športa s turizmom. O izzivih in prihodnosti slovenskega športa bomo govorili z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja, direktorata za šport na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, Igorjem Klančnikom, ter generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije, Urošem Muhoričem. Pogovoru prisluhnete ob 17. uri. Poletnih počitniških dni je konec in tudi glasbeniki so zavihali svoje rokave ter ustvarjajo novo glasbo. V oddaji Glasbeni medgeneracijski večer bomo tako slišali nekaj novosti, ki jih prinašajo Rok Piletič, del nekdanjega bratskega dvojca Be Cool, ki zdaj ustvarja samostojno, pa tudi Gino Marino, del drugega bratskega dvojca 2B, ki pod tem umetniškim imenom ustvarja glasbo dalmatinskega melosa ter še kdo. Glasbenemu medgeneracijskemu večeru prisluhnite ob 20. Potem pa nam še ostane oddaja Otok, o kateri bomo slišali poezijo pesnika Jureta Jakoba iz njegove zbirke Lakota. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo ob 21:30, jaz pa, da kar ostanete zdajle z nami.

0: Dragi poslušalci, prišel je čas, da predstavimo nekaj vsebin današnjega mozaika dneva, nad katerimi bdi Andrej Šinko. Lepo pozdravljen, Andrej.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Zaupaj našim poslušalcem, kaj bodo slišali danes.
1: V spredje postavljamo politično dogajanje, predsednik Resnice Zoran Stevanović ostaja na čelu državnega zbora, poslanci pa zdaj razpravljajo še o usodi podpredsednice in poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Poročali bomo tudi o srečanju notranjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Italije, ki so govorili o zagotavljanju varnosti, migracijah in varovanju meja Evropske unije. Matus je na srečanju izrazil pričakovanje, da vlada v Rimu umakne nadzor na notranji šengenski meji, ki ga je nedavno podaljšala. Sklenilo se tudi srečanje v sklopu pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope. Udeleženci so v izjavi potrdili skupen interes za krepitev evropske varnosti, obrambne pripravljenosti in regionalnega sodelovanja. Minister Hajdinjak pa je poudaril, da mora Evropa hitreje okrepiti varnost. Slišali boste tudi, da v luči vseh podražitev in družbenih sprememb narašča število brezdomnih oseb, o tem pa v daljšem pogovoru.
0: Torej precej pestro in vsebinsko polno. Bodite z nami ob 18.

0: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
2: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
1: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
2: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
3: V Piranu na 95,1 MHz. Sol in luč. Materina čustva, kot so strah, jeza, ljubezen ali upanje, biokemično spremenijo izražanje genov njenih potomcev. Naš odnos do partnerja in do samega sebe je odvisen od tega, kaj podedujemo od staršev. Nasilje, vojne in zatiranje podoživljajo naslednje generacije, saj preživeli te travme nevede prenašajo na naslednje rodove.
4: Knjigo priznanega psihoterapeuta Marka Volina z naslovom Podedovane družinske travme smo se v oddaji Sol in luč že srečali. V njej piše o tem, kako nas oblikujejo vedenski vzorci naših prednikov in tudi kako jih lahko prekinemo, saj se marsikaj v družinah prenaša iz generacije v generacijo in največkrat niti ne vemo, kaj je vzrok kakšnemu pretiranemu strahu ali celo depresiji in kronični bolečini. Tokrat smo izbrali še nekaj odlomkov, ki govorijo o vplivu stresa in travme na razvoj genomov v šele nastajajočem življenju, ki se razvija v materinem trebuhu. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Marka Volina z naslovom Podedovane družinske travme.

Zgodi se, da naši družinski člani doživijo neznosno travmo ali trpijo zaradi hude krivde ali žalosti. Ta silovita občutja so lahko zanje preveč, zato jih ne zmorejo obvladovati ali razrešiti. To je v človeški naravi. Kadar je bolečina prehuda, se ji želimo izogniti. Vendar pa z zadrževanjem občutij nevede zaviramo potreben proces zdravljenja, s katerim nam lahko naravno odleže. Včasih se bolečina potuhne, dokler ne najde načina, na katerega se lahko izrazi ali razreši. To se lahko zgodi šele v naslednjih generacijah in se kaže v obliki simptomov, ki jih je težko pojasniti. Podedujemo lahko strah in obup, celo samomorilna nagnjenja. In ta občutja lahko prepletejo naše življenje na tak način, da nihče ne pomisli, da ne izvirajo iz nas, ampak iz naših prednikov. Tudi če ne gre za velike travme, lahko dogodki, kot so izguba doma ali izguba materine pozornosti, povzročijo, da se v družini porušijo podporne stene in prekine tok ljubezni. Ko se zavemo izvora teh travm, se lahko enkrat za vselej poslovimo od družinskih vzorcev, ki smo jih tako dolgo gojili. Pomembno je poudariti, da niso vsi učinki travme negativni. Ko razumemo namen bioloških sprememb zaradi stresa in travme, si lahko bolje pojasnimo naše dejanske zmožnosti in potenciale. Če travme, ki jih podedujemo ali doživimo sami, razumemo na ta način, ne pomenijo samo dediščine stiske, ampak tudi dediščino moči in odpornosti, ki jo lahko predamo naslednjim generacijam. Znanstveniki so sprva domnevali, da se oblikujemo na podlagi genov naših staršev, ki so nekakšen načrt, in da se bomo s pravo mero usmerjanja in hranil nemoteno razvijali natančno po načrtu. Danes vemo, da je naš genski zapis le osnova, saj nas vplivi iz okolja vse od spočetja naprej oblikujejo čustveno, psihološko in biološko. Na nas pa vplivajo vse življenje. Raziskave kažejo, da signali iz okolja lahko predrejo celično membrano ter vplivajo na vedenje in fiziologijo celice, na podlagi česar se lahko vklopijo ali izklopijo posamezni geni. Materina čustva, kot so strah, jeza, ljubezen ali upanje, biokemično spremenijo izražanje genov njenih potomcev. Med nosečnostjo hranila v materini krvi hranijo zarodek skozi steno posteljice. Poleg hranil pa vanj prehajajo hormoni in informacije, ki izvirajo iz njenih čustev. Ti kemični signali aktivirajo posebne receptorske beljakovine v celicah in sprožijo vrsto fizioloških, metaboličnih in vedenskih sprememb v materinem telesu ter v telesu zarodka.

Soul in Luč. Stresni vzorci se dejansko prenašajo z nosečnic na otroke. Nosečnice v drugem in tretjem trimesečju, ki so bile v času napadov 11. septembra v New Yorku, v svetovnem trgovinskem centru ali v njegovi bližini in ki so pozneje razvile posttravmatsko stresno motnjo, so rodile otroke z nizkimi ravnmi kortizola. Njihovi otroci so kazali tudi povečano stisko kot odziv na nove dražljaje. Če se poruši naša raven kortizola, izgubimo zmožnost uravnavanja čustev in spoprijemanja s stresom. Ti otroci so bili tudi manjši. Domnevajo, da so rezultati raziskave o 11. septembru najverjetneje posledica epigenetskih mehanizmov. Odkrili so 16 genov, ki so se izražali drugače kot pri tistih, ki so po 11. septembru razvili posttravmatsko stresno motnjo v primerjavi s tistimi, ki je niso. Otroci nosečnic, pri katerih se je po 11. septembru razvila posttravmatska stresna motnja, so imeli nižje ravni kortizola, ter so bili bolj občutljivi na glasne zvoke in neznane osebe. Raziskava, opravljena v Angliji, pa je pokazala, da so otroci mater, ki so bile med nosečnostjo tesnobne, dvakrat bolj dovzetni za čustvene in vedenske težave. Mladi ameriški staroselci, tako kot otroci vojnih veteranov, oseb, ki so preživele holokavst, oseb, ki so preživele genocid v Kambodži ali oseb, ki so preživele napad na svetovni trgovinski center, so najnovejše žrtve medgeneracijske travme v sodobnem svetu. Svojimi simptomi podoživljajo preteklost. In žal se seznam ne konča. Nasilje, vojne in zatiranje podoživljajo v naslednjih generacijah.

priče nesmiselnemu poboju približno 800 tisoč ljudi, doživljajo enake simptome posttraumatske stresne motnje kot tisti, ki so bili nasilju priča in ki so ga preživeli. Mladi v Ruandi poročajo o občutkih intenzivne tesnobe ter o obsesivnih videnjih, podobnih grozotam, ki so se zgodile še pred njihovim rojstvom. To je pojav, ki ga je bilo mogoče pričakovati. Kar ni izraženo, se prenaša, pravijo psihiatri. To velja celo za otroke iz družin, ki jih nasilje ni prizadelo. Ker ena človeška generacija šteje približno 20 let, rezultatov raziskav na ljudeh, ki bi vključevale več generacij, še nimamo. Vendar pa na podlagi raziskav, ki so pokazale, da se stres lahko prenaša skozi vsaj 3 generacije miši, raziskovalci sklepajo, da bodo otroci staršev, ki so doživeli travmatični ali stresni dogodek, vzorec verjetno prenesli ne samo na svoje otroke, ampak tudi na vnuke. Osupljivo je, da svetopismo v 4. Mojzesovi knjigi potrjuje trditve sodobne znanosti. Ali pa je morda obratno? Ko navaja, da lahko krivica, greh oziroma krivda staršev vpliva na otroke vse do 3. in 4. generacije.

Podrobnosti dogodkov, ki so oblikovali naše življenje, so morda skrite, vendar njihove učinke globoko zaznavamo. Naš odnos do partnerja, do samega sebe in način, kako skrbimo za otroke, je odvisen od tega, kaj podedujemo od staršev, pa tudi od tega, kako so naši starši vzgajali njih. V dobrem ali slabem. Starši na nas prenesejo način vzgoje, ki so ga bili sami deležni. Videti je, da so ti vzorci vtisnjeni v naše možgane in se oblikujejo še pred našim rojstvom. Način, kako se mama povezuje z nami, ko smo še v maternici, je bistvenega pomena za razvoj našega živčnega sistema. Videti je, da se ti vzorci bolj dedujejo, kot pa prenašajo z učenjem. Kot da temeljijo na nekakšnem načrtu. Če mama nosi podedovano travmo ali če se je vez z njeno mamo prekinila, lahko to vpliva na nežno vez, ki jo sama oblikuje s svojim otrokom. Zato je bolj verjetno, da bo taka vez prekinjena. Prekinitev vezi med materjo in dojenčkom v zgodnjem obdobju zaradi daljšega bivanja v bolnišnici ali odsotnosti zaradi potovanja je lahko za dojenčka uničujoča. Materin von, dotik, zvok in okus, vse, kar otrok pozna in na kar se zanaša, nenadoma izgine. Kadar družinski sistem nekoga izloči ali ne sprejme, lahko tako osebo predstavlja poznejši član sistema. Ta si lahko deli usodo predhodnika ali pa jo ponavlja s podobnim vedenjem ali s ponavljanjem nekaterih vidikov trpljenja izločene osebe. Če je bil vaš ded denimo izločen iz družine zaradi pitja, kockanja, je mogoče, da eno ali več od navedenih vedenj prevzame eden od njegovih potomcev. Na ta način se družinsko trpljenje prenaša na naslednje generacije. Na podlagi prepletenosti nezavedno nosimo občutja, simptome, vedenja ali težave predhodnega člana našega družinskega sistema, kot bi bili naši. Kako izzača?

paranega kroga. Naš um se zmore zdraviti s pomočjo podob. Ne glede na to, ali si predstavljamo prizor odpuščanja, pomirjanja ali sprejemanja, ali če si preprosto predstavljamo ljubljeno osebo, se podobe lahko usedejo globoko v naše telo in naš um. Ozdravitev temelji na tem, da ljudem pomagamo poiskati podobo, ki se jih najbolj dotakne. Vodeni programi vizualizacije so na voljo za zmanjševanje stresa, tesnobnosti ter kot pomoč pri določenih strahovih in fobijah. Ko dojamemo, odkot izvirajo naši strahovi in simptomi, se že odpiramo novim možnostim rešitve. Včasih je že novo razumevanje dovolj za spremembo starih bolečih podob, ki jih nosimo v sebi, ter lahko sproži nagonsko sprostitev, ki jo lahko čutimo v jedru telesa. Potrebovali bomo stavke, rituale, prakse ali vaje, s katerimi bomo lahko oblikovali novo notranjo podobo.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige psihologa Marka Volina z naslovom Podedovane družinske travme, ki je šla pri založbi Primus. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sov in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam.

Dragi poslušalci, saj veste, da smo ljudje po naravi takšni, da radi z najdražjimi delimo spomine na svoje lepe trenutke in izkušnje. In zakaj bi bilo torej v naši radijski družini kaj drugače? Prav nič ni. Tudi mi z veseljem pobrskamo po našem audio arhivu in poiščemo nekaj, kar se nam je vtisnilo v spomin. Tokrat ni bilo težko, saj prednjačijo še sveži spomini iz Tične mladih, kjer je potekalo 45. srečanje katoliške mladine. Bili smo tam in k pogovoru v svoj studio na štirih kolesih povabili kar nekaj organizatorjev in vodi delavnic. Kaj so povedali, lahko slišite že po naslednji skladbi v rubriki Izpostavljamo. Ostanite z nami in podoživite utrip stične mladih.

0: V torkovem popoldnevu ste običajno vajeni odlomkov iz vrst oddaj, ki jih pripravljamo na Radiu Ognjišče. Tokrat pa se bomo ozrli, kot že rečeno, na pestro dogajanje na Festivalu katoliške mladine Stič na mladih. Tam smo bili tudi radijci, javljali smo se v živo in tako je nastalo kar nekaj prijetnih pogovorov, ki bi jim radi prisluhnili še enkrat. Eden od sogovornikov je bil Janez Mehle, ki je na delavnici pričeval z osebno zgodbo.
1: Naslov delavnice je, kako preboleti raka oziroma kako se soočiti s kemoterapijo in diagnozo raka.
0: In zakaj takšen naslov?
1: Ja, v bistvu naslov je tak, zato ker sem se letos srečil s to diagnozo. Bolj pri začetku leta sem dobil diagnozo raka in potem tudi če nadaljno diagnozo, da mravo tudi kemoterapijo.
0: Koliko ste bili stari?
1: 24.
0: Torej, mladi, 24 let in precej huda diagnoza. Kako ste to sploh sprejeli, se soočili s tem?
1: V bistvu moram reči, da na začetku sama diagnoza me je kar tako pobila. Sem imel tako par trenutkov zelo temačnih, zelo sem mogoče dvomil vse stvari in v bistvu sem se počutil tako, kot da sem nekako v filmu, ker še zmer nisem mogel čist dojeti, nisem čist verjel. Ampak ja, pol počasi je prišlo za mano in pol sem v bistvu vse to probal izročiti Bogu, ne, in se je splačal. Ker...
0: Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kje pa je bil takrat za vas Bog? Ste ga morda nekoliko odmaknili ali si ga približali?
1: Ja, zdaj na začetku sem se sprašal, zakaj se je glih to meni zgodil, pa koliko jaz verjam, da je pač en razlog v zadju, ne, te bolezni, da mi hoče mogoče Bog nekaj sporočiti, kar mi sicer ne bi mogel sporočiti na drugačen način. Tako da na začetku sem se sprašal, kaj je res ta razlog, pa zakaj se je mogel glih od vseh meni to zgoditi, ampak potem se mi zdi dosti hiter pa prišel na to, da v bistvu je tudi za nekaj to dober, a ne? Kljub temu, da je res grozna, ne vem, izkušnja na trenutke, ampak so tudi zelo lepe stvari glede v tega.
0: Danes ste zdravi?
1: Ne še čist, me še čaka neki bitk, ampak gre pa na boljšno.
0: Duhovnik Janez Meglen je bil letošnji duhovni vodja Stične mladih. Njegova naloga je bila, da je z ekipo pripravljal vsebine tokratnega festivala. Med drugim so tudi letos izbrali zavetnika.
2: Ja, sveti Janez Pavel II. Je letos izbran za zavetnika Stične mladih. Zadnje dve leti je to neka novost, da imamo zavetnika. Zdi se nam pomembno, da imamo to živo povezano z nebeškim kraljestvom, z tistimi, ki jih cerkev prepoznava kot Božje posrednike, da lahko posredujejo pri Bogu za nas. Zdaj Janez Pavel II. Je pa itak, bomo rekli, legendarni papež, ki je celo dvakrat obiskal Slovenijo in kako lepo, da se letos poklapa to z obletnico, to se pravi prvega obiska, 30 let je tega, ko je nagovarjal 100.000 glave množice in tako je bil tudi za nas zelo, bi rekel, tako prijemljiv in tudi njegov nauk oziroma razlaganje katoliškega nauka za časa Janeza Pavla II. Je za nas še vedno zelo aktualno in nam se mi zdi, da tudi mladim, sploh kar se tiče teologije telesa, lahko da velik pečat in pa tudi smer za življenje.

0: Mladost pred mlade postavlja dileme in izzive. To področje sta z delavnico osvetlila Živa in Blaž Murovec, ki sta bila še čisto sveža z vtisi od njune poroke pred mesecem dni.
1: Jaz bi rekla, da po poroki oba dva občutva še en tak malo globji mir, da sva na pravi poti in tako. V bistvu so nama predlagali na katoliški mladini, so naj vprašali, če bi imela delavnico z enim duhovnikom oziroma mladim bogoslovcem, da bi pričevala na eno pot, zakaj sva se odločila za zakon tako mlada in jaz sva bila itak takoj za.
2: Ja, želiva spodbuditi mlade, da se opogumijo in tudi oni stopijo na to pot, ker prinaša res ogromno veselja in samo pogumno.
0: Pričevala bosta torej predvsem svojo zgodbo in sklepam, da želita z njo navdušiti mlade za podoben korak.
1: Ja, res je. No, odvisno, kar jih bo kliče. Če jih kliče v bogoslovje, v redovništvo, v bistvu bi to rada spodbudila, da pogumno stopijo naprej. No. Da se mi zdi, da je res začeti družino oziroma se poročiti nekaj najlepšega, ker živiš s svojim najboljšim prijateljem. Tako da bi res to spodbudila.

0: Simon Ogorevc je na delavnicah stične mladih zastopal misijonsko prostovoljstvo v tujini. Na prizorišče pa je prišel skoraj direktno iz Argentine.
1: Definitivno so neka pričakovanja, ampak dokler ne prideš v samo državo, na sam misijon, težko veš, kaj te bo pričakal. Definitivno je pa zelo napolnjujoče, tako za obe strani, za samega prostovoljca, kot tudi za ljudi, ki so tam. Se pravi, po ta program se odpravlja v Argentino, na Madagaskar dve skupini, potem pa tudi v Indijo dve skupini, tudi Turčija, Kenija. Programi se med sabo razlikujejo, bodi si so bolj oratorijsko usmerjeni, bodi si bolj fizično. Naš je bil malenkost drugačen, ker je bil miks obojga, tako da smo imeli zelo dobro razmerje obojga.
0: Zagotovo pa je vodilo le eno. Kaj je tisto, kar vodi prostovoljce pri njihovem delu?
1: Se drvati za druge. Predvsem pa to, da imamo številne talente, ki smo jih dobili in je tudi prav, da jih uporabimo za druge.
0: Tako, za druge se bomo darovali tudi danes tukaj. Povejte pa kaj več o teh vaših programih, kako se izvajajo, v skupinah verjetno.
1: Tako, to so skupine, same priprave se začnejo približno leto pred odhodom. Pri nas je bilo, se pravi, skupina šestih članov, tri fantje, tri dekleta. Potem pa to varira od skupine do skupine in se tekom leta ima razno razne sestanke, team buildinge, da se potem pripravi na misijon in tudi zbira torej prostovoljna sredstva in materiale, ki se jih potem odnese dol in podari.
0: Lahko delite eno konkretno izkušnjo iz tega vašega zadnjega potovanja, mogoče ki vam je ostala najbolj v spominu?
1: Mogoče najbolj taka, kaj bi rekel, izmed lepših stvari je bilo videti otroke, ki so bili tam, kaj čeprav so imeli zelo, zelo malo, koliko so bili srečni. In to, da smo bili mi tam in da smo se z njimi tako igrali, koliko ustvarjali in videti te nasmehe kljub vsemu, mogoče nekemu pomankanju, je res lepo videti.

0: Radio Ognjišče je na Stični mladih lovil dobre sogovornike. Takšne, ki imajo kaj povedati z besedami, pa tudi z gledom svojega življenja. Eden takšnih je bil Primož Lisjak, oče in ravnatelj šole v domačem okolju. Na Stični mladih pa je vodil delavnico za mlade fante, kako postati moški.
1: Zadnjih skoraj 10 let bolj intenzivno delam z mladimi in sem ugotovil, da kadar mlade, tudi dekleta, ampak sploh fante, ko jih nagovoriš, ko jim pokažeš pot, ko jim zelo konkretno poveš, kako iti po tej poti in ko oni zaslutijo, da se tukaj skriva nekaj več, da je nekaj na tej poti svetosti, na hoji za gospodom, potem jo zagrabijo zelo, zelo, z vsem srcem, zelo.
0: To je lepo slišati, vendar kako pa mlade pridobiti, da te sploh začnejo poslušati?
1: Mlade moraš imeti rad. Prvič, najprej jih moraš imeti rad in drugič moraš hoditi to pot, ki jo hodijo oni. Govorimo z navdušenjem o tem, kar poznamo, celo jaz si rekel, da česar je polno srce, o tem usta govorijo in ne gre brez molitve, brez askeze, to mislim, da je temeljna točka. Če želimo osvajati srca, to je pater Pi, so rekli zanj, da so ugotovili, da je odkril starodavno skrivnost, da se cena za duše ni spremenila v 2000 letih in to je kri.
0: Koliko pa so mladi približno stari, ki se udeležijo takšnih programov?
1: Današnja delavnica je namenjena za srednje šolce in študente. Verjetno bo tudi kakšen osnovnošolec za ta umimo, ampak načeloma za te, ki se že bolj odgovorno sprašujejo, no, kam svojem življenju, ki čutijo, da so bili ustvarjeni za nekaj več. Ko bomo moški prevzeli svojo vlogo, ki jo imamo v družbi, bo družba drugačna. In moški tukaj ni zdaj, po eni strani nas ne želijo, po drugi strani pa tudi mi smo pomehkuženi, smo sužni tega sveta in mi bi vodili tako, da bi gospodovali, ne pa tako, da bi služili. In tukaj je zdaj ta konflikt, ki je v nas samih, moških, ker ne znamo služiti, ne znamo sprejeti križa, ne znamo sprejeti tega, da življenje ni tukaj za užitek in ker tega ne znamo, potem nas tudi drugi nočejo sprejeti, da bi jih vodili in potem se nam upira žena, se nam upirajo otroci, se nam upira svet, mi bi, ampak bi zase, ne za gospoda, ne za njihovo dobro.
0: Ste omenili, da ste oče 6 otrok, torej vas zagotovo smem vprašati tudi iz tega vidika, kako pomembna pa je vloga očeta na tej poti preobrazbe iz nekega mladeniča v odraslega moža?
1: Izrednega pomena, sploh če oče ne kaže nase in ne postavi sebe kot najpomembnejšega, kajti otroci hitro ugotovijo, da ni popoln, in hitro ugotovijo, da bi rekli, da je hinavec, oče mora kazati na Boga. Če je oče na kolenih, če je oče tisti, ki pravi, jaz sem tukaj, izvršujem mandat nebeškega kralja, jaz sem tukaj zato, da vas pripeljem v nebesa, potem ima čisto drugo avtoriteto v očeh otrok. In njegova naloga je neizmirna. Tam, kjer so očetje v cerkvi, tam so mladi fanti v cerkvi. Če ni očeta v cerkvi, tudi sinovi ne pomaga. Mama zgubi vse. Mamo super ubogajo, jo ubogajo lahko do 10 let, mogoče 12. In mi imamo ta problem mogoče v katoliški družbi, da mame, ki so bolj verne, in ker nas ni nihče naučil biti moški, ker smo si ranjeni od pornografije in ostalih stvari, mame v bistvu so tiste, ki duhovno vodijo družino v prvih letih, ampak ne usposobijo za to očetov. In ker niso izkoristili prvih 10-12 let zakona, zato da bi vse preložile na ramena očetov, da bi oni bili suvereni, ker ona zna boljše, da bi tudi ona sledila njegovi duhovnosti, ki je drugačne lahko od njene, ne da ona ne sme imeti svoje, ampak da kot družinska duhovnost, da je to očetova duhovnost, v nekem trenutku jim otroci pobegnejo. In ona ne ve, je polna dobre volje in ona si želi, da bi otroci bili tam in je svetniška lahko, ampak ker ni naredila tega koraka, da je moža usposobila in se mu podredila, potem otroci niso podrejeni. Mu ne sledijo, a otroci bo pa sledili samo očetu.
0: V zavetju cistercijanskega samostana je bilo tudi veliko duhovnikov in tistih, ki so še na tej poti. Eden takšnih je bil tudi Jure Golob, ki bo kmalu prejel diakonsko posvečenje.
2: Vsekakor dan bo nekaj posebnega, tega se zavedam, ker to je na nek način tudi ena stopnica ali izpolnitev nečesa, na kar sem se pripravljal toliko let. In kar je tudi moja poklicenost, verjamem, tako da sem prepričan, da bom preko tega in po posvečenju lahko še na drugačen in na temu primeren način služil cerkvi.
0: Povejte, kaj pa kot dijak ali študent ste tudi prihajali sem?
2: Sem prihajal že od leta po Birmi. Takrat sem najprej bil v spremstvu svoje starejše sestre, potem je bilo pa vsako leto lažje, ko sem poznal več ljudi tudi preko skautov. Je res stič na tisti dan, ki daje priložnost srečati se z vsemi iz cele Slovenije. Kajti, ko smo med letom razpršeni po celi Sloveniji, je pa stič na tista točka snidenja zares, kjer se srečamo, vidimo po celem letu in je to S tem motivom sem vsako leto pričakoval stično.
0: Zdaj pa morda še malo nenavadno vprašanje. Če vam dam nalogo, da opišete stično mladih s 4 pridevniki, katere bi izbrali?
2: Živa, ker je tu polno življenja, ker so tu mladi, duhovna, ker ima zelo veliko ponudbe različne krščanske duhovnosti, vsak najde nekaj zase. Potem bi rekel še družabna, ker je res ta množica, kjer se mladi dobijo na kupu. Včasih se zavedam, da je potrebna tista kritična masa, neke skupine ljudi, da vsak tudi začuti sebe kot del celote, da ni osamljen. In pa mogoče še vse slovenska, ker mi res pomeni to, da so tukaj ljudje iz cele Slovenije.

0: се здей, гримо напред.
1: Все сгоди, знаминам се и нас учи живит напред.
2: Tudi Lovro Kavčič se nam je pridružil v terenskem kombiju. Za sedbo Zoe je skrbil za glasbeno podobo letošnje stične mladih.
3: Pomen v bistvu iz stare grščine, večno življenje. Predvsem evangelist Janez je to uporabil v Novi zavezi in smo si dali tako ime, zato ker se nam zdi, da je to naš cilj in zakaj si ne bi dal pol takega imena. Pa še potem večno življenje nam je zvenel ne preveč kulsko.
2: To vprašanje sem postavila zato, da vsi tisti poslušalci, ki nas zdaj poslušajo, ne bodo obrnili z očmi pa rekli, kakšno je to neko novodobno ime, ampak da ima to ime dejansko globok pomen.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Kaj je tisto, v bistvu, kar želite prinesti, ponesti med mlade zvečer s tem koncertom?
3: V bistvu je lahko glih, ker glasba je eden najbolj popularnih medijev, tudi večino časa evo na radiju, in se mi zdi, da lahko prek nje spregovorimo na malo drugačen način, tudi tistim, ki še niso mogoče doživeli neke globoke izkušnje Boga, tudi tisti, ki so mogoče tukaj prvič in bodo mogoče začutili Božji dotik, no, upamo, da jim približamo Boga, pa da se jim užge srce, ne.
2: Torej lahko opišem z besedo most, ki vodi k Jezusu.
3: Ja, to bi nam bilo v čast, res, če to uspe.
2: Lovro, kaj pa je zate, oziroma kje je zate tisti kraj, kjer najbolj začutiš njegovo bližino?
3: Dobro vprašanje. Mislim, da Assisi, sicer sem bil samo dvakrat, ampak bil sem dvakrat nekje, se mi zdi, da sem tam najbolj doživel nek tak mir in glih prej sem se vprašal, ok, veliko ljudi bodo danes vprašali, kaj pomeni vžgi srce in jaz bi to opisal v bistvu kot nek mir, pa hkrati ne mir, ker ne veš, kaj je, in pol temu rečeš, to je zihar Bog, a ne. In mez je v Assisi sem doživel pa tist mir, ne tok ne mira, in tam, ne vem, zmer, ko se spomnim na Assisi, mi je tako lepo.
2: Se pravi, ti občutki živijo, nagovarjajo naprej, tudi spodbujajo, verjetno.
3: Ja.
2: Menim, da bo takšna danes, takšnega mnenja tudi ta mladina tukaj, ki ji boste dali veliko, tudi vi, Lovro. Zdaj pa lahko povem še eno zanimivost, seveda, če dovolite.
3: Ja, tako.
2: Izhajate iz družine, kjer je 5 otrok, nič običajnega, a vendar nekaj pa je običajnega. Zaupajte našim poslušalcem to.
3: Ja, na dolgo ali na kratko?
2: Presodite sami.
3: Ok, v bistvu smo 4 od nas 5.
2: Tako, ste slišali. 4 hkrati naenkrat so prišli na svet. Lovro, kateri za povrstjo ste?
3: Zadnji.
2: A to ima kakšen poseben status potem med...
3: Mislim, da ne. Ne zares. Razen tega, da smo se v otroštvu malo zafrkavali.
2: Zagotovo pa vam ni bilo dolg čas.
3: Ne, ni šans. So tudi tukaj. Moj brat je tudi zravno bendu, recimo, evo.
2: Aha, imate tudi kakšno sestro?
3: Ja, ampak je danes ni tukaj žal. Ampak ja, še starejšo sestro, pa še sestro četveršico. Torej, 3 bratje in sestra smo četverški, pa še starejša sestra.
2: Torej, bogata družina in nekje sem zasledila vaš članek z naslovom Zaradi družine sem boljši človek. To drži.
3: Ja, definitivno. Pač, če ne bilo moje družine, ne bi bil tukaj. Se mi zdi, da so nam starši dali res neke temelje, že s tem, da so nas vzgojili v veri, da smo vsak dan skupaj molili zjutri zvečer pred vsako jedjo. Ja, v bistvu neka taka katoliška klasika, ki pa ni danes več čist samoumevna.
2: Lovro, lepo je v vaši družbi, čuti se ta iskrivost, iskrenost, toplina.
3: Hvala enako.
2: In zdaj vam dovolimo, da zapustite naš studio in to ponesete tudi med udeležence današnje stične. Hvala za ta pogovor.
3: Hvala, upam, da tudi vi užgete kakšno srce prek radija.
2: Zagotovo. Dragi poslušalci, to je bilo nekaj drobcev z letošnje stične mladih, ki smo jih ujeli med samim dogajanjem znotraj obzidja cistercijanskega samostana in kar se da varno shranili v naš audio arhiv. Zdaj pa le še opomnik, da se bližamo 18. uri in s tem mozaiku dneva. Ostanite z nami.

0: Nomadske pevke Čebelice iz Mirne peči, ki beležijo 25 let delovanja, skupina Vruja iz Kopra, ki izvaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre, ter skupina Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v tokratni oddaji o ljudski glasbi. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.
1: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto, 26. septembra med 9. in 18. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
2: Mariboru na 104,5 MHz.
3: Ura je 18.
4: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora, usoda podpredsednice Nataše Avšič Bogovič ostaja nejasna.
3: Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške spregovorili o varovanju zunanjih meja in migracijah. Matos Rim pozval k umiku nadzora na notranji šengenski meji.
5: Donald Trump med nagovorom o generalni skupščini Združenih narodov spet zagrozil Iranu, napovedal tudi končanje vojne v Ukrajini.
3: Vreme, jutri nekaj več oblačnosti z dnevnimi temperaturami med 18 in 22 stopinj Celzija. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Petra Malenšek. Predsednik Resnice Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, 49 jih je bilo proti. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so mu očitali kršenje ustave, neprimerno vodenje sej in pravnomočne obsodbe. V koaliciji pa so opozarjali, da gre pri poskusu razreševanja Stevanovića le za napad na vlado. Glavni očitek se je sicer nanašal na to, da naj bi svojim delovanjem onemogočil delovanje opozicijskih preiskovalnih komisij, tudi v aferi Black Cube. Poslanec Svobode Borut Sajovic in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
6: Ravnanje našega predsednika, gospoda Zorana Stevanovića, ne predstavlja enkratnega dogodka oziroma napake ali zmote, ampak gre za premišljeno in naklepno ravnanje na dveh sejah državnega zbora z namenom omejevanja ustavnih pravic parlamentarne manjšine, zaradi česar je omajanje zaupanja v inštitut predsednika državnega zbora in zaslednje protiustavno ravnanje morajo biti nosilci funkcij sposobni prevzeti politično odgovornost.
7: Očitek, da sem kot predsednik državnega zbora preprečil sklic seje oziroma sam preprečil obravnavo zahtevanih točk, ne opisuje tega, kar se je zares zgodilo. Obe zahtevani izredni seji sem sklical. Ali predsednik državnega zbora lahko skliče sejo? Lahko in sem jo. Ali lahko na predlog dnevnega reda uvrsti zahtevano točko? Lahko in sem jo. Ali lahko omogoči odločanje? Lahko in sem ga. Ali lahko predsednik poslancem ukaže, kako morajo glasovati? Ne more in ne sme.
3: Poslanci zdaj razpravljajo še o razrešitvi podpredsednice državnega zbora in poslanke Svobode Nataše Avšič Bogovič. Njej poslanci SDS, NSI in Resnice med drugim očitajo, da ene od izrednih sej državnega zbora ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Očitki pa so bili skoncentrirani zlasti na eno sejo. Njena usoda na podpredsedniškem mestu pa je glede na večino, ki jo ima koalicija o podpori Resnice, bistveno manj gotova. Poslanec SDS Andrej Kosi in podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič.
8: da je podpredsednica večkrat posegala v besedo poslancev, prekinjala njihove razprave, omejevala možnosti za uveljavljanje postopkovnih predlogov in komentirala vsebino poslanskih nastopov. V primerljivih položajih niso bila uporabljena enaka merila. Posameznim poslancem iz opozicije je bilo dovoljeno več, drugim manj, pri čemer je nastal utemeljen vtis, da je bila obravnava odvisna tudi od njihove politične pripadnosti.
9: Postopkovne predloge sem dopuščala in jih obravnavala. Pri tem pa sem skladno z 69. členom poslovnika morala presojati tudi, ali je to, kar poslanec govori, še postopkovni predlog ali pa se je spremenilo vsebinsko razpravo. To je ravno naloga predsedujočega in tu je pomembna še ena okoliščina. Sami smo na tej seji večkrat videli, kako hitro se postopkovni predlog spremeni v nadaljevanju vsebinske razprave. To sicer ni problem ene poslanske skupine, to je parlamentarna praksa, s katero se moramo vsi soočiti in jo moramo vsak pri sebi začeti opuščati.
3: Udeleženci dvodnevnega srečanja pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope so v izjavi potrdili skupen interes za krepitev evropske varnosti, obrambne pripravljenosti in regionalnega sodelovanja. Obrambni minister Valentin Hajdinjak pa je poudaril, da mora Evropa hitreje krepiti obrambno pripravljenost.
10: NATO ostaja temelj naše kolektivne obrambe. Evropske obrambne pobude pa morajo naše zmogljivosti dodatno krepiti in biti komplementarne NATO. Varnost Srednje Evrope in Zahodnega Balkana je skupna. Nestabilen in varen Zahodni Balkan je vsekakor v strateškem interesu tako Slovenije kot celotne Evrope. Zato želimo naše partnerje čim bolj vključevati v konkretne oblike obrambnega sodelovanja. Regionalno sodelovanje ima smisel samo, če daje konkretne rezultate. To velja tudi za vojaško mobilnost. Gre namreč za zelo praktično vprašanje, kako lahko takrat, ko je potrebno, hitro in varno premaknemo ljudi, opremo in tudi sredstva preko meja. Pri tem pa ne govorimo samo o vojski, govorimo o cestah, govorimo o železnicah, govorimo o infrastrukturi, postopkih in sodelovanju različnih državnih inštitucij.
3: Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Mateo Piantedosi in Davor Božinovič, so se na srečanju zauzeli za nadaljno krepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam in okrepitev nadzora na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Matos je na srečanju izrazil pričakovanje, da vlada v Rimu umakne nadzor na notranji šengenski meji, ki ga je nedavno podaljšala.
4: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru med splošno razpravo 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjam je prepričan, da bodo ZDA s Teheranom dogovor sklenile. Ocenil je tudi, da bi se lahko kmalo končala vojna v Ukrajini. V nagovoru pa je pohvalil tudi gospodarske uspehe Združenih držav Amerike. V Evropski uniji in Veliki Britaniji je bilo po ocenah lani brez doma najmanj 170 tisoč ljudi, se upravičujem, starejših od 65 let, število brezdomcev pa še narašča. Ocene za Slovenijo se gibljajo okrog 2800, natančnega števila ni mogoče določiti. V Ljubljani so lansko leto zabeležili 427 brezdomnih oseb, kaže poročilo, ki so ga pripravili na Fakulteti za družbene vede v sodelovanju z drugimi fakultetami in društvom Kralji ulice. Nastanitvenih zmogljivosti primanjkuje, prav tako je premalo programov, ki bi te ljudi dolgoročno vodili iz stiske. Petra Stopar je za več pojasnil poklicala Urško Smerkol, strokovno delavko v Dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani, ki pod okriljem Društva prostovoljcev Vicencijeve zveze Dobrote deluje že 20 let.
11: Gospa Urška Smerkol, koliko osebam pravzaprav nudite zavetje oziroma kako je s temi zmogljivostmi v Ljubljani vaš dnevni center za brezdomne v Plečnikovem podhodu v Ljubljani? Vsak dan obišče več kot 120 brezdomnih oseb. na voljo pa imate tudi 7 postelj za prenočitev. Na Poljanski ulici je zdaj zaživel nov center, sicer v organizaciji drugega društva, kjer lahko biva 64 oseb. Koliko bo ta nova pridobitev po vaši oceni dejansko razbremenila stisko zaradi pomankanja nastanitvenih zmogljivosti v Ljubljani?
12: Ja, dejstvo je, da je postelj za brezdomce v Ljubljani veliko premalo, tako da zavetišča zdaj delujejo po principu nekih čakalnih list. Dejstvo je tudi, da veliko ljudi spi na ulici. Lani v jeseni smo sodelovali v eni raziskavi, ki je zajela 426 brezdomnih oseb v Ljubljani in pokazala, da jih od tega več kot 80 prenočuje na ulici. Ampak moramo upoštevati tudi tiste, ki jih raziskava ni zajela. Pač veliko je takih, ki mogoče ne spijo na ulici, spijo pa v kakšnih starih, razpadajočih, nenaseljenih zgradbah, kakšnih garažah, vrtnih utah. Mogoče so najdli neko trenutno rešitev na kauču kakšnega sorodnika ali prijatelja. Kakšni imajo tudi svoje bivališče, ki pa je v izredno slabem stanju. In nas skrbi, ker iz leta v leto zabeležimo več uporabnikov, več brezdomnih, več storitev jim nudimo, medtem pa, ko se dodatnih programov in prostorov v Ljubljani za to ne najde. Zdaj imamo tukaj to novo zavetišče, ki je gotovo ena pridobitev za Ljubljano, a moramo vedeti, da v bistvu nadomešča staro zavetišče, ki je bilo porušeno, ker je bilo v zelo slabem stanju. In na koncu, če potegnemo črto, prinaša samo 12 dodatnih postelj. Žal smo na drugi strani, mogoče 2 tedna na

0: da vstopamo v letošnjo zimo, kljub novemu zavetišču, z nekako enakim ali pa celo manjšim številom postelj. In to je seveda veliko premalo. V Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote zato že leta upozarjamo na potrebo po odpiranju novih in podpori obstoječih dnevnih centrih in zavetiščih za brezdomne. Pač vemo, eno zavetišče ne bo rešilo mnogih problemov in vemo, da v Ljubljani potrebujemo razpršeno in ne centralizirano mrežo programov za pomoč brezdomnim.
1: Kaj pa še pri sistemskem reševanju tega področja še vedno najbolj pogrešate? Kaj bi morale država ali pristojne institucije narediti drugače, da bi ljudem pomagale ne le preživeti na ulici, ampak tudi dolgoročno mogoče izstopiti iz brezdomstva?
0: Ja, mi se že kar leta ponavljamo, ma nam je zelo pomembno, ne vem, če je dovolj slišano, da ko govorimo o brezdomstvu, da se moramo ustaviti pri samem izvoru. Se pravi, brezdomec je človek brez doma. Se pravi, ko govorimo o naraščanju brezdomstva v družbi, moramo pač razmišljati o tem, kaj se dogaja z našimi domovi. Vemo, pač individualizacija, nek modern način življenja v zahodni družbi, vse to je razrahljalo vezi, družine, se pravi te neke osnovne institucije, ki očitno ne deluje več, kot bi morala. In zdaj tukaj je vprašanje, ki se ga je vedno težko lotiti, se mi zdi, ampak kako bomo kot družba podprli to osnovno celico, kako jo bomo upolnomočili in ji pomagali, da si povrne funkcionalnost. Se pravi, se mi zdi, da mogoče tudi to, ta obrat pogleda ne samo čakati, kaj bo vlada naredila za to, razmišljati moramo tudi na ravni nevladnih organizacij in tudi kako bomo to dosegli kot cerkev. Naslednji problem, ko ga vidimo, je recimo tudi en popačen odnos do dela, ki se je izoblikoval v zadnjih desetletjih. Že ko sem jaz odraščala, se je večkrat slišalo, ne vem, uči se, študiraj, da ne boš rabo delati. Danes je pa to še toliko bolj izrazito. Sanski poklic za mlade so influencerji, so youtuberji in nekako velja, da uspešen je nekdo, ko je uspel zaslužiti veliko denarja, brez da bi delal. In tisti, ki delajo pa po drugi strani v očeh drugih pogosto garač, ki ne zna skrbeti zase, ki ne zna uživati, ne zna živeti. In spet tukaj vprašanje, kako bomo kot družba delu vrnili svojo vrednost. Pač tukaj pri naših fantih je zelo velik problem, najlažje je reči, so pač leni. Ja, so tudi leni, ampak moramo razmišljati, zakaj je prišlo do te lenobe, odkot je ta nesmisel, nevrednost, brez volje so za neke korake. Mi jim to dostojanstvo skušamo vračati glih preko dela, ko vidimo, da če nekaj malega skupaj z nami naredi, mu to povrne lahko voljo do življenja in mu daje tudi moč za neke korake naprej. In pa mogoče tukaj na tem mestu še tretji problem, seveda je tudi sistemski problem stanovanjska politika. Vse vemo, kako težko si tudi mlade družine že privoščijo stanovanje in iz tega naslova tudi lahko razumemo, da se pojav brezdomstva širi.
1: Gospa Smerkolj, kako pa je v praksi mogoče pri nastanitvah ali pa zdravstveni in psihosocialni pomoči, zdravljenju odvisnosti ali pri nadaljnem spremljanju ljudi, s kakšnimi težavami se srečujete ali vrzelmi?
0: Ja, tudi tukaj je težav veliko, mogoče omenim recimo, kar opažamo pri našem delu, so te programi za zdravljenje odvisnosti. Po mojem občutku jih je sicer so manj na razpolago, kot kar so bili pred 30 leti. Takrat si lažje stopil v stik z nekimi komunami, stvari so malo bolj, se mi zdi, je bilo malo več nekih možnosti izbir in so bili ti programi bolj dostopni. Ampak še vseeno se mi zdi, lahko rečemo, da v Sloveniji imamo še zmeraj nekaj dobrih programov, ki nudijo pomoč pri zdravljenju odvisnosti. Kljub temu je pa tukaj en problem, posebej pri brezdomnih, kar imamo na drugi strani malo enih vstopnih točk, kjer bi se lahko nekdo, en človek, ki je na dnu, ki je na cesti, saj toliko stavil, saj toliko dobil ene minimalne motivacije, tudi ene varnosti, opore in motivacije, da bi se lahko sploh odločil za zdravljenje. In drug še večji problem so pa potem izstopne točke. Se pravi, tudi če se nekdo odloči, da bo stopil program,

0: program, narediti tiste stopnje, se na nek način reši. Je tukaj vedno eno grozno vprašanje, kam pa se bo potem vrnil, sploh če je to brezdomca. Ne? Imamo kup takih primerov, ko se zdaj sprašujemo, ok, fant je vstopil v program, uspešen je, zadovoljni so, lepo sodeluje, ampak že zdaj on ne ve, kam bo šel, ko bo tega programa konec. Potem, kar vidimo, je mnogo teh začaranih krogov, ko je prišel nazaj, ma nekako spet prišel nazaj na ulico, spet so tukaj droge, da se bo odločil ponovno iti v isti program, bo potreboval še mnogo več motivacije in so taki začarani krogi. To je ena stvar. Druga stvar je, nas skrbijo ostareli in kronično bolni brezdomci. Vemo že sami, ne, če razmišljamo izven tega konteksta brezdomstva, vemo, kako je danes z negovalnimi bolnicami, da praktično ne delujejo oziroma da so zmeri polno zasedene in na drugi strani domovi za ostarele. Zdaj tiste, ki so na robu družbe, vsi ti problemi še toliko bolj prizadanejo, še toliko bolj jih občutijo. In v praksi to pomeni, da bolniki in ostareli brezdomci zasedajo naše postelje v zavetišču, saj pač drugega mesta za nje ni. In tako me, kot smo recimo po profilu neke strokovne delavke, socialne delavke, postajamo pač medicinske sestre, ne? Oskrbujemo njihove rane, jih previjamo, negujemo. To nam še ni najtežje, smo se navadile, delo je nam je v bistvu, vse je lepo, ne? Ampak težko je, ker vemo, da bodo ti ljudje z nami ostali do konca in vemo, da bo med tem časom postelja zasedena in druge postelje pa mi nimamo. Se pravi, zavetišča, ki naj bi bila v teoriji sam namenjena nekemu prehodnemu obdobju, recimo, ko človek nujno potrebuje nastanitev, neko točko, kjer si lahko opomore, potem pa gre naprej. Ta zavetišča postajajo negovalne bolnice in neke vrste tudi hiralnice, grdo rečeno. Tukaj je velika potreba potem, da bi odpirali dodatna zavetišča, ki bi bila namenjena samo temu, pač namenjena v skrbi in negi. Ne? Pa še ena stvar nas zelo skrbi, sploh se mi zdi v zadnjih mesecih, letih se kaže, da je veliko preveč mladine in preveč zelo mladih ljudi na ulici. Nekako so izpadli iz vseh sistemov, pač ne vem, po vrsti družina, šola, vzgojni, prevzgojni domovi in se znašli na ulici. In nam je težko, ker zanje tudi nimamo posebnih programov. Mi lahko rečemo, ne vem, če ga srečemo na cesti, pridi v naš dnevni center, ampak vemo, da jih s tem nekako še bolj potisnemo v to dolgotrajno brezdomstvo, ker se bodo v trenutku, ko stopijo k nam, znašli v skupini ljudi, ki so še v slabšem stanju in to jih lahko pocukne še globje, namesto da bi jih povleklo ven. In zaradi tega tudi na tem področju pozivamo oziroma si želimo nekih sistemskih rešitev. Plus tega, da se moramo tudi vprašati vsi skupaj, zakaj, ne? Kako to sploh, da pri tem nekem nezanemarljivem deležu mladih institucij odpovejo do te mere, da se znajdejo na ulici. In tukaj je res eno, pač velika njih težav sem izpostavila, veliko vprašanj. Pomembno mi je pa tudi to reči, da potrebujemo tukaj, ko odgovarjamo na vse te stiske, sodelovanje celotne družbe in ne samo čakati na neke vladne strukture, da naredijo svoje, tudi pozivati, tudi nevladne strukture se moramo vključiti in tukaj vidim tudi cerkev, ki so ji ubogi, ne le služba, ampak celo poslanstvo, tako da se na nek način veselimo in želimo, da bi tudi kot cerkev, kot kristjani še bolj odločno stopili na to skupno bojišče.
1: To je očitno področje, ki ostaja še vedno preveč skrito pred očmi javnosti in družbe, a ne, če lahko tako rečemo.
0: Tako je.
1: Najlepša hvala za pogovor in vse dobro.
2: Strokovno delavko Dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani, Urško Smerkol, se je pogovarjala Petra Stopar.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: V Porabju na Madžarskem sta se v okviru reorganizacije združili dvojezična osnovna šola Jožefa Košiča Gornji Senik in osnovna šola Števanovci. Po razpisu je ravnateljica združenega zavoda postala Petra Gal, poroča STA. Na Gornje Seniški šoli je 51 učencev, v Števanovcih pa 37. Pod Združenim zavodom so tudi trije vrtci. V Števanovcih je 22 otrok, v Sakalovcih 23, na Gornjem Seniku pa je v mešani skupini 11 otrok. Na šoli so tako otroci iz porabskih slovenskih družin, Madžari in otroci iz dvojezičnih družin. Ravnateljica Petra Gal je pojasnila, da je dvojezični pouk organiziran tako, da imajo učenci učne ure slovenskega jezika, pri nekaterih predmetih pa pouk poteka dvojezično. Mednje sodijo telesna, likovna in glasbena vzgoja ter spoznavanje okolja. Poleg tega imajo tudi narodnostno uro, pri kateri se učenci dvojezično seznanjajo s kulturno dediščino okolja. Nova ravnateljica si je za enega svojih glavnih ciljev postavila, da bi otroci dvojezičnost prepoznali kot privilegij.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zvečer bo več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Potem v četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se pa bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Temperature ob 18. uri pa so. Ljubljana jasno 18 in prav toliko v Celju. Koper 24 stopinj Celzija, Bovec in Črnomelj 19. Novo mesto jasno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 17 in prav toliko v Postojni in Hrastniku ter tudi po četrtku. Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 16, Rateče 14, Kredarica pa pretežno jasno, 0 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico je zastoj na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Petra Malenšek. Še pogled na uro, 18:24.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dragi naši spremljevalci, prišel je čas, da pred vas razgrnemo vsebine, s katerimi vas vabimo v našo večerno družbo. 15 minut pred 19. bo rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja Tone Gorjup. Na to kasneje pa boste slišali več o svetniku Mauriciju in tovariših. Ob 19. bo prenos svete maše iz Mariborske stolnice, zatem pa prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. pa bomo tokrat postregli z oddajo Za sožitje. S tovrstnimi oddajami, ki smo jih več kot desetletje pripravljali v sodelovanju z doktorjem Jožetom Ramovšem, bomo nadaljevali tudi po njegovem slovesu. V tokratni bomo strnili najosnovnejše vidike osebne rasti in iskanja smisla doktorja Ramovša in Antona Trstenjaka, v čigar leto smo. Naša gostja pa bo Ksenija Ramovš. V zadnji oddaji Pivci zapojte, godci zagodte pa boste lahko spoznali ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, skupino Vruja iz Kopra ter skupino Ofirovci in Koledniki iz Laškega. Vabljeni, da prisluhnete ustvarjalcem ljudske glasbe teh treh slovenskih pokrajin, kot tudi celotnemu našemu večernemu programu. Tega bomo začeli po naslednji skladbi s ponovitvijo našega pogleda, ki ga je za danes pripravil Andrej Šinko z naslovom Zaskrbljujoča prihodnost. Ostanite z nami.

0: Radio Ogniście.
1: Nasz pogled.
2: Zaskrbljujoča prihodnost. Nič kaj optimistično ne gledam na prihodnost, dogajanje v svetu me straši. Zlasti način vodenja velesil in ljudi, ki nadzorujejo centre moči. Voditelji se nemalokrat zdijo nepredvidljivi, njihove odločitve pa neracionalne, se sledijo različnim ozkim interesom. Pri tem se prepogosto ne menijo za mednarodno ali drugo pravo. Ne nazadnje pa imajo tudi dostop do več tisoč jedrskih konic, s katerimi lahko večkrat uničijo svet. Njihovo delovanje odraža družbo in jo hkrati oblikuje. Socialna omrežja so v pomoči umetne inteligence postala prostor, kjer novinari ne postavljajo več vprašanj, številni ljudje pa verjamejo skoraj vsemu, kar vidijo ali slišijo, zlasti, če to potrjuje njihova prepričanja. Zato tudi takrat, ko so politiki ujeti na laži, to pogosto postane nepomembno. Ustrajajo pri svoji resnici, političnih posledic pa preprosto ni. Takšno ravnanje vpliva na družbo, jo spreminja, hkrati pa ima izjemen vpliv tudi na naš vsakdan. Vsaka raketa, ki zadane tanker v Hormuški ožini, vsaka novica o prekinitvi spopadov ali zgolj grožnja, katerega od svetovnih voditeljev vpliva na cene, trge in razpoloženje ljudi. Ljudem daje občutek, da lahko tudi sami delujejo na podoben način. Navadni državljani ali politiki v manjših državah tudi na lokalni ravni spoznajo, da lahko zadeve urejajo po svoje, mimo zakonov, saj je takšno ravnanje učinkovito, sankcij pa praviloma ni. Ker je Slovenija del globalnega sistema, je to tudi naša realnost. Čeprav se zdijo gospodarski obeti za letos optimistični, splošno družbeno vzdušje tega ne odraža. Na eni strani je zato kriva politika in njen način delovanja. Že dalj časa smo priče medsebojnim napadom, obtoževanju in pomanjkanju sodelovanja, ki bi lahko pripeljalo do ustvarjanja boljših pogojev za prihodnost. Namesto tega smo priče vse večji polarizaciji, ki jo politika prenaša tudi med ljudi. Pomemben element političnega prostora sta tudi sprenevedanje in izogibanje politični odgovornosti. Čeprav mediji občasno še uspejo razkriti neresnice politikov, zaradi vse nižje politične kulture to pogosto ne prinaša posledic. Prav tako redko pride do sodnih epilogov, kar družbo dela vse bolj otopelo. Zaradi tega narašča nezadovoljstvo, ki pa se verjetno ne bi izražalo v takšni meri, če bi ljudje občutili večjo blaginjo in ne bi živeli iz dneva v dan težje. Glede na posodobljeno napoved Umarja se to ne zdi verjetno, saj naj bi Slovenija letos dosegla 3,8-odstotno gospodarsko rast. Z drugimi besedami, morala bi se cediti med in mleko. Pri tem naj bi bila gospodarska rast bistveno višja kot v evroobmočju, kjer bo glede na napovedi znašala le 0,9%. Seveda se že daljše obdobje soočamo z inflacijo, ki trenutno s približno 3% na letni ravni ni kritična. Težava pa je njena akumulacija iz preteklih let, ki je prinesla izjemno rast vsakodnevnih življenjskih stroškov. Nedavno sem sodeloval pri raziskavi, ki kaže, da narašča število ljudi, tudi tistih z nadpovprečnimi dohodki, ki na različnih področjih občutijo rast cen in zato precej prilagajajo svojo potrošnjo. Posebej skrb zbujajoče so ugotovitve, da rast stroškov najbolj občutijo pri hrani, gorivu, stanovanjskih in komunalnih stroških ter pri stroških povezanih z vzgojo in izobraževanjem. Zanimivo se mi je zdelo tudi, da številni izdelke kupujejo predvsem glede na najnižjo ceno ali trenutno akcijo, čakajo na znižanja, opuščajo uveljavljene blagovne znamke ter zmanjšujejo obisk lokalov in restauracij. Skoraj petina sodelujočih pa je nakupovanje omejila zgolj na osnovne življenjske dobrine, pri tem pa naj poudarim, da je bila raziskava osredotočena na družine. Lani je v Sloveniji pod pragom tveganja revščine živelo 298 tisoč ljudi, kar je 22 tisoč več kot leto prej, kažejo podatki Umarja. Po njih se je zvišala tudi stopnja tveganja socialne izključenosti. Vse bolj se zdi, da postaja tudi v Sloveniji realnost, da bodo posamezniki prisiljeni opravljati dve službi ali pa bodo tveganje revščine zmanjševali tako, da se ne bodo odločali za otroke. Ta trend smo že pred leti lahko opazovali v nekaterih azijskih državah, kjer so nam poleg visokih življenjskih stroškov vplivali tudi neugodni delovni pogoji in drugi dejavniki. Podobnim pojavom smo v zadnjih letih priča tudi v Evropi. Politiki govorijo o demografski zimi, pomanjkanju delovne sile zaradi bistveno manjših generacij ter potrebi po uvozu tujih delavcev. Čeprav je ta trend v Sloveniji prisoten že vrsto let, podobno kot v večini evropskih držav, politika nanj ni ponudila pravih odgovorov. V srednjeslovenski regiji, kjer je največ delovnih mest, so se cene stanovanj v 5 letih praktično podvojile. Stanovanja, ki so nekoč stala 150 tisoč evrov, danes dosegajo cene okoli 300 tisoč, tista za 250 tisoč evrov pa že 500 tisoč. Podoben trend je opazen tudi v drugih regijah, posledično pa rastejo tudi najemnine. Na drugi strani je bila rast plač bistveno počasnejša. Zato je za družino s 2 povprečnima plačama in 1 ali 2 otrokoma v današnjih razmerah skoraj nemogoče priti do lastniškega stanovanja brez pomoči širše družine. Če so prisiljeni v najem, jih dodatno bremenita visoka najemnina in negotovost glede prihodnosti. Stanovanjski trg je namreč zelo omejen, življenje družin pa je pogosto vezano na določeno okolje zaradi službe, vrtca ali šole. Takšne razmere zagotovo ne prispevajo k reševanju demografskih izzivov. Druga neizpolnjena politična obljuba so brezplačni vrtci za vse. Gre za ukrep, ki se pojavlja v programih več političnih strank, levih in desnih, vendar nikoli ni bil uresničen, čeprav bi bistveno izboljšal finančni položaj številnih družin, zlasti tistih, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje ali se soočajo z drugimi finančnimi izzivi. Rast življenjskih stroškov sicer vpliva na različne družbene skupine, a če ne bodo ustvarjeni pogoji za osamosvajanje mladih in ustvarjanje družin, bo država posledice tega v prihodnosti občutila še bistveno močneje. Če govorimo o družinah, se te narastoče stroške bolj ali manj uspešno prilagajajo. Težava nastane, ko začne naraščati socialna izključenost. Otroci zaradi finančne stiske družine niso vključeni v šolske dejavnosti, ne udeležujejo se praznovanj svojih vrstnikov, izpuščajo letovanja ali večdnevne šolske dejavnosti, ki so del vzgojno-izobraževalnega procesa. Res je, da obstajajo šolski skladi, vendar bi bilo z vidika družbene pravičnosti prav, da so starši, ki redno delajo, sposobni svojim otrokom omogočiti takšne aktivnosti. V nasprotnem primeru se upravičeno sprašujejo, kako družba vrednoti njihovo delo, ki naj bi bilo za gospodarstvo in družbo pomembno. Na drugi strani imamo tuje delavce, ki naj bi pomagali reševati primankljaj delovne sile. Na slovenskem trgu predstavljajo že 16% vseh zaposlenih, pogosto pa se znajdejo v okoliščinah, v katerih so njihove pravice kršene. Velikokrat so to pripravljeni prenašati ali pa se svojih pravic sploh ne zavedajo. Zdaj, ko je bazen delovne sile z Zahodnega Balkana v veliki meri izčrpan oziroma ljudje iz regije niso več pripravljeni delati za slovensko minimalno plačo, se podjetja obračajo k državam z nižjim življenjskim standardom, kjer je naša minimalna plača še vedno privlačna. To posredno pritiska tudi na plače domačih delavcev, gospodarstvo pa naj bi tako postajalo konkurenčnejše. Takšen razvoj dogodkov zagotovo ni v korist slovenskih zaposlenih, niti družbene pravičnosti. Strani gospodarstva pogosto slišimo argument, da Slovenci določenih del niso pripravljeni opravljati, ključno vprašanje pa je, za kakšno plačilo in pod kakšnimi pogoji naj bi ta dela opravljali. Smo torej Slovenci še priden in delaven narod ali tudi narod, ki za opravljeno delo pričakuje pravično plačilo? Slabši socialni položaj, dodatne obremenitve zaposlenih in spremembe v družbi, ki postaja vse bolj individualistična, krepijo nezadovoljstvo ter odpirajo vprašanje, kaj nam bo prinesla prihodnost. To velja tudi v luči razvoja umetne inteligence, ki naj bi bistveno spremenila trg dela in potrebe po delovni sili. Po nekaterih ocenah ne bi bilo do leta 2030 zaradi umetne inteligence ukinjenih 92 milijonov delovnih mest, hkrati pa naj bi nastalo približno 170 milijonov novih. Elon Musk za leto 2035 napoveduje, da bo denar izgubil svoj pomen, se naj bi bili roboti sposobni proizvajati skoraj neomejene količine hrane, stanovanj in storitev. Trg naj bi tako prešel v stanje trajnostnega izobilja, delo pa naj bi postalo stvar izbire in ne več preživetja. Osebno nisem optimist. Ne verjamem, da bosta trenutni način delovanja politike in smer razvoja družbe prinesla moralni kompas, ki ga potrebujemo. Po drugi strani pa prav razlike med ljudmi in koncentracija lastništva nekaterih prinašajo izjemno bogastvo. Že danes smo namreč dovolj bogata družba, da bi lahko izkorenili lakoto, če bi bila sredstva pravičneje porazdeljena in če ne bi prihajalo do izkoriščanja tudi delovne sile v državah tretjega sveta. Na svetu je rekordno število milijarderjev, bogastvo pa se koncentrira v rokah peščice. Hkrati pa se zdim, da se kot družba vse težje poenotimo okoli vprašanj, ki presegajo ekonomske interese in segajo na področje skupnega dobrega. Zato me ne skrbijo zgolj gospodarski ali politični trendi, temveč predvsem vprašanje, ali bomo v času velikih tehnoloških in družbenih sprememb ohranili občutek za odgovornost, solidarnost in pravičnost. Prav tega bo namreč odvisno, kakšna bo prihodnost, v katero danes zrem z veliko mero zadržanosti. Naš pogled sem pripravil Andrej Šinko.
1: Naš pogled.
3: Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu. V Senicah na 89,8 MHz.
5: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
6: 22. septembra 1741 je v Ljubljani umrl izdelovalec zvonov Max Samasa. Imajo jih v Cerkljah na Blejskem otoku, v planini pri Rakeku, Šentjurju pri Grosupljem. Na današnji dan leta 1885 se je v Dolenjem gradišču na Dolenskem rodil geolog, rezbar in duhovnik pater Janez Žurga. Po vstopu k frančiškanom je študiral teologijo v Ljubljani. Od leta 1911 je bil učitelj in kateket v Novem mestu. Med vojno je bil vojaški kurat. Po njej je nadaljeval študij naravoslovja in geografije. Od leta 1925 do konca druge svetovne vojne je bil asistent na Inštitutu za mineralogijo, petrografijo in nauk o slojiščih. Pater Janez Žurga je zadnja leta živel v Kamniku in tam umrl spomladi 1969. 22. septembra 1896 se je v Ajdovščini rodil slikar in grafik Veno Pilon. Slikal je portrete, akte, krajine in družbeno kritične grafike. V Parizu je začel še fotografirati. Na današnji dan leta 1917 se je na stražišču pri Prevaljah rodil prevajalec Janez Gradišnik. V desetletjih po vojni je mojstrsko prevedel številna temeljna dela svetovne literature, da je bralec dobil občutek, da je bilo delo izvirno napisano v slovenščini. Izdal je tudi več zbirk novel: Pot iz noči, Ura spomina in Plamenica. 22. septembra 1943 je v Ljubljani umrl zdravnik in publicist Anton Brecelj, doma iz Gorice. Medicino je študiral v Gracu, ustanovil je tudi društvo Lasten dom, ki je gradilo delavska stanovanja. Anton Brecelj je od leta 1920 živel v Ljubljani in na teološki fakulteti predaval pastoralno medicino in bil zdravnik za otroške bolezni. Na današnji dan leta 1958 je v Ljubljani umrl diplomat, umetnostni zgodovinar, kritik in pisatelj Izidor Cankar. Po klasični gimnaziji in bogoslovju v Ljubljani je študiral esejistiko v Luvenu in umetnostno zgodovino na Dunaju. Med prvo svetovno vojno je urejal Dom in svet, na Ljubljanski univerzi je utemeljil katedro za umetnostno zgodovino. Dobrih 10 let je bil v diplomatski službi. Politične nazore Izidorja Cankarja nam razkriva njegov londonski dnevnik. Med drugimi deli je najpomembnejši esejistični roman Spoti. Akademik Janko Kos je o Izidorju Cankarju in njegovi povezanosti z bratrancem Ivanom Cankarjem povedal.
7: To je bil ena glavnih oseb katoliškega kulturnega kroga in tudi političnega. On je bil tisti, ki je Cankarja, se pravi pisatelja, spremljal na njegovi poti v zadnjih letih, mu pomagal pri objavah, vplival nanj, napisal znamenit intervju z njim, leta 11 ga je obiskal na Rožniku in ta intervju je eden najbolj znamenitih v slovenski te vrste literaturi.
6: 22. septembra leta 1990 je umrl pravnik, publicist in prevajalec Branko Vrčon. Spomine za 22. september je pripravil in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 22. september, Mavrici in tovariši, mučenci iz 3. stoletja. Tiranom vseh časov so bili na poti ljudje, ki so mislili drugače kot oni. Ker so imeli moč in oblast, so se jih znebili tako, da so jih dali pomoriti. Takega velikega pokola nedolžnih ljudi se spominjamo danes, ob godu svetega Mavricija in njegovih tovarišev, ki jih je bilo nekaj tisoč. Vsi so bili rimski vojaki iz legendarne Tebajske legije, znane po izredni hrabrosti. Tebajska se je imenovala zato, ker so bili njeni možje večinoma iz pokrajine Tebajde v Gornjem Egiptu, ki je bila po svojem prebivalstvu odločno krščanska. Zato so bili v Tebajski legiji sami kristjani. Ko je poveljeval Mavrici, je dal surovi in kruti Maksimijan, sovladar cesarja Dioklecijana, celotno legijo poklati, zato ker si zaradi svojega krščanskega prepričanja njeni vojaki niso hoteli omadeževati rok s krvjo nedolžnih. To se je zgodilo na ozemlju današnje Švice med letoma 280 in 300. Tamkajšnji škof Teodor je dal okoli leta 360 na kraju pokola postaviti cerkev v čast tem krščanskim junakom, katerih spomin cerkev obhaja že od leta 350. Mavrici je bil po vsej verjetnosti črnec, kajti njegovo ime v latinščini pomeni maver ali zamorec ali črnec. V starem veku se je severozahodna Afrika imenovala Mauretanija. Legija, ki je poveljeval, je prišla iz Afrike čez Alpe v Galijo, sedanjo Francijo, da bi tam zatrla upor domačega prebivalstva, kakor je svojemu sovladarju Maksimijanu ukazal cesar Dioklecijan. Vzrok za bojni pohod je bilo preganjanje krščanstva. V rimski vojski je bil tedaj običaj, da čete opravijo daritev bogovom in si izprosijo uspeh v bitki, hkrati pa vojaki ob tem obnovijo svojo prisego. Krščanska Tebajska legija se je tej daritvi hotela izogniti in se je umaknila v soteske, kjer je danes mesto St. Moritz. Ni težko uganiti, da je to nemška oblika imena Mavrici. Drugo poročilo pravi, da so se tja umaknili zato, ker niso hoteli napasti nedolžnega prebivalstva. Ko je Maksimijan opazil, da se je Tebajska legija umaknila, je poslal poveljniku Mavriciju ukaz, da se mora legija vrniti k drugim četam, sodelovati pri daritvi in obnoviti prisego. Tebajci so to odklonili, češ da proti svoji vesti ne morejo ravnati. Maksimijan je dal vsakega desetega vojaka te legije obglaviti. To jih ni oplašilo. Ker so vztrajali pri svoji odločitvi, je Maksimijan spet ukazal, naj vsakega desetega obglavijo. Tedaj je Mavrici poslal Maksimijanu pismo, v katerem med drugim pravi: "Mi smo tvoji vojaki, cesar in gospod. Smo pa tudi služabniki pravega Boga. Do tebe imamo dolžnost, da ti služimo, Bogu pa dolgujemo poštenost življenja. Od tebe prejemamo plačo za svojo službo, od Boga pa imamo življenje. Če nič grešnega ne zahtevaš od nas, ti bomo pokorni. Pokaži nam sovražnika, pa boš videl, kaj vse zmoremo. Ne smemo pa si omadeževati rok s krvjo nedolžnih." Ko je cesar prebral to pismo, je spoznal, da teh junaških bojevnikov ne bo mogel pripraviti do tega, da bi odpadli od vere. Zato je vso Tebajsko legijo obsodil na smrt.

Noč speče mesto, izmenično utripanje luči. Dež, izsušen pogled,

Spoštovani poslušalci, naš večerni torkov program nadaljujemo z neposrednim prenosom svete maše iz Mariborske stolnice. Tam bo mašo daroval duhovni pomočnik Janez Wagner. Z igranjem na orgle pa bo sodelovala Amadeja Juhart. Prijazno vabljeni, da se skupaj povežemo v daritvi te svete maše.

V jménu Očeta in Syna in Svätého Ducha. Milost in mír Boha, našeho Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa s vámi všemi. Dragi bratje in sestre, vsi lepo pozdravljeni tukaj v stolnici in preko valov Radia Ognjišče. V današnjem psalmu bomo molili in odgovarjali: vodi me po stezi svojih ukazov. Na začetku te svete daritve poglejmo, kje in kdaj smo skrenili s te Božje steze. Obžalujmo grehe, prosimo Božjega odpuščanja, da bomo s čistimi srci obkajali to najsvetejšo daritev.

0: Molima. Sveti Bog, v ljubezni do tebe in bližnjega je obsižena vsa postava. Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo, da bomo dosegli večno življenje. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige pregovorov. Kraljevo srce je v Gospodovi roki podobno vodnim strugam, ki jih poljedelec uravnava, kamorkoli hoče. Človeku se vsaka njegova pot zdi prava, a Gospod je, ki tehta srce. Po pravičnosti in pravici ravnati je ljubše Gospodu kot daritev. Prevzetne oči in ošabno srce, svetilka brezbožnih, je greh. Misli pridnega prinesejo dobiček, vsak zaletel pa pride le v pomanjkanje. Zakladi, nabrani z lažnim jezikom, so dih, ki se razpihne, zanke smrti. Brezbožnikova duša želi zlo, njegov bližnji ne najde pri njemu smiljenja. Če se zasmehovalec kaznuje, se preprosti spametuje, in če se pouči modri, si pridobi znanje. Na hišo brezbožnega pazi pravični, brezbožne peha v nesrečo. Kdor si maši uho pred siromakovim pitjem, bo tudi sam pil, pa ne bo uslišen. To je Božja beseda. Vodi me po stezi svojih ukazov. Blagor njim, ki je njih pot brez madeža, ki hodijo v Gospodovi postavi. Pouči me o poti svojih zapovedi, premišljeval bom tvoja čudovita dela. Vodi me po stezi svojih ukazov. Izbral sem pot resnice, odločil sem se za tvoja pota. Pouči me, da bom spolnjeval tvojo postavo in držal jo bom z vsem svojim srcem. Vodi me po stezi svojih ukazov. Vodi me po stezi svojih ukazov, ker se je veselim, da bom vedno držal tvojo postavo na veke in vedno. Vodi me po stezi svojih ukazov.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas so prišli k Jezusu njegova mati in bratje, pa se niso mogli sniti z njim zaradi množice. Sporočili so mu: tvoja mati in tvoji bratje stoje zunaj in te želijo videti. On pa jim je odgovoril: moja mati in moji bratje so tisti, ki poslušajo in izpolnjujejo Božjo besedo. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, ta evangelij nam danes najprej nakaže, kako človek v svoji globini hrepeni po Bogu, po besedi odrešenja, besedi usmiljenja in ljubezni, ki jo prinaša Jezus. Množica, možje in žene, so poslušali, kaj Bog od njih pričakuje. Med temi ljudmi se je Jezus počutil kot med družino, ko so mu sporočili o materi in sorodnikih. Ob tem Gospod daje odgovor, kaj pomeni biti njegova mati in bratje. Ne po sorodstvenih vezeh, ampak po Božjem duhu. Nakaže pa tudi, kako Bog hrepeni, da bi tako bili njegova mati in bratje. Kar trikrat so danes imenovani mati in bratje v tem kratkem odlomku, v vsaki vrstici. Kako pomembno je za naše življenje priti k Jezusu, ga poslušati in izpolnjevati njegove besede, njegovo voljo. Kaj nam Jezus s tem pokaže? Ko Gospod o tem spregovori, s tem najprej pokaže na Marijo. Marija je v najvišji meri to uresničila. Nihče ni nikoli globlje tega izpolnil, kakor ona. Marija je popolna podoba človeka, ki posluša Božjo besedo. Ob oznanenju ne dobi vseh odgovorov. Ne ve, kako se bo vse izteklo, kako bo potekalo. Toda na Božji besedi zgradi svoje življenje. Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi, kot Marijin odgovor. Kakor se tudi

Njeno vprašanje ni, kaj si jaz želim, ampak Gospod, kaj želiš ti od mene? To je, lahko rečemo, program vsega njenega življenja. To je vse njeno veselje. Zatekajmo se k njej. Želi nam pomagati. Zato nam tudi v Medžugorju predlaga, kot enega izmed stebrov našega duhovnega življenja, branje in premišljevanje svetega pisma, Božje besede. Pravi, naj vsaki dan vzamemo v roko sveto pismo. Nekaj preberemo, ne rabimo dosti, ampak prisluhnimo, pravi, in premislimo, kaj nam Bog po teh besedah govori in predvsem to živimo. Moč besede Boga je neizčrpna, ima moč, da spremeni naše življenje. Letos obhajamo leto svetega Frančiška Asiškega. Čez nekaj dni, 4. oktobra, bomo obhajali 800 let smrti svetega Frančiška. Želel je postati slavni vitez. Po notranjih bojih pa je začel iskati, kaj Bog želi od njega. Leta 1208, na dan svetega Matija, ko je bil pri sveti maši, je slišal evangelij, v katerem pošilja Jezus učence oznanjati in naroča, naj ne jemljejo s seboj ničesar, ne denarja, ne torbe, in naj živijo preprosto. Frančišek je v tej Božji besedi v tem evangeliju prepoznal in slišal osebni Božji nagovor. Odločil se je, da bo živel po njem. Ta Božja beseda je zanj Jezusov klic, beseda, ki jo govori Gospod njemu osebno. Življenje po njej ga je tako spremenilo in upodobilo po Kristusu, da so zanj rekli, da ne moli, ampak da je postal molitev. To za naše življenje pomeni, ko Jezus govori o materi in bratih in želi, da je to vsak izmed nas, ta njegova družina, to so tisti, ki iščejo Boga in sprejmejo njegovo besedo in volijo z velikodušnim srcem ter želijo živeti pred Bogom po svobodi Božjega otroka, sina ali hčere. To so tisti, ki polagajo svoje srce v Jezusovo srce in ljubijo, kar ljubi Bog. Bog nam razodeva, kako uresničevati njegovo besedo in voljo preko zapovedi, ki nas naravnavajo nanj, še posebej zapovedi ljubezni. Dolžnost stanu, v katerem živimo in nam napolnjuje dan, spoznavamo, kaj želi Bog od nas, pa naj bo to skrb za družino ali dolžnost opravljati poklic. V vsem življenju po Božji volji rastemo v človeških in nadnaravnih krepostih. Vedno imejmo pred seboj Jezusovo vprašanje, ali dovoliš, da evangelij, da Božja beseda oblikuje tvoje življenje in tako postajaš vedno bolj moja mati in moj brat. Naj nam bo Marija naš vzor in zanesljiva pomoč, kako Boga poslušati in slišati, ga sprejeti, mu zaupati in izpolniti, živeti njegovo besedo, njegovo voljo. Bratje in sestre, Jezus je pot, resnica in življenje, zato ga zaupno prosimo.

0: Podpiraj papeža, škofe in duhovnike, da bodo z navdušenjem služili tebi in ljudem. Prosim te, sliši nas. Pomagaj vsem, ki nas vodijo, da bodo prisluhnili ljudem in svoje besede spreminjali v dejanja. Prosim te, sliši nas. Spodbujaj zdravnike in medicinsko osebje, da bodo iz vere črpali moč za služenje bolnikom. Prosim te, sliši nas. Bodi blizu zapuščenim otrokom in sirotam, da bodo v tebi našli oporo za srečno življenje. Prosim te, sliši nas. Sprejmi k sebi naše pokojne sorodnike in znance, da bodo uživali večnost pri tebi. Prosim te, sliši nas.
1: Naj radi prisluhnemo tvoji besedi in živimo po tvojem zgledu ljubezni, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, varno in čas svojega imena, blago tudi na vse svoje svetice.
0: Dobri Oče, Tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove. Kar verujemo in izpovedujemo, naj dosežemo z nebeškimi skrivnostmi. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Bog naš Oče, ki si nas poklical v življenje. Nikdar nas ne pustiš samih na naši poti, temveč si nam zmeraj blizu. Nekdaj si vodil izraelsko ljudstvo skozi puščavo, kjer ni bilo poti. Zdaj pa spremljaš cerkev, novo Božje ljudstvo, z močjo svojega duha. Tvoj Sin nam skozi sedanji čas utira pot v veselje večnega življenja. Zato prepevamo vsemi angeli in svetniki hvalnico Tvoje slave, in ti vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hosana na višava. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hosana na višava. Sveti Oče, slavimo Te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebej, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem, tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večeri vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Dobrý oče, obchajemo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi, naš papež Leon in naš škof Alojzij, vsi škofje, duhovniki, diakoni in vse tvoje ljudstvo, z veseljem in zaupanjem hodili po tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost, in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, sprejmi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico, Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, apostoli in mučenci in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo. Oče naš, ki se v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se spolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. V znamenje miru in sprave si podajte roke.

Gledajte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grih sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na nebeško gostijo.

Spoštovani poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz Mariborske stolnice, kjer je mašo daroval duhovni pomočnik Janez Wagner. Z igranjem na orgle je sodelovala Amadeja Juhart, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Matej Kržišnik. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je v ponedeljek 21. septembra obiskal sedež dikasterija za kulturo in vzgojo in se je srečal z zaposlenimi. Zahvalil se jim je za njihovo delo in jih spodbudil, naj si še naprej prizadevajo za širjenje vrednot humanizma po vsem svetu. Papeža Leona 14. je sprejel prefekt dikasterija kardinal José Tolentino de Mendonca, ob njem pa sta bila tajnika Paul Tige in Carlo Maria Polvani. Sveti oče je nato pozdravil vse zaposlene in sodelavce, se ustavil v kapeli in nekaj trenutkov posvetil molitvi, vse prisotne pa je nato še na kratko nagovoril ter jih spodbudil pri njihovem vsakodnevnem delu in služenju cerkvi in vsemu svetu. Poudaril je pomembnost dela namenjenega širjenju poslanstva katoliške vzgoje in kulture odgovornosti, ki športom in umetnostjo ustvarja veliko priložnosti za srečanje ter vzpostavlja dialog s pomočjo univerzalnega jezika, ki je sposoben posredovati vrednote humanizma. Na koncu je izpostavil, da je delo rimske kurije dragoceno orodje za posredovanje temeljnega sporočila cerkve, kar je vera.
2: Sveti oče bo 1. oktobra ob 17. uri v vatikanskih vrtovih z otroki rimskih šol in župni molil rožni venec za mir. S tem dogodkom se bo začel teden molitve z naslovom Milijon otrok moli rožni venec, ki ga organizira papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi. Pri Lurški votlini v vatikanskih vrtovih se bo papežu Leonu 14. v molitvi pridružilo med 700 in 1000 otrok. Skupaj se bodo duhovno povezali z otroki, družinami, šolami in krščanskimi skupnostmi po vsem svetu. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec poteka že več kot 20 let, letos pa bo prvič trajala ves teden, in sicer od 1. do 7. oktobra. Na ta način bodo lahko škofije, župnije, šole, skupnosti in družine na različnih celinah izbrale dan, ki jim najbolj ustreza, hkrati pa bodo povezane v istem molitvenem namenu za mir in edinost. Teden molitve se bo sklenil na praznik Rožnovenske Matere Božje 7. oktobra. Medtem ko bodo v Rimu otroci molili svetim očetom, so v številnih državah po svetu že v pripravi podobne pobude. Od staroselskih skupnosti v bolivijski Amazoniji do župni v Sudanu, Zimbabveju, Mozambiku, Sierra Leone ter na mnogih drugih krajih, ki trpijo zaradi vojne, revščine ali nestabilnosti. Pater Frank Mandozi iz pastoralnega področja Kosti v Sudanu je dejal, da so številne šole in župnije že potrdile svoje sodelovanje. Sestra Patricija Alejandra Botelo López, ki je misionarka med staroselci v bolivijski Amazoniji, pravi, da otroci že molijo rožni venec tako v svojem jeziku čiman kot v španščini. V župniji svetega Krištofa v zimbabvejski škofiji Bulavajo se bodo otroci zbrali k molitvi 4. oktobra. Poleg tega namerava tamkajšnji župnik pater Charles Mafurutu v naslednjih tednih obiskati tudi najbolj oddaljene skupnosti in z njimi moliti rožni venec. V Paragvaju se bo pobudi pridružil tudi tamkajšnji radio Paipuku, ki bo pripravil posebne oddaje in neposredno prenašal rožni venec, ki ga bodo molili otroci v eni izmed župni. Letošnja molitvena pobuda je povezana s fatimskim sporočilom Na koncu bo zmagalo moje brezmadežno srce. Kardinal Kurt Koch, mednarodni predsednik fundacije Pomoč cerkvi, ki trpi in prefekt dikasterija za enost kristjanov, je v povabilu udeležencem spomnil, da Marijino brezmadežno srce predstavlja življenje, ki je v celoti odprto svetemu duhu in kaže na devico kot na zgled vere, ljubezni in molitve. Pobuda je še posebej pomenljiva v času, ko se na milijone ljudi sooča z vojno, nasiljem, preganjanjem, revščino in negotovostjo. V tem kontekstu molitev otrok predstavlja preprosto, a univerzalno znamenje zaupanja in upanja. Otroci iz različnih držav, jezikov in kultur bodo združeni v isti molitvi za mir. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec se je začela v eni izmed venezuelskih vasi leta 2005 in se je postopoma razvila v svetovno molitveno gibanje, ki vključuje otroke, družine, župnije, šole in cerkvene skupine na vseh celinah. Navdih zanjo so bile naslednje besede svetega Pija iz Pietrelcine: ko bo milijon otrok molilo rožni venec, se bo svet spremenil. Povabilo k molitvi pa ni namenjeno samo otrokom. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, spodbuja tudi starše, učitelje, redovnike, katehiste in družine, naj se jim pridružijo. Ob tem dodajajo, da ni potrebno zmoliti celotnega rožnega venca. Tudi samo ena desetka, če jo molimo z vero, lahko postane del te velike svetovne molitvene verige. Mednarodna pobuda poteka v sodelovanju s svetiščem v Fatimi, s papeževo svetovno mrežo molitve in s Fatimskim svetovnim apostolatom. Letos se je bo prvič pridružila tudi inicijativa Svetovni dan rožnega venca, ki vsako leto 7. oktobra vernike po vsem svetu poveže v tej molitvi. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, je pripravila tudi gradivo za molitev v različnih jezikih in vabi, da se sodelujoči prijavijo na spletni strani, da bo tako mreža otrok, ki bodo molili v različnih državah po vsem svetu, postala vidna.
1: V sporočilu namenjenem udeležencem mednarodnega simpozija o povezanosti umetne inteligence in miru je papež Leon XIV. Izpostavil, da mora tehnološki napredek služiti človekovemu dostojanstvu. Razvoj umetne inteligence zato zahteva pogled, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo. Mednarodni simpozij z naslovom Umetna inteligenca za mir je potekal 21. in 22. septembra na Lateranski univerzi v Rimu in bil namenjen vprašanjem, ki so povezane s priložnostmi in izzivi, ki jih predstavlja umetna inteligenca na področju preprečevanja in reševanja konfliktov, varstva človekovih pravic in izgradnja novih modelov upravljanja. Sporočilo je na začetku simpozija prebral kancler Papeške akademije za življenje Andreja Čuči. Sveti oče je v njem izrazil upanje, da bi razprave prispevale k obnovljenemu in splošno razširjenemu prizadevanju, da se tehnološke inovacije umesti v služenje skupnemu dobremu. V svetu, ki ga zaznamujejo konflikti in razdori, razvoj umetne inteligence zahteva vizijo, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo, da bi lahko tehnološki napredek služil dostojanstvu vsakega človeka in krepil vezi, ki povezujejo človeško družino. Božji načrt usmiljenja se tudi danes razkriva v zgodovini in v digitalni dobi postaja kompas za življenje v skladu z evangelijem. Sveti oče zato spodbuja k raziskovanju, kako lahko umetna inteligenca, ki jo vodi iskrena skrb za dobro drugih, spodbuja dialog, spravo in solidarnost med narodi ter tako pomaga spremeniti sadove tehnoloških inovacij v orodja miru. Mednarodni dogodek je organizirala Univerza Združenih narodov za mir v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje in Papeško lateransko univerzo. Gre za prvi globalni bienalni simpozij posvečen preučevanju vloge umetne inteligence pri preprečevanju konfliktov, varstvu človekovih pravic in spodbujanju miru. Pobuda temelji na spoznanju, da sistemi umetne inteligence niso etično neutralni artefakti. V sebi namreč nosi odločitve o zasnovi, nize podatkov za učenje in cilje optimizacije, ki lahko povzročijo globoke družbene posledice. Zato usmerjanje razvoja in umetne inteligence k miroljubnim in etičnim ciljem predstavlja znanstveni izziv, še preden to postane vprašanje politike ali nadzora. Namen simpozija je bil spodbuditi kritičen in interdisciplinaren dialog med akademiki, raziskovalci in izvajalci iz različnih področij. Udeleženci simpozija so zato bili povabljeni, da v razpravi sodelujejo s prispevki, ki obravnavajo teoretične, empirične, metodološke in uporabne vidike razmerja med umetno inteligenco in procesi gradnje miru. Poseben poudarek je bil namenjen interdisciplinarnim pristopom, ki povezujejo tehnologijo, etiko, pravo, družboslovje in oblikovanje politik. Izhodišče je bilo temeljno vprašanje, kako lahko umetna inteligenca prispeva k miru in ne postane dodatni dejavnik konfliktov. Kot je zatrdil Francisco Ravena, rektor Univerze Združenih narodov za mir, miru ne moremo razumeti zgolj kot odsotnosti konflikta. Mir je proces, ki zahteva, da pristopimo k temeljnim vzrokom konfliktov. Umetna inteligenca pa lahko pri tem ponudi izjemna orodja, a prav tako lahko poveča neenakosti, napetosti in nove oblike konfliktov. Simpozij zato želi vzpostaviti mednarodni dialog, ki bo pomagal razumeti te preobrazbe in jih pravilno usmerjati z načeli miru, človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Predsednik Papeške akademije za življenje Renzo Pegoraro pa je dejal, da mir ni zunaj obrambe življenja, ampak je eden od njegovih temeljnih pogojev. Ko se soočamo z umetno inteligenco, ni dovolj, da se vprašamo, kaj tehnologija zmore, ampak v kakšen namen jo želimo usmeriti. Zato mora etika biti del procesa načrtovanja, kajti človeška odgovornost se ne sme razbliniti pred kompleksnostjo strojev.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Prijazen pozdrav, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci in dobrodošli v ciklu oddaj za sožitje, ki smo jih več kot desetletje, skoraj dve desetletji, sooblikovali skupaj s profesorjem dr. Jožetom Ramovšem. In v njegov spomin te oddaje tudi nadaljujemo, v katerih bomo gostili sodelavce z Inštituta Antona Trstenjaka v Glavnini. Najprej pa pozdravljam nocoj med nami spoštovano gospo, magistrico Ksenijo Ramovš, magistrico sociologije, direktorico Inštituta za logoterapijo, ki je zaposlena na Inštitutu Antona Trstenjaka. Lepo pozdravljeni in dober večer.
4: Lepo pozdravljeni vse poslušalke in vsi poslušalci. Bi pa že zdaj v uvodu povedala, to, da v nadaljevanju oddaje bom verjetno, ker bo beseda nanesla tudi gotovo na moža, Jožeta, pokojnega Jožeta Ramovša, da bom včasih malo zamenjevala sedanjost in preteklost, ker pač več kot 40 let sva z Jožetom imela zelo lep zakon in šele dva meseca je mineva, odkar je umrl. Zato je zame še vedno zelo živ in tako bom oddaj, zato da se ne bom sproti popravljala, že vnaprej povem, da razum in vse drugo sprejema dejstvo, da je pokojen, srce pa še ne more, kar je normalno, sem še v procesu žalovanja.
3: In gospa Ksenija, v imenu številnih poslušalcev izrekamo iskreno sožalje ob izgubi, ampak dr. Jože Ramovš ostaja z nami preko svojih del. Danes bova to oddajo namenili usporedno dvema velikima, tako akademiku Antonu Trstenjaku. Natanko čez teden dni bo obletnica smrti. 29. septembra se je poslovil akademik dr. Anton Trstenjak leta 1996, zato smo v Trstenjakovem letu. Eden njegovih, ki je bil z njim tudi tesno povezan, pa je seveda vaš pokojni mož, naš redni sodelavec zunanji dr. Jože Ramovš. Zato bova nekako prepletali te niti njunega delovanja, njunih del, in tudi kako pomembno sta vplivala na psihološki, sociološki razvoj, pa še kakšen slovenske družbe.
4: Res je, gospa Nataša. Ja.
3: Vi to izpostavili, ja, kako bi vi to obrazložili?
4: Ja, res je. Letos mineva 30 let od Trstenjakove smrti in 120 let od Trstenjakovega rojstva. Je bil rojen 1906 v Rotmošcih v Prlekiji, kjer je tekla njegova zibelka in potem njegova najrosnejša leta. Trstenjak je res najplodnejši slovenski antropolog, znanstveni preučevalec človeka. Jože je pogosto rekel človekoslovec. Rad je uporabljal ta starejše, malo arhaične izraze, ki pa veliko povedo tudi za današnji čas. Tako da ja, res je Trstenjak za svojo veličino, širino navdušil v študentskih letih tudi Jožeta med drugimi ljudmi, ki študenti, ki so pač bodi si študirali teologijo ali so se kako drugače srečevali z njim. In potem sta bila na nek način sopotnika do njegove smrti. A ne? Se pravi, najprej je Jože pri njemu magistriral iz bolj v smeri pastoralne psihologije, ki je bila tudi Trstenjakova veka temeljna ali pa začetna, no veliko, veliko delo. Namreč, morda kar omenim, a ne, to, da je v svetovnem merilu napisal prvo pastoralno psihologijo, ne, ki je išla že 1246 in da ji je dal priznanje sam škof takrat živeči Rožman, a ne, ki je ob oklevanju duhovnikov ali jo upoštevati psihološka spoznanja v teologiji ali ne, a ne, jo je, kot bi rekla, tu se zelo postavil na Trstenjakovo stran in izrazil to potrebo, da se v vzgoji upoštevajo tudi pri verouku, vzgoji, ki se nudi, ki jo nudi cerkva, upoštevajo tudi najnovejša psihološka spoznanja, ki jih je takrat Trstenjak zelo z občutkom nadgradil pleto v teološko znanost.
3: Bil je človek svojega časa, tudi blaženi Anton Martin Slomšek, ki je nekaj tega že vnesel, to so bili drobci. Ampak kolikor je zmogel, kolikor so ljudje takrat razumeli, ker je bil vendarle človek svojega časa, torej akademik, dr. Anton Trstenjak, pa sprvo res zelo sistematično in razloženo psihologijo pastoralno. Zanimivo, ja, kako vse ob svojem času.
4: In da nadaljujem, a ne? Jože potem tudi pri njemu ne samo magistriral, ampak tudi doktoriral, a ne? In sicer z področja doživljanja. Se pravi, doživljanje kot temeljno človekovo duhovno dogajanje, a ne? Koda zdaj le, ko prebiram po njegovi smrti Jožetova dela na mal drugačen način, kot sem jih včasih, pač vidva sva več kot 40 let takole ustvarjala skupaj, bila zaposlena na istih področjih, se dopolnjevala, nadgrevala, ampak veste, to je tako, ne, kot je tudi zraven, tudi kot je med možem in ženo v odnosi, da gre marsikaj tudi mimo, a ne, ker pač je Jože toliko, veka, Jože bil intelektualno zelo, kvekla, opet ves čas razmišljajoč, a ne, ali pa večino časa, seveda na nas ženskah, a ne, smo pa zraven še gospodinja, mame in sesote, nam gre potem časi že kar malo na živce, če je tegale, narečem po navednicami, dobro pomenu besede, modrovanja preveč, a ne?
3: Ja, tako hvala da, za iskrenost, ker se tako prepoznamo v tem.
4: Ja, in tako da zdaj, pravzaprav, zdaj po smrti njegovi, a ne, pa res čutim dolžnost in potrebo, da z hvaležnostjo, z razmislekom, prebiram njegova dela, no, in sem zdaj začela prav s to knjigo, ne, doživljanje temeljno človekovo duhovno dogajanje, ki je šla 4 leta po njegovem doktoratu, 86 ga je doktoriral, 90 leta je pa potem napisal knjigo, ki je potem izšla, a ne, in sem si rekla, to je pa dejansko aktualno za ta čas, a ne, v tem času, kjer je veliko doživljajske utopelosti zaradi bombardiranja vsega mogočega od IKT-ja do, ki nas, v katerega smo čist utopljeni, a ne, se pravi, ni ure skoraj, ko ne bi uporabljali medijev, ki nas, a ne, takih in drugačnih, ki nas ne bi okupirali, in na drugi strani hitenje nenehno, na tretji strani potrebe, ki jih imamo vedno več, seveda večina od teh je umetnih, a ne? In vse to nam plitvi doživljanje. Doživljanje pa le temeljno duhovno dogajanje in brez tega je težko razvijati zdravo osebnost.
3: Na nek način se bojimo svojih doživeti in ne znamo jih prav razumeti, drugi jih težko tudi utkejo v neko vsakdanjost. Skrivamo na nek način potem tudi ta svoja iskrena, pristna doživljanja. Nimamo pravi odnos do tega, ste rekli, tudi na umeten način se izpostavlja, kaj je všečno, kaj ne, kaj potrdi družba kot dobro doživljanje. Zelo širok pojem, kaj ne? Bi lahko povzeli sporočila doktorja Ramovša?
4: Ja, to, kar je morda bistveno, a ne, je prav to, da človek zgublja, a ne, stik s samim sabom. Ampak jo že bi v istem stavku dodal in tudi jaz bom, a ne, da pa ima tu človek neminljiv potencial, a ne, da je v človeku ta zmožnost ostaje pa neukrnjena, je tam, a ne, to je nekaj, kar je človeku lastno. A ne, da sposobnost, da z tem svojim 5% svobode, koliko jih imamo, a ne, ja, da gojimo, da ta stik z seboj, to pomeni, da doživljamo polno stvari okrog nas, se pravi celostno, narave, so ljudi, se pravi narave v tem, kar je, ne samo kako nam služi, ampak kako smo del, odvisni del od nje, na drugi strani odnosi, ki so bistveni, a ne, se pravi medčloveški, to je en vir za možnost ali pa možni vir, oziroma skor nujni, za doživljanje, za razvoj zdravega doživljanja. Tudi jaz se spomnim, ne, da tisto mi dva z Jožetom smo bila po naravi, po marsičem, zelo različna. Jaz tudi precej mlajša od njega, skor pol generacije in tako. In da sva

0: ustvarjala prostor tudi za poglobljeno doživljanje tako medsebojnega odnosa, kot vsega okrog naju. Tako da to je nekaj, kar je nujno človeško in se da razvijati, ne glede na starost. Ali sem mlada, ali mlad, ali starejši, ali že zelo star, je ta možnost vedno odprta in nujna za zdrav potek življenja.
1: Če kaj, je ena izmed zelo izstopajočih, tudi Jožetovih, doprinosov, da nas je tega učil. Vedno znova. Dobro, kritika, ampak takoj zatem pet pozitivnih stvari. Naj bo kritika, ampak takoj pet pozitivnih. In če koga ne vidiš najraje, pomisli, zagotovo pri njem najdeš pet stvari, ki so ti pa všeč. To je ponavljal zelo redno. Ne bom rekla ravno v vsaki oddaji, ampak zelo pogosto. In če si vešč o tem, če si pozoren na to, se začne spreminjati tudi tok misli.
0: Ja.
1: Spreobrneš svoje možgane.
0: Ja, res, veste, da je prišel do tega, ne, je velika zasluga tudi njegovega učitelja, doktor Antona Trstenjaka. Ker Trstenjak je že ubiral to smer, a ne? On je bil, Trstenjak je bil personalist, ampak začetnik pozitivne psihologije. To je bil tudi uradno priznan na kongresu psihologov leta 2006 in kot začetnik pozitivne psihologije velja Trstenjakova knjiga Človek in sreča. To je ena izmed devetih knjig, ki so išle, kjer so notri zajete življenjske modrosti. Prva je bila Med ljudmi, 54 ga je šla, zadnja pa Omrješ, da živiš. Ampak ostavimo se za hipec pri tej morda. Gospa Nataša, vredo tako?
1: Kar povejva, da imava nekaj teh dragocenih del tule in seveda zelo dragoceno je, da prilistamo ta dela, s tem pa tudi povabimo poslušalke in poslušalce, da jih sami poiščajo. Vem pa, da jih imajo mnogi doma.
0: Da. Tehle preomenjenih devet knjig je izhajalo pretežno pri Mohorjevi družbi in so skupaj išli v nakladi tam nekje okrog 750 tisoč. Ja.
1: Tako da jih po gospodinstvih poiščemo, sicer pa so vedno knjižnice in tudi ne nazadnje knjigarne. Kje smo se zaustavili, gospod Ksenija?
0: Ja, morda bi prebrali iz njegove knjige. Ustavili smo se na pet pozitivnih, na eno negativno. Tako. In veka izvor tega, smo potem pri Trstenjaku, nekje poiskali. In ker smo že pri Trstenjaku in pri pozitivni psihologiji, dajmo prebrati en takratek odlomek, ki to zelo lepo prikazuje. In sicer, kaj nas dela srečne? Veste, tema o sreči, to je iz knjige, kot sem že omenila, Človek in sreča, a ne, to človekovo nenehno hrepenenje po sreči. Ne? Tudi za novo leto, kaj si vočimo? Srečo in zdravje. Ne? Srečno in zdravo novo leto. Tako je že kar ustaljena večna fraza. Ne? A glejte, to je pomembno, ne? Sreča. Ne? Hrepenimo po njej. Ne? Trstenjak pravi, sreča se ni nekaj kvantitativnega, se ne da meriti. To je kvaliteta. Sreče je ali ni na drugi strani. A ne? In je tista kakovost, ne? Ki jo je možno prepoznavati iz tega, kar v nas povzroča. In Trstenjak pravi tako. Sreča nas dela samo tisto veselje, ki nam daje osebno zadoščenje, se pravi, ki sega globje, ki sega v jedro naše

0: osebnosti. Je torej res v najčistejšem pomenu nekaj docela notranjega, se pravi, da svojega vira nima v zonalnih dobrinah. Te so lahko samo sprožilec, toda ogenj sreče, ki naj se pri tem zaiskri in razžareva naša srca, mora biti v naši notranjosti. Če ga ni v nas samih, ga ne more sprožiti od zunaj nobena, še tako mikavna stvar. Veste, potem pa naprej razmišlja, katere so tiste dobrine, ki prešinjajo globino naše osebnosti in ki je bistvena za doživljanje sreče. Ne? In pravi, to je smisel našega lastnega obstoja, ki vzvalovi v notranjosti čustva, ki so na odločilni, usodni ravni potem sreča, ne, sreča, nesreča. Ne. To postavi tudi nasprotni tip. Ne. In potem nekje notri v knjigi tudi tako lepo pomodruje, a ne, da nesreča, ne, na zavarovalnice, mi se zelo radi zavarujemo in za vse mogoče smo zavarovani pred nesrečami. Ne. Ampak malo pa skrbimo za srečo in potem predstavi, pa tako, če že človeku se zgodi nesreča ali pa v avtomobilska nesreča in tako naprej, ne, kako je to potem bagatelna odškodnina primerjavi z tem prvič, kar je nastalo ali pa z drugim polom, če vzamemo, a ne, kako pomembno, koliko bolj je še pomembno zavarovati na nek način pod navednicami, a ne, svojo srečo. No, tako.
1: To je vsebina, pri kateri se je vredno zaustaviti. Vsi bi radi govorili o sreči, predvsem zdaj pričakujejo verjetno poslušalci, poslušalke tudi sama, da bi nam natrosili nekaj namigov, kam po srečo. Ampak to je veliko bolj kompleksno, ker je verjetno zelo individualno, kaj me usrečuje, kaj meni pomeni sreča, kako razumem tudi neko srečno občutenje.
0: Ja.
1: To je res za več oddaj pogovora. Gospa Ksenija, hvala, ker ste omenili, da je dr. Trstenjak začetnik pozitivne psihologije. V našem evropskem prostoru ali sploh širše je bil med prvimi tudi v svetovnem merilu začetnik pozitivne psihologije.
0: V Sloveniji.
1: Tako, na področju Slovenije tudi s knjigo in z razložitvijo, kaj pozitivna psihologija sploh je. Mhm. Ker sva rekli, da bova prepletali delo, razmišljanja, vse te misli, tako doktorja Ramovša kot doktorja Trstenjaka, ker čez teden dni bomo, kot že rečeno, obeležili natanko 30 let od smrti doktorja Antona Trstenjaka. Kje še sta se srečevala? Katera tista zelo vidna njuna življenjska modrost je bila videna tako v delu enega kot drugega? Torej prav to iskanje smisla, videti dobro, ker slabo pride že samo po sebi. Pozitivna psihologija, kaj še, gospa Ksenija?
0: Ja, tisto, kar je bilo, bi rekla, nekje ena od bistvenih smeri, ki sta jo gojila nekje zavestno obadva, ne, je hoja po sredini, a ne? Se pravi, je ena od, ker tako, ne, obema bilo skupno to, da sta po značaju mirna, nebojevita, po prepričanju pa zagovornika zmirne zlate sredine, a ne? Ja, in medčloveške sloge. Ne? Predvsem pa razvijati ob tem, a ne, kritično misel v svojo glavo, pa izzivati nekje različne smeri v smislu odkrivati tisto, kar predvsem zbližuje, a ne, kar ljudje zbližuje, vendar pa na takle, kako bi rekla, prizemljen, preprost, človeški način. To se obema zdelo zelo pomembno, Trstenjaku, ki je dal čez, a ne, veka močno diferenciacijo duhov, a ne, v svojem življenju. Na enem strani pač je pol drugo stoletje prevladovala klima kolektivistične delitve ljudi na naše in one. A ne? In tako da je bilo in na katoliški strani, a ne, bolj, kot bi rekla, v smislu delitve duhov, ne? In na drugi strani pa marksistična, ne, diferenciacija, ne, razredna diferenciacija, ne. Tako da tudi v stejle v samostojni Sloveniji, ne, ugotavljamo, da se to nekako
1: dosti neizprosti,
0: ja, ne, nadaljuje, ne. In zato, in to je tudi eden gotovo od glavnih dejavnikov, ne, ki nas socialno zastruplja in razvojno uvira, a ne, ta delitev. Zato je tako zelo sta doživljala oba, da je zelo pomembno misliti za svojo glavo, ohranjati, razvijati širino, a ne, in pa gojiti eno pozitivno pozitivnost, upoštevati tako z ene, z druge strani tisto, kar je dobro, ker črno-belega ni nikjer, je umetno. A ne, to je pač rezultat naših predsodkov, pa tudi sivina ni zdrava, ampak, a ne, zavestno ozavestiti, kritično razmišljati, vendar pa to v sebi precediti, razmisliti in potem pozitivno plasirati, ker to je tisto, kar povezuje, kar ljudi ne ogroža. Pomembno je, ker ljudje se hitro čutimo ogroženi. Z ene strani, če je nekaj na drugi, in ogroženost je tista, ki je veka, en simptom te razdvojenosti, ki je pri nas zelo močno čutimo v družbi.
1: Prav zato so bile tako dragocene tudi te radijske oddaje za sožitje, kjer je bil vedno znova poudarek prav v tem. Sva si različna, ampak zagotovo imava tudi kaj skupnega. Ja. Poiščiva to in od tam naprej gradiva tako, najino tako. Zavezo, najin odnos, najina srečevanja. In to je bil dr. Ramovš izreden, ker tudi retorično je znal zelo mojstersko, zelo dobro razložiti, pripovedovati. Bil je izreden pripovedovalec. Kaj pa dr. Trstenjak?
0: Ja.
1: To je dar. To je dar, ta pripoved, govor.
0: Ja, da starejše še poslušalke in poslušalci, a ne, gotovo. Še pomnite tudi profesorja Trstenjaka. Trstenjak je bil izjemen retorik, izjemen, a ne, karizmatičen, hkrati, ki je znal si postavljati vprašanja, tista vprašanja, ki so ljudi najbolj zanimala, jim je bral iz obrazov in jih potem na preprost in duhovit način razčleno. Trstenjak je bil izjemno duhovit in je znal zelo komplicirane stvari povedati na preprost, ampak tako prijeten način, tako da je bil res ni čudno, da ga veka, imamo za največjega zdravitelja po vojne, razbolele duše, po vseh, po bratomorni vojni, po vsem s temi svojimi devetimi knjigami, je ogromno prispeval k zdravljenju te razbolele slovenske duše. Ampak če dovolite, bi se vseeno malo vrnila še k temu Trstenjak kot graditelj mostov, namreč tudi sam se je rad tako imenoval. A ne? Večkrat, ko so bili skupaj v družbi, je rekel, ja, pontifix, a ne, je rad uporabil ta izraz, a ne, tisti, ki dela mostove med nečem. Ne? Kot duhovnik ima tukaj eno besedno povezavo, ne, v latinščini, in se potem rad, ko je govoril o sebi kot duhovniku, ki je bil poleg, je bil duhovnik najprej, potem je bil psiholog in vse drugo, antropolog,
1: pa filozof,
0: ne, se rad je venoval za tisti, ki povezuje, ki popravlja, mostove, ne, in on je res, ne, je delal mostove tako v znanosti do novih spoznanj in odkriti človeškega razuma. Pri Trstenjak je namreč, on je doktoriral že pri 23 letih in 4 leta pozdneje je v Milanu delal eksperimentalno psihologijo in je odkril zakonitost med barvami in reakcijskim časom. Tako da Trstenjakov zakon. Ne? To je v svetovnem merilu velika ugotovitev, sem bil tudi empirik, a ne bil, se pravi, on je vse skos so ga zanimala nova spoznanja in to, ne.
1: Spominjam se pripovedi učiteljice iz njegovega rodnega kraja, kako je ob neki priložnosti svetoval, kakšne naj bodo barve v šolskem prostoru, ki bodo spodbujale, upogumljale.
0: Zanimivo je to.
1: Res je bil odprt na več. Res, ja. Na vse, kar se je dotikalo človeka.
0: Tako. No, ko ste to omenili. Tudi v Beograd so ga peljali v tiste vladne prostore, da je določal barve. Ja.
1: Zanimivo. Koda,
0: ja. No, pa še to omenimo. Ne. Tudi v antropologiji, ne, je ustvarjal mostove med različnimi strokami. A ne? Se pravi, on je bil dejansko celosten, on je razvijal dejansko celostni pogled na človeka in to je bila tudi za Jožeta velika inspiracija pri razvoju Jožetove, tako imenovane antropohigijene, to pomeni preventivne logoteorije, to se sliši malo zapleteno, preprosto, pa gre za to, da je preventivno delo na področju iskanja smisla, kakovostnega življenja, pozitivnega doživljanja, izjemno pomembno za zdrav razvoj. Se pravi, že prej, preden pride do težav oziroma da to preprečuje, da bi človek preprečuje to, da bi človek zapadl. Ampak, lejte, če tist bi morda še pri Trstenjaku, ker mava danes, če dovolite, še omenila kot graditelj mostov, ker to se mi zdi tako pomemben poudarek, je tudi ogromno delal kot terapeut. Oba dva sta delala veliko terapevtskega
1: s ljudmi.
0: A ne? In sta oba dva odpirala vrata do upanja. A ne? Se pravi, upanje je bilo tisto, kar so ljudje, kar je v vsakem psihoterapevtskem delu, a ne, je to vedno na prve mesto, a ne, da človek si širi polje upanja, to je tista privlačna motivacija za spremembo, za to, da potem človek lažje izide ali pa da gre iz svojega mehurčka, iz svojih težav.
1: Ja, tudi svojih zaporov, čeprav tako, je ostra beseda, ampak smo ujeti v neka svoje prepričanja in naučene misli, naučene odzive. Marsikaj je družbeno naučeno, pa se ne zavedamo, da morda to ni po naši meri, ampak se vedemo, kot smo priučeni, kot videvamo v svoji okolici. Vedno znova, ko sva se pogovarjala z gospodom Jožetom Ramovšem, sem po vodaji želela nekaj konkretnega, lahko strneva v stavek, da bi ljudje začeli, da bi se nečesa lahko oprijeli, da bi razumeli, to je moj naslednji korak, bliže temu, kar sva govorila, bliže sožitju. Pa ne gre tako preprosto, gospa Ksenija, zakaj? In na to me je vedno znova opominjal tudi Jože. kaj naj bi se zgodilo v človeku, da spozna, da je to morda najboljša pot, antropohigijena, da iščemo smisel, da iščemo upanje, da strmimo k temu, da postajamo iz dneva v dan boljša podoba sebe, da zaviram tisto, kar ni dobro zame in kar vidim, da ne deluje dobro tudi pri ostalih, kar zaboli. Kje začeti, da se sploh zavem, da imam vendarle tudi neka področja, ki niso najlepša, ki morda blatijo mojo osebnost in s tem tudi zavirajo nek dober osebnostni razvoj.
0: Ja, prva stvar, ki je potrebna, je pristna, da se pri nas prebudi pristna potreba potem, da se to sploh, kako bi rekla, želimo, a ne? To je tista ta prva, a ne? Da jo prebudimo, da jo prebudimo, a ne? Kajka to zavedanje, da smo več kot en skupek trenutnih nagibov, a ne? Ampak, da v nas globoko tli potreba po smislu, a ne? Tudi, če bolj da malo zastrta, ne? In tako veka, da pritemo v včasih vse življenje samo nas doskrat izzove, a ne? Posebno ob življenjskih prelomnicah, ne? Tako kot je zdaj le moja, po smrti najbližjih, a ne? Ali pa recimo kakih tragičnih dogodkih, a ne? Včasih pa, ne, mnogokrat pa tudi ob kakih lepih, dobrih, ko doživimo, kaj res lepega, pomembnega, tako kot ste vi doživeli zdaj le pred kratkim o poroki včere, a ne?
1: Ja, in je nagovorila. Ja, vse. Ja. Ja, vsi zakonski pari, oziroma vsi pari, vsi, ki hodijo v dvoje, so čutili, ja, da se je tudi v njih nekaj premaknilo. Neko spoznanje.
0: Tako. Potem pa je druga stvar, ali bom zdaj pri tem spoznanju. Če ostanem zgolj pri tem spoznanju, smo tako kot pravi evangelij, a ne, sejanje žita, ne, in če je posejano takole na skalo, ga potem ptice pridejo po zoblje in ni več. A ne, tako tudi to, ga po zoblje hitro zopet čas, a ne, če s tistim spoznanjem, uvidom, ne, to je izziv, a ne, da kaj z njim naredimo ali pa gremo mimo. Zdaj, takole je zopet
1: svobodna volja
0: svoboda, ja, tistih 5%, ki rade reče, kako se potem usmerimo, ne, se pravi, spet kaj hočem v resnici in potem na drugi strani zopet je vse skozi potrebno preverjati, kaj dejansko zmorem. Ker danes ljudje, ki smo pogosto brez kompasa, a ne, se doskrat tudi kam zaženemo z vso naglico, da bom pa tako in tako naredil, da, ali da bom shujšala, ali da bom živela brez stresa, a ne, si bom, vem, treba organizirati življenje in tako ljudje imajo polno pametnih idej, kar ni čudno, saj smo družba, ki je prenasičena z vsemi podatki, vprašaš četa in ti pove, kaj narediti in kako, je nam zelo, zelo jasno. Ne, ampak in takrat se zbudi, ko se enkrat prijemo do uvida, ne, najdemo, vidimo rešitve običajno, ali pa gremo k psihoterapevtu ali kaj takega, ampak potem je pa ključno, ne, vztrajno delo na sebi. In to je tisto pa najtežje, a ne, vztrajati, a ne? Za učenje vztrajnosti pa zahteva seveda tudi veliko potrpljenja, ne, tudi ko zopet notranje motivacije, globje motivacije, ne, eno, da se kajka, tudi razvijanje, kar se danes zelo zanemarja, ampak hvala Bogu, so zdaj le poskusi nazaj, da se to uživa zdrava skeza. Že pri mehnih otrokih je smiselno, da se goji. Kako zelo hvaležna sem svoji hčeri in tudi zetu, a ne, kaj spremljam pri vzgoji njunih še mehnih otrok, 3 in 5 let sta stara otroka, a ne, da jih učita se premagati, počakati, da ni vse takoj. Ja, se pravi, ne, pa da ene stvari preprosto niso, ker so nesmisele, ne smejo še biti dosegljive. A ne? In da otroc kveka v tistem, kuk dejansko zmorejo razumeti, da to razumejo, da so tem, da ni samo zgolj pripoved, ne, ne, to pa ne, ampak da se z njimi potrpežljivo dela na tem, ne, in tudi ona dva, ne, da gojita ravnotežje med eno zdravo askezo, odpovedi tistega, kar res narabim, zavestno, ne, in na drugem veseljem, na tem, kar je pa dobro, pa smiselno, ne, kar mi je pravila ena učiteljca veruka, ne, kako je v postnem času otroke vprašala, kako ne, da jih je nagovarjala, oziroma je nagovarjala, da naj se odpovejo v tem postnem času kakšne stvari, tiste, ki jih imajo radi, a ne, in je potem jim dala primerjavo, a ne, češ, da gotovo so si že kdaj v življenju kaj želeli, pa jim ni bilo takoj dosegljivo. Eka pa so me čudno gledali, a ne, ker preprosto niso navajeni kakršnega koli odrekanja, ampak jim je vse nudeno takoj, a ne, še preden so si sploh zaželeli, bi rekel pokojni Bogdan Žorž, ki je to tako lepo opisal v knjigi Razvajenost, a ne, in potem seveda vzgoja, a ne, za odrekanje, a ne, je bistvena za razvoj zdrave osebnosti, posebno pa v tem času.
1: Znova zelo široko področje, ker lahko bi zdaj vstopili tudi v tisto odrekanje, ne samo materialnega, ampak tudi morda pretiranih odzivov jeze, pretiranih odzivov primerjanja, zavisti. To so neka čustva, ki, dobro, če so, jih prepoznam, a vendarle se nekoliko reguliram. Torej, sem pozoren, da njihov izraz ni preburen, ker to samo ruši. Mnogo je tega, ker nas je v vdajah dr. Jože Ramovš naučil, nas spodbujal na zelo prijazen, prijeten način, vedno znova, kar prepoznavam tudi pri vas, gospa Ksenija Ramovš, vedno znova, tudi če sem potožila, potarnala, pa se mi je zdelo, da je to zelo realno v naši družbi, da smo kje zašli v kakšno stransko ulico. Gospod Jože je vedno dejal, Nataša, družba se razvija, bodi optimistična, razvoj gre vedno naprej. To se mi je zdelo tako pomirjujoče vedno znova. To upanje, kot ste rekli, ja, to je bilo obema skupno, ne bo šlo vse k zlu, kot rečemo pogovorno, stvari se razvijajo, te deviacije so pa normalne, ker človek do konca so posamezniki ščitijo neko svoje prepričanje.
0: Ja.
1: Neko svojo misel. Ne? Človek težko zanika, tudi če je zmotno živel več let. To, da bi zanikal svoj obstoj in svoje početje, to so kar zahtevne stvari, kaj ne, gospa Ksenija. Kaj je še pri teh nocoj Koriševa, te usporednici, pri delu dr. Ramovša in predhodnika njegovega Antona Trstenjaka? Kaj je še tisto bistveno, kar je oblikovalo delo obeh?
0: Morda to, ne, da sta oba dva zelo rada delala na eni strani za ljudmi, povezovala teorijo in prakso. Pri terapevtskem svetovalnem delu, a ne, se
1: tudi preverjala in zato prihajala do novih spoznanj.
0: Tako,
1: ja, zelo znanstvenih.
0: Tako, in se spomnim, ne, ni bilo dneva, da Jože mi ne bi z navdušenjem, z velikim navdušenjem pripovedoval iz srečanja s kakim, ne samo znancem, ampak tako vse sorte ljudmi, a ne, in iz vsakega pogovora je znal izluščiti neko zlato zrno, a ne, se tega odkrito, srčno, bi rekel, kar otroško, veselil, a ne, in to, kako bi rekla, tako seveda upošteval varovanje osebnih podatkov, če tako le rečem, in potem to zgodbo ali pa delček tiste pozitivne zgodbe je rad potem delil naprej. In tu sta si bila z Jože, z Trstenjakom zelo, zelo podobna, da se je da je znanstvena spoznanja so se res oplajala z praktičnim delom, ne. Jože je tudi seveda razvijal številne programe, predvsem socialno usmerjanje iz naslova antropohigiene. Milenko Trstenjak je bil bolj kot neka personalist, a ne, osebni svetovalec, čeprav je veliko pisal in poudarjal pomen družine, družina je že skupina, ne, je Jože bil predvsem človek neka skupnosti, občestva, enega od treh nog, ki omogočajo razvoj. Predtem se rad tudi naslanjal na druge, predvsem na Morena, a ne, kot začetnika skupinskega dela. Tudi njegova zadnja Jožetova knjiga je bila Skupine in skupinsko delo, a ne, ker človek sam na sebi, tudi sam na sebi se lahko zares očloveči v, s pomočjo drugih, v ogledalo drugih raste, se razvija. Ob tem, kot je rad poudarjal, pa to, kar tudi na inštitutu Antona Trstenjaka sledimo tej smeri, da to, kar se dogaja pozitivnega pri drugem človeku, pri v skupnosti, da tisto prepoznavam in na tistem nastavljam naprej kakovosten, razvijam naprej kakovosten razvoj in zato je tudi razvil, ne dejansko, ali pa sva razvila z Jožetom, če sem poštena, mnoge programe za medgeneracijsko sožitje, za kakovostno staranje, pa zopet ne moram reči, da sva razvila, ampak se razvijajo naprej, tako kot se razvija družba, kot se razvija okolje, pravzaprav je vse v razvoju, vse je na nek način fluidno.
1: Gospa Ksenija Removš, lahko kar izpostaviva nekaj teh programov, zato da ne bi preskakovala vsebin, ker sva zdaj že omenili na nek način kar inovativne metode dela v pomoč, v spodbudo skupin, ljudi, ki so se srečevali z vami. Torej, kaj vse razvila sta, oziroma se še razvija, ampak vendarle sta dala to pobudo in naslovila.
0: Ja, na prvem mestu bi tukaj kar rekla ne metoda socialnega učenja, ki je tudi, ko bi rekla, evalvirana tudi v svetovnem merilu, je ena od inovacij ta način dela, a ne, ki ga prakticiramo predvsem pri delu z občinami, a ne, z občinami preko s mreže, svetov, katero je inštitut vključen v svetovno mrežo starostih prijaznih mest in občin, pri svetovni zdravstveni organizaciji. Ne, in tudi tam je to prepoznano kot dobra praksa, in posledično, a ne, naprimer v Italiji, se širi ta pristop naprej v določenih mestih v severni Italiji, seveda tudi po zaslugi sodelavk, predvsem, ja, čeprav, ne vem, tako deluje že kar malo preveč družinsko, pa vendar le hčera, ki tudi zdaj le tu so tiste glavna Marte in Ane, ki so zdaj glavni nositeljci tega le Jožetovega dela naprej v praksi. To je ena od stvari. Ne? Drugo je pa na tej osnovni, bazični ravni, to pa je vse skozi delo z prostovoljci, se pravi, da sva desetletja in desetletja usposabljali prostovoljce za vodenje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje, zopet s poudarkom na delo po tej prej omenjeni metodi in takih skupin je na stotine, kjer se ljudje združujejo, gojijo pozitivno naravnanost in nekaj od tega vnašajo potem tudi v svoje okolje. Se pravi, Jože zelo upošteval, da je človek dejansko skupinsko bitje, a ne, kar današnji čas pravzaprav tega ne mara. Ta čas ni naklonjen skupinam. To se že vidi do odnosa do družine, a ne, ki je kot najbolj bazična skupina, a ne, ker povezana skupina, ne, lahko ogromno, je zelo močan element za spremembe. Tako lahko pozitivno kot negativno. Moreno je pogosto rekel, a ne, za njega tudi zelo bolelo, ker je razvil prvi, a ne, metodo skupinskega učenja, ker so potem prevzele to delovanje tudi mafija, a ne? Se pravi, mafija, ne, trojke, potem tudi poznamo v razni dele.
1: Ampak tako svet deluje.
0: Ja.
1: Deluje v pozitivno in negativno.
0: Tako, drži.
1: Je pa izbira, kako ljudje, se vemo za vsak izum, novo pogrotavščino.
0: Res je.
1: Vse je lahko uprit človeku in stvarstvu ali seveda v njegovo nasprotje. Torej, dva programa zdaj najbolj vidna sva izpostavili, torej v svetovnem merilu mesta, občine prijazne starosti, starejšim in potem medgeneracijsko sodelovanje je ogromno skupin po vsej Sloveniji, kjer si ljudje izmenjujejo izkušnje, na ta način se učijo,
0: tako,
1: kako živeti, kako sobivati.
0: In ker je Jože rad povdaril, da tri so lepe reči,
1: ja.
0: A ne? Spomnite. Ja, bi omenila še tretjo, a ne? To pa je delo na dolgotrajni oskrbi.
1: In družinski oskrbovalci,
0: ja,
1: vse to
0: ja, v tem sklopu. To sva dejansko skupaj razvijala.
1: No in bližamo in se dnevo družinskih oskrbovalcev.
0: 6. oktober bo dan družinskih oskrbovalcev. To je izjemno pomembno, da temu namenjamo prostor in čas, tej veliki, slabo prepoznani skupini.
1: Prezrti skoraj, da.
0: Ja,
1: čeprav zdaj je zakonsko nekoliko ulajšano ali se še ni uredilo?
0: Ja, takole, a ne, v samem zakonu je pravzaprav nekaj več možnosti zakon zdaj le predvideva tudi za podporo družinskih oskrbovalcev, a ne, predvsem kot skrb, kot zaposlitev za svojce, a ne, je to možno, ampak te stvari treba še zelo, zelo dodelati. Veste, tisti je ravno zdaj le, mi je bilo zanimivo slišati, no, na superviziji, ki jo izvajam takole v eni od za strokovne delavce, ki delajo v stopnih točkah, a ne, in so potem strokovne delavke pojamrale, ko sem vprašala o tem, ne, kako pa tisti, ki so zdaj le poklicno skrbijo za svojce, ki so zato zdaj le neki plačani, a ne, pač, a jim to zdaj le olajša, kako jim zdaj tole dejansko olajša oskrbovanje, ker oskrbovanje je potrebno 24 ur na dan, a ne? Pa so rekle, ja, po tele naših prvih vtisih prej oteži, kot pa olajša. Pa zakaj sem se začudila?
1: Ja,
0: prav je zaradi tega, ker so se potem sicer pri oskrbi je nujno, da sodeluje, da so vključeni čim bolj družinski člani, sosedje, sorodstvo, da je zdržno. Če ne, oskrbovalc pregori. Je preveč naporno. Samo oskrbovanje nekoga, ki je že v višji fazi oskrbovanja, ne, ki potrebuje. No, in samo tole, da rečem, ne, in se reke, zdaj tako, so se svojci, odkar je prešel v vlogo plačanga oskrbovalca, so se drugi omaknili. In ni več tiste pripravljenosti za pomoč, češ, vse je ja plačane. Ko da tu nas čaka še veliko dela, v bistvu je pa tisti tisočak, ki ga dobimo, prej nagrada za vse tisto, kar tak človek, oskrbovalc, dejansko naredi za svoje.
1: Seveda ne smije pa pozabiti nase, ne, tudi on
0: tako,
1: potrebuje hrano, vsakršno, ne, duhovno,
0: tako,
1: psihološko, socialno, da je v neki interakciji, ne pa, da se zgolj osemi, potem je to neko žrtvovanje, ki pa morda ni najbolj zdravo. Da pozabiš nase in se povsem predaš samo pomoči, je treba verjetno tudi poskrbeti zase, da imaš
0: tako,
1: to moč, da si
0: tako,
1: podprt.
0: Gotovo. Veste, na krajši čas ne gre brez tega. A ne, je tudi to, se je to neizogibno in veliko pomoč so nam izsledki raziskav, ker mi vse skozi tudi raziskujemo svojce, že vlogo, položaj, potrebe, zmožnosti svojcev, ki oskrbujemo, ker mi pač izvajamo po celi Sloveniji usposabljanja za svojce, ki doma oskrbujejo 10 srečanj, zelo celostna so ta usposabljanja in na koncu jih tudi anketiramo, a ne, in kaže, a ne, ko jih sprašujemo, kaj je za nje, ker najboljše izhajati iz tega, kako oni doživljajo, ne, dejansko doživljajo. Ne, in pravijo, ne, da je oskrbovanje v določenih obdobjih je pač dejansko strašno, je naporno. Ampak, če je to ker za človeka je pač treba poskrbeti 24 ur na dan, a ne? In ko je človek, ko se mu izteka, posebno tisti, to obdobje zelo naporno, ne? Ampak tisto, kar je najpomembnejše, je, kako bi rekla, da so prepoznani na eni strani še bolj kot to, pa da doživljajo eno hvaležnost od svojcev, ki jih oskrbujejo, od tistih, ki jih oskrbujejo. To je tisto, kar jih držijo. S tem dobijo smisel. Ja, ja. In potem, ko jih vprašaš, ne, ste veliko dal čez. Ne, če bi se znašli še enkrat v podobni situaciji, da bi bili, zdaj ko že veste, kako je za oskrbovanjem, kaj se ste dal čez, če bi še lahko zbirali, bom oskrboval ali pa ne, če bi zavrteli uro nazaj, kako bi se odločili, bi ponovno vstopili v oskrbovanje ali ne. 99% pravi da. Še enkrat, kljub vsemu, a ne? In oni grejo tudi zavestno v to, da bo zdravje v enem delu, bo tudi njim okrnjeno, vendar pa na daljši rok, pa gotovo je to zelo nezdravo, jaz si tudi kobeka zelo na to spominjam, da življenje teče nam vsem enako, tako svojcem, kot tudi tistem, ki jih oskrbujejo in da je to nujna pomoč zase in v okviru usposabljanja jih tudi učimo in spodbujamo, kako poskrbeti zase.
1: Znova, najlepše je, če se to izvaja v skupnosti, v podpori širše družine in smo znova pri skupinah in skupinskem delu. Vse, kar se ustvarja skupaj, kjer se podpiramo, tisto je vedno najlepše in tudi, ko se nekdo poslovi, je ta občutek povezanosti, družina je naredila vse in je ljubezen in je povsem drugače, potem takšna družina tudi gradi naprej z drugimi generacijami.
0: Ja,
1: neka povezanost, dejansko neka ljubezen in skrb, da nam je mar drug za drugega. Tako lepo sva zaobjeli, gospa Ksenija, nocojšnji pogovor, ko sva izpostavili natanko čez teden dni, se bomo spomnili obletnice, 30 let bo minilo od smrti akademika dr. Antona Trstenjaka, 29. septembra leta 1996 se je poslovil, letos je tudi 130 let od njegovega rojstva. In pred dvema mesecema smo izgubili, se je poslovil tudi dr. Jože Ramovš, ki je bil sooblikovalec, zelo pomemben gradnik in graditelj teh oddaj za sožitje, ki so zelo lepo sprejete med poslušalci. In hvala, ker ste sprejeli vi in pa vsi sodelavci na inštitutu to roko pomoči, da bomo s temi oddajami nadaljevali, da bomo razlagali še naprej delo tako posredno dr. Trstenjaka, najbolj pa zagotovo tudi delo dr. Jože Ramovša in pa delo inštituta Antona Trstenjaka, kjer ste zaposleni tudi vi. Srečno tudi kot direktorici inštituta za logoterapijo, magistrica Ksenija Ramovš, magistrica sociologije, hvala lepa za nocojšnji pogovor. Ker smo začeli zelo osebno, bi vas prosila ob sklepu nek vaš nagovor, strnjeno v mislih dveh, kako sta zorela drug ob drugem, ker sta vendarle zgled tudi lepe skupne, zakonske, življenjske, tudi poklicne, znanstvene, strokovne poti. Delala sta, gospod Jože je vedno dejal, sej podpisan sem pod knjigo, ampak brez Ksenije ogromno sva delala skupaj. Tudi ob zadnji knjigi je dejal, Skupnost in skupinsko delo. Sem podpisan jaz, ampak je vendarle najino delo. Brez Ksenije bi tega dela ne bilo.
0: Hvala lepa, ja. Gospa Nataša, za tole, kar ste povedali. Ja, vi ste morda bi na koncu podelila pa res zelo osebno, ampak lepo izkušnjo. Veste, molitev za zadnjo srečno uro, kar so včas ljudje molili za zdrav um in pamet in zadnjo srečno uro, ni kar tako, je smiselno. In za sklep Jožetoga življenja lahko rečem, da je bila to za naju ena najlepših srečnih ur. Namreč umrl je sicer v kliničnem centru, prijaznem osebju, obkroženju prijaznem osebju, z Ano hčerko, sva bile na hematološkem oddelku in sem takrat, ko se je poslavljal, ko se je videlo, da gre življenje k koncu, a ne, sem ga prijela za roko, sva se tako zelo tudi telesno bližino izkazala, ne bi že čisto prezavesti. In potem sem mu začela pripovedovati lepe stvari iz najnega življenja, kaj se lepega sva doživela, kot sva hodila, kje sva se spoznala in ne boste verjeli, še 20 minut pred smrtjo mi je popravil datum, kdaj sva šla na tisto odločilno pohod skupaj, kjer sva se obljubila večno zvestobo. No in v tistem, ko sem prepovedovala, me zaskrbelo, če ga preveč utrujem s tem. Pa je rekel, ne, to je duhovno, to prepoveduj naprej. In sem govorila in nasmeh in s tistim nasmehom na ustih je umrl. Tole, tako da, drage poslušalke in poslušalci, se splača vlagati v lepe odnose, ker to se obrestuje. Če ne na tak način, vsako mera po svoje, pa gotovo nekje tako, da je potem dobro za nas in za druge. Lep pozdrav sem.
1: Iskrena hvala za nocojšnji pogovor in obisk, za vse vaše misli, gospa Ksenija Ramovš. Veliko sreče smo z vami in lahko noč.
0: Lahko noč.
2: Za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
3: Oddaja za lepše sožitje med nami.

0: Pevci za pojte, godci za godte.
1: Fantje po vasi hodijo. Spoštovani in cenjeni, dober večer. Ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, skupina Vruja iz Kopra ter Ofirovci in Koledniki iz Laškega bodo imeli prostor v nocojšnjem večeru. Posod sem bila toplo sprejeta, z vsemi sem prijetno pokramljala in zvočno dokumentirala veliko vsebinsko raznolikega gradiva. Nocoj se bomo s krajšimi odlomki spomnili terenskega obiska pri njih. Ljudske pevke Čebelice so tri Anice, Vera, Franja, Ivanka, Milena, Janja in Silva. V organizirani obliki delujejo 25 let in so del društva podeželskih žena Mirna peč. Odlikuje jih triglasno obrano petje in vsebinsko raznolik pesenski repertoar.

Poslušali smo ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči. Vruja je glasbena skupina, ki izvaja in podaja glasbeno tradicijo celotne večkulturne in večetnične Istre na njej lasten in prepoznaven način. To počne že 24 let in ob okrogli obletnici je izdala 5. zvočni album Ljubezen, vojna in življenje. 12 skladb, ki jih uvedejo kratki zvočni dokumentarni posnetki, ustvarijo podobo zvočnega.

0: Skupina Vruje. Kam segajo začetki organiziranega delovanja? Kako je prišlo do nastanka skupine?
1: Se pravi, pred 20 leti sva ustanovila skupino skupaj z Lučetom, Lučanom Kleva. Tako je bilo, da je on imel sina, imaš seveda roka, takrat je imel 12 let, ki je že hodil v glasbeno, se učil violine in ga je želel, bi rekel, dati v ta svet istrske ljudske glasbe. In jaz sem se dobil že nekaj časa z Šteljotom pokojnim, ki je imel veliko strast igrati na ta istrski bajs. In pol mi je to predlagal in pa smo bili že štirje. In pol smo rekli, da bi z Lučanom smo rekli, da bi rada imela eno večjo skupino, večjo zasedbo tudi s pevko. In Lučo je slišal za Matija Sulceta, harmonikaša, se pozna tudi starši. Pa smo ga povabili, da to malo slišimo, kako on to raztegnjava, to harmoniko. In pol smo bili zadovoljni, smo bili kontenci, so rekli, dobro, Matija, si pasal. In pol, ki smo iskali še pevko, je rekel, Matija, ma čakaj, jaz znam eno pupo, ki tako rada poje tu in tam kakšne istrijanske. Smo rekli, pripeljijo na audicijo, da čujemo, ne? In potem res je prišla Lenka na to audicijo, malo zapela, smo rekli, ok. Si našla, smo rekli, ker ima tak zelo primeren glas za to glasbo. In to potem je bila ta prva zasedba, se pravi, Lučo, Rok, Matija, Štelijo, jaz, Tina, Lenka.
0: No, zasedba se je v letih delovanja spreminjala.
1: Ja, se je spreminjala. V bistvu danes vas samo še midva za Lenko iz prve postave. Nažalost smo imeli tudi kar hude stvari so se dogajale, ker je Lučo umrl 2003

0: prometni nesreči, štelijo zaradi bolezni 2006. Matija je šel, že po nekaj treh letih je šel študirati v Prago. In tako, no, ma v roki zdržal 15 let. Glavno, ta drugi člani so pa že dolgo let, zdaj najnovejši je violinist, neki Grmovšek, ki je z nami zdaj četrto leto. Malo kakšno leto prej je prišla še Veronika Vižintin, zdaj Črešnik. To je zdaj ta postava, ja.
1: Ime Vruja, kaj pomeni, kaj simbolizira?
0: To ime je predlagal Lučo, ker je lih oblikoval naslovnico romana od Marjana Tomšiča, Vruja. Vruja pa pomeni izvir, studenec, ne? Pri nas eden od narečnih izrazov, ali se še vzročak in tako naprej.

0: Kakšno glasbo igrate?
1: Torej, mi izvajamo inštrumentalno in vokalno glasbo, ljudsko glasbo iz celotne Istre, ne samo iz slovenske Istre, tako da predstavljamo vsaj te tri avtohtone narode, ki živimo tukaj pri nas, se pravi, pojemo o slovenskih narečjih, pojemo o hrvaškem, pojemo o italijanskem narečju, ki se govori tukaj pri nas, se pravi, neki šavrinski govori, neke čakovska narečja in italijanskemu narečju pa se reče istrsko preneško ali dialeto istro veneto.
0: Kako se to potem prepleta v glasbi?
1: Lepo. No, zakaj je tako? Zakaj predstavljamo, se trudimo enako vredno predstavljati vse te tri avtohtone narode, ker v bistvu smo tudi sami, če rečem tako, zbaštardani. Eni imamo korenine v južni Istri, eni po enim staršu tukaj slovenski Istri, eni v južni Istri, centralni, eni so pripadniki italijanske manjšine in tako. Tako da že potem je logično, da nekako predstavljamo to glasbo naših prednikov. Drugo pa seveda, če predstavljamo Istro, ne moremo nobenega, ni prav, da se nobenega izuzame iz tega. In poleg tega je potem to še toliko bolj pestro, ker istrska ljudska glasba je zelo raznolika. Vsaka od teh treh komponent oziroma teh avtohtonih narodov ima svoje značilnosti, ljudska glasba od teh treh. Potem pa je še posebej zanimivo, ko se ta ljudska glasba pesmi viže, ko se mešajo, ko eno drugega prevzemajo, souplivajo, se mešajo in potem vsak na svoj način malo zaigra neko splošno znano ali pa od drugega, ker je prevzel to pesem ali pa neko vižo. Ne? Tako da to je potem še posebej zanimivo.

Ja, če malo bolj natančno bolj povem o ljudski glasbi, v Istri, kot sem rekel, je zelo raznolika. Severni del Istre, se pravi tudi slovenski del Istre, če vprašate domačina, kaj je to istrska muzika, bo rekel, ja, to je violin, bajs, trieština, klarin in tako naprej, kar se tiče za ples, ne. Govorimo to za celo Severno Istro in nekje ena taka meja, ločnica je reka Mirna. Ker potem čez reko Mirno, potem je čisto drugi glasbeni svet, bolj se pravi, ni to odrezano, ampak počasi prihaja v ta svet tako imenovane istrske lestvice. In tukaj seveda je drugi način, drugi glasbeni svet, ki je starejši, ki je netemperiran, ki je zelo specifičen, se pravi, v tej tako imenovani istrski lestvici pojejo in igrajo predvsem Hrvati, pa tudi Italijani. Se pravi, tukaj imamo pa sopele ali roženice, to so pihala, predhodniki oboje, imamo istrske dude, mih, dvojnice in petje, tako imenovano petje na tanko in debelo. Potem pa imajo Italijani spet svoje specifike, recimo se še ohrano, so se ohranjena narečja in še glasba iz pred venecijanskih časov, pred Benetkami, to govorimo, se pravi, pred 14. stoletjem, tako imenovana narečja istrioto, istroromanzo in ta dediščina, ki izhaja pred tem obdobjem, pa ima tudi svoje načine petja, diskantna petja, canto alla longa, canto a pera, ki grejo zelo nazaj v čas, srednji vek, prav gotovo tam 13. stoletje. In potem rovinje spet posebej, rovinju pa pojejo tako imenovane bitinade. Kaj je to bitinada? Je v bistvu to med ribiči zaživelo, ko so hodili loviti ribe, je en pevec solist in potem drugi ga spremlja z glasovi, glasbeno spremljamo, kot da bi bila glasbila zraven. In potem imajo še tako imenovane arije, arije da nuoto, to bi bile nočne arije, ki so jih radi prepevali tako puncem pod oknom. Ne? Potem je pa še ena starejša tradicija tudi v Čičariji, tako imenovano petje, ki se mu reče bugarenje, ki je pa vezano na naselitev ljudi iz Bosne, iz Dalmatinske zagore, še iz časov, ko so bežali pred Turki. Je ta glasbeni izraz v bistvu najstarejši v Istri. Se pravi, čeprav so najmlajša naselitev, so pa, imajo pa najstarejšo način petja. Tam imamo še to posebno tamburico, dvostrunsko očitsko, tudi meh. Tako da je to zelo raznoliko, kot sem rekel, kar je pa zanimivo, ko se to meša, se pravi, če vzamemo recimo Buzet, v Severni Istri je bilo ogromno moških, ki so delali na železnici in so se vsak dan vozili vse gor do Sežane in tako in so slišali tam te slovenske pesmi in potem so jih prinesli domov, ampak so včasih so se trudili z jih zapeti tako, kot so jih slišali, včasih pa čisto po svoje, tako kot so bili zakoreninjeni v svoji tradiciji in potem je to zelo zanimivo za nas, ki to pač raziskujemo, ki se ukvarjamo ene take različne variante ene splošno znane slovenske ljudske pesmi, recimo.

To je bila skupina Vruja iz Kopra in njihov vodja Marino Kranjac. Olga Hujdec, Ana Pavčnik, Rudi Pavčnik, Franc Mulej, Franc Ulaga, Martin Selič in Valentin Deželak se družijo v skupini Ofirovci in Koledniki iz Laškega. Obudili so novoletno koledovanje in običaj godovanja, ki mu po domače pravijo ofiranje, in si potem nadeli ime skupine.

0: Sem Valentin Deželak iz Laškega, rojen sem bil v Hribih in etnologija mi je pri srcu, imam tudi etnološki muzej, pa rad igram tudi te naše običaje, pa te pesmi. V glavnem srečen sem v tem, da lahko podajam mladim tisto, kar smo preživeli mi nekdaj.
1: No, vi delujete v skupini Ofirovci in koledniki iz Laškega oziroma Laško. Kako je prišlo do nastanka skupine, zakaj, kdaj?
0: No, mi smo se začeli zbirati penzionisti in od začetka smo imeli tudi naslov Veseli upokojenci. No, potem smo pa le prišli nekoga lepšega naslova, pa smo rekli, da bomo Ofirovci in koledniki iz Laškega. To pa zaradi tega, ker ohranimo stare ljudske običaje, ofiranje, koledovanje in tako reči nam to bolj nekako pristoja.
1: Kdaj je prišlo do nastanka skupine? Koliko časa delujete?
0: No, delujemo že preko 15 let. V tem času smo seveda že kar mnogo kam šli nastopati, imamo lepo zgodovino za seboj, kako bi rekel, in smo ponosni na to, kar smo dosegli v vsem tem času.
1: Skratko, skupini se družite upokojenci.
0: Samo.
1: Aha, kje ste potem nabrali pevce, godce, je bilo težko dobiti, ali ste vsi člani kakšnega društva?
0: Ne, začeli smo tako nekako bolj na široko, bi rekel, no, potem pa smo pač ostali tisti, ki smo bili bolj ustrajni in pridobili smo še potem tudi muzikante take, ko jih smo jih rabili in je kar nekako nam uspelo tak, da zdaj smo taka skupina, ki znamo še te stare pesmi, pa staro muziko, pa tako, pa stare običaje in to.
1: Vi prihajate vsi iz Laškega?
0: No, večji del smo iz Laškega.
1: Kje pa dobite pesmi? Kam grete po pesmi? Znate še odprej iz mladosti?
0: To pa pobiramo iz svojih spominov. Nekaj najdemo tudi tu pa tam. Pa. V glavnem imamo čez 100 pesmi, ki jih znamo zapeti. In to je naš zaklad, kako bi rekel. Ne?
1: Vi prihajate iz družine, kjer se je pelo?
0: Pri nas se je pelo veliko, pa tudi jaz kot mlad fant sem bil zadnja generacija, ko smo fantje še zapeli na vasi, dekletom pod oknom in to je bilo tisto čudovito. Res je bilo lepo. No?
1: Ob kakšnih priložnostih pa ste še sicer peli?
0: No, peli smo vedno, mi fantje na vasi smo peli ob sobotah vedno. S tem, da smo seveda šli enkrat enmu za pet, oziroma eni za pet, drugič pa drugi. To nas je družilo, naprimer, zdaj, če se spomnim na mojo družino, ko so imeli ate god, ali pa ko so imeli mama god, oh, to je bilo pa to veliko. Takrat pa so prišli vsi tete pa strici, je bilo to res lepo.
1: Pa tudi po zaključki kakšnih del, opravil?
0: Ja, tudi to, ko je bilo konc mlačve, smo tudi zapeli strici pa tete, pa to smo se začeli spravili skupaj, pa smo lepo zapeli, ali pa konc košne, ko je bilo. Na kmetih je bilo vedno tako, mislim, se je veselilo takrat, ko je bilo konec nekega dela. Ne, ko smo nekaj dosegli, potem smo se pa malo sedli, pa malo počili, pa malo zapeli in to je bilo tisto naše življenje lepo. Ja.

0: Ampak zdaj se družite v, bi rekla, tako imenovani organizirani obliki, potrebne so vaje. Kdaj se dobivate?
1: Ja, seveda, nažalost, na kmetih ni več čistega življenja, ko je bilo nekdaj. Zdaj vsakdo hiti za svojim delom, nišče nima več časa, da bi se družil, da bi zvečer posedil. Zato smo se pa pač preselili nekako v to organizirano skupino, to družbo, ki se dobimo vsi tisti, ki smo nekdaj to še doživljali. In zdaj tukaj pač mi še podoživljamo tiste mlade dni, ko so bili nekdaj.
0: To se dobivate vsak teden?
1: Vsak teden ob sredih imamo vaja, že leta in leta.
0: Tu v tem prostoru?
1: V tem prostoru vedno. Prostor je to od Šmocla, tukaj noter ima mladina svoje prostore. In tukaj oni imajo pevske vaje, tudi pa eno, pa drugo, pa tretje. In njihov vodja nam je tak dober prijatelj in nam je odstopil tudi ta prostor tukaj, da lahko tudi mi tukaj vadimo. In lepo nam je.
0: Vi ste si nadeli ime tudi po dveh običajih, ki jih še vedno ohranjate. To je koledovanje in to je ofiranje. Predstavite enega in drugega.
1: Ja.
0: Ofiranje, rečete ofiranje, afiranje?
1: Ofiranje. Ja, to je takrat, ko so naši starši, no da jaz se najbolj spomnim na svoje starše, ko so imeli mama ali pa ko je imel, so imeli ata god, takrat so prišli tete pa striči, tako sem že prej rekel, in so zašpiljali pred vrati, pa prinesli Štefan vina, potem je mati ali pa oče sta šla ven, pa sta jih povabila noter, pa smo pa seveda imeli tisto lepo godovanje, pa tako tiste igre, ko so bile včasih za mlade tako zanimive, naprimer se obešati, ali pa pošto nositi, ali pa to, ko smo že bili tisto malo zaljubljeni, pa si lahko svojo deklico zbral, pa da si šel ven, pa da si ostaj malo bil, če drugo ne.
0: Ampak vi ste to obudili po nekem zaporedju pesmi, viš, ki so se pele?
1: Ja, seveda. To je bilo v tistih cajtih normalno, ali kako vam ne povem, ne?
0: A komu pa ste peli? Vsem, ki so godovali?
1: No, ja, seveda. Rojstni dan včasih sploh ni bil pomemben. Včasih je bilo pomembno ime. God, ko je bil. Mislim, da smo šli ufirat, smo seveda vedeli za njegov god in takrat smo tudi naprej že malo časih povedali, da pridemo, da so bili malo pripravljeni, ne? In smo od zuni zapeli. Potem je pač tisti godovnjak imel god, je prišel ven, pa nas je povabil noter. Potem se je razvila taka spontana, lepa družba.
0: Ampak kako? To zdaj ne živi več?
1: Ne, to je umrl.
0: Vi še greste komu zagrati?
1: Ja, komu, tako, tako. Samo zdaj pa na kmetih več ljudi nimajo cajta. Nimajo cajta, oni delajo tudi 24 ur na dan, pa ne vem koliko dni na tiden. Vsega tega ni več, ljudi nimajo več cajta. Ljudi se nimajo cajta družiti, nimajo cajta, oni samo garajo. Ni več tistega, da bi sosed šel k sosedu, pa bi se zvečer usedla, pa bi lahko, kaj povem, se pogovarjala, ampak ura kliče, vsak cajt mora biti tukaj, vsak cajt mora biti tam in je tu. V 50-ih letih je to zginalo.
0: Ampak tudi koledujete kot skupina, kdaj?
1: To je pa zdaj, se spomnim, smo s svojim prijateljem Rezec Jožetom, smo se pogovarjala, da bi šli koledovati. Pa seveda to je bilo tudi umrlo že, pa se spomnimo, pa smo nekaj pesmi svojih nabrala takih skupaj, pa gremo k prvi hiši, pa gremo koledovati. Oni nas pogledajo, po kaj ste pa prišli, ne mislim, ker to ni bilo več navade.
0: Ampak tu ste koledovali za Jurjevo, za Tri kralje, kdaj ste šli?
1: Ne, za novo leto.
0: Novoletno koledovanje.
1: Ja, novoletno koledovanje.
0: In ste šli potem kdaj?
1: Od Božiča do Svetih treh kraljev. Uh-huh. Tako je bilo to, ja.
0: In ste peli posebno pesem?
1: Ja, ja, pa to lepo zdaj ne znam na pamet.
0: Povejte, kaj vam pomeni petje in druženje v tej skupini?
1: Zelo veliko. To lahko rečem, da je to polovica mojega zdravja, polovica mojega življenja. Kolikor sem čas star, hvala Bogu sem čas zdrav in tukaj v tej družbi najdem sam sebe, in zapojemo in smo dobre volje.

0: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej so nastopili ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, skupina Vruja iz Kopra ter Ofirovci in Koledniki iz Laškega. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Lepo pozdravljeni, začenjamo z nočnim programom torka 22. septembra. Najprej bomo ponovili oddajo Spoznanje več, predsodek manj, v kateri sta dolgoletni politik Jelko Kacin in novinar Peter Mrše kot opazovalca družbenega dogajanja ocenila delo sedanje vlade, pa tudi aktivnosti opozicije in poteze predsednice države. Ob 23. sledi ponovitev svetovalnice, v kateri smo se z gostjo doktorico Zalko Drglin, sodelovko pri Združenju Naravni začetki, posvetili ob porodnemu obdobju. Pogovor iz današnjega mozaika dneva, tokrat strokovno delovko v Dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani, Urško Smerkol, bomo ponovili ob 23.30 minut. Potem o polnoči pa pride čas za vse, ki ste zamudili včerajšnjo oddajo Prijatelji Radio Ognjišče. 25 minut čez četrto bomo ponovno pogledali med kulturne utrinke, kdo je Rožančev nagrajenec, povabili pa tudi na festival Oko besede v Mursko Soboto. Radio Vatikan sledi ob sklepu nočnega programa, to je 20 minut pred peto. Zdaj pa kot rečeno začenjamo s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj. Pripravila jo je Tanja Dominko.
2: Spoznanje več.
4: Spoznanje več.
2: Predsodek manj.
4: Predsodek manj.
5: Danes smo, drage poslušalke in cenjeni poslušalci in gledalke in gledalci, v studio povabili dva zanimiva sogovornika. Enega z dolgo politično kilometrino in drugega z ne ravno dolgo, vseeno plodno novinarsko kariero in odličnim spominom tudi za zgodovinske dogodke. Teme se kar ponujajo same od sebe, dobrih 100 dni vlade Janeza Janše, slovenska zunanja politika, dvotirnost vodenja oziroma politike, ki se kaže v različnih pogledih premijeja in predsednice, zaostrovanje aktivnosti v opozicijskih vrstah, ki se kaže z referendumskimi pobudami in ostro komunikacijsko strategijo prek različnih kanalov. Spoštovana gosta, Jelko Kacin in Peter Mrše, lepo pozdravljena.
6: Dobar zdrav.
5: Gospod Kacin, od nastopa vlade je torej minilo dobrih 100 dni. Če pogledate politično ozračje danes, smo dobili pričakovano spremembo politične oblasti ali pravzaprav se nadaljuje to, kar smo že videli, ta razdeljenost na dva pola?
6: No, dobili smo spremembo oblasti, to zagotovo, ampak če uporabljamo termin 100 dni vlade, bi to pomenilo 100 dni miru. Ampak od leta 90 dalje, ko so se zgodile prve demokratične volitve in so se dogajale resne spremembe, se taka sprememba od sredine na desno nikoli ni posrečila v tem smislu, da bi imela 100 dni miru. Nemir in kako bi rekel, full contact, bi rekli mladi, se je začelo prej, prednje je bila vlada imenovana. No? Mislim, da samo en primer dam. Ko so bile prve demokratične volitve, prednje vlada nastopila, so že razoroževali teritorijalno obrambo. Torej, sistem je hotel na vsak način preživeti v vseh okoliščinah in tudi zdaj gre za, kako bi rekel človek, reševanje revolucije na nek način, na rekovajih, seveda, da ne bo kdo napačno mislil. Skratka, trdo so zagrabili to novo vlado, rušijo in koalicijo, poskušajo na vsak način zmanjšati število glasov, ki so na voljo in pri tem so nekateri bolj, drugi manj uspešni. Veliko je tudi zaletavanja v ogledalo, ker spomin enostavno jim pomaga, da pozabijo na napake, ki so jih počenjali prej in potem z istimi vatli mlatijo nazaj, brez da bi se zavedali, da bo vedno sledil tudi dodatek. Ampak vi ste nedavno tako, no? To ni dobro za klimo, ni dobro za upoštevanje teh geopolitičnih razmer v tem trenutku. Predvsem bi se morali zavedati, da se razmere v tudi ekonomskem smislu geopolitično zaostrujejo in slabšajo in da je potrebno nekatere ukrepe sprejemati včeraj, če želimo ublažiti te negativne posledice, ki se bodo tukaj dogajale in se seveda že dogajalo. Prav cene goriva so tak primer ali pa recimo raje cene ogrevanja čez zimo. Vse to bi moralo vendarle pripeljati do tega, da bi vladi olajšali ukrepanje, da bi vendarle bili pri ocenjevanju politike bolj praktični in manj čustveni. Predvsem pa, da bi vsak znal razmisliti, kaj to konkretno za njega pomeni. Torej, od strahu se ne da živeti, treba je biti bolj pragmatičen in jaz bi se želel veliko več razumevanja in tudi upoštevanja teh 100 dni, ki jih ni bilo.
5: Hmm. Kako bi na teh 100 dni vlade gledali vi, zaznamovali so sprememba zunanje politične smeri, ukrepi zaradi cen goriv, ki res rastejo, obrambni izdatki, po drugi strani gre seveda za izpolnjevanje nekih obljub tudi preteklega mandata, pa tudi napovedane spremembe na področju medijev, na področju nevladnih organizacij in nazadnje izobraževalne politike. Katero od teh področji bo po vašem mnenju najbolj zaznamovalo politično jesen?
7: Dobro vprašanje, zdaj, ker je teh področje precej. Zdaj 100 dni vlada je nastopila tik pred poletnimi dopusti, tako da je dobršen del tega obdobja minil med poletjem, ko je pozornost za politiko nekoliko manjša in tudi aktivnost, lahko rečemo, vsaj navzven nekoliko manjša, v ozadju se je marsikaj dogajalo, tako da bomo to zdaj v jeseni lahko spremljali. Zagotovo se bo marsikaj vrtelo okoli referenduma, se pravi, morda bolj drugega kot prvega, ne, nekako kaže, da bodo zbrali sindikati ustrezno število podpisov tudi za interventni zakon, ki gre na referendum, ne, oziroma razvojni zakon. Ta je bistveno bolj ključen kot recimo zakon o parlamentarni preiskavi, ki se oktobra najavlja na referendum, ne, ker pravzaprav s tistim zakonom se bo pokazalo, ali bodo šli ukrepi, ne, vlade, ki so bili na nek način nakazani že pred njeno uradno konstitucijo v to smer, kamor si vlada želi, ne, ali ne, ker če recimo ta referendum pade, ne, to pomeni, da se zaklenejo serija zakonov, na katere bi ta zakon vplival za približno eno leto. Ne. Tako da tukaj bo, mislim, da največji vsebinski recimo spopad, vsekakor pa recimo, se začenja že na več področjih, ne, od najave ukinitve devetletke do recimo nekih sprememb, pa ne bi niti rekel, da so bile tako korenite, no, sem videl, da se vračamo v zunanji politiki nekje iz nekega zelo izrazito aktivističnega področja v neko normalno, morda s kakšnimi dodatki, ko gre recimo za morda Izrael nekoliko močneje kot kompenzacijo tega propalestinske drže, ki jo je imela prejšnja vlada recimo. Ampak tukaj mislim, da bo ta interventni zakon, no, tisti ključen, ker je ta tisti, ki vpliva na življenje ljudi najbolj neposredno. Ne? Poleg recimo cene goriv, kjer se pa lahko tudi vidi že neko serijo, recimo temu, zavajanj, ne, češ, ko se daje napačne primerjave, ne, da je vlada odgovorna, pravzaprav je vlada naredila vse, kar lahko naredi pri recimo ceni dizla, ne, je pa pač zaradi mednarodnih razmer situacija taka. Ironično pa je, da recimo visoko ceno dizla vladi očitajo tisti, ki so v svoj mandat, v dobršen del svojega mandata vsaj, imeli, mislim, celo najvišje trošarine v zgodovini Slovenije. Ne.
5: Mm. Pa če se ustavimo zdaj pri zunanji politiki najprej, pa potem preidemo še k referendumskim vprašanjem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in vlada sta nekako na dveh različnih bregovih, kar se tiče zunanje politike. Kako problematično je to navzven, gospod Kacin, kaj menite?
6: Jaz mislim, da navzven to ni tako zelo problematično. Jaz bom rekel, ponovat navedem. Tale primer, ko smo proslavljali okroglo obletnico zavezništva NATO, je bilo jasno, da moramo to narediti v ZDA. In smo prišli v ZDA, zunanji ministri in veleposlaniki iz celoten Severnoatlantski svet. Imeli smo skupno zasedanje ameriškega kongresa in ameriškega senata, ampak predsednika države ni bilo, je šel Mar-a-Lago. Njegova presoja je bila pač taka, da je omogočil nam, da smo to lahko proslavljali, na drugi strani ga pa nihče ni pogrešal. In tega se mora predsednica vedno zavedati, ko se odloča za take odločitve. Ko ravno govorimo o tem Izraelu, veste, jaz sem bil velikokrat v Izraelu, tudi večkrat sem že to povedal, najbolj, kako bi rekel, nenavadna izkušnja je bila, ko sem bil tam na uradnem obisku z vso delegacijo in na slovesnosti, kjer so na vrsti slovesni govori, sem pač izročil izraelskemu predsedniku vlade in hkrati obramnemu ministru brigadirsko sabljo. On se je zahvalil za to, z veseljem mahal po zraku auditorije, ploskal. Potem pa smo se usedli in nazdravili, nakar je ostala njegova žena in mu rekla, predvsem, Icak, zamerim ti, nisi jim povedal to, kar je treba povedati. Brez njih, brez Slovencev, ne bi bilo Izraela. In je potem pojasnila naprej, je rekla, takrat, ko je bilo najtežje, so bili oni z nami. Vemo, da je bila to Jugoslavija, ampak Slovenci so to počeli v njenem imenu. In ko šlo za prihod židov v Izrael, 70 tisoč jih je šlo iz Jugoslavije z ladjami tja dol. Ko se je začela prva vojna, izraelsko-arabska, takoj po razglasitvi, so arabske države udarile na Izrael. Takrat je več kot 60 letal iz Češko-Slovaške priletelo čez Jugoslavijo, čez nekšiško letališče, tam so jih polišpali, okrasili z jugoslovanskimi oznakami, zato da so lahko prebili britansko blokado in da so letela direkt v Izrael. Dodali so jim v Jugoslaviji dodatne rezervarje, pobrali dol vse, kar je bilo pretežko in preveč, ampak vedno so to znali ceniti. In ljudje, ki so to delali, so bili v statusu nacionalnega junaka. Jugoslavija je prekinila odnose z Izraelom leta 67. Ampak jaz sem bil priča, ko je predsednik Slovenije, Milan Kučar, prišel v Izrael in odlikoval Pandana na eni strani. Zdaj, če govorimo o konkretnih imen, ta nacionalni junak na izraelski strani je bil Šajke Dan, na naši strani pa je bil Edo Brajnik, ki je umrl že zdavne leta 83, ampak predsednik Kučan je obiskal Šajke Dana v bolnišnici, mu je izročil najvišje odlikovanje, ki ga je lahko podelil, in ko je ta mož kmalo zatem nekaj dneh umrl, je bil naš predsednik tam na pogrebu. To je, on je vzdrževal dialog z Izraelom na najvišji ravni. In zato je bil skrajni čas, da mi odpremo, oziroma da Izrael pri nas odpre rezidenčno veleposlaništvo. Ne. Naša javnost nikoli ne sliši, da imamo mi odnose tudi z palestinsko administracijo. Mi imamo tam urad za zveze, imamo tam visokega diplomatskega predstavnika v statusu veleposlanika. Torej, mi se ves čas ukvarjamo z objema stranima. Tukaj pa poslušamo zgodbo, kot da se vlada ukvarja samo z Bibijem Netanjahujem, samo njim in nikomer drugim, in da s Palestinci nima nobenih stikov, kar seveda ni res. In tako predsednik

0: uštevati na obeh straneh. No, je pa še nekaj, kar mislim, da je prav povedati. Tej vladi se očita, da ni podprla enega predloga izjave Evropske unije, ki govori o izdelkih in pridelkih iz zasedenih ozemelj. Veste, zelo težko je ugotoviti, kje je bilo nekaj predelano in izdelano in potem izvajati ta bojkot. Pa tudi, če se taka odločitev sprejme, vedno obstojijo kanali, da se pač to deklarira drugače. In to ne na naši strani, na strani uvoznika, ampak na strani prodajalca. Trgovci so vedno bili iznajdljivi. In tako pretepanje osla po njeni senci enostavno se tudi v butalah ni obneslo in tudi zdaj to ni kakšen velik dosežek Evropske unije. Ni bil in tudi ne bo, če se bo do takih težkih tem obnašala na tak, če smem reči, na dopisen način. No,
1: no sej, trgovina med Slovenijo in Izraelom je bila v zadnjih 4 letih, mislim, da na najvišji ravni kadarkoli po osamosvojitvi, izvoz v Izrael pa mislim, da sploh najvišji. Ne? Tako da,
2: tukaj, Peter Marše, ja. Mogoče en ta komentar na to zgodovinsko prijateljstvo še nekdanje Jugoslavije z Izraelom. Danes je pa kar sramotno biti izraelski prijatelj oziroma bi pa celotna levica ploskala Palestini. Kaj se je zgodilo tukaj? Kaj menite?
1: Zdaj, ta odnos do Palestine ni nov. Ne? Zdaj, nekako se mi zdi že dolgo svetovna levica, ne? Izraža neke vrste sočustvovanje s palestinskim narodom, pri čemer je to nekoliko nenavadno, ker gre pravzaprav za nek proces, ki ima tudi svoje krivde, ne nazadnje. Hamas je teroristična organizacija in vodi dobršen del, recimo, palestinskega naroda. Ne. Tako da tukaj so, bom rekel, izrazito selektiven odnos, ne, do, bom rekel, svetovnih konfliktov. Ne, spremljamo lahko, kako se tolčejo po prsih, ko se karkoli zgodi v Palestini, ne, medtem ko povsem spregledamo Sudan, Kongo, Mjanmar, po svetu serija konfliktov, ne nazadnje celo Ukrajina lahko rečemo, ne, ni deležna takšne pozornosti, pa je za naše razmere bistveno pomembnejši konflikt. Ne, kot prvo in kot drugo, pač tukaj gre za neke vrste spopad med dvema državama, ki je oziroma med dvema vojskama, ne, ki vsaj ena, ne, in tukaj govorimo palestinski, ima v ideologiji, ne, izbris pravzaprav Izraela. Ne, tako da to je treba razumeti, hkrati je pa treba razumeti tudi, da je morda kakšno posamezno zaostrovanje konflikta v zadnjem času morda namenjeno tudi notranje politični situacije v Izraelu, ne nazadnje pač Benjamin Netanjahu potrebuje za svoje lastno politično preživetje pač to, da je premier. Vemo, da premier v Izraelu ima imuniteto, druge funkcije pa ne, ne, in v tem kontekstu pač ima, se sooča, ne, Benjamin Netanjahu z določenimi obtožbami korupcije, ki jih pač sodišča v Izraelu ne morejo procesirati, dokler je on na mestu predsednika vlade. Ne? In vemo, da Izrael je država, demokratična država, ki funkcionira, ne? Tudi njihova sodišča, in zato je pač recimo morda kakšen ukrep, ki je nekoliko neprimeren z izraelske strani, podvržen morda tej notranji politiki, ki jo pač je treba tudi razumeti, kako poteka. Ne? Ampak ne pa posledično potem smatrati celotnega Izraela kot neko zločinsko državo, ker jih je v svetu še precej bolj zločinskih in tudi takih, s katerimi mi imamo diplomatska odnose. Ne, na zadnje, v Ljubljani imamo veleposlaništvo Rusije, imamo veleposlaništvo Irana, ne, tako da mislim, da so no, tukaj še bistveno hujši primeri. Ne.
0: Da se ne bomo napačno razumeli. To, kar se je zgodilo v Gazi, je nekaj strašnega. Vsak normalen človek mora imeti vendarle neko empatijo do tega, kar se je tam zgodilo, pri tem pa nikoli ne smemo pozabiti, zakaj se je to zgodilo. Zgodilo se je zato, ker je kolega Marše ravno zdaj omenil, Rusi imajo volitve, potekajo volitve, predsednik Putin je nujno potreboval preusmeritev pozornosti od vojne v Ukrajini nekam drugam. Iran je to željo, pobožno željo in seveda tudi zahtevo

0: pripeljal Hezbolah in Hamas sta svoje naredila. Tisto, kar je najstrašnejše, je, da je palestinsko prebivalstvo, predvsem v Gazi, že leta in leta talec in žrtev strani Hamasa. Tam je diktatura Hamasa, to ni več tista administracija, na katero, čelo katere je bil gospod Abbas. Gospod Abbas je samo še slika na steni, vse drugo izvaja Hamas, ne? In iz teh razlogov se moramo tudi vprašati, le zakaj ni na tem svetu arabske države, ki bi prevzela ljudi iz Gaze. Je ni države, ker se vsaka zaveda, da bo s tem uvozila tudi Hamas in da bo sama sebe destabilizirala. In sestavni del boja proti terorizmu je zagotovo uničenje Hamasa. In tukaj se strinjajo vsi. Židje in vse sosednje arabske države. To si želijo tudi Palestinci, ne nazadnje. Želijo si živeti v miru. Ampak trenutno objektivno stanje je tako, da se ta konflikt še kar nadaljuje.
1: Je pa morda za konec tega prvega dela še en vaš pogled. Izrael tudi notranje politična tema v Sloveniji. Kako pa na to gledate?
0: No, jaz predvsem bi rekel, da če se že ukvarjamo z Izraelom kot notranje politično temo, potem je treba o tej temi, o Izraelu vedeti kaj več in ga tudi objektivno pogledati. Ne? Seveda, pa bom dal čisten primer. Včeraj so bili vsi ljudje več ali manj v šoku zaradi te tragedije družine pri Slapu Savici in jaz vendarle upam, kljub temu, da je to notranje politična tema, da je smrt 44-letnega židovskega očeta, ki je hotel rešiti svojega 7-letnega sina, še naprej obravnavana tako kot včeraj. Da zato, ker je to žid, ne bodo na starpu zabili. To so tragedije, ki se dogajajo in preprosto je treba imeti enake vatle za vse.
1: Podajo Spoznanje več, predsodek manj, danes z gostoma Jelkom Kacinom in Petrom Meršetom nadaljujemo z referendumsko jesenjo. 11. oktobra bomo odločali kar na 4 referendumih v enem dnevu, na zakonodajnem referendumu o zakonu o parlamentarni preiskavi, pa na 3 posvetovanih referendumih o RTV prispevku, denarni socialni pomoči in pa volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Je četvorna tematika, da tako rečemo, demokratična praksa ali nevarnost, da se vsebinsko vprašanje spremeni v glasovanje za ali proti vladi, pa bi zdaj začeli z vami?
2: No, to je vedno nevarnost, ne, oziroma vedno na nek način, vsaj del ljudi referendum razume tudi kot za ali proti vladi. Zdaj, jaz mislim, da bi za Slovenijo bilo dobro, da bi imeli nekje 2-krat na leto referendumski dan, pa mislim, da imajo v Švici neko podobno prakso, imajo 2-krat ali 4-krat letno, ko je pač predviden datum za referendume, ko je pač celoten ustroj narejen tako, da se takrat izvede in se pač izvedejo takrat vsi referendumi, ki so recimo v tisti polovici leta nekako zbrali pač zahtevane pogoje, recimo v našem primeru podpise. Ne? Tako da je samo kombiniranje večjih referendumov skupaj, mislim, da ni problematično, morda se mi zdi bolj problematično kombiniranje recimo volitev in referendumov, no, ker je tam potem malo več zmede. Tako da, glede vprašanj pa, mislim, da je tukaj bil odgovor vlade, lahko rečemo, nekoliko taktično spreten, ne, ali pa potem, ko so videli, da je začela opozicija intenzivno na praktično vsak zakon vlagati referendume, ne, so potem oni, bom rekel, s to rahlo narekovajo inflacijo referendumov še dodali, ne, nek korak s čimer so potem opozicijo nekoliko ustavili. No, se mi zdi, da se od takrat naprej potem nekih novih referendumov zdaj niso lotevali in mislim, da so se tukaj zagnali prehitro. No. Zakon o parlamentarni preiskavi je neka tematika, ki po eni strani je ljudem dokaj slabo razumljiva, predstavljajo izrazito neprofesionalno oziroma izrazito zavajajoče, ne, da gre tukaj za neko politično policijo, ko gre vendar za vračanje na normalen zakon o parlamentarni preiskavi, ki smo ga v Sloveniji imeli 30, 31 let. Ne, in nikogar ni skrbela takrat politična policija, ker za to ni šlo. Ne. Tako da v tem kontekstu mislim, da je vlada tukaj zelo spretno pravzaprav v opoziciji nekoliko v narekovaju ukradla moment, ne, s tem, ko je dodala še referendume na teme, ki so zelo verjetno ljudem take, da jih bodo glasovali za, ne, ker pač kdo pa si ne želi, da bi ljudje, ki prejemajo socialno pomoč, tudi nekaj naredili za to, da ne bi imeli, recimo, v narekovaju nekih lenuhov, ki samo vlečajo socialo, ne, in tudi recimo odnos do tujcev na lokalnih volitvah, mislim, da je pri ljudeh dokaj splošen. No. Jaz osebno vem, da sem bil kar presenečen, ko sem ugotovil pravzaprav, da na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, tudi ljudje, ki recimo so tukaj na študentski izmenjavi za pol leta, ne, in lahko izbirajo župana, če so slučajno v tiste pol leta, ko so tukaj volitve. Zdaj, ko gre za Evropsko unijo, nas tukaj veže evropska uredba, zato tega ne moremo spremeniti, ko gre za tujce tretjih držav, to lahko in ne nazadnje je podobna ureditev v praktično vseh državah naše okolice, tako da tukaj pričakujem, no, da bo rezultat predvsej v korist vlade in to utegne potem nekako tudi vplivati na zakonodajni referendum.
1: Gospod Kacin, vendarle zakonodajni referendum bo eden, ne? Trije so posvetovalni, tudi to seveda upelje neko razliko med njimi, posvetovalni ni zavezujoč, zakonodajni pač. Parlamentarna preiskava je res da en pojem, ki splošni javnosti ni toliko znan. Kako vidite ta prizadevanja, da bi temu rekli politična policija? Vi dobro poznate zgodovino, veste, kaj je bila politična policija. Kako vi gledate na to sporednico, ki jo ves čas nam ponujajo na pladnju?
0: Torej, parlamentarna preiskava ne more imeti nobene zveze z policijo, še manj pa s politično policijo. Politična policija je termin, ki preživi realno vrednotenje samo v enopartijskem sistemu. To je po Dolancu. Ako ne bismo bili na vlasti mi, onda bi to bil neko drugi. Ali to se nikada neče desiti. To pomeni, da bi morala zdaj politična policija preiskovati eno politično opcijo, pa drugo politično opcijo. To je čista neumnost. To je ideološko blebetanje. No? Ali pa rečemo ideološka driska, s katero se poskuša vendarle stvar popolnoma diskreditirati. Torej, preiskava je zagotovo potrebna, ampak potrebujemo jasna pravila. To, kar so nekatere gospe zganjale v tem mandatu, to ni bilo zagledati, ne po televiziji, še manj pa uživo, ker potem je to tako zastropilo odnose v državnem zboru, da se ti ljudje tudi pogledati niso mogli. Veste, v mojem času smo vendar šli koalicija pa opozicija skupaj na malco, no? Ko sem jaz vodil delegacije po tujini, pa so nas poskušali, recimo, Kitajci opijaniti, jaz sem dal znak, pa je opozicija vodi delegacije priskočila na pomoč, pa začela nazdravljati z njimi, pa podobno. In nas nikoli niso prevrnili ali kaj podobnega. To tukaj je pa čisto, bom rekel, norčevanje iz ljudi in to je res najbolj cenjeni populizem, ki se bo tej politični opciji, ki prodaja to zgodbo, vrnil kot bumerang. Veste, v Srbiji, jaz ponavadi uporabljam to prispodobo. V Srbiji imajo neprevedljiv izlas, sve v kori svoje štete. A ne? Trmarijo in tišijo.
1: S prevodom bi bilo hvaležno, če postrežete za vse gledalce, ki so mlajši.
0: Delajo vse, kar počnejo v lastno škodo. No? In tega se ne zavedajo in potem, ko se enkrat to zgodi, ne, potem je togota še veliko večja. No? In potem se zmislijo še bolj, bom rekel, sebi škodljivo početje in to ne pelje nikamor. Mi bi vendarle morali imeti neko uravnoteženo politično konfrontacijo, kjer bi se na eni strani vsakokratna opozicija pripravljala in, bom rekel, dodatno kvalificirala za prevzem oblasti po morebitni zamenjavi po volitvah. Pri nas pa imamo na eni strani ves čas en proces, ki se mu reče dezintegracija in eliminacija, skratka, vse se kontaminira do konca, razpade, preden se prav spet razvije in to ne pelje nikamor. In potem nimaš etabliranih strank in stranka, ki je etablirana, pa ki skrbi za svoje članstvo, ki z njimi dela, jih izobražuje, seveda se vedno znova pojavlja in je operativno bolj sposobna od teh, ki jih, če smemo uporabiti, izraz naplavi. Jaz prihajam iz te opcije. Jaz sem bil še v LDS-u, takrat se je izvrstilo 6 strank in zdaj se samo lahko sprašuješ, kako se bo naslednja imenovala. Ampak to ne more imeti dolgega hoda, ker vendarle jo je potrebno kadrovsko konsolidirati in to ni početje, ki bi se danji opoziciji karkoli prineslo. Samo odnese jim in odnaša tudi njih.
2: Mm. Zdaj, če mogoče sem na parlamentarno preiskavo, no še, tukaj govorimo zdaj o zakonu, ki ga je spremenila Urška Klakočar Zupančič, ne, oziroma predlagala in potem njena koalicija potrdila, ne, ko je šlo za preiskovanje Roberta Goloba in njegovih poslov v GEN-I-ju. To je bil prvi, prvi povod za spremembo zakona, ne, ki je parlamentarno preiskavo otežil do te mere, da je praktično ta trenutek skoraj ni mogoče izvesti. Ne, na zadnje, parlamentarna preiskava se zagotovo zaključi s koncem mandata parlamenta, se pravi, v najboljšem primeru imaš nekje 4 ali pa 3 leta in pol za njo, okolikor začneš takoj na začetku mandata in okolikor ni predčasnih volitev. Ne? Zdaj, če vse te dodatne ovire, ki jih je Urška Klakočar Zupančič zapisala v zakon, upoštevamo, je to praktično nemogoče. Ne? Zdaj, v drugem rundi, ne, poleg, bom rekel, strahu Roberta Goloba, imamo pa tukaj še strah nekaterih zelo politično angažiranih nevladnih organizacij, da bi na ta način se nekako razkrilo njihovo financiranje, ki ne prihaja iz neposredno javnih sredstev, ker to lahko že vidimo recimo v aplikaciji RAR, ampak recimo iz državnega gospodarstva ali državi delno podrejenega ali pa drugih politično povezanih podjetij. Ne? In to je recimo en strah, zakaj tako histerično napad recimo na ta zakon, ki pravzaprav zgolj vrača v stanje, kakršno smo v Sloveniji imeli večji del od osamosvojitve. In če smo že pri politični policiji, je, če je kdo kadarkoli prek parlamentarne preiskave zganjal politično policijo, bila to Tamara Vonta z tisto preiskavo financiranja volilne kampanje, kjer so dobesedno potem v javnost curljali zaupni podatki o transakcijskih računih, o drugih recimo osebnih podatki posameznikov, ki niti niso bili preiskovanci, ampak zgolj priče recimo v postopku. Ne, to pa je morda najbližji primer zlorabe, ne, preiskovalne komisije in to recimo so počeli v Gibanju Svoboda. Ne.
1: Zdaj, če gremo še naprej k tem referendumskim tematikam, gospod Kacin, pri socialni pomoči se seveda odpira zelo občutljivo vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki pomoči to pomoč poveže z vključevanjem sebe v družbeno koristno delo. Zdaj, tukaj seveda je malce tanek let, ali gre za neko prisilo k vključevanju ali še vendarle te ljudje potem ohranijo dostojanstvo, da ne bi tukaj izpadlo neko populistično vprašanje, češ naj delajo, če lahko.
0: Torej, tukaj ne gre za ohranjanje dostojanstva. Tukaj gre za ohranjanje beneficij. In če želimo, da se vendarle odgovornost do prihodnosti enakomerno porazdeli, potem morajo tudi tisti, ki trenutno nimajo zaposlitve, vendarle storiti kaj več, zato da bi se lahko ponovno vključili, ne pa da so ves čas izolirani. Torej, gre za socializacijo. Veste,
1: torej, na nek način za ohranjanje dostojanstva.
0: Ja, vam hočem reči, jaz sem v tem svojem političnem življenju sem bil 10 let v Evropskem parlamentu in bil sem v odboru za delo in socialo. In nikoli ne bom pozabil obiska, ki smo ga imeli v nerazvitih predeljih Španije, kjer so ljudje čez noč ostali brez dela. To je pomenilo, da so ženske, ki so lahko v, tako rekoč, v copatih šle od doma v tekstilno tovarno, v šivalnico, konfekcijo, naenkrat ostale brez dela in nobene druge alternative ni bilo. In potem se je pojavilo vprašanje dostojanstva. Torej, to je bila ženska tovarna, moških je bilo 5-6, eden od teh je bil z nami in rekel, jaz zjutraj nisem našel volje, da bi vstal iz postelje. Potem pa so se pojavila evropska sredstva, pa so me poslali v delavnico, pa smo se v tisti delavnici najprej pogovarjali, potem smo pa skupaj nekaj delali in smo se motivirali in usposobili, da gremo nazaj. In ženska, ki nikoli, paste, ker je šla v copatih v službo, nikoli ni imela vozniškega dovoljenja, ker ga ni rabila, ne, in podobne stvari. Skratka, družbeno koristno delo te pripravi do tega, da se ti odprejo nova obzorja, da dobiš izzive, da se vključiš, se resocializiraš, ponovno zaživiš, ne, se ponovno postaviš na svoje noge, dobiš osebno dostojanstvo, imaš redno zaposlitev in to te kvalificira, da se tudi v odnosu do drugih ljudi veliko bolje enakovredno postaviš, komuniciraš. Skratka, to je treba vedno razumeti kot pomoč človeku, da se vendarle ponovno vzpostavi na enakovrednem nivoju z vsemi tistimi, ki delo imajo.
1: Ne pa za neko kazen, kot jo skuša prikazati.
0: To, da to nekdo poskuša prikazati kot kazen, to pa je zloraba. In to spet je taka cenena politizacija, ki te zadane kot bumerang nazaj. In kdor to širi, bo na koncu požel tudi vse te negativne sadove z tega svojega početja.
1: Gospod Merše, še glede RTV je treba reči kakšno besedo. Tukaj se odpira vprašanje, ki je seveda širše od nekaj evrov RTV prispevka, ki ga plačujemo vsak mesec, ampak predvsem je vprašanje, kakšno javno medijsko hišo si želimo. In mislite, da res grozi njen propad, če se zgodi ukinitev tega prispevka oziroma kakšna reorganizacija bi bila potrebna vendar?
2: Zdaj, način, kako se financira RTV Slovenija, je pač vprašanje. Zdaj, lahko ga financiramo prek prispevka, lahko ga financiramo iz državnega proračuna, obojema lahko rečemo prednosti in slabosti, ampak mislim, da je ključno vprašanje tukaj niti ne na kakšen način se bo javni servis financiral, ampak kakšen javni servis mi sploh želimo. Mi ta trenutek nimamo javnega servisa, kakršnega bi si želeli. Prvič zato, ker je najbolj na udaru je vedno, ne, in tudi upravičeno informativni program, ne, ki mi smo naredili recimo v našem, na našem portalu, zanima me, smo naredili analizo pokrivanja volilne kampanje pred državnozborskimi volitvami na nacionalni televiziji. Ne. In z komentatorske strani smo lahko zasledili, če se ne motam, si lahko pogledajo tudi gledalci na našem portalu, ampak mislim, da je 18 levo usmerjenih komentatorjev, 6 nekako sredinskih in 3 ali 4 desno usmerjene komentatorje so povabili komentirati torej volilno kampanjo, dogajanje pred volitvami in tako dalje. Ne. Zdaj, če je to nek javni servis, ki ga pričakujemo od nacionalne radiotelevizije, ne, potem se treba vprašati, a mi tak javni servis res potrebujemo sploh. Ne. In mislim, da je tukaj prvi korak, da se začne bolj dosledno spoštovanje zakona o radioteleviziji Slovenija in določb, ki zahtevajo pluralnost in objektivnost programa. Ne. To bi bil nekako prvi korak. Tudi nenazadnje sama medijska hiša je ostala nekje za časom. Ne. Slišal sem komentarje poznavalca, ki pozna in nemške razmere in naše, ne, je rekel, da recimo v Nemčiji je šla javna televizija v korak s časom, je prisotna na socialnih omrežjih na način, da je to eden najbolj priljubljenih kanalov, recimo na TikToku, ne, je kanal nemške ARD, ne, in to med mladimi. Ne. Medtem, ko je RTV Slovenija tukaj še daleč zadaj, ne, tako z načinom poročanja, kot tudi recimo s prisotnostjo in hkrati mislim, da z večjim številom zaposlenih kot recimo ARD. Ne? Tako da to je eno veliko vprašanje zdaj, a se ga da rešiti, mislim, da se kakor se ga ne da rešiti z vprašanjem prispevka, ne? In tukaj se bo nekoč neka vlada morala resno zavzeti in pač nekaj resno tukaj spremeniti, sicer pač bomo vedno več plačevali za servis, ki bo vedno bolj zaostajal.
1: In je vedno vse v denarju, ne, pri medijski krajini. To tudi sami dobro veste, ki ste sodelovali v različnih, ne, medijih, kar pomeni, da pač včasih se z malo denarja zelo veliko tudi naredi. Ne?
2: Zdaj, pa ne bi rekel, da je treba nujno vedno, mislim, jaz sam prihajam iz medija, kjer naše vodstvo recimo res izrazito uspešno pač z nizkimi stroški dela zelo kvalitetne osebine, ne? Ampak tudi, če bi te stroške podvojili ali pa potrojili, smo še bistveno zadaj, recimo v primerjavi s tem, koliko za isto osebino potrebuješ, da narediš, ne, na neke javni radio televiziji. Na zadnje se imamo v Sloveniji tudi druge televizije, ne, in če pogledamo recimo s kakšnim kadrovskim bazenom, ne, in s kakšno ekipo in s kakšnim proračunom te televizije funkcionirajo, ne, mislim, da je tukaj že lahko zgled, kakšne so možnosti za racionalizacijo. Ne. Zdaj, samo reči, ok, bomo predstavili, ne, RTV prispevk iz pač nekega davka, kot je danes, ne, v državni proračun, seveda to pomeni tudi več, ne, mislim, da je več kot 100 milijonsko obremenitev državnega proračuna, ne, pa vendar, ne, spravim, tukaj ključno vprašanje je, kakšen servis, ne, dobimo za kakšno ceno in kakšen servis potrebujemo. Jaz nisem zagovornik tega, da na splošno javne radio televizije ne potrebujemo, ampak mislim, da potrebujemo kvalitetno in mislim, da to, kar trenutno imamo na razpolago, to ni.
1: Uhum. Nadaljujemo oddajo Spoznanje več, predsodek manj. V njej danes gostimo Jelka Kacina in Petra Maršeta. Sprehodili smo se že po zunanje politiki, pa po notranje političnem dogajanju in pri slednjem se bomo še malce zadržali. Gospod Kacin, vlada vas je nedavno imenovala tudi v svet Muzeja slovenske osamosvojitve. Kaj menite, zakaj vprašanje osamosvojitve in zgodovinskega spomina tudi 35 let pozneje tako hitro postanejo predmet političnega spora?
0: Dobro, istočnico ste mi dala, ampak zdaj se bom navezal na to, kar smo se prej pogovarjali, bom govoril o nacionalni televiziji. Jaz sem zadolžen strani te vlade tudi za koordinacijo državnih proslav. Državna proslava prinaša tudi televizijski prenos. In jaz se strinjam s kolegom, da mi nacionalno televizijo potrebujemo. Ampak druga anekdota, ki jo bom povedal, je iz časa, ko sem bil jaz minister za informiranje, prvi in zadnji, prej bil to urad, zdaj je tudi urad vlade. Rekel sem Ladu Ambrožiču nekoč, da so oni prva, najboljša in edina televizija. Pa če gleda drugače. Prva, edina in najboljša, ker drugih ni. Zdaj so tudi druge televizije in če pogledate gledanost, ste vi po gledanosti tega informativnega programa pred nacionalno televizijo. In to je sramota za nacionalno televizijo. Treba jasno povedati, da je tam nekaj narobe, ker gledalcev ni. Če tukaj ne bo neke spremembe, se jim bo zgodilo enako, kot se je zgodilo Muri. Kupci so jim pomrli, novih kupcev pa ni bilo, tukaj pa novih gledalcev ne bo. Ne? In zaradi tega je potrebna kvalitetna sprememba, treba se je prilagoditi času. Zdaj, istočnica vaša je bila druga. Jaz mislim, da tudi ta nacionalni servis nosi del te odgovornosti, da je naša domovinska zavest ali pa domovinska vzgoja nezadostna.
1: Aha, tako.
0: In predvsem je enoumna. Glejte, to, da se ukine muzej osamosvojitve, take države na svetu ni. Mislim, to lahko srečaš samo v Alanu Fordu, v tistem stripu bi se lahko brala zgodba o tem, da je neka država, da je broj jedan odlučijo, ne, da se ukine muzej, ker so muzeji škodljivi. Ker muzej bi te pa vendarle lahko pripravil do tega, da ti poznaš več resnic, pa da razmišlja svojo glavo. Zaradi tega se mi zdi, da je nujno, da se vzpostavi ta muzej, ta muzej mora biti v središču mesta, tako kot v vsakem glavnem mestu katerekoli države imaš prestolnico, ve se, kje je kralj ali pa kje je predsednik, tam pred kraljevo palačo je častna straža ali pa predsedniško palačo je častna straža. Ko se otroci pripeljajo z vlakom, z letalom ali pa skočijo ali pa z vozem, kakorkoli v glavno mesto, že potem nekaj vedo o državi. No? To, da pa ukineš lasten muzej, to je pa, kot bi rekli, v širši okolici, to je vam pameti. No? In ravno to se nam je zgodilo, to revolucionarno enoumje nam je škodovalo in iz teh razlogov se mi zdi, da moramo jasno povedati tisto, kar je treba povedati. Zdaj, da izkoristim priložnost pa, da opozorim na nekaj, ne? 16. februarja prihodnje leto, 27, bo minilo 40 let od izida 56. številke Nove revije. Ta številka je bila na enotirni železnici, ki je vozila samo v eno smer, prva zgodovinska kretnica. Na tej kretnici se je dal iti tudi v večstrankarski sistem. To je bil poziv k demokraciji, k strankarskemu pluralizmu. To je bil poziv k samostojni poti v prihodnost. To je bil poziv, da se gre proti svetlobi v tunelu. Ne? In jaz mislim, da moramo to obeležiti in da moramo to v generacije, ki zdaj prihajajo, vendarle tudi usajati in jim dopovedovati, da bodo to nosili s seboj. Ne? In seveda je branje 57. številke zahtevno, ampak 57. številka se da narediti tudi v stripu, zato da lahko nekdo razume ključna sporočila in jih ponotranji, ker je pač tu medij, skozi katerega se to naredi. No, zaradi tega povem, no, jaz sem ponosen, da sem tudi v svetu tega zavoda in zdaj le v petek bomo imeli konstitutivno sejo. Jaz bom seveda predlagal, da ena od prvih zadev, ki jih muzej naredi, je priložnostna razstava in predstavitev 57. številke Nove revije na laičnem nivoju. To ne more biti več stvar za intelektualce, samo za voditelje, treba jo je pravzaprav prevesti na način, da bodo ljudje razumeli, kako pomemben zgodovinski trenutek je to bil. In to moramo narediti zdaj, dokler imamo še nekatere akterje med seboj, ki so takrat o tem pisali in s tem vplivali, da se je ta kretnica vendarle premaknila in da smo mi izkoristili tisto tanko zgodovinsko priložnost in prišli do samostojne države, da smo potem prileteli tudi v EU in v NATO, oziroma najprej v NATO, pa potem dva meseca kasneje še v Evropsko unijo in da lahko zdaj govorimo o tem, da smo samo mi odgovorni za svojo sedanjost in svojo prihodnost. In če je temu tako, moramo biti odgovorni tudi do svoje preteklosti. In zapreti tiste rane s kostmi, povojne poboje in moramo seveda tudi to, kar smo dosegli leta 90 s prvimi demokratičnimi volitvami, pa potem z osamosvojitvijo države, pa njeno uspešno obrambo, pa ponovno integracijo, mednarodno priznanje v Evropi, pa potem čez v ZDA, pa potem Združeni narodi, pa vstop v EU in NATO. To so vse zgodbe, ki jih je treba vendarle
1: povedati.
0: Ne samo povedati, treba jih je tudi privzgojiti.
1: Tako.
2: No, ampak zakaj temu ni tako? Ne? Zato, ker pač to ni bil projekt komunistične partije, ne? Ki ideološko še vedno pač obvladuje, ali pa bom rekel, ne, mislim, njeni miselni nasledniki, ne, obvladujejo dobršen del medijskega prostora in ne nazadnje tudi določajo, ne, kurikule in tako dalje in pač zato se o tem premalo uči v šolah, zato se o tem premalo poroča in zato je o tem nekoliko preveč negativen odnos. In drugi razlog je pa to, da ne, ker je to izpeljala, bomo rekel, stran, ne, ki večino časa ni na oblasti, ne, potem pač kot zmagovalci niso prav veliko zgodovine napisali, hkrati pa je v današnjih političnih razmerah, ravno zato, ker so akteri osamosvojitve še vedno aktivni politično, ne, pač to še toliko bolj, bom rekel, politično toksična tema, kot bi lahko bila oziroma kot bi morala biti, ne, ker pač teh ključnih dogodkov slovenske osamosvojitve bi se morali spominjati in bi jih morali praznovati bistveno bolj aktivno kot pač ta trenutek jih, ne, in upam, ne, da bo gospod Kacin uspešno s tem projektom tudi to izpeljal, ker mislim, da Slovenija nujno potrebuje en tak, bom rekel, kvaliteten in svoboden in muzej, no, kjer se lahko take stvari tudi potem ljudje pogleda.
1: In tukaj ne nazadnje je tudi vloga medijev, ne, da pomagajo ta zgodovinski spomin ohranjati in lahko na glas rečemo, da ne vemo, koliko bi RTV ponesla tega glasu v svet, če ne bi bilo doktorice Rosvite Pesek, doktora Jožeta Možine in še nekaterih redkih, ki so vendarle ponašali te oddaje, prinašali te oddaje gledalkam in gledalcem, tako da ja. Ne?
0: Sarkastična pripomba. Ma pa TV Slovenija odličen nočen program, ampak moraš trajati tako dolgo, da pridejo na vrsto tudi oddaje, za katere si želijo, da bi jih videlo čim manj ljudi.
1: Kot so Pričevalci, ne?
0: Ja,
2: seveda. Še dobro, da imamo zdaj zamik, ne? Pogled na zamik.
1: Dobro, bližamo se koncu oddaje, veliko tem bi lahko še odprli, ampak recimo, če se zdaj le še malce ustavimo pri opoziciji in teh aktivnostih, ki jih tako vneto vodi zdaj recimo, ne, od referendumov, tudi interpelacija, ki se zdaj obeta, mislita, da se vendarle njen položaj zdaj krepi ali izgublja s tem, ko je vendarle nekako tudi sama razdrobljena. Ne? Spomnimo se vlado v senci, ki nima vseh članov, ki bi jih tam pričakovali. Ne? Mrše.
2: Zdaj, vlada v senci je izpadla nekoliko komično, bom rekel celo klavrno. No. Nabor, ki smo ga tam videli, ni recimo neka navdih, v katerega bi lahko Slovenci polagali upanje. Tudi tisti, ki jim recimo trenutna vlada ni blizu, ne, bi težko rekli verjetno, da je to nek navdih, kaj si želijo imeti na oblasti, če recimo, oziroma ko se z nje umakne Janez Janša. Ne. Zdaj, interpelacija mislim, da je tukaj nekoliko nerodna. No. Bi rekel, da je morda minister Kajzer celo med tistimi boljšimi ministri te vlade, oziroma predvsem trenutno ni naredil ni česar, zaradi česar bi bila ta interpelacija smislena. Vse je jasno, da načeloma interpelacije v Sloveniji ne uspevajo, pa vendar, če je interpelacija tehtna, vendar le ministra spravi v zadrego, mislim, da ministra Kajzerja ta interpelacija v zadrego ne bo spravila. Ne, ne nazadnje pa opozicija pravzaprav s svojim ravnanjem že od volitev naprej skrbi, da vlada dokonča mandat. Ne nazadnje je ravno z napadi na obe manjši koalicijski stranki oziroma koalicijske demokrate in še posebej na recimo izven koalicijsko resnico, ne, pravzaprav zagotovila, da si ti dve stranki sodelovanja v državnem zboru v tej konstituciji, kakršna je, v neki drugačni koaliciji ali pa v drugačni večini niti ne moreta zares predstavljati oziroma to ni neka njuna alternativa. Torej, če ne bo predčasnih volitev, bo zelo težko najti drugačno večino v državnem zboru, kakršna je ta, kar nekako daje slutiti, da pravzaprav utegne vlada zdržati do konca.
1: Mm-hmm. Gospod Kacin, morda še vaš kratek komentar na ta nasprotovanja do nekaterih koalicijskih strank, kot je omenil Resnico, tudi glede predsednika državnega zbora Stevanoviča, ki bi se ga radi seveda znebili na pohitrem postopku, veliko puščice usmerjenih van. Kako vi gledate na trdnost koalicije in aktivnosti opozicije?
0: Se bom navezal na to, kar je kolega zdaj govoril. Torej, začel bom z ministrom Kajzerjem, ki ga bodo interpelirali zaradi odprtja izraelskega veleposlaništva. Jaz imam bogate izkušnje na tem. Bil sem interpeliran zaradi svojega obiska v Izraelu in interpelacija ni uspela in tudi ta ne bo. Ustavna obtožba zoper predsednika vlade je še bolj za lase privlečena in to ne pelje pravzaprav nikamor. Na drugi strani, ko govorite o vladi v senci, mi v zgodovini naše države od leta 90 naprej nismo imeli nobene vlade, ki bi bila enopartijska. Vedno so bile to koalicijske vlade. Če vam zdaj sedijo v tako imenovani vladi v senci, ljudje iz Gibanja Svobode, pa nihče drug, potem se nimamo o vladi v senci kaj pogovarjati. To, da koalicijski partner, do nedavni koalicijski partner, ugotavlja, da je edini način preživetja, da nimajo nič skupnega z Gibanjem Svoboda, je eno pozitivno znamenje, ki pravzaprav govori, da bo nekaj, kako da rečem, dolgožive opozicije vendarle preživelo in da je upanje, da se bo neka alternativa tukaj oblikovala. Ampak dogaja se jim pač to, kar se dogaja povsod po svetu. Enodnevne stranke ne morejo prevzemati oblasti. Lahko nekaj naredijo na lokalni ravni kot liste, ampak kot vladajoča stranka pa nimajo dolgotrajne možnosti. Zato bi rekel, da smo v tem prvem letu te koalicije in te vlade in očitno so ugotovili, da je to najšibkejši člen. Skratka, jaz ne bom govoril o kvaliteti državnega zbora, ampak tam je nekaj ljudi, ki imajo dolge dosjeje in potem, če ga vsak dan še enkrat daš na žar, ne, potem se bo res zapekel in na koncu ga ne bo nič. Na tak način se pač lotevajo. Mislim, da to ni najboljša pot v prihodnost. Jaz mislim, da je koalicija trdna, ampak zdaj govorimo o ni stranki, ki formalno ni v koaliciji, je v opoziciji. Imamo mehno skupino in to je načelo divide et impere. Računajo, da če pride nadomestni poslanec, da potem ne bo slabše, ampak to nikoli ne veš, zato se mi to ne zdi najbolj premišljena taktika, predvsem pa se mi to ne zdi kot uspešna taktika.
1: Hvala lepa, s tem bomo naredili piko, v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Hvala lepa obema gostoma, gospodu Jelku Kacinu in Petru Meršetu, za obisko našem studiu in seveda tudi vam, drage poslušalke, poslušalci, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste nas spremljali. Spremljajte nas tudi v prihodnji oddaji. Vse dobro. Spoznanje več. Spoznanje več.

0: Dragi poslušalci, čas jutranje svetovalnice je bil tokrat namenjen ob porodnemu obdobju. Gostja je postregla z mnogimi napotki za čim boljšo celostno pripravo na porod, osvetlila pa tudi pogled na to pomembno obdobje. Sledi ponovitev.
1: Svetovalnica
2: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, prav lepo pozdravljeni v tokratni svetovalnici, ko je moja gostja, doktorica Zalka Drglin, sodelavka pri Združenju Naravni začetki, kjer je svetovalka za oporodne stiske. Lepo pozdravljena, Zalka.
4: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
3: Danes bova govorili o obporodnem obdobju, pa začniva kar z nosečnostjo, kako se že v nosečnosti lahko pripravimo na porod in kasneje na starševstvo.
4: Prehod v starševstvo ni prav lahka naloga. Najbrž se začne z nekimi pogovori s seboj, odločitvijo, da bosta bodoča starša v svojo sredo poklicala otroka, če gre za prvega otroka. In mislim, da je zelo pomembno, da iskreno prisluhnemo sebi, svojemu novemu življenjskemu koraku in se začnemo potem pogovarjati tudi z drugimi. Zelo smiselno je, da se obrnemo na morda bolj izkušene ljudi okrog sebe, ki jim zaupamo, ki so mora biti nam tudi celo vzor, da bi mi radi postali taka mama ali pa tak oče, če govorimo o očetovstvu. In da se začenjamo naravnavati na to, da bo zelo kmalu v našo sredino prišel otrok. Mislim, da je to res ena največjih sprememb v odraslem življenju. Poleg tega, recimo, da se zaposlimo, končamo šolanje, je ta velik korak opremljen še z nečim veliko bolj čustveno izzivalnim, kot so neke druge spremembe, recimo selitev, mora biti porok ali pa kaj podobnega. Gre za to, da če se imamo s partnerjem radi in ustvarjamo eno intenzivno ljubezensko izkušnjo za oba, se potem iz te dvojine naredi en zelo zanimiv obrat, potreben je obrat k otroku. In zato potrebujemo na srečo zagotovljen čas 9 mesecev in hkrati tudi možnost, da to naravnavo tudi zelo prizemljivo. Zato potrebujemo poleg preomenjenih pogovorov tudi seveda informacije, učenje nekih novih veščin in prav tako bi rekla jaz temu, ko sem govorila o prizemljitvi, da si začnemo predstavljati naše vsakodnevno življenje. Najprej v nosečnosti, pa potem tudi z dojenčkom, pa otrokom, ki iz tega dojenčka zraste. Nekoč v odraslega, upamo, dobrega človeka.
3: Je morda kakšna čisto taka konkretna stvar, priporočilo, ki se je velja držati v nosečnosti? Vemo, da se ta priporočila z leti spreminjajo, morda kaj je trend v današnjem času?
4: Zagotovo ženska skozi nosečnost, porod in poporodno obdobje potrebuje zdravstveno varnost, torej storitve, ki jih ponuja zdravstveni sistem. V Sloveniji imamo pogoste stike kot nosečnice, v svoji ginekološki ambulanti se srečamo s svojim zdravnikom, morebiti je tam celo zaposlena babica ali medicinska sestra ali celo obe in se lahko na ta način že pogovarjamo o pripravi lastnega telesa na to, kar ga čaka, to so velike spremembe, kar pomislimo, to je res, lahko rečemo, neverjeten dogodek v ženskem telesu, zraste novo bitje, človek ob porodu tehta, takole približno vemo, one tam 3 kilograme in še malo in skozi 9 mesecev se to bitje razvija, raste in se pripravlja na to, da bo zmožno živeti sorazmerno samostojno življenje, še dolgo ne, popolnoma samostojno. Torej, zdravstvena varnost je pomembna. Potem pa potrebujemo tudi druge občutke varnosti, ki so pa povezani s čustveno varnostjo, če zdaj govoriva o tem. Kar pa je povezano s kakovostjo našega odnosa s partnerjem, z našo mrežo ljudi, ki so nam blizu, s katerimi se imamo radi in nas, upam, lahko podprejo v teh korakih v starševstvo. Potem seveda, nekakor ne smemo pozabiti, potrebujemo eno osnovno socialno varnost. Vemo, da danes matere postajamo v najrazličnejših okoliščinah od tega, da imamo mora biti urejen dom, imamo zaposlitev, mora biti smo pa še študentka, ali nimamo rednih prihodkov, ali so tukaj kakšni drugi pomembni, čisto praktični izzivi, ki nam olajšajo ali pa otežujejo ustvarjanje doma, ustvarjanje družine.
3: No in če se zdaj premakneva kar k porodu, porod je zelo močna, lahko rečemo celo transformativna izkušnja v življenju ženske. Zakaj je vredno posvetiti pozornost pripravi na porod?
4: Če se pogovarjamo s svojimi mamami ali starejšimi ženskami, kot so babice, nam bodo o svojem porodu ponavadi govorile z nekim živim spominom. Tudi raziskave dokazujejo, da se sam porod vtisne ženski globoko v spomin, kajti to je tako izjemna telesna in duševna, lahko bi rekli tudi duhovna izkušnja, ki je skoraj da ne moremo primerjati z ničemer drugim. Ženska tukaj resnično daje novo življenje, hkrati pa pri samem porodnem dogodku ponudi svoje telo, otrok se rodi skozi žensko telo in ženska pri tem lahko sodeluje, če je na to pripravljena in če gre tukaj za en tak porod pri zdravi ženski in pričakujemo zdravega otroka. Seveda pa obstaja tudi zapletenejši porodi, pri katerem je morda celo potreben recimo carski rez in mogoče ženska ne more na ta način aktivno sodelovati, če rojeva potem v neki splošni anesteziji. Občutki, ki se skozi začetek poroda in sam proces poroda spreminjajo doživljanje ženske, tega prevoja otroka iz neke res najglobje notranjosti njenega telesa, kjer ga je morda sicer danes že nekoliko spoznala s pomočjo ultrazvokov ali pa s tem, da se je povezovala z otrokom, tako da se je pogovarjala z njim, božala trebuh in se je otrok odzival v drugem delu nosečnosti, je pa tukaj zdaj trenutek, prihaja trenutek, ko bo lahko tega otroka srečala še na drugačen način. Prvič ga bo sprejela v svoje naročje, dajmo reči tako od zunaj, prej ga je nosila v svojem telesu. Porod je izrazito telesna izkušnja, kajti mora biti danes v primerjavi z generacijami naših starih staršev, nismo tako aktivni s svojim telesom, kot so bili ljudje nekdaj. In morda nimamo toliko preizkušenj na telesni ravni, kot so jih imele naše predhodnice. Tako da je za marsikakšno žensko to kar en tak unikum, ena taka nova izkušnja, kaj to pomeni doživljati intenzivne telesne občutke. Ob tem pa seveda je tukaj prisoten tudi strah, tak čist običajen strah, a bo vse v redu, a bo moje zdravje v redu, a bo ta otrok v redu, a bo zdrav. Lahko so pa tukaj tudi kakšni močnejši občutki, ki jim rečemo prav patološki strah pred porodom, ali bom ta porod je sploh zmogla, ne, to so pa že stvari, pri katerih je dobro že v nosečnosti jih naslavljati in skušati razreševati. Torej govoriva o tem, da so tudi čustveni izzivi veliki in da so v nekaterih primerih taki, da potrebujejo ženske mora biti svetovanje, podporo ali pa posebno usmeritev kakšnim specialistom za posebne duševne izzive, torej kliničnim psihologom ali pa psihiatrom. Skozi to, ta proces, ko rojevamo otroka, v resnici postajamo mame dejansko, čeprav že marsikakšna nosečnica o sebi govori kot o materi. In vse, kar takrat ženska doživi, vsak dotik, vsaka beseda zdravstvenih strokovnjakov ali njenega spremljevalca ali morda spremljevalke, se ji bo zaradi tega stanja prehoda iz enega življenjskega obdobja v drugega. V antropologiji temu rečemo, da je to bistveno drugotno stanje. Si bo to zelo zapomnila, njeno telo si bo zapomnilo, kaj je doživela. In to je lahko neka dobra popotnica v njene prve korake v materinstvo ali pa obremenjujoča, če odnos ni korekten, če sliši besede, ki niso primerne med porodom, ko so tukaj tudi intenzivni občutki, lahko bolečine ali kakšni drugi občutki, jo lahko to negativno zaznamuje. In nekatere ženske opisujejo svojo porodno izkušnjo kot prav ekstatično, nekaj najlepšega v življenju, ne samo zato, ker je rodila otroka, ampak tudi, ker je lahko aktivno sodelovala pri tem procesu. So pa ženske, ki opisujejo svojo izkušnjo kot bolečo, travmatično in tako, ki jih je negativno zaznamovala.
3: No in kakšne možnosti poroda so na voljo porodnicam v Sloveniji?
4: Večina žensk v Sloveniji rodi v porodnišnicah, 14 jih imamo. Med njimi so kar razlike v pristopu k porodu. So porodnišnice, ki so bolj usmerjene v podporo fiziološkim naravnim procesom poroda, so pa porodnišnice, če gledamo njihove rezultate, ki so mora biti še bolj klasično medicinsko zaznamovane s pristopom k porodu. Govorimo o navadnih porodih zdaj, a ne? Tako da, če si ženska želi roditi naravno, fiziološko, potem naj se pozanima, v kateri porodnišnici bo z večjo gotovostjo dobila podporo za tak porod. Seveda pa moramo vedeti, da nihče ne more poroda zares načrtovati. In da se lahko na porod dobro pripravimo, tako telesno kot informativno in tudi čustveno, da pa poroda ne morejo voditi niti babice, niti zdravniki, ker je to nekaj, kar naše telo samo zna. Če pa pride do zapletov, so pa tukaj določeni postopki, posegi in včasih operacije, da se porod zaključi, kar se da zdravim otrokom in zdravo žensko. Tako da je pri izbiri porodnišnice in porodne pomoči veliko odvisno od tega, kakšno predstavo ima ženska, kakšen porod bi bil dober za njo. Zato je tako dragoceno, če se lahko ženska v sami nosečnosti dobro informira, kaj je na voljo in pri sebi pregleda, kakšna je pa njena vizija. Ne kako gleda njena prijateljica na porod, ne kako je morda rodila neka znana oseba, ampak kakšne so pa njene potrebe. Obstaja neke osnovne potrebe, ki jih ima vsaka ženska glede poroda. Zdravstvena varnost, da je torej ob ženski nekdo, babica, če gre za nezapleten porod, ali zdravnik, zdravnica, če gre za porod z večjimi zdravstvenimi izzivi. Potem pa potrebujemo občutek, da smo sprejeti tam, kjer rojevamo, in to je ta čustvena varnost, da bomo, kakorkoli se bomo izrazili, da bomo sprejeti take, kot smo, da bodo spoštovali našo zasebnost, da bo tam, kjer bomo rodile, na voljo res kakovostna, sočutna porodna pomoč. Torej, pomoč po naši meri, z upoštevanjem seveda zdravstvenih vidikov. Zato bi kazalo se usmeriti v porodnišnicah še bolj v uresničevanje tega, čemu rečemo spoštljiva porodna oskrba. In

0: petje in klistir pred porodom sta postopka, ki sodita v zgodovino porodništva in babištva. Danes pred navadnim porodom teh dveh postopkov ne potrebujete. Vemo pa, da ga nekatere porodnišnice še vedno uporabljajo. O tem govoriva. In potem govoriva tudi o tem, da ker smo ženske med seboj različne, torej imamo neke osnovne potrebe pri porodu, imamo pa tudi različno lastno zgodovino, mora biti imamo kakšne težke izkušnje za sabo, s svojim telesom, mora biti imamo hud strah pred določenimi vidiki poroda, mora biti bi si za porod želele, da ne bi se soočile s recimo s porodno bolečino, ali obratno, nekatere ženske želijo izkusiti porod, kakršen v naravi je. In to so lahko, s porodom so lahko povezani zelo intenzivni občutki, ne pa nujno trpljenje kot bolečina. O tem bova mora biti nekaj kasneje še kaj rekli. Tako da lahko v različnih porodnišnicah dobimo nekoliko različne storitve. Pojdite za svojo željo, skušajte si predstavljati, kaj boste potrebovali med porodom, tiste, ki ste že kdaj rodile, boste mora biti to lažje naredile, tiste, ki še niste, pogovarjajte se z drugimi, ki jim zaupate in vam bodo mora biti podelile, kaj pa zane bilo pomembno pri porodu. Nekaterim je zelo pomembno, da imajo pri sebi nekoga poznanega. Raziskave kaže, da je to pravzaprav pomembno skoraj za veliko večino žensk. Zato si izberte, mora biti bo šel z vami partner, mora biti pa vaša prijateljica ali oseba, ki jo za to storitev plačate.
1: No, mogoče na tem mestu vloga očeta pri porodu.
0: Oče ima pri porodu lahko najrazličnejše vloge. Zelo pomembno je, da se v nosečnosti vidva kot bodoča starša pogovorita, kaj jaz kot bodoča porodnica pričakujem od tebe in kaj misliš ti, da lahko meni nudiš. Včasih je bližina človeka, ki ga imamo radi in s katerim smo tega otroka spočeli, že dovolj. Včasih je lahko bodoči oče tisti, ki lahko poskrbi za udobje porodnice, ker ti vemo, da sodobne babice v porodnišnicah navadno ne skrbijo zgolj za eno porodnico hkrati in je lahko na očetu, ki zdaj postaja oče, naloga, da ženski poda pijačo, da jo podpre, da jo masira, če ji to ustreza, da jo stisne v objem, predvsem pa, da ji zagotavlja, da je tukaj z njo, da jo ima rad in da ji gre dobro. On ni zdravstven strokovnjak. On je tisti, ki je tukaj z njo na tej poti, ki ni vedno preprosta in vemo, da se tudi čustvene stanje med samim porodom spreminjajo.
1: Nadaljujeva mogoče s porodno bolečino, omenili ste jo malo prej, torej bolečine se ljudje bojimo, ampak porodna bolečina ima neko posebno funkcijo in če jo poznamo, nas morda te ne bo tako zelo strah. Kakšen je vaš nasvet?
0: Zelo se strinjam s to istočnico. Morbiti imamo danes tudi nasploh en tak odklonilen odnos do intenzivnih telesnih občutkov, ki jim rečemo negativni. Zelo velika večina žensk bo svoj porod opisala kot neko intenzivno telesno doživetje. Ni nujno, da je vedno to bolečina. Kaj se dogaja med porodom? Žensko telo se more iz najbolj zaprtega, ne maternični vrat med nosečnostjo skrbi za to, da otrok ostane v maternici. To so čvrste mišice, ki držijo, če si lahko predstavljamo, to tako dragoceno vrečko z otrokom in tako naprej, zaprto. In potem, ko pride trenutek, da bo ta otrok prišel na svet, se mora maternični vrat odpreti, zato da bo ta otrok lahko prišel skozi porodni kanal na ta svet. In to zahteva eno kar intenzivno delo mišic, hkrati pa zahteva od ženske same, da se prepusti temu dogajanju. In recept za soočenje z intenzivnimi porodnimi občutki je: prepustite se dogajanju. In mora biti danes za sodobno žensko to ni kar tako, tak recept slišati. Prepustim se naj

0: tem intenzivnim občutkom, ja, če boste lahko vzpostavili dober odnos s babico, če ji boste lahko zaupali, če bo ona lahko spoznala vaše potrebe in želje, zato je tako dragoceno, če se lahko z njo srečate že v nosečnosti, se boste lahko morebiti iz tega bolj razmišljujočega, nadzorovalnega dela naših možganov spustili malce bolj v tisti del, kjer bo vaše telo opravilo svoje delo in zelo dobro ga zna opravljati. Pri veliki večini žensk vzorci rojevanja odlično delujejo. In da ne pozabimo, tudi pri otrocih, ki se rojevajo, ti vzorci dobro delujejo. Skozi evolucijo so ženska telesa in telesa dojenčkov pripravljena na to, da se bodo naravno rodila. Seveda povejva, a ne, za tiste, kjer pa to ne gre zaradi določenih razlogov, imamo pa tukaj medicino, ki zna učinkovito spremljati in pomagati pri takih porodih. Kaj pomaga pri fiziološkem porodu in soočanju z bolečino? In še nekaj mogoče prepovejva. Bolečina ni isto kot trpljenje. Ko gremo, recimo, si zadamo, da gremo v hribe in je tukaj kakšen intenziven napor in se morda zdi, da tega mi ne bomo zmogli in smo si zadali previsok cilj. Lahko vemo, kako dobri občutki so, ker se v našem telesu po intenzivnem naporu ali že skozi njega sprožajo določena kemična sredstva, ki nas nagrajujejo za telesni napor. Tiste, ki tečete daljše proge, poznate ta evforičen občutek. In podobno je pri porodu. Torej, porodna orkestracija hormonov je čudovito narejena. In ne bomo je zdaj le podrobneje pogledali, ampak ko se v telesu začne pojavljati občutek bolečine zaradi raztezanja tkiv, zaradi odpiranja materničnega vratu in tako naprej, se hkrati, če ne posegamo umetno v telo s kemičnimi sredstvi od zunaj, začenjajo sprožati blažila, ki jih naše telo samo proizvaja in odgovarjajo na te izzive. Tako da lahko marsikje že preberemo pričevanja žensk, kako so skozi porod lahko doživele to igro, da seveda bolečina je bila, ampak hkrati so bili pa tudi drugi občutki, ki so jih nagrajevali, da so nadaljevale s takim porodom. Jaz ne mislim, da morajo vse ženske rojevati na ta način. Morda je pa z enim razvojem bolj medicinskega pristopa k porodu, so se ta sporočila malce izgubila in ženske niso več poslušale zgodb o takih izpolnjujočih porodih. Tako da se mi zdi, da živimo v obdobju, ko lahko zase precenjujemo, kaj je za nas dobra porodna zgodba in izbiramo med metodami za lajšanje porodnih bolečin, kar pomeni podpora ljubeče osebe, našega lastnega spremljevalca, spremljevalke, dobre podporne babice, uporaba pokončnih porodnih položajev, uporaba vode v različnih oblikah, kot je prha ali porodna kad in še marsikaj bi lahko naštela, za nekatere ženske pa so tukaj zdravila za lajšanje porodnih bolečin. In prav je, da nič ne moraliziramo glede tega, hkrati je pa prav, da ženske vedo, med čim izbirajo in kaj to pomeni za nje in za njihovega otroka.
1: No, in s porodom seveda izzivov še ni konec, nastopi obdobje po porodu, kjer nas lahko realnost skrbi za otroka pahne tudi v stisko. In doktorica Zalka Drglin, kaj lahko storimo za to, da nas izzivi po porodnega obdobja ne iztirijo?
0: Hvala za to vprašanje, pomembno. Zelo radi malce idealiziramo materinstvo in očetovstvo, ampak kot vsako novo obdobje prinese sebo izzive. Nekaj so vsakdani izzivi. Jaz pogosto rečem, da je v začetku življenja z dojenčkom neko obdobje spoznavanja in precejšnjega kaosa. Tukaj je veliko novih veščin, ki jih je dobro usvojiti, nekatere se že lahko naučimo, recimo v pripravah na porod in starševstvo, na kakšnih tečajih, ali pa pomagamo svoji prijateljici, ki ima dojenčka in nam ono pokaže kakšne čist preproste veščine. In govorim o obeh, o očetu in mami, kako se dojenčka varno prime, kako se ga previje, kako se ga uspava, podira kupček in še številni drugi izzivi. Seveda pa s tem, ko se obrnemo k otroku, o čemer smo govorili na začetku, to zahteva od nas tudi usmerjenost v to novo bitje, ki ga bomo zdaj spet na nov način spoznali. Kaj nam sporoča? Kaj potrebuje? A je zadovoljen? Kaj njegov jok kaže? Ali je dovolj nahranjen? In tukaj se nekatere ženske in nekateri očetje bolje znajdejo, za nekatere pa to kar ena velika preizkušnja. Med nami so ljudje, ki že zaradi svojih enih vzorcev odziva na stresne situacije, so bolj tesnobni, bolj zaskrbljeni. In sodobne mame in očetje, mi želimo biti dobri starši, mi želimo to vlogo odgovorno opraviti. Nimamo pa še veliko izkušenj, nekaj teoretičnega znanja smo pridobili. Zdaj pa tukaj nabiranje prakse. In tiste ženske, če govoriva zdaj o materah, ki so bolj nagnjene, da se odzovejo s tesnobo, lahko začenjajo izkušati večje težave, recimo stiska jih v prsih, včasih imajo recimo celo paničen napad, pa ne vejo, da je paničen napad, pa grejo na urgenco, ker mislijo, da je nekaj z njihovim srcem narobe, pa rečejo po pregledu, uspa, v redu je, vaše srce je v redu, nimate nobene telesne bolezni, ampak mora biti ste pa imeli panične napade, tem mečkan v to smer začeti raziskovati. Torej, na novo situacijo se lahko odzovamo tudi tako, da začnemo doživljati prav anksioznost ali pa po drugi strani depresivnost. Nehamo uživati v tem, če začnemo se morda biti celo veselile, zdi se nam, da ne bomo zmogle, nimamo več veselja do življenja in če govoriva še o odnosu z otrokom, nekatere ženske začnejo pretirano skrbeti za otroka. In tukaj je v začetku težko postaviti mejo. Ja, dokler še ne vemo, čisto ne poznamo dobro svojega otroka, nas mogoče skrbijo malenkosti, ko smo bolj vešče, bolj, nismo več začetnice, smo bolj gotove vase, pridobivamo izkušnje, ki nas potem tudi opolnomočijo. Lahko pa ta skrb se prevesi v neko pretirano zaskrbljenost, včasih tudi nespečnost, pomankanje apetita, nevoljo, včasih jezo, mogoče pri moških se neka ta depresivnost ali težave v duševnem zdravju kažejo bolj z jezo pa odmikom od svoje partnerke ali pa begom v, naprimer, v delo ali pa odmik od družinskega življenja. Seveda, objektivno pogledano, a ne, če ima ženska težave, kakšne zdravstvene težave, da so tukaj kakšne posledice nosečnosti pa poroda ali pa dojenje ne steče, ali pa ima otrok zdravstvene težave, ali pa se rodi otrok, ki je hudo bolan, so to še dodatno obremenjujoče okoliščine, za katere je, če trajajo taka razpoloženja ali občutja, recimo 14 dni, dobro poiskati pomoč. In prav zato smo pri združenju Naravni začetki tako veseli, da smo dobili podporo Ministrstva za zdravje pri aktivnostih, ki ima skupno ime POPKI. In želeli smo ponuditi ženskam in tudi moškim, ki se srečujejo z izzivi v tem obdobju, tudi že v nosečnosti, od teh klasičnih stisk, kot je depresivnost pa tesnobnost, do kakšnih drugih vprašanj povezanih z novo vlogo, da lahko dobijo pri nas zelo, zelo hitro podporo, svetovanje in usmeritev, če jo potrebujejo. Moram reči, da se je brez kakšnih zelo velikih objavljanj, zelo hitro so se ženske odzvale in so hvaležne za to možnost, da mi res poskrbimo, da se odzovamo kar se da hitro, da se lahko srečajo svetovalko uživo ali po spletu, če je mama zelo oddaljena in z novorojenčkom naprimer težko pride, ali pa se pogovarjamo po telefonu in skušamo poglobljeno razreševati težavo oziroma včasih povabimo k sodelovanju, podpori tudi svojce, druge družinske člane, partnerja ali usmerimo k strokovnjakom v zdravstvenem sistemu. In z mislijo na bodoče starše, prav zdaj v septembru v okviru tega projekta Popki ponujamo tudi brezplačne spletne delavnice kot pripravo na to novo obdobje. Ne gre zgolj za to ožjo pripravo na sam porod, čeprav govorimo tudi o tem, govorimo o teh širših vidikih, kako je, ko sodoben starš oziroma še ne starš, dobi otroka. Kaj pa zdaj? A ne? Kako pa zdaj dobro, in to je res pomembno, poskrbeti za tega otroka, hkrati pa ne pozabiti na se in na partnerstvo. In to je kar velik vidikov, ki jih skušamo v 24 ur vključiti. In morebiti je neka usmeritev ali pa vsaj povabilo k premisleku, čemur so te delavnice spletne tudi namenjene, dobra popotnica, da rečemo, aha, deva malo midva razmisliti, kako bova pa midva tole naredila, da bova hkrati ostala tudi pozorna eden do drugega, da bova vsak svojega bogatstva dajala temu otroku tisto, kar potrebuje, ne samo nego, kaj otrok potrebuje, poleg tega hrane in nege, otrok potrebuje našo pozornost, ko je buden, sodelovanje, razvije se sodelovanje med nami in otrokom. In to je ta lepi del starševstva, ki hkrati ni kar tako, ki je kar zahteven. In če vsak izmed bodočih staršev pomisli na to, da bo lahko zdaj skozi sebe predstavil svet svojemu otroku, a ni to lepo?
1: Doktorica Zalka Drglin, res vas je v veselje poslušati, ko pripovedujete o porodnem obdobju. Morda zdaj čisto za konec en kratek povzetek skrbi za novo nastajajočo družino.
0: Jaz bi si zelo želela, da bi se mi kot skupnost zavedali, kako pomembno je, da tudi drugi, ne samo bodoča starša, resno vzamemo našo vlogo pri tem, da podpremo vsako družino, pa so med nami zelo različne družine, na tej poti, ko se jim priključi otrok, mogoče prvi otrok ali pa nov otrok. Morebiti danes z eno veliko odgovornostjo vstopamo v to obdobje, vsaj večina izmed nas, hkrati bi bilo pa mogoče lepo pomisliti na to, da je pa v tem obdobju res prostor za nekaj najbolj osebnega. Da seveda večina izmed nas je vključena v neko zaposlitev, morda še študiramo, v ta zunanji svet. Ta del, ki je pa družinsko življenje, nam pa omogoča resnici tudi izraziti sebe, izraziti svoje videnje, kaj pomeni. V resnici imamo v svojih rokah prihodnost svojih otrok. A ne, ker se lahko sliši celo mečken tako zastrašujoče, hkrati pa tudi lepo. In jaz bi rekla, kako lepo je, da se lahko tukaj znotraj tega zahtevnih vlog očeta in matere znamo tudi sprostiti se tega. Tako res iskreno veseliti samo zato, ker tam smo, torej pridemo z porodnišnice, morebiti smo se pa odločili za porod doma z usposobljeno babico, tega še nisva povedali. Zdaj je tukaj ta otrok, a ne? In imamo veliko, kaj moramo narediti, veliko teh morati je v naših glavah. Ampak krati je pa tudi čas za to neizmerno čustvovanje, ki ga lahko tudi na en smiseln način doživimo tako v eni majhni skupnosti, kot je družina. In zdi se mi to tako. Dajmo priložnost temu, a ne? Temu močnemu doživljanju nečesa enkratnega. Vsak otrok je enkraten, vsaka mama in vsak oče.
1: Tako, s to mislijo bova zaključili najin pogovor. Doktorica Zalka Drglin, sodelovka pri Združenju Naravni začetki, svetovalka za oporodne stiske, proli pa hvala za obisk v studiu Radija Ognjišče in za vse, kar ste delili z našimi poslušalci.
0: Z največjim veseljem in vsem, ki postajate starši, vse lepo.
2: Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.

0: Spoštovani poslušalci, v Evropski uniji in Veliki Britaniji je bilo po ocenah lani brez doma najmanj 170 tisoč ljudi, starejših od 65 let. Število brezdomcev pa še vedno narašča. Ocene za Slovenijo se gibljajo okrog 2800, vendar natančnega števila ni mogoče določiti. Na to temo smo se danes pogovarjali z Urško Smerkol, strokovno delavko v Dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani, ki pod okriljem Društva prostovoljcev Vicencijeve zveze Dobrote deluje že 20 let. Prisluhnite pogovoru iz današnjega mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Gospa Urška Smerkol, koliko osebam pravzaprav nudite zavetje oziroma kako je s temi zmogljivostmi v Ljubljani vaš dnevni center za brezdomne v Plečnikovem podhodu v Ljubljani? Vsak dan obišče več kot 120 brezdomnih oseb, na voljo pa imate tudi 7 postelj za prenočitev. Na Poljanski ulici je zdaj zaživel nov center, sicer v organizaciji drugega društva, kjer lahko biva 64 oseb. Koliko bo ta nova pridobitev po vaši oceni dejansko razbremenila stisko zaradi pomankanja nastanitvenih zmogljivosti v Ljubljani?
3: Ja, dejstvo je, da je postelj za brezdomce v Ljubljani veliko premalo, tako da zavetišča že zdaj delujejo po principu nekih čakalnih list. Dejstvo je tudi, da veliko ljudi spi na ulici. Lani v jeseni smo sodelovali v eni raziskavi, ki je zajela 426 brezdomnih oseb v Ljubljani in pokazala, da jih od tega več kot 80 prenočuje na ulici. Ampak moramo upoštevati tudi tiste, ki jih raziskava ni zajela. Pač veliko je takih, ki mogoče ne spijo na ulici, spijo pa v kakšnih starih razpadajočih nenaseljenih zgradbah, kakšnih garažah, vrtnih utah. Mogoče so najdli neko trenutno rešitev na kauču kakšnega sorodnika ali prijatelja. Kakšni imajo tudi svoje bivališče, ki pa je v izredno slabem stanju. In nas skrbi, ker iz leta v leto zabeležimo več uporabnikov, več brezdomnih, več storitev jim nudimo, medtem pa, ko se dodatnih programov in prostorov v Ljubljani za to ne najde. Zdaj imamo tukaj to novo zavetišče, ki je gotovo ena pridobitev za Ljubljano, a moramo vedeti, da v bistvu nadomešča staro zavetišče, ki je bilo porušeno, ker je bilo v zelo slabem stanju. In na koncu, če potegnemo črto, prinaša samo 12 dodatnih postelj. Žal smo na drugi strani, mogoče 2 tedna nazaj, izvedeli, da sestre misionarke Ljubezni, ki pa delujejo v župniji Ježica in so vsako zimo sprejele v svoje zavetišče kar nekaj brezdomcev, zdaj točne številke ne vem, ampak tam vsaj med 10 do 15, letos zavetišča več ne bodo odprle. In tako da zdaj, če to seštejemo, ugotovimo, da vstopamo v letošnjo zimo, kljub novemu zavetišču, z nekako enakim ali pa celo manjšim številom postelj. In to je seveda veliko premalo. V Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze Dobrote zato že leta upozarjamo na potrebo po odpiranju novih in podpori obstoječih dnevnih centrih in zavetiščih za brezdomne. Pač vemo, eno zavetišče ne bo rešilo mnogih problemov in vemo, da v Ljubljani potrebujemo razpršeno in ne centralizirano mrežo programov za pomoč brezdomnim.
2: Kaj pa še pri sistemskem reševanju tega področja še vedno najbolj pogrešate? Kaj bi morale država ali pristojne institucije narediti drugače, da bi ljudem pomagale ne le preživeti na ulici, ampak tudi dolgoročno mogoče izstopiti iz brezdomstva?
3: Ja, mi se že kar leta ponavljamo, ma nam je zelo pomembno, ne vem, če je dovolj slišano, da ko govorimo o brezdomstvu, da se moramo ustaviti pri samem izvoru. Se pravi, brezdomec je človek brez doma. Se pravi, ko govorimo o naraščanju brezdomstva v družbi, moramo pač razmišljati o tem, kaj se dogaja z našimi domovi. Vemo pač individualizacija, nek modern način življenja v zahodni družbi. Vse to je razrahljalo vezi, družine, se pravi te neke osnovne institucije, ki očitno ne deluje več, kot bi morala. In zdaj tukaj je vprašanje, ki se ga je vedno težko lotiti, se mi zdi, ampak kako bomo kot družba podprli to osnovno celico, kako jo bomo opolnomočili in ji pomagali, da si povrne funkcionalnost. Se pravi, se mi zdi, da mogoče tudi to, ta obrat pogleda, ne samo čakati, kaj bo vlada naredila za to, razmišljati moramo tudi na ravni nevladnih organizacij in tudi kako bomo to dosegli kot cerkev. Naslednji problem, ko ga vidimo, je recimo tudi en popačen odnos do dela, ki se je izoblikoval v zadnjih desetletjih. Že ko sem jaz odraščala, se je večkrat slišalo, ne vem, uči se, študiraj, da ne boš rabo delati. Danes je pa to še toliko bolj izrazito. Sanski poklic za mlade so influencerji, so youtuberji in nekako velja, da uspešen je nekdo, je uspel zaslužiti veliko denarja, brez da bi delal. In tisti, ki delajo pa po drugi strani v očeh drugih pogosto garač, ki ne zna skrbeti zase, ki ne zna uživati, ne zna živeti. In spet tukaj vprašanje, kako bomo kot družba delu vrnili svojo vrednost. Pač tukaj pri naših fantih je zelo velik problem, najlažje je reči, so pač leni. Ja, so tudi leni, ampak moramo razmišljati, zakaj je prišlo do te lenobe, odkot je ta nesmisel, nevrednost, brez volje so za neke korake. Mi jim to dostojanstvo skušamo vračati glih preko dela, ker vidimo, da če nekaj malega skupaj z nami naredi, mu to povrne lahko voljo do življenja in mu daje tudi moč za neke korake naprej. In pa mogoče tukaj na tem mestu še tretji problem, seveda je tudi sistemski problem stanovanjska politika. Ne? Vse vemo, kako težko si tudi mlade družine že privoščijo stanovanje in iz tega naslova tudi lahko razumemo, da se pojav brezdomstva širi.
2: Gospa Smerkol, kako pa je v praksi mogoče pri nastanitvah ali pa zdravstveni in psihosocialni pomoči, zdravljenju odvisnosti ali pri nadaljem spremljanju ljudi, s kakšnimi težavami se srečujete ali vrzelmi?
3: Ja, tudi tukaj je težav veliko, mogoče omenim recimo, kar opažamo pri našem delu, so te programi za zdravljenje odvisnosti. Ne? Po mojem občutku jih je sicer so manj na razpolago, kot kar so bili pred 30 leti. Takrat si lažje stopal v stik z nekimi komunami. Stvari so malo bolj, se mi zdi, je bilo malo več nekih možnosti izbir in so bili ti programi bolj dostopni. Ampak še vseeno se mi zdi, lahko rečemo, da v Sloveniji imamo še zmeraj nekaj dobrih programov, ki nudijo pomoč pri zdravljenju odvisnosti. Kljub temu je pa tukaj en problem, posebej pri brezdomnih, kar imamo na drugi strani malo enih vstopnih točk, kjer bi se lahko nekdo, en človek, ki je na dnu, ki je na cesti, saj toliko stavil, saj toliko dobil ene minimalne motivacije, tudi ene varnosti, opore in motivacije, da bi se lahko sploh odločil za zdravljenje. In drug še večji problem so pa potem izstopne točke. Se pravi, tudi če se nekdo odloči, da bo stopil program, naredi tiste stopnje, se na nek način reši, je tukaj vedno eno grozno vprašanje, kam pa se bo potem vrnil, sploh če je to brezdomca. Ne? Imamo kup takih primerov, ko se zdaj sprašujemo, ok, fantje, vstopil v program, uspešen je, zadovoljni so, lepo sodeluje, ampak že zdaj on ne ve, kam bo šel, ko bo tega programa konec. Potem, kar vidimo, je mnogo teh začaranih krogov, ko je prišel nazaj, ma nekako spet prišel nazaj na ulico, spet so tukaj droge, da se bo odločil ponovno iti v isti program, bo potreboval še mnogo več motivacije in so taki začarani krogi. To je ena stvar. Druga stvar je, nas skrbijo ostareli in kronično bolni brezdomci. Vemo že sami, ne, če razmišljamo izven tega konteksta brezdomstva, vemo, kako je danes z negovalnimi bolnicami, da praktično ne delujejo oziroma da so zmeri polno zasedene in na drugi strani domovi za ostarele. Zdaj tiste, ki so na robu družbe, vsi ti problemi še toliko bolj prizadanejo, še toliko bolj jih občutijo. In v praksi to pomeni, da bolniki in ostareli brezdomci zasedajo naše postelje v zavetišču, saj pač drugega mesta za nje ni. In tako me, kot smo recimo po profilu neke strokovne delavke, socialne delavke, postajamo pač medicinske sestre, ne? Oskrbujemo njihove rane, jih previjamo, negujemo. To nam še ni najtežje, smo se navadile, delo je, nam je v bistvu, vse je lepo, ne? Ampak težko je, ker vemo, da bodo ti ljudje z nami ostali do konca in vemo, da bo med tem časom postelja zasedena in druge postelje pa mi nimamo. Se pravi, zavetišča, ki naj bi bila v teoriji sam namenjena nekemu prehodnemu obdobju, recimo, ko človek nujno potrebuje nastanitev, neko točko, kjer si lahko opomore, potem pa gre naprej. Ta zavetišča postajajo negovalne bolnice in neke vrste tudi hiralnice, grdo rečeno. Tukaj je velika potreba potem, da bi odpirali dodatna zavetišča, ki bi bila namenjena samo temu, pač namenjena v skrbi in negi. A ne? Pa še ena stvar nas zelo skrbi, sploh se mi zdi v zadnjih mesecih, letih se kaže, da je veliko preveč mladine in preveč zelo mladih ljudi na ulici. Nekako so izpadli iz vseh sistemov, pač ne vem, po vrsti družina, šola, vzgojni, prevzgojni domovi in se znašli na ulici. In nam je težko, ker zanje tudi nimamo posebnih programov. Mi lahko rečemo, ne vem, če ga srečemo na cesti, pridi v naš dnevni center, ampak vemo, da jih s tem nekako še bolj potisnemo v to dolgotrajno brezdomstvo, ker se bodo v trenutku, ko stopijo k nam, znašli v skupini ljudi, ki so še v slabšem stanju in to jih lahko pocukne še globje, namesto da bi jih povleklo ven. In zaradi tega tudi na tem področju pozivamo oziroma si želimo nekih sistemskih rešitev. Plus tega, da se moramo tudi vprašati vsi skupaj, zakaj, ne? Kako to sploh, da pri, da pri tem nekem nezanamerljivem deležu mladih institucij odpovejo do te mere, da se znajdejo na ulici. In tukaj je res eno, pač velika njih težav, sem izpostavila veliko vprašanj. Pomembno mi je pa tudi to reči, da potrebujemo tukaj, ko odgovarjamo na vse te stiske, sodelovanje celotne družbe in ne sam čakati na neke vladne strukture, da naredijo svoje, tudi pozivati, tudi nevladne strukture se moramo vključiti in tukaj vidim tudi kot cerkev, ki so ji ubogi, ne le služba, ampak celo poslanstvo, tako da se na nek način veselimo in želimo, da bi tudi kot cerkev, kot kristjani še bolj odločno stopili na to skupno bojišče.
2: To je očitno področje, ki ostaja še vedno preveč skrito pred očmi javnosti in družbe, a ne, če lahko tako rečemo.
3: Tako je.
2: Najlepša hvala za pogovor in vse dobro.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Slišali ste ponovitev iz današnjega mozaika dneva z Urško Smerkol, strokovno delavko v Dnevnem centru za brezdomce v Ljubljani. Tako, zdaj pa glasbi vse tja do polnoči, ko pride na red ponovitev oddaje Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Imel sem sobrata, ki je umrl pri 92 letih. Vse do te visoke starosti je šel do vsakega sobrata, ki je imel god in mu nekaj zaigral na trobento. Tako je ob mojem godu zaigral tudi meni in svojimi 87 leti plesal ob glasbi orglic ter mi recitiral poezijo, ki jo je spesnil sam. Ko sem se mu iskreno zahvalil, mi je dejal, da je nekaj najlepšega, komu drugemu narediti veselje. S tem, ko je drugim pripravljal veselje, ga je v sebi tudi samo, ne čakajmo vedno le na druge in ne pripisujmo njim krivde za naše veselje ali žalost. Prav tako se lahko sami odločimo in naredimo veselje komu drugemu. To bo okrepilo tudi našo lastno radost.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, prišel je čas za ponovitev včerajšnjega druženja ob glasbi z Marjanom Boničem. Če ste vdajo prijatelji Radio Ognišče zamudili, lahko zdaj slišite, katere polke in valčki po izboru nekaterih poslušalcev so obogatili naš večerni program. Pa ne samo to, v drugem delu vdaje smo nadaljevali tudi z utripom našega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji. Če niste bili sinoči z nami, potem prijazno vabljeni, da ostanete zdaj.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.

prijatelji Radija Ognjišče. Dragi prijatelji, dobro večer. Tudi vsi ostali, no ja, vsi ste ta hip prijatelji, pa vendarle, lepo pozdravljeni, Boštjan Smolej in Marjan Bunič sva tu v prvem delu oddaje za to, da vas zabavava, da se malce pogovoriva z vami, da poklepetamo in da prisluhnemo glasbenemu izboru iz vaše malhe. Vi boste izbirali narodno-zabavne viže v današnjem večeru. V drugem delu oddaje pa besedo prevzame Franci Trstenjak in šli bomo na radijske počitnice. Malce bomo obudili spomine v tehle zdaj že skoraj da jesenskih dnevih. Bo prav milo pogledati nazaj v tople dneve in večere v Španiji. No, vsekakor vabljeni, da ste z nami tole dobro uro in tri četrt, če ne še kakšno minuto več. Mislim, da bo veselo, pa tudi zanimivo. Dobrodošli.

0: Deželica sonca in grozdja. Ja, letos je bilo veliko sonca, tudi veliko grozdja in pravi Boštjan, da je že skoraj da obrano. Ja, letos malce prej. Vreme je bilo, kakršno je bilo, o njem ne bomo kaj dosti, upamo, da bo tudi v nadaljevanju lepo, prijetno, vsekakor pa bo prijetno v nadaljevanju oddaje, če se boste pridružili vi, dragi prijatelji. Naša telefonska številka je 01512 10 00, torej 01512 10 00, velja pa za vse, ki ste ta hip z nami, dobrodošli, da pokličete, si izberete narodno-zabavno vižo, pa morda tudi malce poklepetate. In ko sem iskal rdečo nit današnjega pogovora, sem se spomnil tole. Danes vas vabim k malce nostalgičnemu sprehodu skozi spomine. Včasih naši starši in stari starši niso imeli interneta, priročnikov za osebno rast ali motivacijskih govornikov, imeli pa so bogate življenjske izkušnje. In iz teh izkušenj so nastajali kratki stavki, spodbude, opozorila, reki, ki so nas spremljali na vsakem koraku. Zveste, brez muje se še čevelj ne obuje, vrata niso od hleva, kdor visoko leta, nizko pade in podobno. Nekateri so bili modri, drugi strogi, spet tretji, prav zabavno življenjski, mene pa zanima danes. Kateri stavek vaših staršev, starih staršev ali kogarkoli iz vaše mladosti še danes odzvanja v vaših ušesih, pa ste ga morda tudi predali naprej? Zanimivo bo slišati še kak tak rek ali kakšno spodbudo ali opozorilo. 01512 10 00 je telefonska številka, na katero se lahko oglasite že od zdajle naprej in seveda pokramljamo malce o teh rekih oziroma o teh stavkih. Mislim, da imamo že nekoga na telefonski zvezi. Dober večer, prvemu, kdo je z nami?
1: Dober večer.
0: Ja, kdo je z nami?
1: Darko iz Milpolde.
0: Darko, lepo zdrav. Darko, imate tudi vi takole zdajle v ušesih kakšen stavek, kakšno spodbudo, kakšen rek, ki so vam ga starši kar naprej dajali in, ne vem, vas z njim skušali vzgojiti ali kaj podobnega?
1: Ja, imam.
0: Povejte.
1: 10 božjih zapovedi.
0: Aha, 10 božjih zapovedi. Ja, dobro, tako. Pa kaj, so jih prav vedno zrecitirali ali so samo rekli, drži se jih?
1: Drži se jih.
0: Drži se jih, dobro. Ja. Pa ste se jih držali, gospod Darko?
1: Držim se jih.
0: No, tako, evo, to je beseda. Ja. Čeprav je včasih... Kako? Ja, malce težko vas slišimo, ampak dobro. Darko, povejte mi še, katero pesem ste si danes izbrali.
1: Od Henčka.
0: Henček? Dobro, krasno. Eno od Henčka, Diddle Boogie Woogie. Bo to, za ples?
1: Recimo.
0: Darko, velja, naj Henček zapleše, z njim pa tudi mi. Želim vam lep večer še naprej in še naprej se držite, ja, tiste usmeritve. Tole je kar dobro, ja, 10 zapovedi, že z njimi imamo ogromno dela, kaj ne da. No, lep večer.
1: Najlepša, hvala tudi vam.
0: Srečno, nasvidenje. In pozdrav naslednjemu. Dober večer. Veronika, ste z nami?
2: Ja.
0: Lepo zdrav.
2: Sem.
0: Veronika,
2: pozdrav.
0: Povejte, imate vi kakšno takšno vodilo oziroma kakšen stavek, na katerega ste se zdaj le spomnili, ko sem omenil pridige staršev, pa opozorila, pa spodbude?
2: Veš, kaj jaz? Vem, kdor drugim jamo koplje, sam vanjo pade.
0: Aha, dobro, to je rek, ki precej drži, ne, Veronika? Ste ga kdaj okusili na lastni koži?
2: Sem.
0: Ste, ne? In še kako drži, kaj?
2: Ja, drži.
0: Drži. Ne splača se kopati jamo drugemu, ampak biti ne, dober, prijazen.
2: Ja, včasih je kdo meni slabo želel in potem on v tistem... v slabem položaju znašel.
0: Ja, ja, to se tudi rado zgodi, ne? Da ko nekdo hoče nekomu prekrižati na črte in tako naprej, se mu povrne. Slabo se povrne, dobro se povrne, zato je bolje delati dobro, ne, se vrača dobro. Veronika, kaj pa si boste vi izbrali danes, katero pesmico?
2: Jaz bi pa videl, da žele sem tuje, sem ne vem, kdo igra.
0: Videl, da žele sem tuje, ja, jaz mislim, da je, če je to naslov, ga bomo našli, prav gotovo. Sej se mi nekako dozdeva, kaj bi to bilo, skratka.
2: Vidim, da žele sem tuje, videl sem tuje nebo.
0: Ja.
2: Zdaj v rodne kraje potujem, rad bi besved videl svoj dom.
0: Ne bo, zdaj v rodni kraj potujem. Ja, krasno, se jo znate na pamet, jo prepevate, Veronika.
2: Ja, ja, ko sem bil po spevskem zboru, smo se učili to pesem.
0: Aha, dobro, lepo. No, jo bomo poiskali, Veronika, hvala, da ste se oglasili in lep večer še naprej, srečno.
2: Ja, srečno, hvala lepa.
0: Pa pozdrav še enemu, zdaj le v tem krogu, ostali boste prišli na vrsto v naslednjem. Kdo je še z nami, dober večer. Halo? Ja, nekdo se oglaša ali ne oglaša. Ana, mislim, da je z nami. Dobar večer, Ana.
3: Zdaj pa rada povedala en stavek od mojega očeta.
0: Povejte.
3: Vse človek preboli. V palači, v gradu, v koči. Srce pred mnogim poka, a malo komu poči.
0: Aha, dobro. Taka modra misel, ne? Da ja. človek dejansko lahko marsikaj preživi, oziroma vse preživi, ne?
3: Ja, tako, ko sem povedala.
0: Ja, Ana, je bilo veliko tega grenkega v vašem življenju, ste morali marsikaj preživeti.
3: V glavne preživela sem možgansko kap.
0: Aha.
3: In sem invalid. In moram povedati, da je vaš radio v meni močno zdravilo.
0: Kakšna zaveza, res, gospa Ana.
3: Res. Hvala je... vam.
0: Ja, hvala
3: Vesem
0: vam.
3: Vesem vam program. Od tele smo pri Maši.
0: Ja, ja, ja, seveda. Tako, da, ravno ta namen za vse tiste, ki ne morete morda sami v svoji župniji. Ana, hvala vam za tele besede, ja, marsikomu dajo misliti, pa dejansko, ne, človek se včasih, marsikdo omaga, ne, sploh med mladimi je zadnje čase veliko te melanholije, češ ne morem več, ne, ampak ne, človek marsikaj preživi.
3: Meni vera veliko pomaga.
0: Uh-huh. No, tako, na nekaj se moramo nasloniti, ne?
3: Res, res.
0: Krasno.
3: Vam pa še enkrat buhloni 100-krat za vaše oddaje in za vaše pomoč.
0: Hvala lepa, Ana, tudi vam za tele besede. Pa še skladbico si boste zdaj izbrali,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, Ojčem še nik.
0: Kako Ojčem še nik?
3: Ojčem še nik.
0: Dobro, to je naslov Ojčem še nik. Moram priznati, da ne vem, če jo poznam, ampak jo bom spoznal. Čem še nik.
3: Bote, to je od Bardorferja.
0: Ja, ja, Bardorfer, dobro. No, velja, jo bomo poiskali. Ana, hvala lepa vam za vaš prispevek.
3: Tudi jaz se vam lepo, lepo zahvaljujem.
0: Tako, srečno, nasvidenje.
3: Srečno, lahko noč.
0: Lahko noč. Ja, zdaj pa mislim, da bo dovolj. Za enkrat trije kandidati so bili s tremi skladbicami. Prisluhnemo jim, potem pa spet odpremo telefončke. Tako da čez kakšnih 10 minut boste spet na vrsti. Najprej Darkov Hinček, pa Veronika, videl, da žene sem tuje, in potem še Anin Čem

No, tale je bila za Veroniko, poprej za Darka, zdaj pa prihaja še čemšeniška za Ano in potem, dragi prijatelji, bomo spet odprli telefončke, malce poklepetali in izbrali novo glasbo za nadaljnjih 15 minut. Ostanite z nami.

0: i sprejšnje oddaje.
1: Ob lepih melodijah, polkah in valčkih smo s poslušalkami in poslušalci modrovali o tem, kako se je zdaj že skrajšal svetli del dneva. Tone iz Poljanske doline je predlagal.
2: Če bodo kdaj naredili enoten čas, ne za poletnega taza, kot je zdaj. Ker zjutraj je vsen, a eno ura več teme, zvečer se popozna.
1: No, in potem smo isto vprašanje postavili tudi poslušalki Nadi iz Pijave Gorice.
3: Veste, kako je enega ali pa drugega, sam da se ne premika. Jaz sem bolj naraven človek in me moti to.
1: Razumem, ja.
3: Se pa spomnim, kdaj se je začel, veste zakaj, ker je glih moj sin bil rojen in sem šla tist dan z porodnišnice domov. In se vsako leto spomnim, koliko časa je že to, veste.
1: No, povejte, katerega leta?
3: To je bilo pa 83.
1: 1900.
3: Pomlad.
1: In kaj na to tematiko spreminjanja časa meni Alojsi iz Radeč?
4: Jaz bi pa rekel, da bi bilo boljš na zimski čas.
1: Aha, torej tista naravna ura, zimski čas.
4: Ja, naravna ura, ne bo naravna ura.
1: Aha,
4: tele,
1: aha.
4: Tele ure, ko predstavljajo živino, zmešajo, se gre na robe.
1: Tudi Jože iz Mokronoga je dodal svoje mnenje.
5: Jaz sem pa za zimski čas.
1: Torej, da bi imeli naravni zimski čas vse.
5: Naravni zimski čas po soncu, tako da tudi sončna ura pride kaj upoštev.
1: Tako, zdaj vemo, kaj menijo nekateri naši poslušalci. Kakorkoli bo, bomo sprejeli, vsekakor pa je najbrž tudi v nocojšnjem večeru zunaj zdaj že temno. Morda malo manj, kajti v tem tednu bo tudi polna luna. O, upam, da prinese najbolje vsem.
6: Ja, mrači se že, mrači, ampak čas je pa ravno pravšnji za oddajo Prijatelji Radio Ognišče in za izbor narodno-zabavne glasbe. Naša telefonska številka 01 512 10 00 še vedno zvoni in danes govorimo pa o eni drugi temi, namreč kateri stavki, katere spodbude, opozorila, kateri reki so vas spremljali na vsakem koraku in so jih vaši starši, stari starši ali kdo drug iz vašega okolja, iz vaše mladosti stalno imeli na ustih. No, zanimivo bo slišati. Darko, lepo zdrav.
7: Dobar večer.
6: Kaj pa...
7: Prva si zanimivo slišati, hvala.
6: No, lepo. Povejte.
7: Jaz se pa zdaj o času govoril, jaz bi pa raj zimskega, ker sem mogel začeti imeti za ob treh ustati pa kositi na roka.
6: Aha.
7: Ker ob treh se začel daniti, največji košnje, ne?
6: Ja.
7: No, zdaj se pa ob štirih, to se pravi, da je kar bilo, kateri ja. Najdaljši dan govorim.
6: Je kar razlika, ne? Tako.
7: Ja, ja.
6: No, ampak kaj pa...
7: Bila je bolj zimskega.
6: Kaj pa dan...
7: Moj oče pa ja. Tudi bil tako misleč človek.
6: Ja.
7: Pa je imel čas, ki je zapornice zapiral, pa je dal več teh rekov v nedeljski dnevnik.
6: Aha.
7: Da je bil Tone Fornezi Tov pred 50-60 leti, ne?
6: Ja.
7: Pa tudi Miran Satler je tudi to urejal in je dobil... tudi nekaj dinarčkov takrat.
6: O, lepo.
7: Takrat, ja, takrat je bilo malo to nagrajeno najboljši reki, ne.
6: Jo, povejte nam kakšnega.
7: Najboljši reki se mi je zdel za naše boljše polovice, če ga lahko povem,
6: ja.
7: Na te njene drage soproge, je bil takole. Mož, ki ni ženi za oporo, je prav gotovo za upokoro.
6: Ja, to bo pa kar držalo.
7: Boste, sem tega še niste slišal.
6: Ne.
7: Potem
6: ne.
7: Je recimo tudi dal... Sodišča so ogledala človeških lastnosti in značajev.
6: Mm.
7: To so bili tudi unikati
6: lepo.
7: In so bili kar veliko tega je bilo objavljeno, ki se pa zdaj ne bi spomnil.
6: No, zanimivo, že tole nam da misliti. Lepe, lepi reki, takšni dejansko močni, ne? Darko,
7: močni, ampak resnični.
6: Resnični, zelo resnični. Kaj pa vaš glasbeni izbor? Kaj si boste pa vi izbrali?
7: Jaz sem sicer mislil, ki sem se z avtobusom vozil v službo na Telekom,
6: ja.
7: Ki je mi vedno imel kaseto zagorske, stara zagorske, ali pa dalmatinske, ampak tega danes ne predvajate.
6: Ja, danes je narodno zabavno.
7: Pa povalčke, ja, pa drugič mogoče ta varianta. Pa še na kasetah jih je poslušal.
6: Do.
7: Na avtobuse se spomnim, pred 40 leti, tako je. No, eno, Avsenikovo ali pa...
6: Avsenikovo, dobro, bomo šli z Avsenikom, bomo šli na avtocesto, je prav?
7: Odlično, super.
6: Krasno, Darko, hvala lepa vam za tole oglašanje, prijeten večer.
7: Pa res tudi vam, ampak ne pozabite, mož, ki ni ženi za oporo, je prav gotovo za upokoro.
6: Ja, to je pa res. Ja.
7: To morate dragi povedati po vsem ženam.
6: No, velja.
7: Ki bodo danes klicale, lep dan, srečno.
6: Srečno. Srečno in pozdrav Mirjam.
8: Ja, dober večer.
6: Dobro večer.
8: Tako se smejem, ko poslušam te pregovore.
6: Ja.
8: Jaz sem se pa spomnila, prva misel ob vašem izzivu mi je bila ta, te bojo še ljudska vrata poriti tepla. Tako so nam rekli, ko so nas hoteli kaj podučiti ali pa nas kaj opozoriti in tako naprej. In to je ta pač tista misel, ki mi je prišla prva na misel. Je pa verjetno povezano s tem, da če se človek sam ne postavi na pravo mesto in pravo življenje, da bo pa od drugih ljudi se naučil, če se ne more sam naučiti.
6: Ja.
8: Nekako v tem smislu.
6: Seveda, seveda, ga življenje tepe, ne?
8: Tako, in to je kar pogosto v našem okolju bilo, tako da ni čudno, če se mi je to najprej pojavilo.
6: Zelo lepo, zelo lepo, zelo nenavaden rek, no, moram priznati, ampak zelo učinkovit, ne se zadnje, ja, zelo resničen.
8: Ja.
6: Mirjam, kaj pa,
8: človek dojame, ja.
6: Ja. Kaj pa glasbeni izbor, kam bomo šli pa? Z vašo pomočjo?
8: Ansambl Roka Žlindre in Oktet Galus, pesem Zvečer.
6: O, lepo, lepo, lep
8: to
6: izbor.
8: To sem enkrat slišala pri vas, vam povem datum in uro, če hočete, in potem nikoli več. Ja.
6: Negalo
8: mi. Mi je pa izjemno všeč ta pesem, tako da sem rekla, če bi to lahko zavrteli.
6: Ja, očitno je res naredila vtis na vas, ne, če veste datum in uro, ko ste jo slišali in zvečer. Ja. Zdaj me že zanima, ne? Zdaj nas vse zanima, kako ta pesem zveni, no se jaz poznam, in če nič drugega, zapojte zraven, ne?
8: Kakor.
6: Mirjam, hvala lepa za klic, Mirjam, in lep večer še naprej, srečno.
8: Hvala tudi vam, hvala, lahko noč.
6: Lahko noč. In še Martina bomo sprejeli v temle koščku, potem pa spet, čez 15 minut pridete na poštev ostali klicatelji. Martin, dobro večer.
0: Ja, dobro večer, Martin pri telefonu iz Ljubljane kličem. Jaz bi pa prosil za eno glasbeno željo za mojega dragega prijatelja Gašperja, ki bo v kratkem praznoval 37 pomladi. Pa bi mu danes naša druščina predvsem prvošla ene modrijane, če imate mogoče mojo rožico.
6: Ja, rožico za prijatelja, kako ste rekli, Gregorja?
0: Ne, Gašperja.
6: Gašperja, ja, za prijatelja Gašperja. Lepo, da ste se takole spomnili nanj, krasno, lepo darilo pravzaprav na nek način. Martin,
0: ja, lep večer.
6: Pa še, počakajte malo, no, še vas moram povprašati. Rdeča nit današnjega pogovora je, ali imate tudi vi kak stavek, spodbudo, opozorilo, rek, ki so vam ga starši kar naprej nekako govorili, pa vam je ostal v spominu?
0: Ja, predvsem, da je treba hoditi v šolo, da to vedno nuca, no. In bom rekel, da se strinjam s tem, tako da če kakšen mlajši posluša, to je res. No.
6: Aha, človek potem s časom to spozna, ne?
0: Res je. Šola je zlata.
6: Ja, tudi če se kot mladina upiramo, pa potem vidimo, da ni vse tako za lase privlečeno. Martin, hvala lepa. Krasno,
0: hvala.
6: Lep izbor glasbeni, lepa misel, lep večer naj bo še naprej.
0: Lep večer tudi vam.
6: No, in bomo slišali tri skladbice, najprej Darkovo, pa Mirjam Zvečer in potem še Martinovo, ki je hkrati voščilo Gašperju.

Oktet Galus in ansambl Roka Žlindre. Ja, les lepa pesmica, gospa Mirjam, dobro ste izbrali. Še eno zavrtimo, in sicer Martinov izbor, ki je namenjen rojstnodnevniku Gašperju. Modrijani bodo zapeli, potem pa spet odpremo telefone 01 512 10 00. Še si boste lahko zaželeli nekaj narodno zabavne glasbe.

0: A, to bo veselo pri Gašparju, ko bo praznoval. Veselo pa bo tudi v četrtek pri Modrijanih. Noč Modrijanov se bliža, no. Ampak ne bomo o tem, zdaj imate spet vi svojo besedo. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Aha, nekdo se že odkašljuje, da bo prišel k besedi. Toni, dobro večer, lep pozdrav.
1: Dobro večer, gospodje.
0: Dobro večer, povejte.
1: Ja, poslušam. Ja. Malo kritik sem, a lahko?
0: Ja, povejte.
1: Ne, tam sem zbral beneške fante, bo sam ta fant zbral eno pesem.
0: Dobro.
1: Zdaj, o tem času letnem, zimskem.
0: Ne govorimo danes o tem. O tem smo govorili v pretekli oddaji. Danes govorimo pa o stavkih, spodbudah, opozorilih, rekih, ki so nam jih naši starši dajali vsak dan. In kaj, imate tudi vi kakšen tak stavek, ki se vam je prilepil od vaših staršev ali pa starih staršev, so kar naprej govorili?
1: Joj, zelo jih je, pa nisem pripravljen bil.
0: Aha,
1: sem padel noter, ki me vratalo tako.
0: No, vam jaz enega povem, ki se ga spomnim.
1: Ja,
0: rekli
1: malo.
0: So takole, če ne veš, vprašaj. Če pa veš, pa dvakrat premisli.
1: Ja.
0: Dober nasvet, ne?
1: To so, ja, odlični so. Sigurno imam kakšne, ama sem pripravljen.
0: No, dobro, Toni. Nič kudega. Ja. Imate pa torej glasbeno željo, beneški fantje, a bo dober kar rdeči cvet?
1: Ja, dobro, odlično.
0: Da udarimo na polno, naj bo največji hit. Pa verjamem...
1: Ja, odlični so, tu naše doline so. Ja.
0: No, lepo.
1: Oprostite mi.
0: Ne, Toni, kar lepe čir še naprej.
1: Ja, tudi vam vsem.
0: Tako.
1: Čau,
0: sproščeno, čau, lepo, čau. Rdeči cvet, verjamem, pesmica, ki jo bomo prepevali zraven, ampak še prej pa sprejmemo željo še, kdo je z nami, mislim, da je Jožica. Jožica, dobro večer.
2: Dobro večer. Me veseliš, iz Štajerske, bolj malo se oglašamo, ne?
0: No, pa dobro, da ste se, no.
2: Ja, prosim.
0: Povejte, imate tudi vi kakšen tak rek, stavek, opozorilo, spodbudo svojih staršev, starih staršev?
2: Veste kaj, nikoli, znam otrokom se vedno pravili, nikoli ne naredi človeku tega, kaj ti ne bi imel rad.
0: Zelo dobro.
2: Se drži tega pravila in ti potem ne boš dobil neprijateljo, pa se vražnikov. Mm-hmm.
0: Tako je na takšna...
2: Če boš tako delal, boš lahko v življenju uspel.
0: Tako, svetopisanska modrost, ki je zelo praktična, če bi se vsi ravnali po njej, torej nikoli ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi. Ne? Potem bi bilo na svetu precej manj gorja. Mm-hmm. Jožica, kaj pa pesmica, katero si boste izbrali?
2: Ja, potem je pa večera pesem Sužnjev lahko
0: Ne, danes imamo pa narodno zabavni izbor, žal.
2: Aha,
0: ja.
2: Prav narodno zabavni
0: izbor. Ja, tako.
2: Potem pa...
0: Je pa pesem Sužnjev tudi zelo lepa melodija in besedilo in tako naprej.
2: Potem
0: kar
2: pa
0: koprniče.
2: Eno od Modrijanov.
0: Eno od Modrijanov. Dobro, bomo še dali že eno. Modrijane smo sicer zdaj slišali, ampak bomo še eno našli. Velja, Jožica, hvala lepa za ta izbor in za vaše besede.
2: Nisem bila pripravljena.
0: Dobro. No, lepe čier, nasvidenje.
2: Prav, nasvidenje, hvala lepa.
0: Z nami pa mislim, da še Nedeljko. Lepo zdrav.
3: Ja. Evo, super.
0: Povejte.
3: Dobro večer.
0: Imate vi kak tak rek?
3: Nekaj sem pre... Ja, imam tak rek, ko je resničen. Ga ni junaka, da ne bi lulal kadar kaka.
0: Dobro.
3: Pa, ta je malo čuden, nekaj ne?
0: No, tak večerni, v redu. Zabaven.
3: Zabaven. Resničen,
0: ja, dobro. Nedeljko, krasno. Imate morda še kakšnega tažnega življenjskega, veste, da je modrost v njem.
3: Ne, pa mi ni to, prvo, tega sem to, ker sem vštali, razumete, pa imam delo, pa to počajno.
0: No, dobro, in ste pomislili.
3: Imam to stvrti, pa ta je pa resniči, tako da ve, pa naj proba.
0: Dobro, v redu.
3: Velja, pa proba. No.
0: Velja, Nedeljko, zanima me zdaj še vaša glasbena želja, ali se moram bat?
3: Eno to, ker sem žel prej,
0: ja.
3: Mornarček, ne vem, kako je tam, Mornarček, tu je od
0: Miheliča.
3: Franca Miheliča. Ja. Stara.
0: No, krasno velja. Evo, potem bomo šli še malo na morje, v redu, ja, nedeljko. Tako, dobro, tako. Upravite
3: zdaj,
0: štali.
3: Zdaj, ker se ga druzga imam šema, zdaj mi ne pride. Razumete?
0: Ja, seveda, ja, se to je ta, ja. Tako, ne, kadar je človek pred evo. Mikrofonom, nič ne ve, potem se ja. Pa spomni, ja. 10 se jih boste spomnili.
3: Velja, jih imam tudi stu. Ja, rešli,
0: no, vam dam jaz enega evo. Nedeljko. Kakor si boš postlal, tako boš spal. Tako tudi
3: ja,
0: prijavljajo
3: ja,
0: dosti
3: ja,
0: krat,
3: da,
0: a ne?
3: Ja.
0: No,
3: ta
0: tako.
3: Sigurno, ta
0: je tudi
3: ja,
0: resničen,
3: ja.
0: Ne? Dobro.
3: Ta je resničen.
0: Nedeljko,
3: je
0: hvala resničen, lepa ja. Vam za glasbeno željo, za tale klepet, lep večer, srečno vštalo.
3: Srečno, lahko noč.
0: Lahko noč. No, pa gremo najprej z beneškimi fanti, potem pa z Modrijani, oziroma s Francem Miheličem na morje.

Ja, dio bom rekel tudi sam. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam za vašo družbo v prvem delu oddaje, ampak oddaja Prijatelji Radio Ognjišče nikamor ne odhaja. Boštjan in Franci Trstenjak ostajata in šli bomo v nadaljevanju v Španijo. Predtem pa izpolnimo še glasbeno željo Jožici. Zaželila si je Modrijane in tukaj so.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, oddaja Pro se nadaljuje. V tem drugem delu boste slišali še nekaj utrinkov z našega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji. Naši mikrofoni so bili ves čas zasedeni, zato se je posnelo kar nekaj gradiva. In škoda bi bila velika, če se ne bi slišalo, kar smo posneli za naš program. A preden gremo časovno dobri 14 dni nazaj, se malce ozrimo v prihodnost. Najprej zato, da vas povabim na naš 32. gala koncert, ki bo v nedeljo 29. novembra ob 15. in 19. Letošnji bo res nekaj posebnega. Bo avtorsko delo našega Marjana Buniča ob sodelovanju lepega števila glasbenih ustvarjalcev. Na oder bomo postavili pravcati muzikal o svetem Frančišku. Zelo bomo veseli, če boste prišli v Galosovo dvorano. Vstopnice so na voljo, tako na blagajni Cankarjevega doma, kakor tudi na Petrolovih servisih. Pogled v prihodnost je tudi zaradi 7. oktobra, ko bo praznik Rožnovenske Matere Božje, in takrat, v večeru praznika, molimo vse štiri dele rožnega venca in obhajamo sveto mašo v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Začeli bomo ob 18. uri in sklenili okoli 21. ure. Če le morete, pridite, saj bo prelepo, če bo bazilika polna. Za tiste, ki pa ne morete od doma zaradi bolezni, ostarelosti ali drugih razlogov, pa bomo pripravili neposredni radijski prenos. Pogled v prihodnost je tudi zaradi mini počitnic, ki bodo od 6. do 9. decembra v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Tokrat bodo mini počitnice pripravljene kot adventna priprava na Božič. Več kot dovolj pa bo časa za kopanje in sprehode. Polpenzion, zajtrk, večerja in nočitev v dvoposteljni sobi je 89 evrov za eno noč. Za eno posteljno sobo pa bo potrebno odšteti za eno noč 129 evrov. Veseli smo, da je že lepo število sob rezerviranih in še bolj bomo veseli, če nam bo uspelo, seveda zaradi vaše odločitve, zapolniti vse rezervirane sobe. Prijave so mogoče po elektronski pošti booking@sava.si. booking@sava.si ali po telefonu 05 690 7000. 05 690 7000. In pripravljamo še eno adventno doživetje, to je adventno romanje v Budimpešto v dneh od 18. do 20. decembra. Romanje pripravljamo v sodelovanju z agencijo Palma. Kaj več pa bom povedal v eni od prihodnjih oddaj, pa tudi na spletni strani bomo takoj, ko bo vse pripravljeno, objavili program adventnega romanja, ki bo od 18. do 20. decembra. Lanska odlična izkušnja z Dunajem in Bratislavo nas je spodbudila, da tudi letos pripravimo nekaj podobnega.

0: Zdaj pa k nadaljevanju tripa z letošnjega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji od 6. do 8. septembra. Slišali boste kratke pogovore z nekaterimi dušnimi pastirji, ki so nas prijeli in pozdravili. Maji Morela Čuk so predstavili svojo župnijo in tudi cerkev. S posnetki bomo potovali skoraj od župnije do župnije, kakor je ekipa kolesarila. Začenjamo v Bovcu.
1: Radijski kolesari smo se ustavili pri prvi Mariji na polju v Bovcu. Prav lepo nas je sprejel tukajšnji gospod župnik Viljem Čušin, ki nas je tudi blagoslovil, da smo lahko začeli to res romarsko kolesarsko pot. Marija na polju, gospod župnik, cerkvica, lepa arhitektura, kaj več o njej sami?
2: Ja, to je gotska cerkev, to je zelo stara, že po slikah Jerneja iz Loka vemo, da je slike so iz 1520. leta, sicer pa je tudi zidana na rimskem temelju, tukaj je mogla biti že rimska postojanka, tako da ta kraj tukaj je kar bil že davno obljuden, sicer pa ni cerkvica, je kar cerkev, tako da spravimo noter za velik šmaran, kar veliko ljudi, ko je tukaj glavni praznik.
1: Koliko pa drugače v Župljano šteje vaše župnija?
2: Povejmo, da ima občina 3300 ljudi, tako da potem ob nedeljah recimo se nas kakšnih 200, približno zbira k nedeljskemu bogoslužju, tako da takšne so približno te številke.
1: Rekli ste, da je bila cerkev obljudena že v času Rimljanov, pa tudi danes jo verjetno obišče tudi kar nekaj turistov.
2: Sploh ob nedeljah turisti kar obiskujejo, tako da imamo sorazmerno dobro označeno, kjer se lahko bogoslužja udeležijo, tako v Bovcu, na Srpenici, Soči ali pa Logu pod Mangartom, to so nekdanje župnije, ki so se zdaj združene v eno bovško župnijo in na teh vseh teh cerkvah imamo tudi nedeljsko bogoslužje.
1: Rekli ste, da kar veliko ljudi lahko spravite ob praznikih v tole vašo čudovito cerkev in pod Marijino varstvo. Kakšno je pa drugače vaše življenje? Kakšen je utrip v vaši župniji?
2: Pa ja, mi smo tako. Smo kar v redu. Imamo vsega pomalo. Tako da, kar se tiče pastoralne ponudbe, lahko rečemo, kar se reče tudi take, da lahko človek si kaj pogleda, trenutno smo v cerkvi, ker to ni župnijska cerkev, imamo jo za razstavni prostor, trenutno lahko vidite v njej razstavo, prijetno razstavo, tako da imamo nekaj gojimo kulturno življenje, versko življenje, potem pa se tisto, kar pač je običajno po vseh župnijah. Ja.
1: Kaj pa mladina? Radi prihajajo sem?
2: Mladina je pa tako. Mi smo na skrajnem robu in mladina prihaja v šolskem letu recimo pozno in zelo zgodaj odhaja. Tako da, kakor je nam uspel vključiti pevske zbore, kakšne druge dejavnosti, nekaj se trudimo, nekaj nam uspeva, tako. Naš glavni problem pa je demografija. Tukaj se zdaj kaže prav katastrofalne posledice tega.
1: Ja. Pa vendar recimo tudi novo vročno leto se je začelo, kako kaže po skupinah?
2: Ja, to je sploh zanimivo. Prvič ne bomo imeli več razreda po skupinah, bomo delili skupine, bomo združevali, ker ni več otrok, da bi lahko napolnili vsak razred posebej. Tukaj se je zelo pokazala demografska slika. Tudi za naprej sploh razmišljamo o nekem čist drugem pristopu k veroku, ne vemo še kaj, treba je tudi videti, kaj bo naša škofija se kaj odločila glede tega. Tako da izzivi prihajajo in niso tako majhni, kot izgledajo.
1: Pa vendar, če zaključiva nekoliko bolj svetlo, ja. Kakšno vabilo za poslušalce, da naj pridejo, naj obiščajo te res čudovite konce in tudi vašo cerkev.
2: Ta naša cerkev je ena redkih, ki je zaprta, zato ker je pač razstavni prostor tudi, ker, kot sem omenil, sicer pa vedno, ko je sveta maša, je odprta, pa tudi ob sredah in nedeljah v času dežurstva je tudi odprta, ko se lahko človek ogleda razstavo. Sicer skrbimo, da so cerkve odprte, končno imamo dve cerkve, ki jih je poslikal Toni Kralj. Vemo, da je letos razstava po njemu posvečena v Narodni galeriji, ki res predstavlja tega našega velikega umetnika. Imamo dve cerkve v Soči in Trenti, ki jih je popolnoma v celoti on poslikal. Imamo velikega groharja, vlogo pod Mangartom, in še biserov, kar se tiče tudi cerkvene arhitekture. Tako da mislim, da je poleg narave, ki je seveda čudovita, zato tudi prostori, ki jih je vredno ogledati.
1: Čudovito, krasno, najlepša hvala, gospod župnik William Čušin. Vse dobro pri vodenju vaše župnije in lep pozdrav tudi vsem vašim župljanom.
2: Hvala lepa.

0: Gospod župnik Ivan Blažič, lepo pozdravljeni.
1: Ja, enako, vračam pozdrave tudi vam.
0: Druga postaja našega letošnjega kolesarjenja v prvem dnevu je Kobarid, vaša lepa župnijska cerkev. Kakšno besedo dve o njej?
1: Torej, cerkev je posvečena Mariji Vnebovzeti, kakor tudi v mnogih krajih ob Soči, kar je dediščina Ogleja. To je zdaj že tretja cerkev, ki je stala na tem mestu. Pred to cerkvijo je požar uničil skoraj vso cerkev, kot je zdaj je 200 let, odkar stoji ta sedanja cerkev.
0: In zgodovinsko so to bogati kraji, kako se ta zgodovina prepleta, morda tudi z življenjem vaše župnije?
1: Ja, tle smo na takmu križišču, kjer je bilo vedno tudi veliko prometa, pa tudi žalostnega prometa med Avstro-Ogrsko in med Beneško republiko, kot da so ljudje marsikaj morali tle tudi trpeti in potrpeti. Drugače pa je krščanstvo te kraje prišlo zelo zgodaj zaradi čudovitega središča v Ogleju.
0: Prej sem se pogovarjala z dvima farankama, ki sta rekli, da je tale del leta, takole ob koncu poletja pa začetku novega šolskega leta, se pravi z jesenjo, da imate kar veliko dogajanja tudi po vaših podružničnih cerkvah.
1: Ja, naša župnija je zdaj zelo velika. Po tej preureditvi je poleg Kobarida vključenih še 6 bivših župnij. In to je tudi razdalja zelo velika, tako da, če bi bilo to vse skupaj na enemu koncu, bi bila to kar lepa pesem. Ampak tako je pa veliko tega, te vožnje in te razdrobljenosti. Ta občestva, kot jaz jih ne imenujem nikoli podružnice, jih imenujem nedeljska občestva, so, hvala Bogu, sam tako živa, delujoča, tako da ni modro zdaj kar vse ukinjati, kar upamo, kar zmoramo, ohranjamo. Istočasno pa tudi povezujemo. Ljudje pa to zelo dobro razumejo, so zelo hvaležni za vse, kar naredimo in tudi razumejo, da se stvari spreminjajo in da ne more več biti tako, kot je bilo. Zdaj pa prioriteta imamo v tem, da vse tiste datume, ki so jih imele tudi te sedaj recimo podružne cerkve in tudi njihove podružnice od podružnice, tako imenujemo, ohranjamo tiste dneve oziroma tiste nedelje, tako da se celotna župnija se umakne, če je nekje to praznovanje.
0: Omenili ste pestrost, živahnost dogajanja po vaših župnijah, k temu se še vrneva, ampak ste pa omenili tudi pesem in ni kaj, da se ne bi spomnili tudi na našega Slavčka, ki prihaja iz teh koncev, pravzaprav vrstno je verjetno tudi spada pod vaše okrilje.
1: Ja, pač mi smo, ko bi rekel prvo, zelo veseli in pa hvaležni, da živimo v takmu čudovitemu, lepemu koščku slovenske zemlje. To je ena značilnost naše župnije. Kdor tega ne vidi, je slep. Seveda zdaj k tej lepoti spada potem pa tudi ta zgodovinska prisotnost pesnika in duhovnika Simona Gregorčiča, nekaterega smo tudi vedno veseli in ponosni, tudi v okviru naše župnije pri svetmu Lovrencu in njegov grob.
0: Kjer se bomo ustavili, tudi mi, radijski romari, se mu poklonili, zahvalili za vse njegovo delo, kar je dobrega storil ne samo za vaš okoliš, ampak za celoten slovenski narod in morda tudi zapeli kakšno njegovo. Dobro, zdaj pa se gospod župnik Ivan Blažič vrača v življenju v vaših župnijah. Rekli ste, da je živahno, morda kakšno besedo o številkah, recimo, če jih imate v glavi, ali pa nasploh bolj konkretno, kaj se dogaja, kako potekajo tukaj dnevi?
1: V številkah sem bolj slab, zlasti takrat, če treba preštevati denar, tisto mi bolj teče. Bi rekel, da je življenje tako kar lepo tudi v tem pastoralnemu pogledu, torej, če začnem že tukaj v Kobaridu, imamo 3 čudovite zbore, mešani, hvala Bogu, zdaj je mladinski zelo močan, otroški. Tudi drugot je tako kar živahno, veliko, kar veliko je teh sodelavcev, pastoralnih, bravcev in drugih. Imam izredno posrečene in dobre ključarje, to so pač ti, ki skrbijo za materialne zadeve župnije. Sem tudi v prejšnjih župnijah imel tako srečo, tako da ne vem, kaj me spremlja. Tako, če so ljudje pripravljeni in da gledajo na cerkev, na župnijo kot na svoj dom, potem je to zelo lepo, tako da mi smo tukaj ogromno tudi v tem materialnem oziru naredili pa popravili. Tudi tle župnišče recimo je znotraj popolnoma novo. Imeli smo velike katastrofe, ko nam je odneslo dve strehi pred 2 leti. Načrtujemo nov pastoralni center tu na dvorišču, pa tudi drugod se je veliko naredilo v teh letih, tako da to je res hvala Bogu. Ljudje so pripravljeni, vidijo, sodelujejo. Tako bi rekel, da na prvi pogled moramo biti veseli, zadovoljni, hvaležni, čeprav seveda je pa tudi veliko še stvari, ki niso tako dobre, ki so še pomenkljive, ampak so tudi te razmere postale tako težke, da se mi zdi, da prihaja moja ura za odhod, ker človek že tudi težko razume določenih stvari danes, imam pač svoje leta. Lansko leto sem pil Zlato mašo.
0: Čestitke.
1: Ja. Tako.
0: Torej, načrti za prihodnost?
1: Torej, za mlade letos pripravljamo tak župnijski misijon, ki ne bi zajel mlade. Verjetno bomo malo zamujali, ampak bomo nadaljevali pa še drugo leto potem. Torej, kar nekaj teh mladih, ampak tudi na določene trenutke so pripravljeni veliko narediti, na primer oratori, potem jih pa kar nekje zmanjka, ne? Malo več poguma jim bo treba dati, pa te samo zavesti. Torej, za mlade to načrtujemo. Drugač, starši, zelo poudarjam to, da sem starši v stiku s temi katehezami, srečeni za starše. Prej smo tudi hodili s starši in z otrocmi določenih razredov, da smo celo soboto preživeli skupaj. Zdaj se nam je zaradi prostora to malo zamaknilo, ampak načrtujemo zdaj v Brginju, da vzpostavimo ta prostor. Se mi zdi to zelo pomembno, da bi z vsemi, tudi strežniki, naprimer, ali pa pevski zbor, ali pa drugi, ali župnijski svet, da se tako makne za en dan, da smo tam v miru ves dan, ampak da je potem tudi družabnost, povezanost, to je en problem. Torej, danes bodo za moj, kako imam uvid za prihodnost, obdržali tisti, ki bodo res samozavestni, ki bodo se odločili za vero in ki bodo povezani med seboj v tem smislu družabnosti.
0: No in na tej povezanosti, torej kot smo slišali, gradite, se trudite, naj vam uspe, naj vam pri tem pomaga tudi zavetnica Kobariške cerkve, gospa Marijana Bovzeta.
1: Tako, hvala vam za pogovor.

0: Tako, zdaj smo v Tolminu, tukaj nas je pozdravil gospod župnik Aleksander Skapin, lepo pozdravljeni.
1: Hvala za to, da ste prišli, da ste se ustavili v tem 15. romanju, če sem prav razumel, od Marije k Mariji tudi pri nas.
0: Hvala, da ste nas sprejeli, glede na to, da ste imeli kar natrpan urnik, pravzaprav v današnjem dnevu ste se vrnili zgodaj zjutraj iz vašega romanja, ki je že kar tradicionalen, če sem prav ujela.
1: Ja, Tolminska župnija že vrsto, ne let, stoletji roma na Svetogoro. En delovodnik za duhovščino iz leta približno 1750, ima noter omenjenih 21 roman in procesi. In ena izmed zadnjih procesi, ki jo morajo tolminski duhovniki organizirati, je romanje na Sveto Goro. In to je ravno te dni. Tam piše noter 7. septembra. Mi smo šli včeraj zvečer, je šla ena skupina 50-ih peš. Danes smo šli potem še z avtobusom in tudi z avti. In smo imeli gor to romanje. In nadaljujemo to tradicijo tega brihu tolminskega romanja na Svetogoro, kakor tudi potem na druge kraje. Nekateri teh od 21 roman se je seveda nekako bolj opustilo, ali pa te procesi od vasi do vasi, ki so bile, ampak prav ta Sveta Gora ostaja in smo veseli, da jo lahko vsako leto ponovimo in se priporočamo nebeški materi svetogorski.
0: Torej, ena povezava z zgodovino so ta romanja, pa vendar tudi zelo pestro in tudi kulturno ter duhovno pomembno vlogo je Tolmin nosil v času še oglejskega patriarhata.
1: Tolmin je spadal v enega od 11 arhidiakonatov, ki jih je imel oglejski patriarh. In eno obdobje v srednjem veku je tukaj patriarh prišel na počitnice, z njim je prišla cela kurija in je tukaj izdajal odloke. Tako da nekateri odloki, ki jih danes beremo, srednjeveški odloki, pisma, priporočila, nosijo ime Tolmin. In je bil pač z tistega časa Tolmin središče oglejskega patriarhata. Potem se je to nekoliko zgubilo, ko so prišli Benečani, so prevzeli tudi posest tukaj, beneški patriarh je imel še duhovno in versko vlogo in tudi oblast, ampak tudi ta se je potem, ko so prišli Habsburžani, se je potem manjšala, potem do prve svetovne vojne se je pa potem to izgubilo. Ampak v srednjem veku je bil ta tolminski arhidiakonat, kakor pravimo, res eno duhovno središče. Je obsegal vse te vasi od Tolmina gor proti severu, do Bovca in tudi potem proti vzhodu, cerkno in tako naprej in je veljal za eno versko središče takratnega časa. Oni so rekli to bolj gorski arhidiakonat, ampak ja, je imel to vlogo in se tega danes veselimo, da je bil tako takrat močen in tudi, kot sem rekel, nekaj časa središče oglejskega patriarhata.
0: Kakšno versko središče je pa danes?
1: To je pa tudi zanimivo. Mislim, da je danes tudi eno versko središče tega kraja z veliko, bi lahko rekli, župnijskih sodelavcev na vseh področjih praktično. Jaz sem zdaj tukaj dober mesec šele in odkrivam vse to, kar je tukaj zanimivo.

0: Krivega in je veliko sodelavcev, tako bogoslužnih, kakor tudi potem tistih, ki skrbijo za druge stvari okrog življenja župnije. Moram reči, da imamo 4 zbore, mešani pevski zbor, potem je mladinski, dekliški in otroški. In to je tudi ena stara tradicija. Omenja se eno petje iz Tolmina že v 14. stoletju. Patriarh, se ne spomnim njegovega imena, njegov tam zgodovinar, njegov kronist je zapisal, da ko je bil Tolminov, so veliko peli in je zgleda to bilo tako značilno, da je to kronist prav omenjal v kroniki. Poleg tega imamo še, kar se tiče petja, slavilni bend tudi, ki tudi poje, in pa tudi poznamo gospoda Leona Oblaka, glasbenika in tekstopisca, ki tudi izhaja iz Tolmina, tako da ga tudi vi veliko vrtite na vašem radiju in verjetno poznate, ali oziroma poslušalci poznate kar nekaj njegovih pesmi in besedil. Poleg tega je tukaj tudi ena značilnost raznih, kako bi rekel, družb, ki so včasih živele tudi drugod, tukaj so pa ostale žive. Naprimer, Marijina družba, žena, in potem je tudi Marijina družba žena in deklet, živ je rožni venec, ki ima 25 rož, potem je živa tudi Frančiškova skupina, oziroma ja, Frančiškova družina, ki nima morda toliko članov, ampak so zelo aktivni in se skušajo živeti v Frančiškovem duhu in letos posebej, ko je 800-letnica Frančiškove smrti, še posebej želijo ta duh svetega Frančiška predati tudi naprej.
1: In ena skupna točka srečevanja vseh teh skupin, vseh mladih dejavnih v vaši župniji je vaša krasna župnijska cerkev v Tolminu, posvečena Mariji Vnebovzeti. Še kakšna zanimivost dve o sami zgradbi?
0: Ja, cerkev je taka, kot je nekoliko novejša. Drugače, pravno te dni sem dobil ene izsledke iz georadarja in je na tem kraju bila tudi že romanska in gotska cerkev. Bila je to znana romarska cerkev Marije na Ilovci in pripovedujejo, da so se dogajali tudi čudeži na njeno priprošnjo. Kako je prišel gotski kelih, sem je posebna zgodba, ko je na dekle služilo v Firencah in tam potem gospa, zama ta njena gospa je zbolela in je rekla, naj se priporoči sveti Mariji na Ilovci, kamor je bila to dekle doma. Ona se je priporočila, ozdravela in ta gospa, ki je bila nekoliko premožnejša, je darovala potem gotsko moštrancov za to cerkev. Zdaj je pa značilna bolj po Kregarjevih oknih, kakor tudi po poslikavi Tomaža Perka. Tako zadnja večerja, potem Sveta Trojica in tudi svetniki in svetniški kandidati, ki so naslikani v ladji. Ta slika zadnje večerje morda je značilna zato, da je naslikan sveti Janez Pavel II. Tudi, pa takratni tolminski župnik, gospod Anton Štrancar in še zavetniki okoliških cerkva, kot so Marko, Peter in tako naprej, seveda tako, ko jih je umetnik danes si zamislil, z današnjimi obrazi, tako da je ta slika zadnje večerje tako zelo naša blizu, ker so moderni današnji obrazi ljudi naslikani, kljub temu, da so je slikal svetnike iz par stoletij, par tisočletij nazaj.
1: Ja, glede na to, da kot ste sami rekli, da ste šele dober mesec tukaj, ste že veliko sprejeli v vase, veliko znanja in zanimivosti povezanih s tolminsko župnijo. Me zanima pa, ker je še tako na sveže v spominu, kako ste se počutili sprejete strani župljanov?
0: Bil sem vesel sprejema ene odprtosti, ki so mi jo izkazali, ko sem prišel, so me navduševali, hrabrili. Priznam, da sem prišel kar malo s strahom, tako veliko župnijo, tako živo župnijo, in mi ni bilo vseeno, ampak smo se že z mnogimi srečali. Kakšna imen pozabim, ko se mi predstavijo, morajo kakšenkrat ponoviti, ampak drugače sem vesel, da sem tukaj, in mislim, da mi bo župnija meni veliko dala, in upam, da bom lahko tudi jaz to vrnil pa s svojim duhovniškim delom in življenjem.
1: Aleksander Skapin, gospod župnik, najlepša hvala za ta pogovor.
0: Prosim, in srečno tudi vam še naprej od Marije k Mariji.

0: V oddaji Prijatelji Radio Ognjišče poslušate utrip z letošnjega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji, ki je bilo od 6. do 8. septembra. Maja Morela Čuk se je pred mikrofonom pogovarjala z nekaterimi dušnimi pastirji, ki so nas prijeli in pozdravili. Bili smo že v Bovcu, Kobaridu in Tolminu. Nadaljevali bomo v Mostu na Soči.
1: Tudi v Mostu na Soči, v tukajšnji župnijski cerkvi, nas je sprejela lepa četica župljanov z njihovim gospodom župnikom Tomažem Ketejem na čelu. In ta se mi je tudi pridružil pri mikrofonom. Gospod župnik, lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Ja, nekaj zanimivosti o vsem tem vašem kraju pravzaprav me zanima. Slišala sem, da je tudi to področje zgodovinsko kar pošteno zaznamovano.
2: Ja, te kraji gotovo so tukaj ob Soči, so zelo bili zaznamovani s Soško fronto. Tudi tukaj sam kraj Most na Soči, ki je bil zelo močan center, tukaj je bilo prav eno križišče, 9 gostilen, trgovine na debelo, tako da je bil most kar eno tako središče za vse te doline, dolino Idrice, Bače in tudi gor. Proti Tolminu je šla tukaj pot naprej skozi zgodovino. Potem pa med prvo svetovno vojno, ki je tukaj bila fronta čisto v bližini, se je svetovalo tudi prebivalcem, naj se izselijo. Nekateri so se, nekateri ne. Tudi župnik ni šel stran, je tukaj v župnišču, ki ga je zadela granata, je potem tudi tukaj umrl. Tudi cerkev, tukaj župnijsko, Svete Lucije, ki je drugač zelo stara, 413 let približno, ne? Se pravi od 1612, je bila poškodovana in takrat jo je tukaj domači duhovnik skupaj s Tonetom Kraljem. Jože Abram ga je povabil in je začel tukaj obnavljati to cerkev. Tukaj je bil Tone Kralj, katerega stoletnico smo obhajamo letos. Res arhitekt, kipar in slikar, tako da je res se temeljito posvetil tej cerkvi, ki je arhitekturno kopija bivše bazilike na Sveti Gori.
1: In ena zanimiva anekdota v povezavi s tem umetnikom, ki ste jo prej razlagali, pa bi prosila, če je lahko še enkrat.
2: Ja, to je bilo pod fašizmom. Ne? Tukaj za nama je tudi zemljevid cerkva, ki jih je Tone Kralj poslikal, s katerim je dejansko zaznamoval zahodno mejo slovenskega narodnega odzemlja, ko je bil tukaj sprejet med primorskimi duhovniki in je ustvarjal. Tukaj je ustvarjal slikov na strop poveličanje Svete Lucije, nebeški Jeruzalem, bi lahko rekli, in to v najtežjih, najbolj temnih časih, leta 1939, fašizem, bližala se je druga svetovna vojna in takrat so ga fašisti klicali na zaslišanje v Gorico, na kvesturo in so mu zagrozili, da če še enkrat se dotakne s čopičem sten Svete Lucije. Most na Soči je vedno bil Sveta Lucija, kraj tudi imenovan, da ga bodo izgnali iz države. On je bil tako prebrisan in je se upisal v Benetke na arhitekturo in je tam slikal naprej na platna in mi imamo zdaj 23 platen njegovih čudovitih, velikih, življenje Svete Lucije, križev pot in še oltarne slike, prav izpod čopiča njegove roke. Možje so jih pa tukaj v eni noči potem postavili v cerkev in tako se to nekaj res ni več dotaknil s čopičem Svete Lucije, ampak jo je pa komplet poslikal in tukaj imamo več kot 50 njegovih del. Potem še tudi kipe in zato smo tudi hvaležni, no, da zdaj kot združena župnija, ki je bilo pred 9 leti pridruženih še 7 drugih župnine, torej pokrivamo tukaj veliko območje, da res imamo tudi eno malo večjo cerkev, ker se lahko tudi vsi izberemo.
1: In kakšno je to vaše zbirališče, živahno predvidevam?
2: Ja, se učimo sodelovati, sobivati, gotovo skrbimo tudi za versko življenje v teh vaseh. Verovk imamo tukaj, pa še na dveh manjših, na dveh podružnicah, drugač pa pokrivamo gor tudi Baško grapo in še dolino Idrice in Trebušice, tako da imamo od Rodice, jaz rečem nekaj, hodim rad v hribe, od Rodice do Poldanovca, to je pa približno vertikalno četrtino Slovenije, je naša župnija. Z veliko dobrimi ljudmi, ki živijo včasih tudi v težjih pogojih, ki se tukaj borijo, imajo eno veliko voljo do življenja in tudi eno globoko vero.
1: In potem ohranjajo, da grejo župnije, da grejo podružnice naprej. Kaj pa mladina?
2: Tukaj je kar nekaj mladih, sem les hvaležen za nje tako. Mladih, ki prepevajo, otroški zbor imamo mladinski, oratori imamo vsako leto in glede na malo število ljudi, ki je tukaj, se res zberemo v velikem številu, okrog 100 otrok in mladih vsako leto, tako da je tukaj poletje res pestro, pa tudi med šolskim letom, ker smo itak tudi v bližini šole, tako da gre vsi šolari tukaj mimo cerkve vsak dan. In so res taki, mi je všeč, ker so taki zdravi mladi, tudi otroci, no, ki so vajeni doma tudi kaj pomagati, so v stiku z naravo, so pripravljeni delati tudi za šport in za hribe, ni, se najdejo, se zberemo tudi in je res dragoceno, predvsem pa tudi to, da so odprti tako, lahko rečemo tudi Bogu, živijo to iskreno vero, in prijateljstva in se marsikaj lepega splete.
1: Tudi skupinski izleti. Ravno ste se vrnili z enega zanimivega. Ste rekli, da je zelo zanimivo poslušati te mlade ume.
2: Ja, po noči smo prišli iz Gardalanda, ne. In sem poslušal fante, ne, ko so modrovali zadaj v kombiju, ko sem vozil. Kako je potrebno, da znaš tudi kaj delati, pa kako bodo ustanovili svoje SP-je, ko bodo, ne. Tako, no. Pa sem se malo umešal pogovor, sem jih pohvalil, ker je eden rekel, ja, to bomo razmišljali pol, ko bomo starejši, ne pa že zdaj na začetku srednje šole, sem rekel, ne, fantje, fajn je, da zdaj razmišljate o teh stvareh in potem so se tudi pogovarjali, kakšno punco bi bilo dobro dobiti, ne, tako. In pa rekel, jo, meni je všeč, še je virna, ne, tako. Tako da jaz sem imel bolj tako fantovsko ekipo za sedbo v kombiju in je bilo res zanimivo. Ne? Smo pa tudi prejšnjem ponedeljek, smo pa tudi, tako da smo zaključili počitnice, tako smo bili pa tudi na Mangartu z eno skupinco animatorjev gor po slovenski smeri, tako da smo se tudi malo testirali v plezariji.
1: Torej imajo še glavo in srce na pravem mestu mladine.
2: Tako je, res.
1: Krasno, kakšni so pa načrti za prihodnost? Kaj, kje se vidite vašo župnijo?
2: Ja, načrti zdaj tako, poleg teh reform, združevanj in tudi gradbeništva, ki in skrbi za vse te cerkve, tukaj se mi zdi glavna skrb za ljudi. Tukaj tako, če bi gledali statistično, je kar zaskrbljujoče stanje glede demografije, je pa res pa, po drugi strani pa se mi zdi, da moramo iskati ta znamenja upanja in kaj ki je bo prihodnost in prihodnost bo tam, kjer so otroci. Tako da sem tudi hvaležen, vesel, da je tukaj nekaj, kar nekaj družin, tudi mlade družine, ki imajo otroke, ki se zbirajo, potem družine, ki si upajo imeti več otrok. Ne. Eden od teh fantov, ki je rekel, ja, jaz bi imel 3 hčerke pa 2 sina. Ne. Tako da mi je všeč to, da tudi mladi se opogumljajo za to, čeprav številčno, tukaj ni toliko ljudi, ampak brez tega ni prihodnosti, ne za kraje in tudi ne za cerkev.
1: Potem vam želimo vse dobro na tej vaši nadaljni poti, tudi s pomočjo Svetega Duha, z Božjo pomočjo bo šlo lažje. Najlepša hvala za sprejem in za to predstavitev vaše župnije oziroma kar celotnega vašega okoliša, gospod župnik Tomaž Kete.
2: Hvala lepa in Božjega blagoslova vsem.

0: In smo prikolesarili tudi do Kostanjevice v Novi Gorici, tukaj res sicer za kolesarje malce večji vzpon, pa vendar toliko lepši razgled, ko so prišli na sam vrh pogledati frančiškansko zgradbo, samostan, pa tudi cerkev, kjer nas je lepo sprejela obilica naših poslušalcev, pa tudi pater Boštjan Horvat.
1: Pozdravljeni radijci in prijatelji Radija Ognjišče, ki so tukaj zbrani danes, ko ste res prikolesarili na Kostanjevico in to s kolesi brez baterije. Čestitamo.
0: Najlepša hvala, ja bom prenesla te čestitke tudi našim sodelavcem, ki so res kolesarili in vrteli pedala. Kakšen razgled se je potem tukaj odprl in na kaj vse so imeli priložnost položiti svoje oko?
1: Z Kostanjevice, z tega čudovitega hriba, vidimo najprej pogled proti Sveti Gori. Pravimo, da je Kostanjevica mala Sveta Gora, zato vedno usmerjamo pogled proti Sveti Gori, veliki Sveti Gori, če hočete. Zakaj pa to mala Sveta Gora? Zato, ker je bila originalna podoba Svetogorske Matere Božje dvakrat v zgodovini tudi tukaj shranjena. Med vojno, med drugo vojno in potem tudi po vojni. To je prvi pogled. Potem seveda pod Sveto Goro vidimo mesto Gorica, malo dlje od zadaj tudi Sokan in desno Kromberg. Če gremo potem naprej, vidimo Goriška brda, sicer italijanska, naša so na drugi strani. In potem smo že kar v mestu Gorica, v italijanski Gorici, z Goriškim gradom in potem naprej s čudovitim pogledom proti Mirenskemu gradu, ki ga obdaja na eni strani Miren, pred njim Šempeter, potem Vrtojba in čisto na vrhu tudi Cerje. In potem smo že naprej, če se prevesimo, pa gremo lahko naprej proti Krasu ali pa zavijemo desno proti morju, najprej italijansko, potem pa slovensko. 20 minut, 25 in smo že tudi na morju.
0: In kakšna skupnost tukaj prebiva? Kako potekajo dnevi v samostanu?
1: Na Kostanjevici v frančiškanskem samostanu delujemo štirje frančiškani, trije patri in brat, ki tukaj predvsem oskrbujemo ta samostan, skrbimo za romarje, ki prihajajo sem in tudi izletnike. Tukaj je tudi župnija, tako da opravljamo vse naloge, ki so povezane z župnijo. Predvsem smo veseli romarjev, izletnikov, popotnikov, ljudi dobre volje, ki želijo biti z nami, se z nami pogovarjati, ali pa preprosto si tudi ogledati znamenitosti, ki so tukaj na Kostanjevici. Od same cerkve, ki je prenovljena, potem grobnice zadnjega francoskega kralja, Karla X. Poleg njega so v grobnici pokopani tudi vsi zadnji člani družine Borbonov, vključno tudi zadnjim prestolonaslednikom Henrikom V. Karl X., torej zadnji kralj Francije, prebiva tukaj z vsemi svojimi. In to se ljudje radi ogledajo, potem grejo na vrt, samostanski vrt, kjer v spomladanskem času cvetejo vrtnice, borbonke, potem jih peljemo naprej v znamenito Škrabčevo knjižnico, kjer si lahko ogledajo prvotiske, 33 jih imamo, in konabol. Potem imamo tudi v naši knjižnici en izvod prve slovnice slovenskega jezika, znane kot Artice Horole, Zimske urice Adama Bohoriča iz leta 1584. In kar je zanimivo, je to, da je eden od osmih danes še ohranjenih izvodov tukaj pri nas in prav posebnost tega izvoda je, da je tudi avtorjevo lastno ročno posvetilo. Knjižnica seveda je zelo bogato založena in se uvršča na četrto mesto med vsemi knjižnicami v Sloveniji. Potem pa imamo tudi galerijo, fotografij in predvsem, kot pravim, se ljudje radi tukaj ustavijo, tudi da se z njimi pogovarjamo, želijo tudi duhovne hrane in veseli smo prav vsakega.
0: Rekli ste, da je tukaj župnija, kakšno je življenje v njej?
1: Življenje v župniji je zelo pestro. Pred 4 leti, ko sem prišel sem, sem bil zelo presenečen, da so tukaj ljudje pri vsaki maši peli. Vsaka maša je peta, tudi jutranja, večerna med tednom, za nedelje in praznike pa s svojimi čudovitimi zborovskimi glasovi, župnijskega zbora, otroškega in mladinskega zbora. Tako da tukaj glasba je doma in jaz tudi rad pojem, zato mi je to zelo blizu in sem res rad med njimi. Drugače pa je tukaj tudi kar precej otrok in mladine, ki obiskujejo verouk. Za otroke pripravljamo tudi razne delavnice ob vikendih, skupaj z Zavodom za kulturno dediščino raziskujejo ta hrib z otroškimi očmi. Pa seveda tudi poletni oratoriji, letovanje v Strunjanu, duhovne vaje pri Novi Štifti, tako da je pestro tukaj in vedno je kaj zanimivega. Tudi včasih kaj ušpičijo, a ne? Pater jih mora iskati, ker se mu skrijejo, a ne? Namesto, da bo prišli pravočasno k verouku, se lepo tukaj igrajo po tem hribu in raziskujejo, tako da je tudi to prisotno tukaj.
0: Torej veliko dogajanja pestrega, naj bo tako še naprej. Najlepša hvala za to predstavitev, pater Boštjan Horvat.
1: Hvala tudi vam in dobrodošli vedno tukaj na Kostanjevici.

0: Druga postaja našega drugega dne radijskega kolesarjenja nas je pripeljala v Šempeter pri Gorici in tukaj so nas pozdravili župljani, naši prijatelji, kateri so nas prišli podpreti in pozdraviti, in besedo nagovora je z nami delil tudi tukajšnji župnik Sašo Mugerli, ki ga zdaj lepo pozdravljam.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Velikokrat se v teh vaših krajih lahko zasliši Šempeter pri Novi Gorici. Dajva pa zdaj to razčistiti, zakaj samo pri Gorici?
1: Zelo enostavno, Nova Gorica je stara par desetletij, medtem ko je Šempeter, je, lani smo obhajali 600 letnico župnije, prve omembe župnije, se pravi župnija je obstajala že prej in župnija je obstajala pri Gorici, kot je rečemo na primorskem, tle pri Stari Gorici, ne? In kot zanimivost, je prišla zadnja postaja tramvaja, je prišla prav sem do iz Stare Gorice, oziroma iz Gorice italijanske do Šempetra. Tako da je Šempeter definiran z Staro Gorico oziroma italijansko Gorico, ne pa z Novo Gorico, ki je nastala bistveno kasneje.
0: Kaj pa začetki tukajšnje cerkve?
1: Tukajšnja cerkva, v kateri smo danes, je bomo obhajali leta 2029, 100 let, se pravi, je bila posvečena 1929. Bila je na novo zgrajena, ker je bila prvotna cerkev, je bila v prvi svetovni vojni porušena in na ruševinah stare je nastala nova, delo arhitekta Maxa Fabianija, zelo znanega. In smo ponosni, da imamo tako lepo cerkev, zunanjost sploh, opečnati barvi z dodatki kamna in na novo tudi notranje prenovljena. Zdaj v teh poletnih mesecih smo na novo prebeli in obnovili, tako da je tudi notranjost zdaj pofrišena in nova.
0: In pri tem je bilo potrebno tudi kar nekaj pridnih rok. So župljani takšni pripravljeni priskočiti na pomoč gospodu župniku?
1: Ja, smo kar ustvarili eno ekipo in smo kar zavihali rokave, bilo treba recimo klopi znesti na drugo lokacijo in vse slike, kar je notranjost in druga oprema, je bilo treba zaščititi, odnašati, prenašati, pospravljati, pripravljati. Tako da, jaz osebno sem mislil, da bo to šlo bolj hitro, pač kakor doma malo odmakneš omaro in pobeliš, medtem ko v cerkvi je tudi nekoliko drugače in je bilo treba dosti pridnih rok in ja, pohvalno za Šempeter, da so se odzvali na vabilo.
0: Tukaj v bistvu samem središču mesta stoji ta cerkev, kaj pa okoliške cerkvice, podružnice, koliko jih imate?
1: Torej, Šempetru je samo ta cerkev. Občina Šempeter Vrtojba zajema kraj Šempeter in potem še sosednjo Vrtojbo, to je sosednja župnija, tam je tudi cerkev posvečena srcu Jezusovemu, v podobnem stilu kot šempetrska, tudi tam opečnata cerkev z zanimivimi freskami oziroma slikami slikarja kralja, tako da se splača vam iti v Vrtojbo tudi za vid pogledati, zelo, zelo zanimive upodobitve križanega, na kateri levici so predstavniki tedanjega fašizma, zanimivo, ne? In na Kristusovi desnici pa svetniki in poveličani. Zelo drzno upodobitev za tiste čase. Imamo pa še eno kapelo, to je kapela v bolnici, bolniška kapela Svete družine, kjer je vsako sredo ob 16. je sveta maša za osebje in za bolnike. To je vse, kar je od teh naših sakralnih objektov v občini.
0: Torej, rekli ste, da že imate pridne roke tukaj, ki rade priskočijo na pomoč, ko je treba kaj postoriti v župniji. Pa me zanima, kaj pa mladina? A tudi oni skočijo, kadar je treba priti?
1: Torej, so zelo, zelo so skakali, zdaj 14 dni nazaj smo imeli oratorij, kar veliko oratorij, 140 otrok za naše razmere in 40 animatorjev, zelo zagnani, zelo navdušeni. Se srečujemo tudi med letom in ustvarjamo razne projekte, enkrat na mesec imamo slavilno molitev ob sobotah, tretjo soboto v mesecu, veruk počujo mladi in še raznih dejavnosti, tako da mislim, da je kar pomlajena župnija v zadnjih letih in sem zelo ponosen na naše mlade in tudi pevsko smo zelo aktivni, imamo slavilni bend, potem otroški in mladinski zbor in tri odrasle zbore, tako da se kar poje pri nas.
0: Kako tudi ne, tudi sami ste glasbenik, vidite pomembnost, da glasba spremlja to duhovno življenje.
1: Ja, ker glasba je na tak univerzalni jezik, ki te nekako zaradi svoje dinamike se ti usidra nekam globoko in jaz se večkrat zjutraj zbudim kar z neko slavilno pesmijo, ki mi pride na misel. Mislim, da deluje pesem še potem, ko odpoješ, odmeva v tebi, v tvoji notranjosti še dolgo časa. Se mi zdi zelo, zelo pomembna pesem. Nekako skozi petje se tudi notranje bogatiš in vzgajaš.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, slišali ste še nekaj utrinkov z letošnjega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji, ki je bilo od 6. do 8. septembra. Maja Morela Čuk se je pred mikrofonom pogovarjala z nekaterimi dušnimi pastirji, ki so nas prijeli in pozdravili. Tudi nocoj iskrena hvala vsem župnijam, ki ste kolesarsko ekipo sprijeli in jo pogostili, predvsem pa za vsa srečanja in pogovore. Za prihodnič napovedujem za drugi del oddaje Pro, torej za čas med 21. in 22. uro. Slišali boste reportažo z izleta po južni Češki, ki smo ga izpeljali od 11. do 13. septembra. In povem še to, da smo v tisk oddali novo številko revije Pro, ki bo pri vas doma že čez dober teden dni ali 10 dni. Za nocoj pa vsem kličem, z Bogom in lahko noč.